0: Dette er Nyhetsmorgen i NRK. Nå er klokka 6.46.
1: Her er overskriftene våre. Budsjettet øker med 4,8 milliarder kroner etter enighet på Stortinget i går. Dette kan bidra til renteøkninger, mener Høyre, Venstre og FRP.
0: Nye iranske rakettopptak mot Israel etter at Israel angrep en rekke mål i Iran i natt.
1: Og vi har skaffet oss og deg oversikten over hvor i landet du kan gå på pub under fotball-VM.
0: Og kaptein Martin Ødegaard redder Norge i generalprøven før fotball-VM, så det altså begynner denne veka. Etter en svak start av et norsk lag som hadde mer enn nok med å forsvare seg, løsnet det i andre omgang og enda 1-1 mot Marokko i går. Det takket være laget sin kaptein, som ikke hadde spilt landslagsfotball siden september i fjor.
2: Hva gjør Oscar Bob nå? Finter, slår den litt tilbake, blir en avslutning i mål, og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1, Martin Ødegaard er tilbake på landslaget, og han smeller den ballen i nettet og gir beskjed til hele kongeriket. Meg kan dere regne med i VM i fotball!
3: Nei, det var en fin sånn test gjennomkjøring for å bli vant med forholdene. Sikkert likt det som venter oss. Tørre baner og vanskelige forhold sånn sett. Men jeg synes vi, bortsett fra første 20-30, hvor vi gir bort veldig mange stygge feil der og blir kontra på, så vokser vi oss inn i kampen og spiller en ganske sånn voksen kamp mot et ekkelt lag. Så vi løste det bedre etter hvert.
4: For som kaptein Ødegaard påpekte, det startet ikke bra for Norge. Stekende varme og tørr bane gjorde det heller ikke bedre i New Jersey. Erling Braut Haaland var nærmest anonym, og kaptein Ødegaard preget kampen i liten grad i første omgang. Skåringen var etterlengtet etter en tung periode mot det sterke afrikanske laget som tidlig tok ledelsen. Og målet kom etter flott forarbeid av innbytter Oscar Bob. Landslagssjef Ståle Solbakken har etterlyst flere mål fra den norske kapteinen, som svarte på tiltale.
3: Nei, det var jo deilig det. Han har jo mast litt på det. Følte fysiske formen var god, og følte jeg ble egentlig bare bedre og bedre utover kampen, sånn kroppslig, så det virket bra.
4: Antonio Nusa ble erstattet av Andreas Skjeldrup etter pause. Benfica-spilleren kom til flere muligheter og viste at han banker på døra i kampen om en startplass mot Irak.
5: Selvfølgelig en tøff kamp mot et veldig godt lag. Fysisk godt lag, men ja, det var en fin test egentlig før den smøtte Irak. Så jeg føler meg i veldig fin form, så jeg er klar til å bidra når laget trenger meg.
6: Jeg synes det var en veldig nyttig gjennomkjøring mot et veldig godt lag. Spesielt på kontringer så var det jo ett og to og tre hakk opp fra det som laget opplevde i kvaliken. Så det var en nyttig erfaring at det går faktisk så fort.
0: Da satte slutt Brede Hangeland, som er spilleransvarlig for landslaget. Reporter her var Hilde Liengen.
1: Og denne kampen ble jo på en måte en generalprøve før landslaget vårt møter Irak når VM starter da, på torsdag. Nore Jonsen, du skal kommentere landskampene under VM for NRK, og dette startet jo som en dårlig kamp for Norge. Rett og slett rundspilt i tider i første omgang, så hva var den største utfordringen?
7: Ja, først så kan jeg si at Ståle Solbakken ønsket seg jo en tøff kamp mot det ypperste av utenom europeisk motstand, og det fikk vi jo virkelig også. Marokko arrangerer som nummer 7 i verden, Norge som nummer 31, så dette er et av Afrikas beste lag, og det merket vi jo, for vi ble herja med, som du sier, i den første omgangen. Alt for mange balltap for Norge sin del først og fremst, da, som Marokko visste å utnytte. De har fart på topp, de gikk ut med en intensitet som rett og slett gjorde at det ble litt armer og bein for Norge i det første, spesielt de første 10 minuttene, men egentlig også gjennom hele første omgangen så var Marokko bedre enn Norge i egentlig alle faser av spillet, så litt sånn sjokkåpning, og så kan man kanskje legge litt på litt sånn tørr bane og litt sånt for Norge sin del, som man kanskje ble tatt litt på senga av, men sånt er jo likt for begge lag, og Marokko håndterte det bedre i første omgang.
1: Så hva skjedde i andre omgang?
7: Ja, hva skjedde? Nei, vi klarte å få kampen litt mer over i eget spor, og så er det veldig godt å se den bredden som vi har i troppen, for begge lag gjorde jo en del bytter underveis i den andre omgangen, så mot slutten der så hadde vi jo egentlig litt sånn Marokko B mot Norge B, og der så vi jo at Norge B så vesentlig sterkere ut enn de innbytterne som Marokko hadde å sette inn. Vi fikk inn Andreas Skjeldrup ute på venstrekanten, Oscar Bob kom inn og leverte mål i på skåringen til Martin Ødegaard, så de to blant annet kom inn og fikk endret litt kampbildet for Norge, og så var det andre som også tok

0: nok steg Martin Ødegaard spilte seg litt varm utover I den andre omgangen.
1: For han har ikke vært på landslaget siden I fjor høst. Var det en viktig prøve for ham?
0: Ja, veldig. Martin Ødegaard trenger spilletid, og han trenger spilletid med landslaget. Han har vært mye skadet gjennom den sesongen her I Arsenal, så han trengte den kampen her, og det så vi at han ble jo egentlig bedre og bedre utover I kampen også. Han sammen med den midtbanetrion, da, som Ståle Solbakkens foretrukne midtbanetrio I Aursnes, Berge og Ødegaard, de har jo ikke spilt sammen etter at Aursnes kom tilbake på landslaget, så å få drilla inn den midtbanen litt også, var jo en viktig faktor for Norge I går.
1: Og det, Nora Jonsen, at mange ble byttet inn, henger det sammen med at Skottland trakk seg fra treningskampen med Norge? Solbakken var jo veldig sinna, rett og slett, I går kveld.
0: Ja, det gjorde jo at planene måtte legges litt om på kort varsel. Norge hadde planlagt en uoffisiell treningskamp mot Skottland I dag, og der var planen at de som ikke spilte, eller spilte veldig mye I går, skulle spille den kampen, så det gjorde at Ståle Solbakken måtte gi enda litt flere litt minutter på banen I går, men fortsatt så det en del som ikke fikk spille, og som da må prøve å så godt som mulig simulere en kamp på trening I dag. Men han var ganske irritert på den avgjørelsen at den kom så sent fra Skottland.
1: Vi har snakket mye om varmen, at det blir så varmt. I går var det bare meldt 22 grader, men påvirker det kampen?
0: Ja, det gjør det jo kanskje I går mest I form av at banen ble tørr, og at det var litt sånn som spillerne måtte tilpasse seg. Og så var det, som du sier, ikke den verste dagen varmemessig I går, men så jeg tror det gikk fint for de norske gutta I går, fikk inn litt sånne drikkepauser der I begge omgangene også, men det en faktor, og det tror jeg de I ferd med å I hvert fall tilpasse seg godt når vi står der mot Irak om litt over en uke.
1: Nora Jonsen, fotballkommentator, takk for dette innblikket I opptakten til VM.
2: Og for snart begynner jo de kampene der det virkelig gjelder, og da mange opptatt av å kanskje se det ute blant folk, og kanskje med noe godt I glaset. NRK har undersøkt hvordan kommunene hanterer spørsmålet om utvidet skjenketid. 90 kommuner sier nei, men I Bergen blir det alkoholservering til 6 om morgenen.
3: Her det jo to nye uteskjermer som kan stå da I sollys og I regn.
4: Tom Greni, som daglig leder på Zakariasbryggen I Bergen, viser frem lokaler der han skal vise fotball-VM.
3: Jeg tror vi har 35 store og små skjermer.
4: Han har investert 1 million, har 4 etasjer og makstak på 2800 personer. Med utvidet skjenketid til klokka 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
3: I hvert fall på Norge sine kamper, og så når det kommer kvartfinale og semifinale og finale og alt det der, så fyller vi opp hele huset garantert.
5: Hvis du sitter på en sånn utsted eller ser kampen med venner og bekjente, så skal du få se den kampen ferdig, drikke opp ølen og gjerne kjøpe en til.
4: Etter Støre og Stortinget sa ja til utvidet skjenketider, har det vært opp til kommunene. En undersøking gjort av NRK viser at I 137 kommuner blir det utvidet tider, og I 90 blir det ikke. Nokre fordi det ikke har kommet søknader fra skjenkestader, og I nokre blir det rett og slett stemt ned. Stryn en nei-kommune.
6: Det rett og slett at den synes det blir for mye av det gode. Det blir for langt ut på morgenen.
4: Det sier ordfører Per Atle Kjøllesdal fra Senterpartiet. Han brukte dobbeltstemma si da kommunestyret stemte 12-12.
7: Jeg har lyst på en folkefest der vi kan samles på tvers av nasjoner.
4: Vareordfører Sonja Merete Øvre Flo fra Høyre for utvidet skjenk.
7: Dine saker handler ikke mest om å sitte og drikke og fylle og fest, men det å kunne møtes på en sosial arena, og det er puben, og det noe sånn med fotball, så det fotballstemning og pub, det og øl, det hører sammen.
4: Og med et delt kommune-Norge også meningene på gata I Bergen delte.
8: Hvis du spør meg personlig, så vil jeg helst være edru når jeg ser fotballkamp, for det engasjement de luks, og da har jeg ingen behov for å drekke til klokka 6 om morgenen, altså.
9: Hvis folk vil skjenke seg, så tenker jeg da litt det gjør det hjemme.
10: Ja, jeg tenker at det greit så lenge vi holder det til fotball-VM.
4: Og Greni, som satser stort på sakken, klar.
11: Det forsvarlig her? Kommer du til å tjene penger på det her?
3: Ja, vi kommer til å tjene masse penger på dette.
2: Det var Håkon Vatnar Olsen og Kari Nygaard Tvilde som hadde laget denne saken og snakket med folk på gata I Bergen, mellom andre tidligere Bergens ordfører Trude Drevland. Og Norge tross alt mer enn Bergen. Hele denne skjenkeoversikten kan du se på nrk.no.
1: 70 år siden gått, da det ble gjort et funn under gulvet I Ulnes kirke I Valdres. Og for 15 år siden først ble det tatt prøver som gjorde dette funnet til en liten sensasjon, og nå har forskerne vært på banen igjen, tatt nye prøver for å finne nye svar.
11: Den jo datert til ca. 800-tallet. Det betyr at den veldig gammel, mye eldre enn kristendommen I Valdres.
12: Her det altså en veldig liten prøve.
13: For 15 år siden tok konservator Finn Audun Grøndal ved Randsfjordmuseet prøvene som slo fast at bjørnelabben I Ulneskirka kom fra en isbjørn, som må ha levd I perioden mellom 820 og 920, altså for rundt 1200 år siden.
12: Vi ser at det godt med hårrøtter, og den prøven her regner vi med skal være god nok for å sjekke DNA I disse røttene. Da.
13: Nå skal nye DNA-prøver forhåpentligvis gi flere svar på hvor isbjørnen har levd.
12: At vi kan nøste opp hvor det kan være mest sannsynlig den har kommet ifra, enten fra Grønland, via Island eller fra nordrussiske områder.
14: Det sier jo noe om handelsnettverk på den tiden, da.
13: Anne Engesveen seksjonsleder for arkeologi I Innlandet fylkeskommune.
14: 800-900-tallet, og hvor man fikk denne typen statusvarer fra, da.
13: Hun leder forskningsprosjektet som samtidig ser på flere bjørnelabber funnet I andre norske kirker. Men isbjørnlabben fra Valdres skiller seg ut, både I alder og på måten den tatt vare på.
14: Det som spesielt jo det at det har vært mennesker som har tatt vare på den hele tiden. Så den har jo hatt en spesiell plass i på en måte folketroa, sannsynligvis.
13: Og kanskje det kvinnene I Valdres som først og fremst har tatt vare på labben.
14: Bjørner, eller man har vært redd for at bjørner går etter gravide kvinner, og går etter fostre. Og det nok her den her kraften til bjørnelabbene ligger, da, at de kan hjelpe til å få lettere forløsning. Da. Så det har vært en fødselshjelp I disse her bjørnelabbene.
1: Reporter var Jon Dagsland, og så kan vi nevne at I Japan så det en by som stenger alle skolene fordi de frykter bjørneangrep. Dette skjedde I går og I natt norsk tid fordi de har sett en bjørn i byen. Jeg bare nevner det.
15: En podcast fra NRK.
16: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
17: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
16: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
18: I want to go out and watch these great athletes.
15: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
1: God morgen, dette Nyhetsmorgen.
2: Israel angriper Iran trass I Trumps oppmåing om å ikke sette fredsforhandlingene I fare.
1: Dette vil bidra til renteøkninger, frykter Høyre, Venstre og FRP etter enigheten om budsjettet I går kveld. 4,8 milliarder kroner mer vil de bruke.
2: Over 130 kommuner sier ja til skjenking nattestid under fotball-VM.
10: Jeg kommer sikkert til å ta meg en øl etter klokken 3 og være glad for det.
9: Hvis folk vil skjenke seg, så tenker jeg da lytter jeg gjøre det hjemme.
1: Naturvernforbundet håper på kursendring når Equinor får ny styreleder.
19: Equinor sin generalforsamling har jo år etter år nå vedtatt strategier som sier at det skal bli et energiselskap og ikke lenger et olje- og gassselskap.
2: Og nyhetsmorgen I dag får du av Ugo Fermariello og Bjørn Østrem Jukastein.
1: Det har vært en utvikling I Midtøsten I natt. Det skjer hele tiden. Israel og Iran har angrepet hverandre. Etter at Israel bombet Beirut I Libanon I går, svarte Iran med å sende mange missiler mot Nord-Israel. Donald Trump gikk ut og sa at han har bedt Benjamin Netanyahu om å avstå fra å gjengjelde det iranske angrepet. Likevel har Israel bombet mål inne i Iran, og nå kommer det meldinger om nye angrep fra Iran mot Israel. Yamav Olasmal, Midtøsten-korrespondent i Beirut, hva er status nå når klokken er 7 norsk tid?
20: Det er en veldig, et uoversiktlig bilde akkurat nå. Det har vært en svært dramatisk natt her i Midtøsten, hvor frykten for en ny runde med krig mellom Israel og Iran har blusset opp igjen. Dette skjedde etter at Israel i går bombet Sør-Beirut. Stikk i strid med det Donald Trump har krevd av Israel. De skal ikke bombe Beirut. Og det Iran også har krevd i disse forhandlingene med USA, at Beirut og Libanon ikke skal angripes noe mer av Israel. Israel bombet Beirut, og da svarer Iran med å sende minst 11 ballistiske missiler mot mål i Nord-Israel. Iranerne hevder at de bombet Ramat David-flybasen, som er den viktigste flybasen til det israelske luftforsvaret i Nord-Israel. Blant annet dronene til Israel opereres derfra. Og da gikk Donald Trump raskt ut og sa at han har bedt Benjamin Netanyahu ikke gjengjelde dette angrepet for å roe ned situasjonen. Så kom det meldinger om at Israel likevel hadde bombet militære mål i det hevder inne i Iran, og siden har det vært ekstremt spent. En rekke land mellom Israel og Iran har stengt luftrommet sitt i mange dager fremover, og Israel er i full krigsberedskap. Skoler holdes stengt i dag, og man er klare til å gå inn i en krig med Iran, sier man, hvis det blir nødvendig.
1: Men hvorfor angriper de nå? Altså, dette er første gang Iran angriper Israel på 2 måneder.
20: Det er jo sammenheng med dette angrepet i Beirut, for Iran har Beirut vært en rød linje. Dette har også Donald Trump registrert. Vi må huske på at bare en uke siden så innrømmet verdens mektigste mann at han skjelte ut Benjamin Netanyahu, statsministeren i Israel, for det Trump mener er hans harde hånd her i Libanon, at Israel går alt for hardt til verks i Libanon, og det setter forhandlingene med Iran i fare. Så når Netanyahu likevel angriper Beirut i går kveld, så tenner Iran på alle pluggene og gjør alvor av trusselen. Og for første gang på 2 måneder siden våpenhvilen trådte i kraft, så sender Iran disse missilene mot Israel. Og så skjer det veldig få forventet, at Donald Trump går ut og anmoder og sier at han forventer at Netanyahu ikke svarer på det iranske angrepet. Likevel så ser man at Israel da sendte sine jagerfly og bombet mål inne i Iran.
1: Ja, nå melder også Reuters at det er en eksplosjon som er blitt hørt over Jerusalem, så her skjer det ting hele tiden. Donald Trump sier han har forsøkt å avverge at krigen blusser opp igjen. Ikke ødelegg fredssamtalene, sier han. Men hvor uvanlig er det at USAs president ber Israel avstå fra å svare på et angrep? For det er vel det, uvanlig?
20: Det er ekstremt uvanlig. Jeg kan ikke huske sist en amerikansk president nærmest har krevd at Israel ikke skal svare på et angrep på sin jord. Israels forsvarsdoktrine har stått fast i mange, mange tiår. Blir Israel angrepet, så skal Israel slå tilbake, gjerne med mye større kraft enn det angrepet de selv har blitt utsatt for. Og her ser vi at Donald Trump krever av Benjamin Netanyahu at han skal avstå fra å angripe Iran, selv om Iran sender missiler. Dette blir nok tolket som en liten seier av Iran, at Iran får igjennom sine krav hos Donald Trump, som formelt er i full konflikt med iranerne.
1: Yamav Olasmal, Midtøsten-korrespondent, direkte med fra Beirut.
2: Vi skal til norsk politikk. Budsjettsemja mellom Arbeiderpartiet og støttepartiet øker staten sin pengebruk med 4,8 milliarder kroner. Det er sammenlignet med regjeringen sitt opphavlegge framlegg til revidert budsjett. Dette er feil medisin for norsk økonomi nå og kan bidra til renteøke fra Norges Bank. Det mener opposisjonspartiet Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet. Finanspolitisk talsperson Nikolai Astrup i Høyre frykter at det blir folk med boliglån som nå må betale for budsjettsemja i form av høyere rente.
21: Vi vet jo at Norges Bank vurderer om renten skal settes opp en gang til nå i juni. Og det er klart at isolert sett så hjelper det ikke da hvis pengebruken øker. Og som sagt, prisen for dette er det jo folk flest med boliglån som må betale.
22: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjonen skal økes, og det skal bli flere ansatte i barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringen sitt forslag til revidert budsjett.
0: For Arbeiderpartiet er det viktigste at vi får et budsjett som vil gi trygghet for norsk økonomi og for norske arbeidsplasser. Vårt viktigste løfte er en trygg og ansvarlig økonomisk styring. Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset i norsk økonomi.
22: Sa Tuva Moflag, som leder finanskomiteen for Arbeiderpartiet da budsjettenigheten ble lagt frem i går. Men finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet er kritisk.
5: Og det er jo mange advarsler, både fra Norges Bank og fra ulike fagmiljøer, nå sist OECD, om at Norge fører en altfor ekspansiv finanspolitikk. Det betyr de offentlige utgiftene de er for høye, og det bidrar til å presse prisene opp, og kan også bidra til høyere rente.
22: Også Venstre-leder Guri Melby frykter at statens pengebruk fyrer opp under en allerede for høy prisvekst.
6: Jeg frykter jo selvsagt at den høye pengebruken gjør at vi legger mer press på økonomien, noe som kan føre til ytterligere press på renta. Høye rentekostnader er nå en av de største utgiftene for nordmenn. Vi har et særnorskt rentenivå som er mye høyere enn resten av Europa, og det er ingenting som betyr så mye for folks lommebok som nettopp det.
22: Men Moflag og Arbeiderpartiet peker på at selv om pengebruken er økt siden budsjettforslaget i vår, er det på linje med det opprinnelige statsbudsjettet.
0: Oljepengebruken er uendret sammenlignet med vedtatt statsbudsjett for 2026.
2: Reporter i denne saken, Johan B. Settem.
1: Og det var Tuva Moflag det til slutt fra Arbeiderpartiet, som jo da hevder at dette er en forsvarlig pengebruk innenfor handlingsregelen, uendret oljepengebruk, men ble dette dyrere enn finansminister Stoltenberg og Norges banksjefen hadde foretrukket? Hva tror du, Lars Nehru Sand, politisk kommentator?
23: At det har en direkte rentekonsekvens, de 5 milliardene, det tror jeg kanskje er vanskelig å regne hjem og faktisk bevise, utover antakelsen om at enhver offentlig pengebruk mer enn man må, selvfølgelig vil legge et visst press på renta. Men finansministeren tror jeg hadde regnet med å måtte gi noe til sine budsjettpartnere, men at dette ble der smertegrensen gikk, også fordi det er ganske mye mer enn det SV fikk gjennomslag for i revidert nasjonalbudsjettforhandlingene i fjor. Men nå er det jo flere partier som skal forhandle, og da var det kanskje greit å ha disse 5 milliardene å gå på i mindre oljepengebruk, enten du kaller det en forhandlingspott eller hva du kaller det.
1: Skipstunnel ved Stad. Er det et nedlag for Arbeiderpartiet?
23: Ja, først og fremst symbolisk, fordi dette har finansministeren selv lansert som en slags syretest på om man klarer å prioritere, om man klarer å velge bort noe, også ting som kanskje har vært lovet, som er populære og som har noe å si, men at man også må tørre å gjøre de valgene, fordi man skal ruste opp forsvarsbudsjettet og gjøre veldig masse annet viktig i årene som kommer. Nå stryker Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne selv på den testen, og skipstunnelen har veldig liten økonomisk konsekvens i år, men den har flere milliarder å si på sikt.
1: Det har jo vært sagt ja til den før, og utredet og brukt millioner av kroner på det. Er det endelig da?
23: Ja, dette er i hvert fall mer endelig enn de beslutningene som har vært nå om å gjøre om på det, fordi nå er det igangsettingsmidler, så nå setter man i gang. Det som har vært bevilget nå er planleggingsmidler som har vært helt riktig inn og ut av mange budsjetter under skiftende regjeringer.
1: Så for den som hørte pressekonferansen i går kveld, så er jo alle skrekkelig fornøyde med seg selv, alle partiene som har støttet budsjettet, men er det noen som egentlig har måttet krype til korset, ikke få det som de ville?
23: Nei, for de har hatt litt ulik inngang, og det er det som egentlig preger denne enigheten også, hvis du ser hva de har fått gjennomslag for, at alle partiene har fått noe som er viktig for de, uten at det går på bekostning av den helheten Arbeiderpartiet er avhengig av. Jeg tror det er få av disse innrømmelsene som er gitt i forhandlingsrommet, som egentlig smerter Arbeiderpartiet, det at minstepensjonister får det bedre, at bemanningen øker i barnehagene, andre ting de har gitt gjenkall på her, det er til å leve med for Arbeiderpartiet, kanskje med unntak da, av denne disiplinerende statsskipstunnel som først kom inn i budsjettavtalen sent i går.
1: Klimakutt, ble det sagt, var et av de vanskeligste temaene under disse forhandlingene. Hvordan er denne klimaprofilen? Er det blitt noe bedre for de som håpet på det?
23: Ja, det er jo blitt bedre fordi det både kommer disse gulrottiltakene MDG hele tiden har snakket om, som for eksempel billigere kollektivtrafikk, som også SV var opptatt av. Det andre er at det kommer mer målbare og konkrete tiltak, kanskje på litt lengre sikt, da, med karbonfangst og lagring, for eksempel en storstilt satsing på det. Så hvor mye grønnere dette er blitt i tonn er kanskje vanskeligere å si, kanskje spesielt for det inneværende året, men på sikt så er det grønne tiltak her som vil gi en klimaeffekt, og kanskje mer på sikt enn for i år.
1: Lars Nehru Sand, politisk kommentator, takk.
2: Og budsjettet, Semja, blir også tema i Politisk kvarter, som i dag begynner 5 minutter før det pleier, programleder Bjørn Myklebust.
3: Vi starter rett etter Dagsnytt, 7:50, ikke et Politisk kvarter i dag, 20 minutter, for alle de 5 rødgrønne partiene kommer. 5 brede smil, så kan jo våre lyttere og seere høre nøye etter om de tror alle er ekte. 7:50 i dag, altså.
2: Dette er Nyhetsmorgen. Du finner oss mellom andre i appen NRK Radio og NRK TV. Klokka er 7:12.
1: Feil medisin for norsk økonomi, mener opposisjonen om det nye budsjettet, som altså kom i havn i går kveld.
2: Og i dag blir det valgt ny styreleder i Equinor. Alt tyder på at det blir Jarle Rått. Miljørørsla krev raskere grønn omstilling.
1: Og vi hører i morgentimene at angrepene fortsetter mellom Iran og Israel, på tross av at Trump ringte Netanyahu og ba ham avstå.
2: På fredag kommer beskjeden om at kronprinsesse Mette Marit er sett på lista for lungetransplantasjon. Alvorlig sykdom råker ikke bare den syke, og de næreste må ofte omstille livet sine og ta vanskelige valg. Prinsesse Ingrid Alexandra flytter mellom Bells studiene sine hjem, og prins Sverre Magnus skal holde seg i Europa. Å stå på sidelinja når noen du er glad i blir syk, kan være en av livets største og mest usynlige belastninger. Kanskje må en være klippe, logistiker og omsorgsperson på samme tid, og en hverdag der egne behov blir sett til sies. Henriette Nyman Orre, du har over lengre tid vært pårørende til flere av dine næreste. Hvordan er det å være pårørende for noen som er alvorlig syke?
4: Nei, det er jo en slags unntakstilstand hvor du alltid er i en beredskap. Du må ta høyde for at plutselig så skjer det en akutt forverring, og det er veldig mye du skal organisere og balansere i forhold til å snakke med både helsepersonell og gjerne redningstjenester, og du må drive med søknader og skjemaer og klagesaker, og i tillegg så pumper adrenalin når ting skjer. Du er alltid på jakt etter å finne nye behandlinger og medisiner i håp om bedring. Så det er mye å ta hånd om på en gang.
2: Mm. Hva vil du si er det vanskeligste med den jobben, som da er veldig omfattende?
4: Jeg tror det er å være i den usikkerheten, og jeg tenker også når du er i alvorlige situasjoner, så du gjerne skulle hatt debriefing, så får det ikke det, men det forventes at du skal gå videre, som om ingenting har skjedd. Og så synes jeg også at det kan være utfordrende hvis ikke det er rammer og kompetanse nok hos helsepersonell til å kunne håndtere krisereaksjoner hos pårørende, sånn at du gjerne må forholde deg til de krisereaksjoner i tillegg. Det kan være vanskelig. Mm. Og så skal en jo balansere hvis en har friske barn også, og ta vare på de også.
2: Hvordan gjør en den prioriteringen når en har friske pårørende og pårørende som en må ta seg av, uten å kanskje velge noen ned for mye?
4: Nei, det er jo ikke like lett, og da tenker jeg jo at det blir jo enda mer forsterket når det er alvorlig sykdom i familien, at det kom inn til at det trengs en hel landsby for å oppdra et barn, og så tenker jeg at det trengs en hel landsby for å kunne ivareta den som er syk og de rundt. En kommer ikke alltid, en kommer ofte til kort da.
2: Når du da har vært pårørende over lengre tid, hva er det viktigste du har lært?
4: Jeg har lært i hvert fall hvor viktig, altså det er ingenting som er farligt att snacka om. Det är viktigt att vara ärlig och det är viktigt att leva här och nu för att den vet ju aldrig vad vardagen vill bringa. Så den får ju egentligen ett annat förhåll till döden då. Att det blir en följesvän och så gör rätt och slett att den lever mer. Att den tar mer vara på de gode stundene så er jo leid etter det.
2: It takes a village, sier du. Det er en avhengig av gode hjelpere rundt seg. Hva ja. Kan samfunnet lære av deg som har stått i dette over lengre tid for å legge til rette for å ta vare på syke pårørende?
4: Ja, jeg tror det veldig viktig at den legger til rette for at de som pårørende kan oppleve mest mulig normalitet, sånn at den satser på pårørende vennlige arbeidsplasser, at den gjør at en viss fleksibilitet så gjør at den kan kombinere jobb med pårørende rollen. Og noe av det mest avlastende for en pårørende er jo også at helsepersonell er koble på og gjerne også involvere pårørende når en skal kartlegge, for da tenker jeg at en får en bedre diagnostikk og mulighet for bedre behandling og pasientsikkerhet. Jeg tenker også at nå er det jo mye satsing på at pårørende skal gjøre stadig flere av oppgaven i velferdsstaten, og da må en jo rigge samfunnet til at det er nødvendige rammer. Men jeg er også veldig opptatt av det at en får god opplæring til helsepersonell så de føler seg trygge og at det bevilges nok rammer til helsepersonell sånn at de kan gjøre den jobben som kreves i møte med pårørende.
2: Takk, Henriette Nyman Åre, for at du var med og fortalte din historie.
1: En grønnere retning, det håpet til Naturvernforbundet når Equinor får ny styreleder i dag. Jarle Rott innstilt til toppledervervet og valget skjer i dag. Miljøbevegelsen mener omstilling mot annet enn olje går alt for tregt, og at det det en styreleder må gripe fatt i.
7: Vi forventer jo egentlig som før at Rott og det nye styret sørger for at Equinor faktisk gjennomfører de fossilfrie omstillingene som de har hatt i strategiene sine i årevis, men som administrasjonen i Equinor tydeligvis har trenert, mest sannsynlig av hensyn til kortsiktig kvartalsvis oljeprofitt.
8: Sier leier av Naturvernforbundet Truls Gulovsen. Jarle Rott er valgkomiteen sin første kandidat, og alt tyder på at han blir valgt når Equinors bedriftsforsamling skal velge ny styreleier i dag. Rott tar over styreleiervervet i Norges største selskap etter Jan-Erik Reinhardsen, som har vært styreleier siden 2017. Miljørørsla håper på en kursendring.
7: Equinor sin generalforsamling har jo år etter år nå vedtatt strategier som sier at det skal bli et energiselskap og ikke lenger et olje- og gasselskap, og at man skal ta Parisavtalen på alvor og sørge for at Equinors investeringer er i tråd med å oppnå Parisavtalen. Men det vi har sett i praksis er det motsatt av det. Det er en investeringsstrategi som er et veddemål mot at verden skal klare ambisiøse klimamål.
8: Folk med kjennskap til Rott peker på en leier med grønt engasjement og erfaring med omstilling. Han har hatt direktørroller i flere norske selskap, blant de Umo-gruppen. Selskapet som ble grunnlagt av investor Jens Ulltveit Mo, med sterkt fokus på grønn teknologi, fornybar energi og bærekraft. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge har god kjennskap til oljenæringen. Han tror den viktigste rollen for den nye styreleieren blir å balansere det store energibehovet i Europa mot en tid med lågere oljeaktivitet og mer fornybar energi.
11: Det ligger nok i kortene at Equinor skal være med på en reise i retning av mer fornybart, men hvor raskt det vil gå og hva form det vil komme i, det er nok litt mer usikkert, og det vil også ligge rammer her fra politikerne og myndighetene, siden det er et selskap med høy offentlig eierskap.
8: Knudsen sier en grønn omstilling for Equinor er krevende av minst to grunner.
11: Den ene er at omstillingen og de grønne prosjektene har blitt mindre lønnsomme, kostnadene har steget, og inntektene har blitt mer, kanskje litt mer usikre å kjøpe ut i tid, så det er det ene at Det har vist seg å være mer krevende å få til rask omstilling. Og det andre er det at det politiske landskapet er ganske delt. Nå kommer det jo etter hvert en oljemelding som vil legge litt føringer for hvordan planen til Equinor også vil meisles ut etter hvert.
8: Nils Morten Huseby er leder av valgkomiteen i Equinor.
12: Rødt treffer veldig godt på det valgkomiteen har vært ute etter. Han er en stø hånd som har både erfaringen og tyngden som vi trenger og kjenner selskapet, bransjen og styret. Og det gir både kontinuitet og en god start i rollen.
8: Huseby svarer slik på forventningene om raskere grønn omstilling.
12: Ja, styrelederens viktigste rolle er jo å sørge for at styreadministrasjonen gjør jobben sin. Og det vil si å følge opp strategi og gjennomføring. Og det betyr jo i praksis å sikre at Equinor har et styre som fungerer godt og tar gode, balanserte beslutninger også i en krevende energiomstilling.
8: Men vegen til omstilling for Equinor er lang, ifølge Truls Gulovsen i Naturvernforbundet.
19: Jeg opplever at Equinor er lenger unna målet om å bli et energiselskap enn de kanskje noensinne har vært.
2: Det var Magnus Stokka som hadde laget denne saken.
1: Hilde Øvrebekk, kommentator i Stavanger Aftenblad. Dere følger selvfølgelig nøye med på Equinor. Tror du det blir en større kursendring i den retning miljøbevegelsen ønsker seg når Jarle Rotta helt antageligvis overtar 1. juli som styreleder?
13: Jeg tror Kjøre Knudsen har ganske rett der i å si at det er veldig mange utfordringer med å omstille seg sånn, så raskt som miljøbevegelsen egentlig ønsker at de skulle gjøre, fordi at det er jo ikke bare Equinor, men det er jo andre oljeselskap som prøver å bli energiselskap, som har hatt akkurat de samme utfordringene med høyere kostnader, mindre lønnsomhet i prosjektene, og vanskeligheter med å finne plasser hvor de kan investere.
1: Vil ny styreleder bety endringer i konsernledelsen, tror du, som toppsjefen Oppedal for eksempel?
13: Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg, fordi at et styre skal meisle ut den langsiktige strategien til Equinor og sørge for at ledelsen da følger opp denne strategien, så noen umiddelbare endringer tror jeg ikke at det blir.
1: Snart skal jo Equinor holde sin kapitalmarkedsdag, hvor de møter finansmiljøene. Vanligvis er det i London, men i år skjer det i New York for å feire 25 år siden Equinor gikk på børs. Hvor mye betyr pengemenneskene, og hvor mye betyr politikerne?
13: Pengemenneskene betyr ganske mye, fordi at når et selskap er børsnotert, så betyr det jo at kursen går opp og ned, og det er jo inntjening både for staten og for de andre aksjonærene som står på spill. For halvandet år siden på kapitalmarkedsdagen da, så la jo Equinor fram langsiktige planer om å bli mer grønne, satse mer på fornybar. I etterkant så har man sett at de har vært nødt til å ta ned disse ambisjonene noe, fordi at kursen gikk drastisk ned, og markedet reagerte egentlig ganske negativt på at de var så raske på labben der. Så både politisk og de finansielle kreftene, de som investerer i olje- og gasselskaper og energiselskaper, vil jo ha noe å si for hva strategien blir fremover.
1: Men det er jo en tautrekkingen der, da, virker det i to retninger, og vel er staten en stor eier, men det er jo også aksjeeierne, de private. Når det gjelder det grønne, da, hva har erfaringen med for eksempel havvind vist hittil?
13: Det har jo vært blandet resultater. For eksempel på britisk sokkel så har det jo gått ganske bra. I USA så har det jo vært ganske mye problemer, men det er jo litt på grunn av at Trump er så motstander av vindkraft generelt. Men og her også i Norge så har vi ikke sett noe særlig i det hele tatt, men det er vel heller politisk at de har vært litt sene med å utvikle det. Men kostnaden der også på havvind har jo gått veldig mye opp, så det er veldig vanskelig for tiden for alle å få lønnsomhet i prosjektene.
1: Takk skal du ha, Hilde Øvrebekk, kommentator i Stavanger Aftenblad. Jarle Rott ser ut da til å bli valgt som ny styreleder i Equinor i dag. Overtar antageligvis 1. juli.
2: Ivanka Trump, go home, hadde stått på plakater i Albania sin hovedstad denne veka. Tusenvis har demonstrert mot Donald Trumps dotter og ektemannen hennes i bygging av en luksusresort ved Adriahavet. Det kokte over da gravmaskiner begynte å rasere naturreservatet der hotellet skal bygges. Og folk er sinte på statsministeren som har gitt løyve til utbyggingen.
14: En eldre mann i hvit stråhatt forsøker å fjerne et piggtrådgjerde satt opp på tvers av en naturstrand ved den albanske Adriaterhavskysten. Vi er her i dag fordi vi vil komme oss til vårt område i Zvernets, sier Stavri Balli til nyhetsbyrået Reuters. Piggtrådgjerdet skjærer gjennom et naturreservat. På andre siden av gjerdet er gravemaskinen allerede i gang med å fjerne skog for å lage veier til et hotellkompleks, eid av den amerikanske presidentens datter og svigersønn Ivanka Trump og Jared Kushner.
16: An unbelievable, beautiful private island.
14: Dette er en fantastisk vakker privat øy. Vi oppdaget den da vi var på båttur med venner. Vi klatret barbeint i toppen, forteller en begeistret Ivanka Trump i Founders podcast denne uka. Uttalelsen har ført til demonstrasjoner i Tirana. For øya hun snakker om er ikke privat, men statlig, og fordi flamingoer og bevaringsverdige planter må vike plass for at Trump skal få sitt drømmekompleks.
17: And we're talking for a new city, so 10,000 rooms.
14: De planlegger å bygge en helt ny by, mer enn 10,000 hotellrom og boliger. Kilometervis av kystlinje og vill natur. Naturreservatet i Viosa-delta vil bli fullstendig ødelagt, sier økolog Johnny Vopsi.
18: Security guard from that investment.
14: Private sikkerhetsvakter slo og dyttet til folk mens politiet sto og så på. Det så ut som om politiet var der for å beskytte vaktene og ikke folket. Det var øyeblikket som fikk oss alle til å protestere, forteller Migen Chiraji, som har demonstrert hele uka.
18: We want transparency from our government.
14: Vi vil at myndighetene skal være åpne med oss og fortelle hva som skjer. Hvorfor har de gitt en utenlandsk investor tillatelse til å bygge luksushoteller i et beskyttet naturreservat, spør Chiraji retorisk. De siste årene er det mange som har fått opp øynene for Albanias vakre strender og lave priser, både turister og investorer. Landets parlament har innført lover som gjør det enkelt for utlendinger å bygge hoteller i landet. Statsminister Edi Rama vil ikke at Trump og Kushner skal bli skremt vekk av protestene. Så lenge jeg er her, er det ingen risiko for at denne investeringen skal bli stoppet, fortalte Rama på en pressekonferanse denne uka. Det kan bli et løfte som blir vanskelig å holde, for nå har Albanias antikorrupsjonsmyndigheter begynt å etterforske byggesaken. I fjor måtte Kushner og selskapet hans Affinity Partner trekke seg ut fra en investering i Serbia etter massive protester og påstander om korrupsjon. Chiraji forteller NRK at han skal fortsette å protestere, for første seier er allerede innkassert. Dette er gode dager i vårt land. Folk i et tidligere lukket kommunistland tør å gå ut i gatene og protestere. Sikkerhetsvaktene har blitt tvunget til å ta vekk piggtrådgjerdet rundt området. Vi som protesterer vinner nye seire hver dag.
1: Sa vår europakorrespondent Sofia Paskiewicz. Klokken er straks 7:30. Anders Borgen Væring er snart klar med deg.
15: En podcast fra NRK.
24: Hei, jeg heter Mia Hunvin. Jeg er programleder i sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
25: Hvem vinner Pride-kampen? Er det Iran eller er det Egypt?
24: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
26: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
15: Sportsdesken Brenner i hele sommer i appen NRK Radio.
27: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka er 7:30. Budsjettenigheten gir høyere rente, frykter den borgerlige opposisjonen.
21: Prisen for dette er det jo folk flest med boliglån som må betale.
27: Kraftig opptrapping i krigen mellom Israel og Iran. Og det er kun få dager igjen til fotball-VM, men hvordan få med seg alle kampene som spilles midt på natta?
28: Pappa skal vekke meg når det er kamp, så ser jeg med kampen, så legger man seg inn.
27: Først så skal det altså handle om norsk økonomi. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til revidert budsjett. Dette er feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger, mener opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FRP. Nikolai Astrup i Høyre frykter det blir folk med boliglån som får svi.
21: Vi vet jo at Norges Bank vurderer om renten skal settes opp en gang til nå i juni. Og det er klart at isolert sett så hjelper det ikke da hvis pengebruken øker. Og som sagt, prisen for dette det jo folk flest med boliglån som må betale.
0: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjonen skal økes, og det skal bli flere ansatte i barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringen sitt forslag til revidert budsjett.
3: Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset i norsk økonomi.
0: Sa Tuva Moflag, som leder finanskomiteen for Arbeiderpartiet da budsjettenigheten ble lagt frem i går. Men finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet er kritisk.
5: De offentlige utgiftene de er for høye, og det bidrar til å presse prisene opp, og kan også bidra til høyere rente.
0: Også venstreleder Guri Melby frykter at statens pengebruk fyrer opp under en allerede for høy prisvekst.
6: Og jeg redd for at regjeringen og samarbeidspartiene med det her bare bidrar til at vi får ytterligere renteøkninger i tida fremover.
0: Men Moflag og Arbeiderpartiet peker på at selv om pengebruken er økt siden budsjettforslaget i vår, er det på linje med det opprinnelige statsbudsjettet.
3: Oljepengebruken er uendret sammenlignet med vedtatt statsbudsjett for 2026.
9: Reporter her, det var Johan B. Sette. Ja, politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Hvor mye dyrere ble budsjettet egentlig enn det finansministeren hadde sett for seg?
10: Dette var nok innenfor det handlingsrommet Arbeiderpartiet selv følte de hadde. Det var 5 milliarder som lå der klare til å bli brukt, og så er det noe mer enn det, men som vi hører, Arbeiderpartiet selv mener at dette ikke er en utfordring for den økonomiske situasjonen som helhet.
9: Og så blir det altså likevel skipstunnel ved Stad. Hvor stort nederlag er dette for Arbeiderpartiet?
10: Målt i kroner og øre for i år er det jo ikke stort, men symbolsk har det noe å si fordi regjeringen selv har vært opptatt av at dette er et eksempel på at norske politikere i fremtiden må bli flinkere til å prioritere. Da må noe velges bort, og dette er et eksempel på et prosjekt de mente kunne velges bort, selv om det også er populært for mange. Og når man da stryker på den testen man selv har definert, så er det et nederlag, vil jeg si.
9: Alle var fornøyde under pressekonferansen i går kveld, men hvilket smil var mest påklistret?
10: Nei, det synes jeg er vanskelig å si, fordi de har også gått inn i dette med noe ulik strategi, og da får de også noe ulike ting igjen, men når man ser på den helheten de har blitt enige om, så er det viktige seire der for hvert parti, utifra hvordan de selv har prioritert.
9: Takk skal du ha, politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Israel og Iran har i natt angrepet hverandre. Etter at Israel bombet Beirut i går, så svarte Iran med å sende mange missiler mot Nord-Israel. Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, men det hører de ikke på. Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal, hva er status nå på morgenkvisten?
20: Du, nå bekrefter Iran at de har sendt en ny bølge med missiler mot blant annet Nevatim-basen og Tel Nof-flybasene. Det er noen av de viktigste flybasene til det israelske luftforsvaret. Blant annet er mange av de avanserte F-35-jagerflyene som blir brukt i angrep mot land som Iran på Nevatim-basen. Israel har ikke bekreftet at disse basene er under angrep, men bekrefter at iranske missiler er på vei. Dette er andre runden med angrep fra Iran sin side, etter at Israel også bombet mål inne i Iran. Stikk i strid med det Donald Trump sa til Benjamin Netanyahu i natt. Han hadde telefonsamtale med han, hvor han ba han ikke gjengjelde det iranske angrepet. Samtalen med Iran skal spore og gå inn i en ny runde med krig.
9: Så sier vi takk til Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal. Det er litt hakket linje, men vi fikk godt med oss hva som ble sagt. Den russiskvennlige opposisjonen i Armenia lyktes ikke å ta over makten i landet. De fleste stemmene etter parlamentsvalget i går er talt opp, og det EU-vennlige partiet til Armenias statsminister, Nikol Pashinyan, ligger an til å få over 52% oppslutning. Den russisk-orienterte opposisjonen ligger an til å få drøyt 23%.
27: Og Filippinene så minst 8 personer døde etter et kraftig jordskjelv der i natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde og omkomne ennå usikkert på grunn av det pågående redningsarbeidet. Skjelvet som hadde senter i havet hadde en styrke på 7,8. Ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia samt flere stillehavsstater. Det ble 1-1 mellom Norge og Marokko i går, i den siste treningskampen før fotball-VM braker løs på torsdag. NRK har i den forbindelse undersøkt hvordan kommunene håndterer spørsmålet om utvidede skjenketider. 90 kommuner sier nei, men i Bergen så blir det alkoholservering til 6 om morgenen.
4: Her er det jo da 2 nye uteskjermer som kan stå da i sollys og i regn.
7: Tom Greni, som daglig leder på Zakariasbryggen i Bergen, viser fram lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
4: Jeg forventer at det blir smikkfullt.
7: En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn er en nei-kommune.
8: Det er rett og slett at den synes det blir for mye av det gode.
7: Det sier ordfører Per Atle Kjøllesdal fra Senterpartiet. Vareordfører Sonja Merete Øvreflo fra Høyre er for utvidet skjenk.
11: Jeg har lyst på en folkefest der vi kan samles på tvers av nasjoner.
27: Reportere her, det var Håkon Vatnar Olsen, Kari Nygaard Tvilde. Ja, 11. juni så sparkes altså fotball-VM i gang. Det er ikke mange dagene til det. Men 2 av Norges kamper spilles midt på natta. Hva bør man egentlig gjøre for å få med seg spenningen og samtidig sikre nødvendig søvn?
12: Fotball er den store lidenskapen. Og når Norge skal spille VM-kamper, har 8 år gamle Jakob planen klar.
28: Pappa skal vekke meg når det er kamp, så ser vi kampen så legger vi oss inn.
12: For det er jo ikke helt enkelt når Norges 2 første kamper har avspark ved midnatt og 2 på natten.
28: Det er liksom da det skjer på ekta.
13: Altså god natt søvn, det husker man ikke når man er voksen, men du husker når du blir vekt på natt og ser en skikkelig god kamp.
12: Det sier Jakobs mamma Marte Aunan. Cirka en tredel av de over 100 VM-oppgjørene spilles på natten. Og det betyr at fotballinteresserte voksne også må velge sine kamper.
19: Det blir en logistikk med kamper midt på natten, familieliv og jobb.
12: Thomas Husvegg har en plan for å holde seg våken gjennom de sene kampene.
19: Jeg må nok litt sukker ombord for å overleve natten, og kaffemaskinen står klar.
12: Sukker og salt går greit. Men søvnforskeren slår litt kaldt vann i blodet på de som vil kjøre på med kaffe eller energidrikk.
22: Det vil jeg absolutt fraråde. Du risikerer at du får problemer med å sovne eller at natten blir dårlig.
12: Det sier Caroline Lodekols. Men det finnes en annen løsning. Hvorfor ikke slå av alle varsler på mobilen, stå opp 05:30 og se kampen i opptak?
22: Det er jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn, for at da får du i hvert fall en del timer søvn i løpet av natten, og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole, og du vil miste mindre søvn.
27: Reporter her, det var Jon Dagsland. Ja, det er altså 11. juni det braker løs. Da er det første kamp mellom Sør-Afrika og Meksiko. Norges kamper. Irak-Norge 17. juni, Senegal 23. juni, og så er det siste kamp i gruppespillet, det er mot Frankrike. Det er Arild Svalbjørg som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: har jo litt dårlig samvittighet for å samle fem stykker her i studio som sikkert hadde trengt litt pause fra hverandre. For nesten to døgn på overtid ble fem rødgrønne partier enige om en budsjettavtale i går kveld. Og det virket som alle feiret med kake, selv om noen kanskje hadde magen full av kamel. Og hvordan den fordelingen i magen din, Tuva Moflag, som har vært forhandlingsleder for regjeringspartiet Arbeiderpartiet?
1: Du, jeg veldig fornøyd med det resultatet som disse fem partiene har fått til sammen. Og jeg synes egentlig at det beskriver en ganske sånn brei vifte av tiltak som treffer folk og næringsliv i hele landet. Så dette den retningen jeg ønsker for landet, og de fem partiene jeg vil at skal styre.
0: Så er det dyrt å samarbeide, og kanskje særlig hvis fem partier skal ha penger til sine saker. I denne avtalen om revidert budsjett blir det brukt nesten 5 milliarder kroner mer av oljepengene enn det Arbeiderparti-regjeringen foreslo. Og hva blir de negative konsekvensene av det, Moflag?
1: Ja, denne avtalen gjør jo at vi bruker like mye oljepenger som disse fem partiene var enige om før jul. Det var jo sånn at det reviderte forslaget til budsjett som ble lagt fram, der ble det brukt noe mindre oljepenger enn vi var enige om, og det handlingsrommet har vi nå brukt på å gi folk mer minstepensjon. Vi bruker de pengene på å ruste opp fylkesveiene, så jeg mener at dette gode prioriteringer innenfor et ansvarlig budsjett.
0: Var det begrunnelsen for å bruke 5 milliarder mer i forslaget deres, at dere skulle ha rom til å gi ut politiske seire til samarbeidspartiene? Jeg husker ikke det.
1: Nei, vi legger jo fram et revidert budsjett som vi fint kan stemme gjennom, men det er jo sånn at alle partier må ha flertall med ved å samarbeide med andre.
0: Men spørsmålet var, hva er de negative konsekvensene av at man nå bruker 5 milliarder mer enn det Arbeiderpartiet ønsket?
1: Jeg ser ikke noen negative konsekvenser ved at fem partier har klart å danne flertall sammen og finne rom for saker som betyr noe for folk og næringsliv i hele landet.
0: Hva var begrunnelsen da for at dere ville bruke 5 milliarder mindre enn det dere gjør nå? Husker du det?
1: Begrunnelsen var jo at vi mener at når man reviderer budsjettet, så gjør man mindre justeringer. Det er utgangspunktet for et revidert budsjett. Men så er det jo sånn at når du har 53 mandater på Stortinget og skal samarbeide med fire andre partier, så er det helt naturlig at man bruker noe mer penger gjennom en forhandling på Stortinget. Det tror jeg de fleste skjønner.
0: Jeg kan jo minne om hva finansminister Jens Stoltenberg sa. Han sa at det var viktig å holde igjen, så ikke renta går opp. Og så sa han at det er viktig å ha en buffer hvis oljefondet faller, som kan bety kutt i budsjettene. Så litt kamel må du da ha smakt hvis man tror på disse begrunnelsene her og øker pengebruken såpass.
1: Ja, men vi var faktisk enige om en pengebruk før jul som både finansministeren og disse fem partiene mente var forsvarlig.
0: Ja, men nå mener dere mener noe annet nå. Dere har jo lagt frem et revidert budsjett som dere, og et forslag som dere tror på. Og hvis vi da skal tro på Arbeiderpartiet at når dere sier noe er veldig viktig, som for eksempel å bruke 5 milliarder mindre enn det dere sa før jul, hvordan kan vi tro på dere da, når dere plutselig snur?
1: Vi har ikke snudd. Vi har blitt enige med fire andre partier om en avtale om revidert budsjett. Det er et budsjett som har samme oljepengebruk som vi ble enige om før jul, og det er et budsjett som ikke øker presset i norsk økonomi.
0: Ok, så var det en kamel da på 8,6 milliarder kroner. Stad skipstunnel skal nemlig bygges likevel. Men 14. mai så sa finansminister Jens Stoltenberg til Dagens Næringsliv: «Fellesskapet vil tape 90 øre per krone på skipstunnelen», og han argumenterte for hvorfor tunnelen blir en test på Fremskrittspartiets og Høyres evne og vilje til å være ansvarlige økonomiske partier. Nå stryker Arbeiderpartiet på sin egen test, der har sagt ja til noe Stoltenberg mente var selve lakmustesten på økonomisk ansvarlighet for noen uker siden. Dette ser ut som en ren ydmykelse av Stoltenberg.
1: Nei, det er jeg uenig i. Det er sånn at det er et flertall på Stortinget, et stort flertall på Stortinget for å bygge Stad skipstunnel. Flere av de partiene som vi forhandlet med i denne runden ønsker seg Stad skipstunnel. Man har vedtak på det. Og for alle partier så er det jo faktisk en realitet at man må bryne seg mot hverandre i Stortinget for å finne flertall for en helhet man kan stå bak.
0: Hvorfor går Arbeiderpartiet med på noe dere mener er økonomisk uansvarlig?
1: Vi ser at når prosjekter, samferdselsprosjekter, har kommet så langt som det Stad skipstunnel har gjort, så er det vanskelig å stoppe det når det er så mange som ønsker at det skal bli gjennomført.
0: Men nå unngår du spørsmålet, mener du at Stad skipstunnel er økonomisk uansvarlig?
1: Jeg mener at Stad skipstunnel ikke skulle vært bygget. Det er Arbeiderpartiets holdning etter at vi la fram det i budsjettet i fjor høst, og at vi gjør det nå.
0: Dere men går inn for noe dere selv har stemplet som uansvarlig, men av ut av andre munnviken så snakker dere om tryggstyring.
1: Ja, det går faktisk an å se ting opp mot hverandre. Nå betyr jo dette at man må finne rom til å jobbe videre med Stad skipstunnel, og da betyr det at det er andre ting som får mindre penger.
0: Bjørn Arild Gram, forhandlingsleder for Senterpartiet. Stad skipstunnel er en stor seier for dere. Forventer du at Arbeiderpartiet ikke bryter denne budsjettavtalen?
2: Jeg regner med at Stad skipstunnel nå blir bygd. Det er, som Tuva sa, et bredt flertall for det i Stortinget. Det her kom nå til et punkt hvor vi enten måtte beslutte om å skrinlegge prosjektet eller faktisk gjennomføre det, og nå skal det gjennomføres. Det er Senterpartiet utrolig glad for.
0: Avtaler er til for å holdes.
2: Vi skal selvsagt holde avtalen. Det er viktig at vi får gjennomført det her prosjektet. Absolutt. Det er noe som Kyst-Norge har ønsket seg, som man har forventet at skal skje, og det er stor glede langs kysten for

0: avtalen med og risikerte å gå konkurs. Så det var veldig ansvarlig og nødvendig at vi tok grep når det brøt ut krig og det fikk store konsekvenser for norsk økonomi.
1: Men når dere fant en veldig god grunn til å bryte avtalen, kan ikke Arbeiderpartiet finne en god grunn til å bryte avtalen om Stad skipstunnel?
0: Jeg kan ikke se noen mening i at man skal skrinlegge et samferdselsprosjekt som i gang. Det ville være svært uklok økonomisk politikk og veldig uheldig for kysten.
1: Senterpartiet tappte kampen om å forlenge disse avgiftskuttene som nå gir billigere drivstoff. Bryter dere den avtalen du signerte på i går hvis dere er uenige med disse fire når avgiften igjen skal opp 1. september? Og stemme med de borgerlige en gang til.
0: Vi er veldig glad for at vi fikk den her enigheten om revidert budsjett. Vi er godt fornøyd med det. Det svarer jo også på en situasjon som vi nå møter, hvor at bygge- og anleggsnæringen har alvorlige utfordringer. Da har vi gjort enige om kraftfulle tiltak for å møte den utfordringen. Og så er det ingen av oss som vet hvordan energimarkedene ser ut til høsten.
1: Men er dere klare for å bryte avtalen igjen hvis Senterpartiet mener at bensinprisen er for høy?
0: Senterpartiet er klar for å respondere på de utfordringene som verden gir Norge, og det tror jeg resten av de her partiene er, og det står til og med i avtalen at vi skal vurdere tiltak hvis at det blir alvorlig situasjon for folk og bedrifter.
1: Det står ekstraordinært høye priser. Hvor høy må bensinprisen være for at Senterpartiet ikke kan sitte stille og se på det, og bli villig til å bryte avtalen igjen?
0: Jeg har ikke noe krone og øre for deg, men det er jo ansvarlig.
1: Er det 20 kroner, 25, 30?
0: Det er ansvarlig politikk å være beredd til å gjøre endringer i opplegget hvis situasjonen tilsier det. Det sa også de øvrige partiene i vår, faktisk. Så kom det ikke en oppfølging av det revidert. Det var kanskje fordi at vi hadde satt ned drivstoffprisene når avgiftene, når prisene var høy, og vi må være villige til å vurdere tiltak alt etter hva slags utfordringer som økonomien får, men ingen av oss vet hvordan situasjonen ser ut til høsten.
1: Leder i MDG, Arild Hermstad, er det noen bensinpris i september som gjør at MDG kan godta fortsatte kutt i drivstoffavgiftene?
2: Ikke det som det ser ut til nå.
1: Hva betyr det?
2: Det vi slår fast i avtalen er jo at det må skje noe som ikke er dagens situasjon for at det skal være aktuelt. Og så er det klart at hvis det skulle nærme seg 3. verdenskrigstilstander eller andre ting som virkelig endrer på hele samfunnet vårt, så er vi jo nødt til å sette oss ned.
1: Men synes du det var det i vår, da Senterpartiet brøt ut?
2: Vi var jo ikke blant de som mente det, men poenget var jo det at vi var jo villige til å sette oss ned, og det ble også gjort samtaler mellom disse partiene. Problemet var jo at Senterpartiet gjorde opp over natten sammen med et flertall som ikke er oss, og det er jo i strid med avtalen. Det er i strid med den avtalen vi skrev før jul, og det vil også være i strid med den avtalen vi gjør nå. Så når vi setter oss ned, så er det jo fordi at vi må bli enige, og da er jo vi setter oss ned og prøver å finne både gi og ta og finne ut hvordan man kan løse en, hvis det skjer en ekstraordinær situasjon som gjør at vi bør gjøre det.
1: Stoler du på Senterpartiet nå?
2: Premien, det er jo alltid sånn når man sitter rundt et bord, så har man lyst til å bli enige.
1: Er det ikke litt rart at du ikke klarer å svare ja og nei på det etter at du blitt enige om en ny budsjettavtale?
2: Vi vet jo at vi gikk et brudd på den avtalen i vår, og jeg har selv sagt at det ikke er greit, men når vi skal gjøre en avtale, så er det jo også sånn, for hver gang Senterpartiet gjør ting som undergraver avtaleverket vårt, så blir jo premien vi må ha for å skrive under, den blir større. Og jeg er veldig fornøyd med at dette reviderte budsjettet, det er det største noensinne. Vi har fått gjennom utrolig mye god klimapolitikk.
1: Men er det noe i avtalen som hindrer at Senterpartiet kan danne flertall med de borgerlige igjen på bensin og diesel?
2: Ja, absolutt. Det mener jeg at det er.
1: Vi må snakke med dere først.
2: Nei, men det står jo i avtalen hvis man skal bruke store pengesummer utenom dette, eller i det hele tatt gå løs på pengesekken til Jens Stoltenberg, så er det denne gjengen her som skal gjøre det sammen, og ikke et annet flertall. Og det må Senterpartiet forholde seg til.
1: Ok. Et av MDGs gjennomslag er at det blir billigere å kjøre kollektivt. For en som bor på bygda uten noe særlig kollektivt tilbud, fungerer ikke dette bare som en ren pengeoverføring fra bygd til by?
2: Nei, dette gjelder jo alle fylkene. Det som kommer til å skje nå er at det er veldig mange fylker
1: i Norge. Ja, men i fylket hvor de ikke har noe godt kollektivtilbud, så er ikke dette så attraktivt.
2: Det er forskjell på kollektivtilbudene i hele landet, men den gode nyheten er at også i Finnmark så vil det koste under 500 kroner med et månedskort. Også i Innlandet vil de gjøre det, og det er veldig mange som sier at det er ikke godt kollektivtilbud i Bygde-Norge, men det mener jeg er feil. Mange steder så er det overraskende bra, det er ikke godt nok. Men derfor har vi også fått gjennomslag for å styrke fylkeskommunene sin økonomi sånn at de kan bedre tilbudet. Vi har også flyttet penger fra riksvei til tog, som er utrolig viktig, for togene våre er veldig mange

0: mennesker i hele landet som er avhengig av. Riktig nok ikke i Nord-Norge, men det er en litt lengre lerret å bleke.
1: Så er det et viktig mål for dere å få flere til å kjøre kollektiv i stedet for bil. Men hva skjer når du bare kommer nå med gulrot og ikke pisk?
0: Det som har vært viktig for oss er jo å få gulrot. Og så er det jo, altså jeg vil ikke skryte veldig av pisk, men det er klart at det blir en avgift på varebiler som kommer allerede i høst. Den vil jo gjøre at fossile varebiler...
1: At folk kjører kollektivt i stedet for varebiler.
0: Hvis vi ser på næringslivet, så vil vi jo gjøre at det blir noen tiltak som gjør det dyrere å velge fossile løsninger, og billigere å velge de miljøvennlige løsningene. Det er jo viktig å få til begge deler, og særlig på bygg- og anleggsbransjen, særlig lastebilbransjen, varebiler, altså de bedriftene som ønsker å gå foran, de skal få premie.
1: For forskningen viser vel at hvis du kutter kollektivprisene, men ikke gjør det dyrere å kjøre fossilt, så er det folk som sykler og går, som tar med kollektivt, mens folk fortsetter å kjøre like mye bil.
0: Nei, den forskningen er nok litt selektiv.
1: Du tror ikke på Transportøkonomisk institutt, som har slått fast dette ganske mange ganger?
0: Det har vært flere rapporter fra TØI som har sagt det, men det er også andre som sier andre ting. Erfaringene fra Tyskland viser andre ting. Og så er det jo viktig, hva gjør vi i den store politikken? Skal vi fortsette å investere i store motorveier, så er det også vanskelig å få til den endringen. Så vi vil jo ha lavere investeringer i bilveier og mer til kollektiv
1: okay,
0: og mer
1: til tog. Til slutt, hvor mange tonn utslipp kutter denne avtalen i 2026?
0: Den kutter noen utslipp i 2026, det er knyttet til varebilene som blir dyrere.
1: Hvor mange tonn?
0: Det viktigste er jo at vi klarer, jeg tror alle disse tonnberegningene er interessante, men det er veldig usikre øvelser. Sant? Det som er viktig for oss er at vi har
1: fått gjennomslag. Vi skal jo nå noen klimamål der fremme.
0: Ja, vi har fått gjennomslag for 1 milliard til å sikre karbonfangst og lagring i Bergen. Vi har fått store penger til hurtigbåter, vi har fått penger til fossile anleggsplasser, så alle disse tingene her er systemiske, og så har vi klart å få penger til, eller vi skal ha en utredning om å fjerne moms på brukthandel, med tanke på at dette skal innføres i 2027. Vi får mye på reparasjon, og alle disse tingene er også viktige at samfunnet vårt ikke bare blir sånn overforbruksjag, men også premierer de som tar vare på tingene sine.
1: Hva er Rødt mest fornøyd med, forhandlingsleder Mímir Kristjánsson?
2: Vi har gjennomført et historisk løft i minstepensjonen i Norge, det vil si at alle norske minstepensjonister får 8000 kroner mer. Det har aldri vært en så stor økning i minstepensjonene tidligere. Minstepensjonen har aldri blitt økt i et revidert nasjonalbudsjett tidligere, og det har heller aldri vært sånn at man har økt minstepensjonistene for både enslige og gifte samboende samtidig med like mye. Så det er vårt hovedgjennomslag, men det er klart alt det som disse partiene har vært med å forhandle sammen med oss, 160 kroner billigere månedskort, 1 milliard til fylkesvei og 350 til topp av bemanning.
1: Statsskipstunnel.
2: Ja, Statsskipstunnel er jo kongeprosjektet. Altså, det er jo bare her i Oslo på NRK at man er sure for det. Jeg kommer fra Stavanger, jeg. Der er folk glade for Statsskipstunnel.
1: Hva er SV mest fornøyd med, forhandlingsleder Marte Hammer?
3: Altså, vi er strålende fornøyd. Jeg sa jo til og med at jeg mener at vi har skåret budsjettsesongens første hat-trick. Vi gikk inn med 3 krav. Det ene er at vi mener at i en tid med nettopp høyere oljepriser og dyrere, folk har trangere økonomi, så må vi nødt til å hjelpe dem med billigere kollektivtilbud og et bedre kollektivtilbud. Jeg mener det er det rette svaret på at pumpeprisen går opp. Vi har fått bedre bemanning i barnehage. Det er faktisk altså et år siden SV startet en opptrapping på topp av bemanning i barnehage, som vi fylte på i statsbudsjettet, og nå har vi passert over 1 milliard, og i tillegg har vi startet en ny boligpolitikk.
1: En liten quiz er alltid gøy. Klarer du å kjenne igjen formuleringer fra eget partiprogram? Hvilket parti skriver om, citat, en grotesk ulikhet i verden?
2: Det må sikkert være oss, altså.
1: Det er Rødt.
2: Hva med... Jeg skriver det selv på det programmet, der står det mye rart. Så...
1: Var det rart, synes du?
2: Nei, men på en måte det står...
1: Altså... Ja, men det var riktig. Gapet mellom fattig og rik, og mellom det globale sør og nord, blir stadig større. Marte Hammer, SV.
3: Får jeg lov til å ta den? Er det riktig?
1: Det er riktig, ja. Og så har jeg en til. Norge står i en særstilling på grunn av vår store oljerikdom.
3: Det kan jo være
1: mange, og det er ikke helt lett, for det er med MDG, dere skriver om mye av det samme her. Nå har dere igjen kjempet for å gi folk i Norge bedre råd, fordi ting har blitt mye dyrere etter krigen i Midtøsten. Milliarder går til kollektiv, pensjonister, tannhelse, men konsekvensen av krigen er langt tøffere i fattigere deler av verden, og for partiet som sier de kjemper for internasjonal solidaritet og mener at verden er dypt urettferdig. Jeg har ikke hørt et eneste ord, hverken her i dag eller på pressekonferansen i går, om dette når milliardene skal fordeles. Og når dere da ikke krever økt bistand og bruker milliarder på det, eller flere kvoteflyktninger til Norge nå, hvordan er det å sitte og kjempe for månedskort og norsk velferd? Hadde dere en bismak i munnen når det kommer disse, vi tar runden rundt bordet, kan begynne med
0: Helstad? Nei, altså vi har fått gjennomslag for mer enn 100 millioner ekstra til bistand.
1: Det Hvor går de store pengene?
0: Det er et budsjett som handler også om å fordele bedre internt i Norge. Også for vår del så handler jo også en del av urettferdigheten om at vi må ta tak i de langsiktige, urettferdige tilstandene som følger av klimakrisen. Og det å løse klimakrisen, det må vi jo gjøre i Norge. Vi er opptatt av det, at vi ikke skal liksom kjøpe oss fri. Og mange av de tiltakene vi har lagt inn her er jo rett og slett for å få til en omstilling i Norge, som også er bra for verden. Men det er lagt inn penger til bistand der. Jeg skulle gjerne hatt mer, men jeg synes at det er også viktig å få frem at regjeringen har en praksis for å kutte i bistand når de gir mer penger til flyktninger i Norge, og det er vi imot, det prøver vi å endre. Men det er et langt lerret å bleike, vi har kommet et stykke på vei, men vi er ikke helt i mål.
1: Hvordan er det for deg, Mimir Kristiansson, å sitte og kreve store pengesummer til norske pensjonister, mens de fattige i verden de får ikke så mye?
2: Altså, jeg går ikke med på at det er et problem for de fattige i verden når norske pensjonister blir mindre fattige, og Rødt aksepterer ikke at man skal sette kampen mot forskjells-Norge opp mot de tingene du nevner nå. Og så er jo de viktige...
1: Men hvorfor kjemper du ikke for disse fattige i verden? Men, har fått det mye dårligere det halvåret.
2: Vi gjør jo det.
1: Hva bruker du mest penger på?
2: Jo, men hør her. Rødt har fått 5,3% i valget. Og jeg sitter gjerne her med deg, Bjørn, og svarer på når Rødt har fått 53%, så tror jeg det skal være mulig å øke alle disse pottene. Men nå har vi prioritert å øke pengene til pensjonistene, så brukes annen hver krone i dette budsjettforliket på klima, som jeg vil gjerne påpeke at ikke til det skade for de fattige i verden at Norge kutter sine klimagassutslipp. Tvert imot er det til forbedring for det. Men Rødt har altså prioritert å øke minstepensjonen i denne budsjettforhandlingen, og det har vært i tråd med det Rødt har lovet velgerne, og det har vært i tråd med det
1: som har vært Rødt. Store stykke ulven, det er deg, Tuva Moflag, hører vi. For det er du som sitter på pengesekken, ikke vi mer i bistand, eller?
3: Ja, eller bestemor, rødette, alt etter hva du vil kalle meg. Norge er det eneste landet i verden som gir 1% av BNI til bistand. Det kan disse fem partiene være stolt av. Det kan Norge være stolt av, i tillegg til de gjennomslagene for folk og bedrifter i hele Norge.
1: Takk for laget. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
4: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Iranske missiler er på vei mot Israel. Det bekrefter israelske myndigheter etter at Israel bombet Beirut i Libanon i går, svarte Iran med å sende mange missiler mot Nord-Israel. Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, men det forholder de seg ikke til, forteller utenrikskorrespondent Yama Wolasmal.
5: Nå bekrefter Iran at de har sendt en ny bølge med missiler mot blant annet Nevatim-basen og Tel Nof-flybasene. Det er noen av de viktigste flybasene til det israelske luftforsvaret. Blant annet er mange av de avanserte F-35-jagerflyene som blir brukt i angrep mot land som Iran på Nevatim-basen. Israel har ikke bekreftet at disse basene er under angrep, men bekrefter at iranske missiler er på vei. Dette er andre runden med angrep fra Iran sin side, etter at Israel også bombet mål inne i Iran.
4: På Filippinene er det minst 8 personer døde etter et kraftig jordskjelv i natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde omkomne er ennå usikkert på grunn av pågående redningsarbeid. Skjelvet i havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, i tillegg til flere stillehavsstater. Penger brukt på buss for tog er sløsing med offentlige penger, det sier flere politikere etter NRKs avsløring om at på 10 år er brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport langs landets 4 fjerntogstrekninger. Nesten halvparten av pengene er brukt på Sørlandsbanen, der det er flest innstillinger. Statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund i Samferdselsdepartementet mener det må jobbes mer for å holde togene i drift.
6: Nei. Buss for tog er ikke et politisk ønske, så det ønsker vi jo å unngå så lenge det ikke er planlagte arbeider i sporet. Det er ikke et fullverdig alternativ for de som vil ta tog, så det skal vi helst unngå. Og det riktige å gjøre å ta bedre vare på den jernbanen vi har med midler til drift og vedlikehold og fornyelse, og å kjøpe nye togsett.
4: De første nye fjerntogene skal komme i 2028. Den russiskvennlige opposisjonen i Armenia lyktes ikke å ta over makten i landet. De fleste stemmene etter parlamentsvalget i går talt opp, og Armenias statsminister Nikol Pasinian har erklært valgseier. Det EU-vennlige partiet hans har fått over 52% oppslutning. Den russisk-orienterte opposisjonen får drøyt 23% av stemmene. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Velkommen tilbake til Nyhetsmorgen med deg en time til denne morgenen.
1: Arbeiderpartiet har fått flertall for sitt reviderte nasjonalbudsjett. Ja, ikke akkurat det de foreslo, da. Det er jo hele poenget. Prisen å betale er høyere rente, frykter opposisjonen.
0: Den kinesiske presidenten er i Nord-Korea på besøk til Kim Jong-un for første gang på 7 år.
1: Fiskere i Nord-Norge er urolige for fremtiden, både sin egen og næringen.
2: Vi ser jo det at havet blir mindre og tassen blir trangere.
0: Og vårt mandagspanel er her straks. De ser inn i veka det som kommer til å prege de neste dagene.
1: Skarpe lyttere av Nyhetsmorgen har selvfølgelig fått med seg Politisk kvarter, som varte i 20 minutter. Og hvis du ikke har gjort det, så kommer hjelp nå. Politisk kommentator Lars Nehru Sand, du har hørt fra ATÅ hva denne budsjettenigheten, hva syns du etter Politisk kvarter?
3: Det er en av de mer hørverdige tingene i sendingen, var jo den passasjen som handler om enigheten om bensinpris. Vi husker jo Senterpartiets sidesprang til borgerlig side rundt påske, hvor Senterpartiet da gikk med på eller fikk et flertall for å sette ned drivstoffavgiftene midlertidig, stemte for et forslag fra Høyre. Og det denne avtalen som ble lagt frem i går sier, det er at disse 5 rødgrønne partiene skal først snakke sammen dersom situasjonen fortsatt er ekstraordinær når dette midlertidige avgiftsnedgangen er over. Og det starter jo en del interessante spørsmål, nemlig hva skal til for at det er ekstraordinært? Og selvfølgelig snakke sammen først betyr det at det kan være en veldig kort samtale, og Senterpartiet igjen kan velge å skifte side akkurat i denne saken, og det viser jo at denne debatten neppe er over og kommer til å komme opp igjen til høsten hvis det også da er høye drivstoffpriser.
1: For her går det jo fra ekstraordinært til ekstraordinært. Oljeprisene steg 3% i natt på grunn av angrepene om Iran og Israel. Hvor solid vil du si at samarbeidet er mellom disse budsjettpartnerne?
3: Det er fortsatt skjørt, men jeg tror situasjonen er bedre nå enn den var før jul. Denne forhandlingsrunden har gått bedre, kjemien har vært litt bedre, og det er en del ting som har vært litt mer avklart. Det er nok først og fremst synlig for forhandlerne selv, men det virker som om det rødgrønne samarbeidet har hatt godt av denne ekstra runden halvveis, og så får vi se hvor mye dette faktisk har å si for de budsjettforhandlingene som kommer nærmere jul, for da er på en måte alle ballene opp i lufta igjen, og de må i fellesskap finne sammen nok en gang. Og det blir nok vanskeligere og vanskeligere jo nærmere et valg man kommer. Nå er det jo kommune- og fylkestingsvalg neste år, men det nærmer seg også et nytt stortingsvalg for disse 5 partiene.
1: Så noen ting kan komme og gå som avgiftskutt på drivstoff, men andre ting ligger jo da der sannsynligvis for fremtiden, da. Dette med Stadskipstunnel som vil være høye utgifter, og andre kanskje også da når det gjelder helsereformer, låser de seg ikke til utgifter?
3: Jo, både minstepensjonisten og Stadskipstunnel er sånne type vedtak som i år har en halvårseffekt, mindre enn det for Stadskipstunnel, og som likevel binder opp mye pengebruk i årene som kommer. Og det var noe av det finansministeren advarte mot, at en ting er kortsiktig vedtak, en annen ting er den langsiktige effekten av dem, og derfor så er det et poeng. Når det kommer til Stadskipstunnel, så er det jo også verdt å nevne at når Høyre sier at de ville stemme for en igangsetting, så vil jo det potensielt kunne være et nytt nederlag for regjeringen ved at Senterpartiet, Høyre og FRP uansett hadde flertall for Stadskipstunnel, kanskje flere partier også ville stemt for, og at Arbeiderpartiet nå går litt mer kontrollert nederlag inn i dette ved å skrive under på budsjettenigheten, sammenlignet med å måtte stå i Stortinget og få et nytt vedtak mot seg, som de kunne fått isolert sett på den saken.
1: Lars Nehru Sand, som har fulgt med på den store saken fra i går kveld, budsjettenigheten.
0: Vi skal til Midtausten, der situasjonen spent, og det israelske militæret sier det har angripet flere militære mål i Iran. Samstundes skal Iran ha avfyrt missil mot israelske byer. Utenriksreporter Anja Strøn, hva er det siste derifra nå?
4: Det siste vi har hørt nå, det at flyalarmen har jo da gått i Jerusalem, Tel Aviv på Vestbredden og ganske mange flere steder. Men Iran, de bekrefter at de har sendt en ny bølge av missiler mot noen av de viktigste flybasene til det israelske luftforsvaret, blant annet der de holder disse avanserte F-35-jagerflyene som blir brukt i angrep, blant annet mot Iran. Israel på sin side, de har ikke bekreftet at disse basene er under angrep, men de bekrefter at iranske missiler er på vei, og så er da alle skoler i Israel i dag stengt, og Benjamin Netanyahu, han har kalt inn til et møte i det israelske sikkerhetskabinettet om situasjonen, og samtidig så har Israel i natt angrepet flere mål i Iran etter at Iran i går kveld sendte missiler mot Israel.
0: Og dette skjer da 100 dager etter at USA og Israel gikk til åtak mot Iran. USA er tungt inne i dette her. Hva sier president Donald Trump nå?
4: Ja, det er helt tydelig at han må være ganske frustrert. For han har gjort noe ganske spesielt. Han har bedt Netanyahu og Israel om ikke svare på angrepene fra Iran, noe som så klart er helt utenkelig for Israel. De svarer alltid. Men Trump, han har hatt en telefonsamtale med Netanyahu, der han har bedt om at de ikke reagerer, og så sier han at vi er svært nær en endelig avtale, og han vil ikke at den skal eksplodere som følge av det som nå skjer. Og i et intervju med Financial Times så sa også Trump søndag at han har gitt ganske klar beskjed til Netanyahu om at det er han som bestemmer, og at det er Israel som må innrette seg. Han får ikke noe valg, jeg bestemmer alt, han bestemmer ikke, sier Trump, men det hjelper jo tydeligvis ikke.
0: Og alt dette her påvirker oljeprisen.
4: Ja, det er det jo mange i Norge blant annet som er opptatt av, da. Men den har gått opp med over 3% det siste døgnet, og prisen på nordsjøolje er nå på $96 fatet.
0: Takk skal du ha, Anja Strøn.
1: Xi Jinping, Kinas president, har landet i Nordkorea. Det skjedde 4:15 i morges i hovedstaden Pyongyang. Der skal altså Kinas øverste leder besøke være på det første statsbesøket siden 2019 til Nordkorea. Og Kim Jong-un som leder der, Asia-korrespondent Philip Lotte i Beijing. Hva står på dagsordenen?
5: Ja, de kommer til å snakke om det tette og nære forholdet mellom de to landene. Og Xi reiser til Nordkorea for å få Kina tilbake i posisjon i forhold til Pyongyang og Kim Jong-un etter at Russland og Nordkorea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler og som de da kan bruke sitt atomvåpenprogram mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk i Russlands krig i Ukraina. Så dette er en fortsettelse av Kinas forsøk, en fortsettelse av at da de inviterte Kim Jong-un til den store militære paraden i Beijing i høst, sammen med Putin, for å komme i posisjon. Nordkorea er regionalt viktig for Kina. De ønsker ikke å miste innflytelse til fordel for Russland.
1: Men vil Xi ta opp Nordkoreas atomprogram med Kim Jong-un?
5: De foreløpige signalene tyder på at i de offisielle referatene så vil ikke det komme ut, det vil ikke være på dagsorden. Kinas offisielle politikk er at Nordkorea ikke bør ha atomvåpen. Dette er fordi de da frykter at Japan og Sør-Korea, enten hver for seg, de to sammen eller med USA, vil utvikle atomvåpen for å beskytte seg selv, også på grunn av at Japan og Sør-Korea ikke nødvendigvis lenger stoler på at de er beskyttet av USAs atomparaply alene. Dette ønsker ikke Kina. Men samtidig så begynner de å forstå at Nord-Korea er en atommakt. De kommer ikke til å gi dette fra seg, og i stedet da komme i en posisjon hvor de kan ha innflytelse på Kim Jong-un og Nord-Korea, og da bruke dette i diplomatiet. Etter besøket til Trump i Beijing i mai, så sa jo USA at begge land var enige om at Nord-Korea ikke skulle ha atomvåpen. Kina sa ikke dette. Det var ikke med i referatene fra Høystål her i Beijing.
1: Philip Lothe, hva leser du ut av at både Trump og Putin nettopp var i Beijing med kort mellomrom nå like før Xi har kommet seg til Nord-Korea?
5: Ja, Xi ønsker å fortelle verden og sin egne innbyggere at Kina er det landet som på tvers av en urolig verden, på tvers av en spent geopolitikk, ikke bare er verdens nest mektigste land, men er et land som kan snakke med alle parter. De kan snakke med Putin, de kan snakke med Trump. De har hatt en tirade av vestlige ledere fra Europa, og nå reiser Xi til Nord-Korea for å snakke med Kim.
1: Philip Lothe, direkte fra Beijing. Takk.
0: Vi skal til Nord-Norge. Der er mange fiskere urolige for fremtiden til yrket sitt. De ser på oppdrettsnæringen som den største trusselen fremover. Dette kommer frem i en spørreundersøking gjort av Norsk institutt for naturforskning. Men stadig flere næringer vil ha en bit av havet.
2: Nei, nå skal jeg bare sjekke at det tørt i kjøl. Det kommer ingenting. Ja, en liten dropp.
6: Sigmund Karlsen fra Bottenham tar godt vare på den andre kvinna i sitt liv, sjarken Breiting. I 56 år har havet vært arbeidsplassen hans, men over årene har den blå økonomien endret seg.
2: Men det er klart, vi ser jo det at havet blir mindre og plassen blir trangere.
6: Norsk institutt for naturforskning har spurt 360 lokale fiskere i nord om hvordan tre utfordringer som er størst for fiskeriene, både i dag og om 30 år. Forsker Sigrid Engen sier fiskerne har ulike bekymringer.
7: Og da er det blant annet knyttet til konkurranse mellom næringer, konkurranse innen de fiskerinæringene, mellom små og store fartøy, og konkurranse med andre næringer som reiseliv, militær aktivitet, energiutbygging, oljevirksomhet.
6: Det var likevel en næring som skilte seg ut i spørreundersøkelsen.
7: Så peker liksom oppdrettsnæringen seg ut som en stor utfordring for veldig mange.
8: Oppdrettsforsken har en litt annen spor, og ser han litt kortere, men tjukkere over nakken her.
6: Driftsleder ved Nergård Fisk i Sanjahopen, Jonny Storbukt, tar fram en oppdrettstorsk som nettopp har kommet til mottaket. I tillegg til å ta imot fisk fra kystflåta, egne trålere og sjarker, har de blitt aksjonær i torskeoppdrettsselskapet Kime Aqua.
8: Det er fordi at vi er fremoverlent. Vi ønsker å ha stabilitet også i produksjon og arbeidsplasser, som er egentlig utrolig viktig her ute i små kystsamfunnene her ute.
0: Da sa til slutt driftsleier i Nergård Fisk i Senjahopen, Jonny Storbukt. Reporter var Malin Straumsnes.
1: Nyhetsmorgen, godt og vel kvart over åtte i NRK.
0: Israel og Iran går igjen til åtak mot hverandre. Flyalarmen har gått i flere israelske byer på dag 100 etter USA og Israel angrep Iran.
1: Over 130 kommuner sier ja til å utvide skjenketidene under fotball-VM. I Bergen blir det åpne kraner til klokken 6 om morgenen for de som vil.
9: Hvis du spør meg personlig, så vil jeg helst være edru når jeg ser fotballkamp, for det er engasjement de luks.
0: Kongeparet skal på nytt kommunebesøk. Nå krysser det av siste kommune nord i landet.
1: God morgen, mandagspanel. Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergenstidene, med fra Bergen. Er du der?
10: Ja, hallo.
1: Hei, Fridtjof Jacobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. God morgen.
11: God morgen.
1: Vi prøver I hvert fall å gi deg nyhetene før de skjer. Fotball-VM begynner torsdag med kamp I Mexico mellom nettopp Mexico og Sør-Afrika I en verden med mye krig. Vi hører om det senest fra natten og økonomisk usikkerhet. Dette endelig noe å uforbeholden kunne glede seg til, Eirin?
10: Man skal vel aldri uforbeholden glede seg til noen ting. Men det jo klart at dette jo et vanvittig stort globalt fellesskap. Vi kommer til å få se fantastisk fotballspilt. Dette samler jo nasjoner og en hel verden. Veldig mye bra. Og så kan man jo nesten ikke se på fotball-VM I dag uten å snakke om FIFA og korrupsjon og ting som ikke fungerer like bra. Og jeg var nettopp på en debatt I regi, altså under Pride, der mange frykta, også I USA, en fryktfestival der blant annet skeive ville være utrygge og kanskje ikke ville bli anbefalt å reise på grunn av forholdene der.
1: Har du også disse tankene I hodet, Fridtjof Jacobsen?
11: Ja, det jo veldig mye å si om dagens USA og klima der, men akkurat når det gjelder fotball-VM så tror jeg det som vanlig bare kommer til å leve I en sånn, litt sånn egen verden og være til glede for veldig mange, edru eller lett bedugget, som vi hørte Trude Drevland før her. Så jeg tror ikke på en måte at fotball-VM kommer til å mikse seg veldig mye med politikken for det liksom de som... se på da. Men det jo en anledning selvfølgelig til å snakke om mye annet enn fotball, både USA og den globale verdensordenen og andre ting.
1: Hvordan dekker en avis som Dagens Næringsliv et fotball-VM? For det vanskelig ikke nevne det til billetter.
11: Ja, vi sender en av våre aller mest skriveføre og gode reportere ned dit for å skrive om det som skjer I og rundt fotball-VM, men ikke så mye selve fotballen. Og vi vet jo også at det stor interesse for å komme seg og se Norges kamper I fotball-VM hos mange av de som vi skriver om og for I Dagens Næringsliv, altså folk med mye penger og viktige posisjoner I næringslivet. Så jeg regner med at det blir ganske mange finanskjendiser på tribunene der nede.
1: Hvilken beredskap har dere, Eirin Eikefjord, I Bergens Tidene?
10: Ja, først og fremst så sender vi jo to av våre beste fotballmenn fra fotballkonseptet Ballspark til USA for å følge kamper. Og så har vi også en del hendelser her I byen, så vi har jo en ganske tett fotballdekning I Bergens Tidende, særlig av Brann selvfølgelig, men også snur vi oss bitt litt rundt og ser på verden også.
1: Ballspark, det titlen sin. Skal du få det med deg?
10: Selvfølgelig. Altid.
11: Jeg skal også se kamper I fotball-VM.
1: Midt på natten og alt mulig?
11: Ja, I hvert fall når Norge spiller. Det jo et eller annet spesielt med dette mesterskapet. Det jo litt kilent det der at det går midt på natta. Det gjør det nok litt mindre gøy. De morsomste VM-ene, synes jeg, jo de som går i vår tidszone, for å si det sånn, sånn seermessig. Men herregud, dette her blir jo kjempestort, og med Norge med, det jo nødt til å bli veldig spennende. Selv om jeg så den treningskampen I går, og da... tenkte jeg at okay, de som tror at Norge liksom automatisk kommer veldig langt, de burde kanskje ta seg en kikk på den kampen I går. Det var ikke så enkelt.
1: Norge og Marokko 1-1. Martin Ødegaard skåret. Eirin Eikefjord, vi hørte akkurat om skjenkingen rundt omkring. Vi har en hel oversikt over hvilke kommuner som sier ja til å skjenke nattestid. Bergen sier ja til klokken 6 om morgenen. Det var faktisk Trude Drevland vi hørte der en snutt av. Har det vært en heftig debatt?
10: Det har vært en debatt, og det jo litt fordi at det vel snakk om en kamp som spilles fra klokken 2 om natten, og da gjør man om på hele regelverket. Og de som har fulgt litt med på Bergen I det siste vet jo at man har hatt en del utglidende alkoholforbruk I forbindelse med 17. mai. Det har vært ganske mye bråk, og det jo saker som har vært koblet. Altså, først så åpner man for skjenk fra klokken 6.00 på 17. mai, fordi at den mener at klokken 12 ikke tidlig nok. Året etter så utvider man skjenkereglene til midt på natt. Og det kan man jo diskutere om rett signal å sende fra en by. Så jeg jo veldig spent på da, hvor mange som dukker opp I disse teltene midt på natten, for det jo litt som Fridtjof sier, jeg helt enig I. Det gøyeste jo å se fotball litt før klokken 4, og også enig med Trude Drevland I at det jo greit å være litt kjerpa når man ser på kamp.
1: Nytt spørsmål. Vi skal snart til Nordland faktisk her I Nyhetsmorgen, hvor kongeparet legger ut på en fylkestur. Denne uken skjer det mye rundt kongehuset. Marius Borg Høyby har bedt om å bli løslatt på grunn av morens helsetilstand, og det skal domstolen ta stilling til. Og så fikk vi jo vite da at kronprinsessen står i kø for organdonasjon. Vil kongehuset være på forsiden denne uken også, Fridtjof Jacobsen?
11: Hvis det blir operasjon, så vil det jo i hvert fall det. Og nå har vi jo sett hvertfall da vi gikk inn I denne helgen at man følger altså dette veldig tett. Jeg tror veldig mange I Norge har lært mye nå om lungetransplantasjon, og hvor svært og omfattende det inngrepet egentlig Så jeg regner med at hvis det blir en operasjon, og det kan liksom skje omtrent på timen, så vil det sikkert bli en del oppmerksomhet rundt det. Men det vel også kanskje en tid for at mange kanskje reflekterer litt og skjønner at denne familien og personer der står I ganske voldsomme ting for tiden, og det kan gjøre at man kanskje roer litt ned på andre typer dekning av resten av kongefamilien for å skjerme dem litt nå I en tid som åpenbart veldig, veldig, veldig krevende, for, særlig for Mette Marit og hennes familie.
0: Erina Ekfjord.
10: Jeg tror definitivt at de vil komme på forsiden, også fordi at denne fengslingskjennelsen vil bli tatt opp igjen når det gjelder Mariusborg Høyby. Det jo en nyhet som nesten må I hvert fall følges. Og så det jo klart at en litt mer hyggelig sak at kongeparet reiser rundt, og I hvert fall lokalt så pleier jo det å være en veldig stor sak.
11: Jeg tror I hvert fall ikke at vi får se sånne selvutnevnte kongehuseksperter si at denne lungetransplantasjonen noe Mette Marit har funnet på for å få oppmerksomheten vekk fra andre ting med kongefamilien. Det håper jeg vi slipper.
10: Ja, det tror jeg vi er forbi det stadiet, heldigvis.
0: Hmm. Åpen spalte til slutt. Fridtjof Jacobsen, hva ser du frem til I uken som kommer?
11: Ja, nå revidert budsjett I mål. Og Stortinget stenger snart. De skal riktig nok I dag behandle en sak om motorisert ferdsel I utmark. Det kan jo være spennende for de som opptatt av det. Men ellers så prøvde jeg å se på uka. Jeg tenkte at dette ser til å bli en uke på det jevne. Så da sier jeg at jeg gleder meg til DNs sommerfirmafest på torsdag.
1: Så greit kan det gjøres. Ikke frykt for renten og slike debatter.
11: Nei, ja, rentedebatten veldig interessant, og den har jo gått friskt I Dagens Næringsliv sine spalter, liksom forskjellige, hvordan var det riktige renten nå, men nei, det hvis jeg skal si hva jeg gleder meg til, så var det nok det, kanskje.
0: Erina Ekefjord.
10: Ja, jeg ser jo litt frem til en slags bergensk tradisjon, og det intens maktkamp I partiet Høyre, for selv om nasjonalpolitikk roer seg litt, så gjør det jo ikke det her I Bergen. Og da det jo to høyretopper som tar opp kampen om å bli byrådslederkandidat når Christine Meyer gir seg, og det skal være et slags kampvoteringsmøte da, den 15. juni. Og det skjer jo også samtidig som dommen mot Mariusborg Høyby faller, så det kommer jo, om ikke denne uken som vi går inn I nå, så I hvert fall neste uke blir en nyhetsuke å glede seg til.
0: Aldri kjedelig I bergenspolitikken. Erina Ekfjord, politisk redaktør I Bergens Tidende, Fridtjof Jacobsen, det samme I Dagens Næringsliv. Takk for at dere var mandagspanelet vårt.
12: For to somre siden skulle alle ha en Brett Summer. Nå Charlie XCX tilbake og varsler et nytt sommeralbum.

0: Artisten har altså annonsert at det neste albumet hennes, Music Fashion Film, blir slept 24. juli. Kulturreporter Håkon Nessemorå, hvor store er forventningene til denne nye plato?
1: Den er jo enorm. Altså på Instagram, der den britiske sangeren som egentlig heter Charlotte Emma Aitchison annonserte det nye albumet, så har hun fått over 600 000 likeklikk og kommentarer signert fra diverse kjente navn da, som Olivia Rodrigo, produsenten Phineas O'Connell og til og med Courtney Love har vist sin støtte, men det er jo bare for å nevne noen. Og så noe som er med på å skape veldig mye blest rundt 33-åringens syvende album, det er coveret. Hun viser jo da frem legender innenfor hver sin retning av da musikk, film og mote, og da har hun med John Cale, som er kjent fra The Velvet Underground, motedesigneren Marc Jacobs, også da filmskaperen Martin Scorsese, som poserer på forsiden av albumet.
0: Og da har Charlie XX sikkert en plan også med dette albumet. Kan hun skape en ny kulturrørsle, sånn som hun gjorde sist?
1: Ja, vi får se om hun klarer å treffe like hardt og bredt som hun gjorde med albumet Brat. For mange så er det jo sånn at den irrgrønne fargen, den bare sitter fast i oss med en gang vi tenker på det albumet. For den plata så vant hun jo hele 3 Grammys. Hun fikk en Brit Award og en Billboard Music Award. I tillegg så ble Brat-ordet, som betyr noe som snørrunge, det ble tatt frem som en av årets nyord i Sverige. Her hjemme i Norge så skapte hun jo stor oppmerksomhet da i fjor, da hun dukket opp for å promotere Joachim Triers nye film den gangen, Affeksjonsverdi, før hun spilte på Øya-festivalen for et stappet publikum da.
0: Music, fashion and film. Hva legger hun i den titelen?
1: Altså, musikk, det sier jo seg selv litt grann når hun slipper et album, men altså, første singeren, den heter jo da Rock Music. Det var den vi hørte en bit av nå i stad. Foreløpig så er det litt sånn delte meninger om den låta. Noen mener at det ikke er rockete nok, da. Men selv så sier hun at hun skriver med mye humor. Den neste singlen, som har også sluppet allerede nå, den heter SS26, og det er jo en forkortelse for Summer and Spring, og det er jo da mote vi er inne på, ikke sant? Årstidene. Og så her synger hun jo da om at verden er nær endepunktet. Vi er på en catwalk rett i helvete, og selv ikke musikk eller fashion eller film kan redde oss fra dette her sånn. Og så får vi se om det blir noe film til slutt. Hun har jo med seg Martin Scorsese.
0: Vi venter på det som kommer resten av Charlie XX sitt nye album. Takk skal du ha, kulturreporter Håkon Nessemorå.
2: Kongen kommer, og det gjør dronning Sonja også til Nordland i dag, og de besøker oss i morgen. Og det er bare én kommune i Nord-Norge som ikke har hatt offisielt besøk av kongen, men i morgen kommer han endelig til Beiarn. Men før det så er det andre ting som står på programmet, men reporter Monica White-Martinsen, du følger besøket. Skal vi begynne med været? Hvordan er været hos deg nå?
3: Været er litt grått akkurat nå, men det kommer til å bli sol i ettermiddag når dronninga først og fremst skal åpne et kunstverk, og i morgen i Beiarn, der er det meldt 23 grader og sol, så dette blir bare lekkert.
2: Var det tvil om de ville klare å komme?
3: Jeg tror nok veldig mange har holdt pusten, særlig i Beiarn, som har ventet veldig lenge på dette besøket. Men det er ingenting som tyder på at de ikke skal komme. Jeg snakket med slottet senest i går. Kongeparet gleder seg til å komme på besøk til Nordland, Bodø og Beiarn.
2: Og dronningen er oppriktig kunstinteressert. Hva vet du om kunstverket hun skal avdukke?
3: Hun skal avduke et kunstverk som ble laget her i Bodø under 2024, kulturåret. Og da var det 24 kunstnere som var på en workshop og skar ut hver sin liten bit av en plate. Og dette ble et puslespill. Dronninga gjorde det samme. Dette ble et puslespill sett sammen sånn at det ble ordet von. Det er en idé av bodekunstneren Are Andreasen. Og så er det da trøkt opp et kjempestort grafisk bilde av dette ordet von, som betyr håp, og det skal avdukes i Stormen bibliotek i dag, og dette er også et bilde som dronningen har i sin private samling, og har det også utstillet der hun har alle disse flotte grafikkverkene utstilt i Oslo.
2: Så Så det I Bodø, og så skal kongeparet altså til Beieren, men før Beieren, Saltstraumen. Hva skjer der?
3: Ja, Saltstraumen jo en av verdens sterkeste malstraumer, mye spennende som skjer der. Men der har det altså stått en kongebauta på over 3 meter på en haug med monogrammene til Oscar den andre, kong Oscar den andre fra 1873, så kom kong Håkon og avduka sitt monogram I 1926, kong Olav I 1982, og nå endelig kong Harald 2026. 4 monogram altså på denne bautaen, før de tar veien da til Beiarn.
2: Monica White Martinsen, du skal følge dem og sikkert fortelle oss også hvordan det går. Takk skal du ha, direkte fra Bodø, og da det bare 4 kommuner igjen kongen og dronningen ikke har besøkt når de da får vært I Beiarn.
0: Du hører eller ser på Nyhetsmorgen I det klokka har blitt 8.32.
2: Minst 5 personer drept og 14 såret I et russisk angrep mot Zaporizjzja-fylket sør-øst I Ukraina I dag. Ifølge guvernøren der ble området angrepet av fly, droner og artilleri.
0: Oslo tingrett avgjør om Marius Borg Høyby får ut av varetekt for å være I lag med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit.
2: VM, balubaen, for det kan vi vel kalle det, fortsetter. Om du ikke vet hva du skal bruke for å lage liv for kamp, så skal du få gode tips til et instrument de faktisk har tenkt på.
0: Og det ikke hva det ser ut som I Vibeke Tandberg sin kunst, det sier vår kunstkritiker, som har sett den største utstillingen med kunsten til Tandberg, som I Bergen.
2: Og så har det vært valget I Armenia.
0: Der har statsminister Nicole Pashinyan erklært siger etter parlamentsvalget som ble holdt I går. Ifølge den sentrale valgkommisjonen I landet fikk Pashinyan sitt parti 49,81% av røystene, og med det mer enn dobbelt så store som det største opposisjonspartiet. Pashinyan ønsker at landet I Kaukasus skal bli medlem av EU. Korrespondent Janne Spenn Kruse, du med oss fra Moskva. Kommer denne pro-europeiske politikken til å bli videreført I Armenia nå?
4: Ja, alt tyder jo på det, nå som valgkommisjonen har offentliggjort dette resultatet og viser altså en temmelig klar seier til statsminister Nicole Pashinyan. Så at han sa I en uttalelse I natt at han skal fortsette denne marsjen I retning av EU, og så sier han samtidig at han vil ha et brukbart forhold til et godt forhold til nabolandene, men det spørs jo hvordan det går da.
0: Hvordan reagerer russiske styresmakter på dette valgutfallet?
4: Ja, meningsmålingene hadde jo vist omtrent disse resultatene, men reaksjonene fra russiske myndigheter har vært veldig sterke over ganske lang tid allerede. De har stanset å importere, ta imot varer, spesielt grønnsaker og frukt fra Armenia, og også mineralvann, og så truer de med å stanse leveranser av forholdsvis rimelig gass og olje til dette landet som virkelig helt avhengig av Russland når det gjelder energiforsyning. Så at reaksjonene har vært veldig, veldig sterke, og så sier russerne at det går ikke an for Armenia både å være medlem av EU og av denne russisk ledede økonomiske samarbeidsorganisasjonen som Armenia med I nå, som gjør at de får fri tilgang til markedene I mange av landene I det tidligere Sovjetunionen.
0: Russland har jo noen verktøy for å gjøre livet surt for armenerne. Kan Russland komme til å gripe inn militært mot Armenia?
4: Altså, det har blitt antydet president Vladimir Putin. Han sa at det er... Han viste til hva som startet, etter hans mening, konflikten i Ukraina, at Ukraina ønsket EU-medlemskap. Så han trakk en parallell mellom det som skjedde i Ukraina og det som nå skjer i Armenia. Og det er vel vanskelig å ikke oppfatte det som i hvert fall en indirekte trussel om at russerne kan komme til å reagere på tilsvarende vis.
0: Mange armenier vil altså mot Europa. Er Armenia viktig for Europa?
4: Ja, EU-ledelsen har vist veldig klar støtte til statsminister Pashinyan og hans politikk. Det samme har president Donald Trump. Så dette landet har en viss betydning. Det ligger mellom Russland og Iran, så den strategiske beliggenheten er stor.
0: Takk skal du ha, korrespondent Jan Espen Kruse.
2: En grønnere retning, det håper Naturvernforbundet på når Equinor får ny styreleder. Han blir valgt i dag og er sannsynligvis Jarle Rått, det er han som er innstilt til det. Miljøbevegelsen mener de må stille seg om mot noe annet enn fossilt, nå som nye styrelederen skal ta fatt.
5: Vi forventer jo egentlig som før at Rått og det nye styret sørger for at Equinor faktisk gjennomfører de fossilfrie omstillingene som de har hatt i strategiene sine i årevis, men som administrasjonen i Equinor tydeligvis har trenert.
6: Kyrre Knudsen er sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge. Han tror den viktigste rollen for den nye styreleieren blir å balansere det store energibehovet i Europa mot en tid med lågere oljeaktivitet og mer fornybar energi.
7: Det ligger nok i kortene at Equinor skal være med på en reise i retning av mer fornybart, men hvor raskt det vil gå og hva form det vil komme i, det er nok litt mer usikkert, og det vil også ligge rammer her fra hva skal man si, politikerne og myndighetene, siden det er et selskap med høy offentlig eierskap.
6: Nils Morten Huseby er leier av valgkomiteen i Equinor.
8: Rått treffer veldig godt på det valgkomiteen har vært ute etter. Han er en stø hånd som har både erfaringen og tyngden som vi trenger, og kjenner selskapet, bransjen og styret, og det gir både kontinuitet og en god start i rollen.
6: Huseby svarer slik på forventningene om raskere grønn omstilling.
8: Ja, styrelederens viktigste rolle er jo å sørge for at styreadministrasjonen gjør jobben sin, og det vil si å følge opp strategi og gjennomføring. Og det betyr jo i praksis å sikre at Equinor har et styre som fungerer godt og tar gode, balanserte beslutninger også i en krevende energiomstilling.
0: Det var Magnus Stokka som hadde laget denne saken.
2: I dag skal Oslo tingrett behandle en søknad fra Marius Borg Høyby om å bli løslatt fra varetekt for å være sammen med moren, som jo er kronprinsesse Mette Marit, og lider av alvorlig lungefibrose. I går besøkte kronprinsessen og kronprins Håkon Høyby i fengsel. Krimrommet programleder Dennis Ravndal her i NRK. Politiet avslo en søknad om løslatelse fredag og sendte det videre til domstolen. Er det sannsynlig at tingretten vil se annerledes på det?
9: Det er vanskelig å si. Politiet mente at dette var ikke noe de ønsket å gjøre helt ut fra egne vurderinger. De ønsket at retten skulle ta stilling til dette, og det vil jeg tro har sammenheng med at retten allerede har tatt stilling til dette flere ganger. Altså, Høyby har jo sittet varetektsfengslet siden før rettssaken mot han startet, og dette blir jo en av tingene som tingretten nå må vurdere. Altså, dette om morens sykdom er noe som veier tungt i en retning som betyr at han kan løslates fra varetekt.
2: Og så er det også et spørsmål om Høyby skal få delta på et møte med helsevesenet. Hva skjer?
9: Nei, det er et møte mellom familien til kronprinsesse Mette Marit og legene på sykehuset i dag. Og i utgangspunktet sa politiet at de heller ikke ønsket å fremstille Høyby for dette møtet. Det vil si at han får komme til dette møtet sammen med ansatte i politiet og transporteres tilbake igjen. Nå har kriminalomsorgen, altså fengselsvesenet, gått inn og sagt at de kan fremstille han, altså de kan ta han med til dette møtet og tilbake, så det skjer etter alt å dømme uavhengig av dette rettsmøtet som kommer senere i dag.
2: Når noen er utsatt for en etterforskning av en såpass alvorlig etterforskning som dette, er det vanlig, skjer det at de kan bli løslatt fra varetekt?
9: Ja, altså det korte svaret på det er ja og nei. Altså, det vurderes helt konkret i hver enkelt sak, og det retten må vurdere og ta stilling til, det er jo gjentagelsesfaren i Marius Borg Høybys tilfelle. Altså, det er jo derfor han er varetektsfengslet, fordi man er redd for at han skal begå nye brudd på besøksforbud eller gjøre andre typer forbrytelser lik de han er tiltalt for, dersom han ikke sitter i varetekt. Og så er det man kaller en forholdsmessighetsvurdering. Man må vurdere den faren og risikoen opp mot andre forhold i saken. Og da vil jo dette være noe som kan slå inn. Men det er jo ikke uvanlig at mennesker som sitter i varetekt eller i fengsel for den saks skyld, har familie som er både syke og alvorlig syke, uten at de slipper ut fra varetekt.
2: Dennis Ravndal, programleder for Krimrommet. Det er ventet altså dom i saken mot Marius Borg Høyby 15. juni, og i dag tar Oslo tingrett stilling til hvorvidt han skal løslates før det.
0: I går ble det 1-1 mellom Norge og Marokko, og den siste treningskampen, altså før fotball-VM, brak løs på torsdag. NRK har undersøkt hvordan kommunene hanterer spørsmål om utvidede skjenketider, fordi kampene skal jo gå veldig sent, til og med på natten noen av dem. 90 kommuner sier nei, men i Bergen blir det alkoholservering til 6 om morgenen.
10: Her er det jo da 2 nye uteskjermer som kan stå da i sollys og i regn.
11: Tom Greni, som er daglig leder på Zakariasbryggen i Bergen, viser fram lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til klokka 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
10: Jeg forventer at det blir smikkfullt.
11: En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn er en nei-kommune.
12: Det er rett og slett at den synes det blir for mye av det gode.
2: Sa ordføreren i Stryn, Per Atle Kjellestad fra Senterpartiet, reporter her Kari Nygaard Tvilde, og så er det sånn at på NRK.no nå, så er det et kart hvor du kan trykke på din kommune og se hva avgjørelsen ble på andre.
0: Når alkohol er innovert, så kan det bli litt lyd, men det kan en jo få på andre måter også. Sør-Afrika, de har vuvuzela, Island har tromme, og Norge horn, nærmere bestemt oksehorn. Da Norge spilte mot Sverige før en veke siden, så la du kanskje merke til at noen flotte horn ble brukt av supporterne i Oljeberget, og da landslaget tok bilett i vikingtøy var horna med. Og 5 horn med messing, runa, lærreim og munnstykke blir tatt med til USA og på tribunen når Norge skal spille kamp. Og han som har laget disse hornene, det er blåsemaker Karstein Grønnesby. Velkommen til Nyhetsmorgen.
13: Jo, tusen takk.
0: Hvordan leter jeg disse hornene?
13: Det leter som cirka sånn.
0: Fantastisk flott lyd.
13: Ja, takk.
0: Hva er dette for noe? Hva er dette instrumentet du spiller på?
13: Det jeg spiller på nå er et okshorn, rett og slett. Så det er et horn som vi har fått på seg, som du sa, kopperbeslag, som er prydet med motiv inspirert fra urnestilen, som er funnet på Urnes stavkirke.
0: Hva er det å se på da, denne kopperen?
13: Da er det en slags sånn drag eller orm som går kring seg selv, og så er det en landslags kreste som er sentrert på det ytterste beslaget. Da. Så litt ulike motiv innover på selve håndet. Og ytterst har du da avtakbare munnstykker.
0: Så kan du bytte ut.
13: Så kan du bytte ut,
0: ja. Og dette er jo da oksehorn, og det er jo noe som en ikke nødvendigvis lager så mye mat av. Vi kan jo kaste det fort, men det gir seg bedre som instrument. Hvor kommer dette herifra, for din del?
13: Nei, for min del, sånn yrkesmessig det, så er det jo startet med at jeg har haft bokhånd som litt sånn biinstrument ganske lenge. Og etter å ha vært en tur i et år i Malawi og jobbet med et UNESCO-prosjekt der med innsamling til folkemusikk, så begynte tanken å tikke mot hva er liksom truslene for en del tradisjoner vi har her, for det var jo sentrale tema vi tok opp når vi intervjuet tradisjonsbærere der.
0: Så da plukket du opp en tradisjonsinstrument derifra rett og slett, og tok det med hjem og sette norsk preg på det?
13: Nei, her er jo norske instrument, ja. Men det var den tanken om at det var flere der i da Malawi som uttrykte at det var en fare for tradisjonen, at det var kanskje ingen som tok det videre, eller de som lagde instrumentene der kanskje hadde dødd. Så da jeg kom til Norge igjen, så var det et spørsmål som tikket opp flere ganger, at hvordan er det egentlig her, og hvordan er det med videreføring av de tradisjonene? Hvem, og det var jo da bare en mann i Norge som lagde alle de norske blåsinstrumentene profesjonelt.
0: Og han rakk å lære deg å lage instrument før han døde i 2022. Magnar Storbekken heter han da, som var den siste instrumentmakeren som lagde instrument av dette slaget. Hvordan fører du arven videre nå?
13: Nå fører jeg jo arven videre ved å fortsette å lage de tradisjonelle norske blåsinstrumentene. Det er jo bokhandene som er mest kjent, men også lurer av andre horn. Da. Men sånn signalhorn går det kanskje ikke så veldig mange av enn så lenge, men det er jo også en del av den norske blåsarva, rett og slett. Da.
0: Det kommer til å bli lyd på stønnel opp, men jeg skal prøve med på dette her. Dette er da oksehornet.
13: Det synes jeg du skal gjøre.
0: Er det bare blåsa?
13: Du kan tenke at du har bedt inn sitron, så du strammer liksom leppene på siden, og så skal du la det let it rip.
0: Dette tror jeg med hell overlet til deg som kan, da.
13: Ja, du må rett og slett prutte litt med leppene, som på en trompet.
0: Gi oss en verdigere avslutning på dette her enn deg prøvde på.

0: kan dette her utenkelige samarbeidet faktisk snu opp ned på maktkampen I USA?
1: Ekko 903, rett etter nyheten altså I P2.
2: Dette nyhetsmorgen I NRK P2 og NRK 1.
1: På Filippinene minst 15 mennesker døde, over 100 skadet etter jordskjelvet I natt. Flere hus rast sammen, og redningsmannskap frykter at tallet på omkomne kommer til å være langt høyere.
2: Arbeiderpartiet har fått flertall for sitt reviderte nasjonalbudsjett etter forhandlinger. Prisen å betale høyere rente, frykter opposisjonen.
1: Og så har det kommet inn de endelige tallene fra valget I Armenia, og den EU-vennlige statsministeren Nikolai Pashinyans parti har fått 49,8% av stemmene, så de fortsetter I regjering.
2: En grønnere retning, det håpet til Naturvernforbundet når Equinor får ny styreleder I dag. Jarle Rått innstilt til toppledervervet.
1: Intron til budsjettavtalen?
2: Yes, det denne budsjettavtalen som nå har kommet hammen på Stortinget. Den rødgrønne avtalen får kritikk fra de borgerlige for å bruke for mye penger. Avtalen om revidert budsjett innebærer at det blir brukt nesten 5 milliarder kroner mer av oljepengene enn det regjeringen foreslo. I politisk kvarter fikk Arbeiderpartiet sin forhandlingsleder Tuva Moflag spørsmål om hva de negative konsekvensene av dette kan bli.
3: Ja, denne avtalen gjør jo at vi bruker like mye oljepenger som disse fem partiene var enige om før jul. Det var jo sånn at det reviderte forslaget til budsjett som ble lagt fram, der ble det brukt noe mindre oljepenger enn vi var enige om, og det handlingsrommet har vi nå brukt på å gi folk mer minstepensjon. Vi bruker de pengene på å ruste opp fylkesveiene, så jeg mener at dette gode prioriteringer innenfor et ansvarlig budsjett.
4: Var det begrunnelsen for å bruke 5 milliarder mer I forslaget deres, at dere skulle ha rom til å gi ut politiske seire til samarbeidspartiene? Jeg husker ikke det.
3: Nei, vi legger jo fram et revidert budsjett som vi fint kan stemme gjennom, men det jo sånn at alle partier må ha flertall med ved å samarbeide med andre.
4: Men spørsmålet var, hva de negative konsekvensene av at man nå bruker 5 milliarder mer enn det Arbeiderpartiet ønsket?
3: Jeg ser ikke noen negative konsekvenser ved at fem partier har klart å danne flertall sammen og finne rom for saker som betyr noe for folk og næringsliv I hele landet.
4: Hva var begrunnelsen da for at dere ville bruke 5 milliarder mindre enn det dere gjør nå? Husker du det?
3: Begrunnelsen var jo at vi mener at når man reviderer budsjettet, så gjør man mindre justeringer. Det utgangspunktet for et revidert budsjett. Men så det jo sånn at når du har 53 mandater på Stortinget og skal samarbeide med 4 andre partier, så det helt naturlig at man bruker noe mer penger gjennom en forhandling på Stortinget. Det tror jeg de fleste skjønner.
4: Jeg kan jo minne om hva finansminister Jens Stoltenberg sa. Han sa at det var viktig å holde igjen, så ikke renta går opp. Og så sa han at det viktig å ha en buffer hvis oljefondet faller, som kan bety kutt I budsjettene. Så litt kamel må du da ha smakt hvis man tror på disse begrunnelsene her og øker pengebruken såpass?
3: Ja, men vi var faktisk enige om en pengebruk før jul som både finansministeren og disse fem partiene mente var forsvarlig.
4: Ja, men nå mener dere mener noe annet nå. Dere har jo lagt frem et revidert budsjett som dere, og et forslag som dere tror på. Og hvis vi da skal tro på Arbeiderpartiet at når dere sier noe veldig viktig, som for eksempel å bruke 5 milliarder mindre enn det dere sa før jul, hvordan kan vi tro på dere da, når dere plutselig snur?
3: Vi har ikke snudd. Vi har blitt enige med 4 andre partier om en avtale om revidert budsjett. Det et budsjett som har samme oljepengebruk som vi ble enige om før jul, og det et budsjett som ikke øker presset I norsk økonomi.
2: Det sa Tuva Moflag som ble intervjuet av Bjørn Myklebust I Politisk kvarter.
1: De lever. De lever den livsbejaende titlen på sommerens store utstilling på Kode. I Bergen, kunstmuseene og komponisthjemmene I Bergen, med kunstner Vibeke Tandberg, den største utstillingen hittil. Og Vibeke Tandberg et stort navn, også internasjonalt, og har vært det fra tidlig 1990-tall. Mona Palle Bjerke, vår kunstkritiker I NRK, du har vært der, du har sett det. Og la oss begynne med, hvem Vibeke Tandberg?
5: Ja, hun som du sier, en internasjonal superstjerne var det på 1990-tallet for oss, og den som var på alle slepper vi snakket om henne, hun var den som tok det iscenesatte fotografi

0: fotografiet inn på den norske kunstscenen, inspirert av Cindy Sherman, men skapte det helt på sin egen måte, fikk sin egen stilsignatur. Hun hadde liksom sitt konseptuelle prosjekt. Hun var jo en pioner innenfor tidlig bildredigering og manipulasjon, og veldig mye av prosjektet hennes den gang handlet jo om å føre betrakteren bak lyset på ulike måter. For eksempel så hadde hun jo dette brudeprosjektet, hvor hun kjøpte seg en brudekjole, kledde seg i den, og poserte med, var det 10 eller 11 forskjellige menn, og rykket da annonser inn i forskjellige aviser, hvor hun da liksom hadde giftet seg med disse forskjellige mennene på samme dag. Og det var jo en måte å utforske, og på en måte uttømme denne konvensjonelle fotografisjangeren. Og så har hun jo også posert...
1: Jeg bare legger til at de annonsene sto faktisk på trykk.
0: Det gjorde det.
1: Det lurte jeg på. Ja.
0: Men det tok jo litt tid før man...
1: I avisene rundt omkring i landet.
0: Det tok jo litt tid før man oppdaget, ikke sant, at det var veldig mange forskjellige hun hadde da giftet seg med. Og så var det jo at hun poserte sammen med seg selv, holdt jeg på å si, som en enegget tvilling i dette prosjektet Living Together. Og så var det at hun også iscensatte seg selv som gammel mann, høygravid, som en gammel mann med vom da, i dress, som en sånn gammel mannsmaske. Så dette var utrolig spennende, men nå er det jo mange år egentlig siden vi har hørt noe særlig om Vibeke Tandberg. Det har vært stille rundt henne. Og jeg trodde virkelig at hennes storhetstid var forbi, og at når jeg gikk til Kode, så ventet jeg egentlig en veldig tilbakeskuende utstilling, og det i seg selv ville være veldig interessant, nettopp fordi denne tiden var så viktig.
1: Men det aner oss at dine forventninger ble heldigvis gjort til skamme. Denne typen manipulasjoner som hun har drevet med, hun hadde også et hvor hun da morfet sitt eget ansikt med faren, den kjente romferdseksperten Erik Tandbergs ansikt. Klinger det annerledes i dag, når vi er så vant til at ting kan manipuleres ut av de gjenkjennelige?
0: Ja, det er liksom en annen grunn til at jeg har tenkt at hun liksom hadde brent litt ut som kunstner, da, for jeg tenkte at dette, tiden har reist litt fra disse liksom kule, frekke manipulasjonene. Vi synes ikke det er så spennende lenger, kanskje. Men det var det som var så, gjorde at gleden min var så stor når jeg kom til Kode, at hun ikke har kastet inn håndkle på noen som helst slags måte som kunstner, og heller ikke hviler på eldgamle Lauberg. Tvert imot, altså når vi kommer inn på Kode, så kommer vi nesten inn som i kulissen i et teater på baksiden av noe, og de har klart å skape en veldig ukonvensjonell visning av disse bildene, med en type gjenbruk av gamle utstillingsvegger, hvor du er i sånne korridorer, hvor de viser de forskjellige delene av Tandbergs kunstnerskap, der vi får se disse 90-tallsprosjektene, men også flunkende nye verk.
1: Da. For hva er det nye?
0: Ja, altså, hun kjøpte seg jo en utstoppet hest på Finn.no i pandemien, og har skapt spennende verk basert på dette. Blant annet da, så er det en lagerhylle full av rå gipsavstøpninger som stammer fra ulike deler av dette dyret. Det er et hestehode, en hov, en del av ryggen, og hesten den bærer jo i seg en sånn vilskap og virilitet. Men her er det sånne skrøpelige relikvier. Det er så uttrykksterkt og så mektig, og her ser vi også hvordan hun går hinsides og fotografiske inn i det skulpturelle og installasjonen, og det er veldig sånn memento mori, også en dødspåminnelse, og det samme ser vi i flere andre installasjoner som hun har skapt i denne utstillingen.
1: Memento mori i utstillingen De lever på Kode i Bergen frem til midten av september med Vibeke Tandberg. Din konklusjon?
0: Ja, altså jeg synes det er helt fantastisk og veldig overraskende. Jeg var som sagt helt sikker på at hun var over sin glanstid, og så er hun mer vital og interessant enn noen gang. Og dette her er pensum i sommer også, å komme seg til Kode og se dette.
1: Pensum i sommer. Mona Palle-Bjerke, takk. Husk NRK.no anmeldelser, der kommer også denne anmeldelsen til å stå.
2: På tampen av dagens nyhetsmorgen så ser vi mot morgondagen, for i morgen kommer det nye tal om nordmenn sin kokainbruk, og det blir tema for nyhetsmorgen fra klokka 6.30 og Marte Kåss Arnsen.
3: Hvor mange norske ungdommer forteller at de har brukt eller bruker kokain sammenlignet med jevnaldrende i Europa? Det er blant de tallene vi får i morgen klokka 6.30. Og i den forbindelse så har vi invitert masse flinke folk som kan mye om dette fagfeltet til å komme og sette ting litt i sammenheng for oss. Og da trenger vi hjelp av deg som følger Nyhetsmorgen til å stille de beste spørsmålene. Gå inn i NRK Radio-appen, søk opp Nyhetsmorgen og trykk på send inn der. Lurer du på hvordan kokain påvirker kroppen, hvordan det er i kombinasjon med alkohol, eller hva som gjøres for å stoppe dette dopet ved grensene våre? Send inn en melding, så skal vi gjøre så godt vi kan for å svare.
2: Da er det en grunn også i morgen til å høre eller se på Nyhetsmorgen fra klokka 6.30 altså.
1: Rafael Escobar Løvdal, statsmeteorologen vår, har kommet inn i studio med sitt håndtegnede kart med skriblerier på. Hva leser du ut av det du har...
4: Der har jeg ringet ut og skrevet noen streker under temperaturen i Trøndelag. For der blir det varmt i dag. Trøndere får en ordentlig fin sommerdag som har både sol og kanskje noen regnbyger med store dråper og kanskje torden, for det sånn typisk at det kan jo skje på disse varmeste sommerdagene. Så i Trøndelag og så deler av ja, lengst nord i Møre og Romsdal så kan det bli ordentlig bra med over 25 grader kanskje. Sola kommer frem, men så er det disse bygene som kan dukke opp da. Men alt i alt en riktig så fin og varm sommerdag for de som bor i deler av Trøndelag og Møre og Romsdal. Ikke så verst heller i Nordland etter hvert, der blir det bedre. Fordi det startet med skydag og regnbyger, men det blir lettere vær i Nordland utover dagen og i de sørlige områdene. Selv om det kan jo kanskje dukke opp av litt av bygget etter at det har blitt lettere der, så blir det så en varm dag der med over 20 grader enkelte steder. Ser vi nordover, kommer vi til Troms og Finnmark, der det er nok Finnmark som får flestparten av bygene. Det er ikke så mange igjen i Tromsø, og stedvis i Troms og Vestfinnmark så kan det bli ganske varmt også der, med lokalt over 20 grader, og sola titter nok frem mellom disse bygene. Der det ikke blir sol i dag, det er på Vestlandet, her øker nedbøren, så her tiltar det med regn på Vestlandet. Dette kommer etter hvert til Sørlandet i løpet av ettermiddagen, og til Østlandet er det først om kvelden at dette kommer inn, og det blir egentlig mest regn på tirsdagen på Østlandet. Og på Spitsbergen, der har vi stort sett oppholdsvær med litt tåke her og der.
1: Store dråper?
4: På Spitsbergen, nei.
1: Østlandet?
4: På Østlandet på tirsdagen kan det bli, ja, sånn middels.
2: Ansvarlig for nyhetsmorgen i dag er Aril Svalbjørg, teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, produsent Hilde Nilsson Ridola, i studio Ugo Farmarello og Bjørn Østrem i Ukastein.

0: Oppblussing mellom Iran og Israel. Begge angriper hverandre til tross for våpenhvile og advarsel fra Trump. Retten skal vurdere løslatelse av Marius Borg Høiby i dag. Har bedt om å få være med sin syke mor. God formiddag og velkommen til NRK Nyheter. Vi holder deg oppdatert utover dagen, både på radio og TV. Nok en gang er det økt spenning i Midtøsten, der Israel og Iran har angrepet hverandre det siste døgnet. I morgentimene er det hørt eksplosjoner over Jerusalem. Også i Tel Aviv har flyalarmen gått. Det israelske militæret har oppfordret folk til å søke tilflukt og melder nå om en ny bølge med missiler. Israel sier de har angrepet flere militære mål i Iran i natt, etter at Iran sendte missiler mot Israel i går kveld. Det iranske missilangrepet var et svar på et israelsk angrep mot Beirut i Libanon. Vi skal direkte til Beirut etter hvert i sendinga. Ja, vi skal faktisk til Yamal Wolasmal. Du er klar med oss i Beirut nå. Det er flere steder som er rammet av angrep. Hva mer kan du fortelle om det som skjer?
1: Det har vært en veldig dramatisk natt helt inn til morgentimene nå. Det kommer stadig meldinger om Iran som sender missiler mot Israel, og Israel som planlegger nye angrep. Blant annet har Israel i natt bombet et petrokjemisk anlegg i Mahshar-byen, som ligger like ved Kuwait. Og byen Tabriz, nordvest i Iran, er rammet. Der er et militært anlegg blitt bombet, og Teheran har også blitt bombet av israelske jagerfly. Og iranerne har svart med å sende sine fryktede ballistiske missiler til både Nord-Israel, til en flybase som ligger helt nord i Israel, og også til Nevatim-flybasen lenger sør i landet, som er på en måte hovedflybasen for Israels F-35-jagerfly, som brukes i angrep på Iran. Den israelske regjeringen skal møtes innen times tid for å diskutere veien videre nå. Det er satt full krisestab der. Der forbereder man seg på full krig. Skoler holdes stengt i dag. Sykehus bes være i full beredskap i tilfelle dette eskalerer, og alt dette startet som kjent med at Israel i går bombet Beirut, som både USA og Iran har sagt at Israel ikke må finne på å gjøre. Nå gjorde de det, og derfor valgte Iran i går å svare Israel med å sende missiler mot mål i Israel.
0: Ja, for brudd på våpenhvile er jo ikke noe nytt, men dette virker jo som en eskalering.
1: Nei, dette er åpenbart den mest alvorlige eskaleringen på 100 dager. I dag er det 100 dager siden krigen mot Iran ble startet av Israel og USA. Og siden april har det vært en veldig skjør våpenhvile på plass. Som du helt riktig påpeker, har denne våpenhvilen blitt brutt gjentatte ganger av alle parter. Men det har vært mindre trefninger. Nattens hendelser har vært de mest alvorlige siden våpenhvilen trådte i kraft for tilbake i april. Her har man gått i angrep på hverandre, og denne situasjonen kan ifølge de fleste eksperter fort komme ut av kontroll. Så langt virker det som begge parter har gjennomført målrettede angrep. Det har ikke vært snakk om teppebombing, men man har gått etter spesifikke mål, både fra Irans side og fra Israels side. Utfordringen med å vite hva nøyaktig som har blitt truffet, er at både Iran og Israel praktiserer et ekstremt sterkt militærsensur hver gang krigen blusser opp, og hver gang man har rapporter om disse angrepene. I Israel for en time siden så sendte statsministerens kontor en påminnelse til alle journalister om at de må overholde militærsensuren, det vil si ikke rapportere om trefninger ved militære sensitive mål, ikke filme at iranske missiler blir avskåret av det israelske rakettskjoldet, og være veldig tilbakeholdende med informasjon fra bakken. Og det samme gjelder i Iran. Det er fullstendig informasjonsblokkade på hva Israel faktisk treffer i Iran.
0: Og sa ikke Trump i går at han skulle be Netanyahu om å ikke gjengjelde det iranske angrepet?
1: Jo da, og han ringte Netanyahu og ga han klar beskjed ifølge seg selv om at han ikke måtte gjengjelde det iranske missilangrepet. Det er første gang en amerikansk president har bedt en israelsk statsminister ikke svare på et militært angrep på Israel. Det har aldri skjedd før. Og likevel så gikk Netanyahu til det skrittet å trosse Trump og bombe spesifikke mål i Iran. Det blir av de fleste eksperter her i Midtøsten i hvert fall beskrevet som en ydmykelse av verdens mektigste mann, Donald Trump. Hvordan han takler det gjenstår å se. Offisielt har han bedt begge parter roe seg ned. Han har bedt Israel slutte med angrepene, og han har sagt at Iran har skutt sine missiler og fått frem sitt poeng. Nå bør begge parter roe seg ned, for det er viktig å få samtalene i gang. For Donald Trump er det ekstremt viktig å lande en avtale med Iran, som han ikke har klart på mange, mange uker, for å få slutt på denne krigen, få åpnet dette omstridte Hormuz-stredet, mye omtalte Hormuz-stredet, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så Trump er opptatt av å få lande en avtale. Det skjer ikke når man ser denne type trefninger.
0: Takk, Jamal Wallesmal, med oss fra Beirut. Oslo tingrett skal ta stilling til om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Før helgen begjærte forsvarerne løslatelse av Høyby etter at det ble kjent at kronprinsessen står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble sendt videre til Oslo tingrett, som behandler saken i dag. Høyby møter selv i retten. Vi har med oss programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ramdal. Du er med oss fra Tønsberg. Hva konkret er det retten skal ta stilling til i dag?
2: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det er jo det Høyby er varetektsfengslet for, altså at det er grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter i varetektsfengsel. Og da er det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette er jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
0: Jeg har jo lagt frem flere alternativer. Hva kan du fortelle om de alternativene?
2: Ja, det har jo vært en lang sak, dette som har hatt mange, skal si, irrganger. Det er klart at for Høybys del så kan en løslatelse være viktig, og hans forsvarere har jo vært inne og argumentert for andre typer soning allerede, blant annet dette med fotlenke, altså at han får sone eller ha varetektsperioden sin på Skaugum, mot at han har på seg en elektronisk fotlenke som gjør at man kan kontrollere bevegelsene hans og vite at han ikke beveger seg utenfor der.
0: Men så er det bestemt at han kan få være med på et møte om morens helse i dag?
2: Nå hørte jeg deg faktisk ikke, Skjetan. Det er altså slik at dette fengslingsmøtet, det skjer klokka 13 eller rundt den tiden i dag. Og så vil jo det komme en kjennelse fra Oslo tingrett raskt, kanskje allerede i dag. Og så er det jo ikke mer enn en uke til dommen mot Marius Borg Høyby blir avsagt den 15. Og da vil jo denne saken gå inn i en ny fase.
0: Da sier vi takk til deg, Dennis Ravndal, med oss fra Tønsberg. Så kan vi ta med at det retten skal ta stilling til i dag, det er om Marius Borg Høgby løslates fra varetekt, men han har fått lov til å være med på et møte med familien i dag, hvor de skal snakke om helsen til kronprinsesse Mette Marit. Minst 15 personer er meldt døde etter et jordskjelv med styrke 7,8 utenfor Mindanao på Filippinene. Mange bygninger har rast sammen, det opplyste politiet i byen General Santos til nyhetsbyrået AFP. Flere land har sendt ut tsunamivarsel etter jordskjelvet. Kinas president Xi Jinping drar I dag på et 2 dagers statsbesøk til Nordkorea. Det 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet. Kina en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nordkorea. Ja, vi har med oss Asia-korrespondent Philip. Da beklager jeg det. Vi har ikke med oss Philip Lothe foreløpig. Da går vi videre I sendingen, men han skal være med etter hvert. I dag fortsetter rettssaken mot Steinar Vangen I Tønsberg tinghus. Vangen tiltalt for å ha drept en kvinne I Sverige for 2 år siden. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt I TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. Da rettssaken startet I forrige uke, nektet Vangen straffskyld. Etter planen nå så skal vi direkte til min kollega Mathias Revheim Rafaelsen. Hva det? Beklager, her det litt sur I sendeplanene våre. Nå får jeg noen beskjeder om at ting har endret seg, og nå fikk jeg beskjed om at Mathias, min kollega, klar. Han følger denne saken. Mathias Revheim Rafaelsen, hva det ventet kommer frem I tinghuset I Tønsberg I dag?
3: I dag skal retten få høre en rekke vittner som man håper på ulike måter kan opplyse saken. En del av disse vittnene kalt inn av påtalemyndigheten og statsadvokaten, mens en del av de kalt inn av forsvareren til Steinar Vangen. Så de ulike sidene håper jo at de kan opplyse saken på sitt vis. Men de mest sentrale vittnene I dag nok søsteren til denne svenske kvinnen Malin, som Vangen tiltalt for å ha drept, og også Kadhafi Saman, som journalist I TV2 og programmet Norge bak fasaden. Det var jo nettopp dette programmet som avslørte Steinar Vangen for det norske publikum.
0: Og dette programmet som avslørte, sier du, men hvor vanlig det at journalister kalles inn som vittner?
3: Nei, det må vi kunne si at det ikke særlig vanlig, og det blir ofte stor oppmerksomhet når det skjer. Så det jo interessant å se hva forsvareren håper å få ut av Kadhafi Saman sitt vittnemål I dag. Statsadvokaten har sagt at det ikke noe stort poeng for de sin del å høre Saman, og det sentrale må vi tro I deres kontakt med Vangen jo gjengitt I denne dokumentaren, men kanskje de har noen ytterligere spørsmål om hvordan denne kontakten forløp seg da de fikk Vangen til å komme til Nordby hotell I Sverige, og da avslørte han for det norske publikum.
0: Så begynte denne rettssaken forrige uke. Kan du fortelle litt om hva som skjedde da?
3: Ja, det startet med at Steinar Vangen fikk opplest tiltalen mot seg og svarte at han ikke erkjenner straffskyld etter den. Deretter ga han en utførlig forklaring både etter egne ord og etter spørsmål fra partene egentlig om flere sider av livet sitt, men viktigst av alt selvfølgelig om dette drapet han tiltalt for å ha begått, men nekte straffskyld for I Sverige. Og sentralt I hans forklaring der jo at han nekter for at han har brukt noe pute til å kvele kvinnen som påtalemyndigheten mener han har gjort. Han sier selv at han har hatt en passiv rolle, men vært til stede da hun døde.
0: Da sier vi takk til deg, Mathias, med oss fra... Ja. Det britiske transportselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper I desember 2027. Vy tar over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Selskapet hadde sine første avganger der I desember 2019. Så til besøket I Nordkorea. Kinas president Xi Jinping drar I dag på et 2 dagers statsbesøk til Nordkorea. Det 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet. Kina en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nordkorea. Og Philip Lothe I Beijing, Asia-korrespondent, hva handler dette besøket om?
4: Ja, Xi reiser til Nordkorea for å ta tilbake en posisjon i forhold til Kim Jong-un, landets øverste leder, og det øvrige regimet etter at Russland har økt sin innflytelse da Russland og Nordkorea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea fikk penger og ble lovet teknologisk hjelp til som de kan bruke til sitt atomvåpenprogram hvis de støttet Russlands krigsinnsats i Ukraina, noe Ukraina har gjort med kritisk viktig ammunisjon og også soldater som de har sendt for å kjempe i både i Kursk i Russland og i Ukraina.
0: Vil Xi diskutere Nordkoreas atomprogram med Nordkoreas leder Kim Jong-un?
4: Offisielt så ønsker jo Kina ikke at det skal være atomvåpen på Korea-halvøya, og at også Nordkorea skal bidra til dette ved å avvikle sitt atomvåpenprogram. Men realiteten er jo at Nordkorea er en atommakt, og at Kina begynner å forholde seg til det. Så i de offisielle uttalelsene etterpå, i referatene, så er det kanskje lite sannsynlig at det vil være henvisninger til atomprogrammet, men i det stille så vil nok enten Xi eller noen av hans andre medreisende, for eksempel utenriksminister Wang Yi, snakke om dette med Nordkorea. Kina vil nok forsøke å bruke og få tilbake innflytelse og da bruke dette til sin fordel, også om Nordkorea blir en atommakt. Og etter Trumps besøk til Beijing i mai, så sa jo amerikanerne etterpå at begge land, altså både Kina og USA, var enige om at Nordkorea ikke bør ha eller ikke skal ha atomvåpen. Det var ikke del av uttalelsene fra kinesisk side eller deres referater fra samtalene med Trump.
0: Dette besøket kom jo etter at Xi i mai med få dagers mellomrom tok imot både Trump og Putin i Beijing. Hva kan det bety?
4: Kina ønsker nok å fremstille seg selv som et land som ikke bare er verdens nest mektigste land, men et land som er en urolig verden med en spent geopolitikk evner å snakke med alle parter. Xi er den som kan snakke med Putin, kan invitere Trump til Beijing og ha et flere dager langt møte med han, og også reise til Pyongyang og ha samtaler med Kim Jong-un, i tillegg til at en rekke europeiske ledere det siste halvåret, fra Tysklands forbundskansler til Storbritannias statsminister, har reist for å ha møter i Beijing med Xi Jinping.
0: Da sier vi takk til deg, Philip Lothe. Halvannet døgn på overtid ble Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet og MDG i går enige om nasjonalbudsjettet. I det reviderte budsjettet er det satt av over 5 milliarder kroner. Blant tiltakene partiene er enige om er prosjektet Stad Skipstunnel, som regjeringen vraket i høst.
5: Jeg mener at Stad Skipstunnel ikke skulle vært bygget. Det er Arbeiderpartiets holdning etter at vi la fram det i budsjettet i fjor høst, og at vi gjør det nå.
6: Dere men går det inn for noe dere selv har stemplet som uansvarlig, men av ut av andre munnviken så snakker dere om tryggstyring.
5: Ja, det går faktisk an å se ting opp mot hverandre. Nå betyr jo dette at man må finne rom til å jobbe videre med Stad Skipstunnel, og da betyr det at det er andre ting som får mindre penger.
0: Ja, det sa Arbeiderpartiets Tuva Moflag. Senterpartiet stemte i vår med borgerlig side for billigere bensin og diesel og brøt dermed budsjettavtalen de hadde med rødgrønn side. Forhandlingsleder Bjørn Arild Gram sier de må vurdere tiltak igjen dersom situasjonen krever det.
7: Jeg har ikke noe krone og øre for deg, men det er jo ansvarlig.
6: Det er jo er det 20 kroner, 25, 30.
7: Det er ansvarlig politikk å være beredd til å gjøre endringer i opplegget hvis situasjonen tilsier det. Det sa også de øvrige partiene i vår, faktisk. Så kom det ikke en oppfølging av det revidert. Det var kanskje fordi at vi hadde satt ned drivstoffprisene når avgiftene, når prisene var høy, og vi må være villige til å vurdere tiltak alt etter hva slags utfordringer som økonomien får, men ingen av oss vet hvordan situasjonen ser ut til høsten.
8: For hver gang Senterpartiet gjør ting som undergraver avtaleverket vårt, så blir jo premien vi må ha for å skrive under, den blir større. Og jeg veldig fornøyd med at dette reviderte budsjettet, det det største noensinne. Vi har fått gjennom utrolig mye god klimapolitikk.
6: Men det noe i avtalen som hindrer at Senterpartiet kan danne flertall med de borgerlige igjen på bensin- og dieselplass?
8: Ja, ja, absolutt. Det mener jeg at det. Vi skal sette oss ned og bli enige.
6: Vi må snakke med dere først.
8: Nej, men det står ju i avtalet hvis man ska bruke store pengesummer utenom dette, eller i det hele tatt å bruke, gå løs på pengesekken til Jens Stoltenberg, så det denne gjengen her som ska gjøre det sammen, og ikke et annet flertall. Og det må Senterpartiet forholde seg til.
0: Ja, det sa til slutt leder i MDG, Arild Hermstad. I dag starter kongeparet sitt besøk i Nordland. Besøket det starter i Bodø, og der er du, kollega Monica Weit Martinsen. Hva skal kongeparet gjøre i Bodø?
9: Det er dronninga som skal i ilden, holdt jeg på å si, i Bodø. I dag klokka fem, da skal hun avduke et kunstverk som hun selv har vært med å lage. Det var under Bodø 2024, dette europeiske kulturåret, at det var en workshop med 24 kunstnere. En idé etter en Bodø-kunstner som heter Are Andreasen. De har laget hver sin lite plate, og så er det puslet sammen som et kinesisk puslespill til ordet Won, som betyr håp. Og dette kunstverket skal henges opp i Stormen bibliotek her. Et kunstverk som for øvrig også dronninga selv har to av, et i sin private samling.
0: Ja, så vet vi at turen går videre til Beiarn. Hva skjer der da?
9: Ja, Beiarn er jo den siste kommunen i Nord-Norge kongeparet ikke har besøkt, så der gleder de seg selvfølgelig stort. Men før de kommer til Beiarn, så skal de stoppe i Saltstraumen. Der står der en kongebauta fra 1873, for da var han kong Oscar den andre, svenske kongen. Da fikk han sett monogram på denne stein. Så var det kong Håkon i 1926, og kong Olav i 1982, og så nå endelig 2026, så er det da avduking av monogrammet til kong Harald. Og så, etter de har vært der, ikke så veldig lenge, men det blir stor fest selvfølgelig når kongen og dronninga kommer, så er Beiarn klar for å ta imot de i et strålende solskinn, i hvert fall etter meldingen. Det er litt grått i dag, men dette skal lette. Der har de jo pyntet bygda, og der er det jo selvfølgelig en fantastisk lakseelv, som dessverre ikke er åpnet. Kongen er jo laksefesker. Men det er mye annet fint i Beiarn. Mye kultur, fest og moro. Det er blant annet laget en ganske unik kongebenk som de skal sette på med granitt fra Beiarn. Den veier 2 tonn. Så vi håper den er veldig god å sette på når de skal kose seg og se dette arrangementet i Beiarn. Det er jo 1000 innbyggere i Beiarn, en bygd som ligger innerst i en fjord. Du må over et fjell, og når de har vært der i vel 2 timer, så skal de også besøke en stavkirke. De har nemlig stavkirke i Beiarn, en pittelite av vel å merke, heimbygd stavkirke, før de tar fly tilbake til Oslo i morgen.
0: Sier vi takk til deg, Monica Weit Martinsen. Vi skal gjøre et hopp til valget i Armenia. Armenias statsminister Pashinyan utroper seg til valgvinner. Han erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. Han har sikret seg rundt 50% av stemmene, det opplyser landets valgkommisjon. Pasnijan har de siste årene blitt mer vestlig orientert med ønske om et tettere samarbeid med EU. Rundt 2,5 millioner innbyggere kunne stemme i valget. Fremmøtet var på 59% ifølge kommisjonen. Valget ansett for å være en prøvesten for Pasnijans dreining mot Vesten. Og da skal vi til Jan Espen Kruse i Moskva. Betyr det nå at Armenia kanskje vender ryggen, eller vender Russland ryggen?
10: Ja, statsminister Pasjinjan han sier at han har som mål å få Armenia til å bli medlem av EU, og samtidig opprettholde et godt forhold til både Russland og andre naboland. Men det spørs om denne balansegangen kommer til å lykkes, den blir i hvert fall temmelig risikabel.
0: Ja, fortell litt om Pasjinjan, hvem han?
10: Ja, han var tidligere journalist og redaktør, og så ledet han det som ble kalt fløyelsrevolusjonen i 2018. Da var det demonstrasjoner og protester over store deler av landet som tvang den daværende statsministeren til å gå av, og så ble Pasjinjan valgt i et nytt valg. Og mye av protestene gikk på dette med korrupsjon og oligarki. Altså svært rike mennesker med tilknytning, de fleste av dem, til Russland. Og også et generelt dårlig styrt land. Så Armenia har opplevd en betydelig økonomisk vekst under Pasjinjan.
0: Og hvem det han har mot seg? Er det disse rike oligarkene?
10: Ja, det jo de tidligere, altså de som ønsker forbindelser til Russland, blant annet oligarkene med forbindelser til russiske myndigheter. Det står jo mellom altså partiet til Pasjinjan, sivil kontrakt, som det heter, og det vil altså i retning av EU, mens de andre partiene, opposisjonspartiene, de vil beholde mye bedre forbindelser til Russland.
0: Og hva med folket, hvor delte er de?
10: Ja, vi kan vel gå ut ifra at dette valget i går, det ga et inntrykk av det, altså rundt halvparten da, som stemmer for Pasjinjans parti, og noen av 20% som stemmer for opposisjonen. Det viser vel at kanskje de som har næringsinteresser, som produserer ting, det jo mye produksjon av grønnsaker og matvarer i Armenia, og da det Russland som det store markedet. Russland importerer, tar imot omtrent en tredjedel av Armenias eksport.
0: Ja, hvordan blir denne valgseieren mottatt i Moskva da?
10: Ja, det har ikke kommet offisielle kommentarer ennå, men i tiden før valget så har det jo vært en strøm av harde reaksjoner fra russiske myndigheters side. President Vladimir Putin han har blant annet sagt at Armenia kan ikke både være medlem av EU og av den økonomiske samarbeidsorganisasjonen som Russland leder blant flere tidligere sovjetrepublikker. Armenierne er nødt til å velge hvilken organisasjon de skal være med i. Og så har altså russerne stanset import av en rekke matvarer, frukt og grønnsaker og mineralvann blant annet, og så truer de med å stenge av forsyningene av forholdsvis rimelig gass og olje fra Russland til Armenia. Så truslene er ganske klare.
0: Og hva skjer videre nå som Pasjinjan har erklært seier?
10: Ja, nå vil nok da denne politikken med tilnærming til EU fortsette. Men president Putin han har også antydet at problemene, som han kaller det, som han ser det, i Ukraina startet med at landet ville tilnærme seg EU. Og da antyder han jo, da ligger det jo en trussel om at noe lignende kan komme til å skje i Armenia, at problemer der også starter med at landet vil til EU. Og i Ukraina så vi jo at dette fortsatte med fullskalakrigen, og det er jo en underliggende trussel som Putin kom med overfor armenerne der. Så det er en vanskelig balansegang. Russland har en stor militærbase i Armenia. De har også grensestyrker der, sånn at Russlands interesse, russiske myndigheter vil se med forferdelse på å skulle miste eventuelt enda et av nabolandene til vestlige interesser.
0: Da sier vi takk, Jan Espen Kruse. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om en leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret. Avtalen innebærer leveranse av missiler til en verdi av 2,7 milliarder kroner, det skriver E24. Nok en gang er det økt spenning i Midtøsten, der Israel og Iran har angrepet hverandre det siste døgnet. I morgentimene er det hørt eksplosjoner over Jerusalem. Også i Tel Aviv har flyalarmen gått. Det israelske militæret har oppfordret folk til å søke tilflukt og melder nå om en ny bølge med missiler. Israel sier de har angrepet flere militære mål i Iran i natt etter at Iran sendte missiler mot Israel i går kveld. Det iranske missilangrepet var et svar på et israelsk angrep mot Beirut i Libanon. Ja, Mavoud Asmal, du er klar med oss i Beirut nå. Det er flere steder som er rammet av angrep. Hva mer kan du fortelle om det som skjer?
1: Det har vært en veldig dramatisk natt helt inn til morgentimene nå. Det kommer stadig meldinger om Iran som sender missiler mot Israel og Israel som planlegger nye angrep. Blant annet har Israel i natt bombet et petrokjemisk anlegg i Mahshar-byen som ligger like ved Kuwait. Og byen Tabriz nordvest i Iran er rammet. Der er et militært anlegg blitt bombet, og Teheran har også blitt bombet av israelske jagerfly. Og iranerne har svart med å sende sine fryktede ballistiske missiler til både Nord-Israel, til en flybase som ligger helt nord i Israel, og også til Nevatim-flybasen lenger sør i landet, som er på en måte hovedflybasen for Israels F-35-jagerfly, som brukes i angrep på Iran. Den israelske regjeringen skal møtes innen times tid for å diskutere veien videre nå. Det er satt full krisestab der. Der forbereder man seg på full krig. Skoler holdes stengt i dag. Sykehus bes være i full beredskap i tilfelle dette eskalerer, og alt dette startet som kjent med at Israel i går bombet Beirut, som både USA og Iran har sagt at Israel ikke må finne på å gjøre. Nå gjorde de det, og derfor valgte Iran i går å svare Israel med å sende missiler mot mål i Israel.
0: Ja, for brudd på våpenhvile er jo ikke noe nytt, men dette virker jo som en eskalering.
1: Nei, dette er åpenbart den mest alvorlige eskaleringen på 100 dager. I dag er det 100 dager siden krigen mot Iran ble startet av Israel og USA. Og siden april har det vært en veldig skjør våpenhvile på plass. Som du helt riktig påpeker, har denne våpenhvilen blitt brutt gjentatte ganger av alle parter. Men det har vært mindre trefninger. Nattens hendelser har vært de mest alvorlige siden våpenhvilen trådte i kraft for tilbake i april. Her har man gått i angrep på hverandre, og denne situasjonen kan ifølge de fleste eksperter fort komme ut av kontroll. Så langt virker det som begge parter har gjennomført målrettede angrep. Det har ikke vært snakk om teppebombing, men man har gått etter spesifikke mål både fra Irans side og fra Israels side. Utfordringen med å vite hva nøyaktig som har blitt truffet er at både Iran og Israel praktiserer et ekstremt sterkt militærsensur hver gang krigen blusser opp og hver gang man har rapporter om disse angrepene. I Israel for en time siden så sendte sendte statsministerens kontor en påminnelse til alle journalister om at de må overholde militærsensuren, det vil si ikke rapportere om treffninger ved militære sensitive mål, ikke filme at iranske missiler blir avskåret av det israelske rakettskjoldet, og være veldig tilbakeholdende med informasjon fra bakken. Og det samme gjelder i Iran. Det er fullstendig informasjonsblokkade på hva Israel faktisk treffer i Iran.
0: Og sa ikke Trump i går at han skulle be Netanyahu om å ikke gjengjelde det iranske angrepet?
1: Jo da, og han ringte Netanyahu og ga han klar beskjed ifølge seg selv om at han ikke måtte gjengjelde det iranske missilangrepet. Det er første gang en amerikansk president har bedt en israelsk statsminister ikke svare på et militært angrep på Israel. Det har aldri skjedd før. Og likevel så gikk Netanyahu til det skrittet å trosse Trump og bombe spesifikke mål i Iran. Det blir av de fleste eksperter her i Midtøsten i hvert fall beskrevet som en ydmykelse av verdens mektigste mann, Donald Trump. Hvordan han takler det, gjenstår å se. Offisielt har han bedt begge parter roe seg ned. Han har bedt Israel slutte med angrepene, og han har sagt at Iran har skutt sine missiler og fått frem sitt poeng. Nå bør begge parter roe seg ned, for det er viktig å få samtalene i gang. For Donald Trump er det ekstremt viktig å lande en avtale med Iran, som han ikke har klart på mange, mange uker, for å få slutt på denne krigen, få åpnet dette omstridte Hormuz-stredet, mye omtalte Hormuz-stredet, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så Trump er opptatt av å få lande en avtale. Det skjer ikke når man ser denne type trefninger.
0: Oslo tingrett skal ta stilling til om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Før helgen begjærte forsvarerne løslatelse av Høyby etter at det ble kjent at kronprinsessen står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble sendt videre til Oslo tingrett, som behandler saken i dag. Høyby møter selv i retten. Vi har med oss programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ramdal. Du er med oss fra Tønsberg. Hva konkret er det retten skal ta stilling til i dag?
11: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det er jo det Høyby er varetektsfengslet for, altså at det er grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter i varetektsfengsel. Og da er det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette er jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
0: Jeg har jo lagt frem flere alternativer. Hva kan du fortelle om de alternativene?
11: Det har jo vært en lang sak, dette som har hatt mange, skal vi si, irrganger. Det er klart at for Høybys del så kan en løslatelse være viktig, og hans forsvarere har jo vært inne og argumentert for andre typer soning allerede, blant annet dette med fotlenke, altså at han får sone eller ha varetektsperioden sin på Skaugum, mot at han har på seg en elektronisk fotlenke som gjør at man kan kontrollere bevegelsene hans og vite at han ikke beveger seg utenfor der.
0: Men så er det bestemt at han kan få være med på et møte om morens helse i dag?
11: Nå hørte jeg deg faktisk ikke, Shetan. Det er altså slik at dette fengslingsmøtet, det skjer klokka 13 eller rundt den tiden i dag. Og så vil jo det komme en kjennelse fra Oslo tingrett raskt, kanskje allerede i dag. Og så er det jo ikke mer enn en uke til dommen mot Marius Borg Høyby blir avsagt den 15. Og da vil jo denne saken gå inn i en ny fase.
0: Da sier vi takk til deg, Dennis Ravndal, med oss fra Tønsberg. Så kan vi ta med at det retten skal ta stilling til i dag, det om Marius Borg Høgby løslates fra varetekt, men han har fått lov til å være med på et møte med familien i dag, hvor de skal snakke om helsen til kronprinsesse Mette Marit. I dag starter kongeparet sitt besøk i Nordland. Besøket det starter i Bodø, og der du, kollega Monica Weit Martinsen. Hva skal kongeparet gjøre i Bodø?
9: Det dronninga som skal i ilden, holdt jeg på å si, i Bodø i dag klokka fem. Da skal hun avduke et kunstverk som hun selv har vært med å lage. Det var under Bodø 2024, dette europeiske kulturåret, at det var en workshop med 24 kunstnere. En idé etter en Bodø-kunstner som heter Are Andreasen. De har laget hver sin lita plate, og så det puslet sammen som et kinesisk puslespill til ordet von, som blir tyr håp, og dette kunstverket skal henges opp i Stormen bibliotek her, et kunstverk som for øvrig også dronninga selv har to av, et i sin private samling.
0: Ja, så vet vi at turen går videre til Bayern. Hva skjer der da?
9: Ja, Bayern er jo den siste kommunen i Nord-Norge kongeparet ikke har besøkt, så der gleder de seg selvfølgelig stort. Men før de kommer til Bayern, så skal de stoppe i Saltstraumen. Der står der en kongebauta fra 1873, for da var han kong Oscar den andre, svenske kongen. Da fikk han sett monogram på denne stein. Så var det kong Håkon i 1926, og kong Olav i 1982, og så nå endelig 2026, så er det da avduking av monogrammet til kong Harald. Og så, etter de har vært der ikke så veldig lenge, men det blir stor fest selvfølgelig når kongen og dronninga kommer, så er Bayern klar for å ta imot de i et strålende solskinn, i hvert fall etter meldingen. Det er litt grått i dag, men dette skal lette. Har de jo pyntet bygda, og der er det jo selvfølgelig en fantastisk lakseelv som dessverre ikke er åpnet. Kongen er jo laksefisker. Men det er mye annet fint i Bayern. Mye kultur, fest og moro. Det er blant annet laget en ganske unik kongebenk som de skal sette på med granitt fra Bayern. Den veier 2 tonn. Så vi håper den er veldig god å sette på når de skal kose seg og se dette arrangementet i Bayern. Det er jo 1000 innbyggere i Bayern, en bygd som ligger innerst i en fjord. Du må over et fjell. Når de har vært der i vel 2 timer, så skal de også besøke en stavkirke. De har nemlig stavkirke i Bayern, en pittelite av vel å merke, heimbygd stavkirke, før de tar fly tilbake til Oslo i morgen.
0: Så til besøket i Nord-Korea. Kinas president Xi Jinping drar i dag på et 2 dagers statsbesøk til Nord-Korea. Det 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet. Kina en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nord-Korea. Og Philip Lote i Beijing, Asia-korrespondent, hva handler dette besøket om?
4: Ja, Xi reiser til Nord-Korea for å ta tilbake en posisjon i forhold til Kim Jong-un, landets øverste leder, og det øvrige regimet etter at Russland har økt sin innflytelse, da Russland og Nord-Korea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nord-Korea fikk penger og ble lovet teknologisk hjelp til som de kan bruke til sitt atomvåpenprogram hvis de støttet Russlands krigsinnsats i Ukraina, noe Ukraina har gjort med kritisk viktig ammunisjon og også soldater som de har sendt for å kjempe i både i Kursk i Russland og i Ukraina.
0: Vil Xi diskutere Nordkoreas atomprogram med Nordkoreas leder Kim Jong-un?
4: Offisielt så ønsker jo Kina ikke at det skal være atomvåpen på Korea-halvøya, og at også Nordkorea skal bidra til dette ved å avvikle sitt atomvåpenprogram. Men realiteten er jo at Nordkorea er en atommakt, og at Kina begynner å forholde seg til det. Så i de offisielle uttalelsene etterpå, i referatene, så er det kanskje lite sannsynlig at det vil være henvisninger til atomprogrammet, men i det stille så vil nok enten Xi eller noen av hans andre medreisende, for eksempel utenriksminister Wang Yi, snakke om dette med Nordkorea. Kina vil nok forsøke å bruke og få tilbake innflytelse, og da bruke dette til sin fordel, også om Nordkorea blir en atommakt. Og etter Trumps besøk til Beijing i mai, så sa jo amerikanerne etterpå at begge land, altså både Kina og USA, var enige om at Nordkorea ikke bør ha eller ikke skal ha atomvåpen. Det var ikke del av uttalelsene fra kinesisk side eller deres referater fra samtalene med Trump.
0: Dette besøket kom jo etter at Xi i mai med få dagers mellomrom tok imot både Trump og Putin i Beijing. Hva kan det bety?
4: Kina ønsker nok å fremstille seg selv som et land som ikke bare er verdens nest mektigste land, men et land som i en urolig verden med en spent geopolitikk evner å snakke med alle parter. Xi er den som kan snakke med Putin, kan invitere Trump til Beijing og ha et flere dager langt møte med han, og også reise til Pyongyang og ha samtaler med Kim Jong-un, i tillegg til at en rekke europeiske ledere det siste halvåret, fra Tysklands forbundskansler til Storbritannias statsminister, har reist for å ha møter i Beijing med Xi Jinping.
0: I dag fortsetter rettssaken mot Steinar Wangen i Tønsberg tinghus. Wangen er tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige for 2 år siden. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. Da rettssaken startet i forrige uke, nektet Wangen straffskyld. Mathias Revheim Raffaelsen, hva er det ventet kommer frem i tinghuset i Tønsberg i dag?
12: I dag så retten får høre en rekke vitner som man håper på ulike måter kan opplyse saken. En del av disse vitnene er kalt inn av påtalemyndigheten og statsadvokaten, mens en del av de er kalt inn av forsvareren til Steinar Wangen. Så de ulike sidene håper jo at de kan opplyse saken på sitt vis. Men de mest sentrale vitnene i dag er nok søsteren til denne svenske kvinnen Malin, som Wangen er tiltalt for å ha drept, og også Kadhafi Saman, som er journalist i TV2 og programmet Norge bak fasaden. Det var jo nettopp dette programmet som avslørte Steinar Wangen for det norske publikum.
0: Og i dette programmet som avslørte, sier du, men hvor vanlig er det at journalister kalles inn som vitner?
12: Nei, det må vi kunne si at det ikke er særlig vanlig, og det blir ofte stor oppmerksomhet når det skjer. Så det er jo interessant å se hva forsvareren håper å få ut av Kadhafi Saman sitt vitnemål i dag. Statsadvokaten har sagt at det er ikke noe stort poeng for de sin del å høre Saman, og det sentrale må vi tro i deres kontakt med Wangen er jo gjengitt i denne dokumentaren, men kanskje de har noen ytterligere spørsmål om hvordan denne kontakten forløp seg da de fikk Wangen til å komme til Nordby hotell i Sverige, og da avslørte han for det norske publikum.
0: Så begynte denne rettssaken forrige uke. Kan du fortelle litt om hva som skjedde da?

0: skipstunnel som regjeringen vraket I høst.
1: Jeg mener at Stad skipstunnel ikke skulle vært bygget. Det Arbeiderpartiets holdning etter at vi la fram det I budsjettet I fjor høst, og at vi gjør det nå.
2: Dere men går inn for noe dere selv har stemplet som uansvarlig, men av ut av andre munnviken så snakker dere om tryggstyring.
1: Ja, det går faktisk an å se ting opp mot hverandre. Nå betyr jo dette at man må finne rom til å jobbe videre med Stad skipstunnel, og da betyr det at det andre ting som får mindre penger.
0: Ja, det sa Arbeiderpartiets Tuva Moflag. Senterpartiet stemte I vår med borgerlig side for billigere bensin og diesel og brøt dermed budsjettavtalen de hadde med rødgrønn side. Forhandlingsleder Bjørn Arild Gram sier de må vurdere tiltak igjen dersom situasjonen krever det.
3: Jeg har ikke noe krone og øre for deg, men det jo ansvarlig.
2: Det jo, det 20 kroner, 25, 30?
3: Det ansvarlig politikk å være beredd til å gjøre endringer I opplegget hvis situasjonen tilsier det. Det sa også de øvrige partiene I vår, faktisk. Så kom det ikke en oppfølging av det revidert. Det var kanskje fordi at vi hadde satt ned drivstoffprisene når avgiftene, når prisene var høy, og vi må være villige til å vurdere tiltak alt etter hva slags utfordringer som økonomien får, men ingen av oss vet hvordan situasjonen ser ut til høsten.
4: For hver gang Senterpartiet gjør ting som undergraver avtaleverket vårt, så blir jo premien vi må ha for å skrive under, den blir større. Og jeg veldig fornøyd med at dette reviderte budsjettet, det det største noensinne. Vi har fått gjennom utrolig mye god klimapolitikk.
2: Men det noe I avtalen som hindrer at Senterpartiet kan danne flertall med de borgerlige igjen på bensin- og dieselpris?
4: Ja, ja, absolutt. Det mener jeg at det. Vi skal sette oss ned og bli enige.
2: Vi må snakke med dere først.
4: Nej men det står ju I avtalet hvis man ska bruke store pengesummer utenom dette, eller I det hele tatt å bruke, gå løs på pengesekken til Jens Stoltenberg, så det denne gjengen her som ska gjøre det sammen og ikke et annet flertall. Og det må Senterpartiet forholde seg til.
0: Ja, det sa til slutt leder I MDG Arild Hermstad. Nok en gang det økt spenning I Midtøsten, der Israel og Iran har angrepet hverandre det siste døgnet. I morgentimene det hørt eksplosjoner over Jerusalem. Også I Tel Aviv har flyalarmen gått. Det israelske militæret har oppfordret folk til å søke tilflukt og melder nå om en ny bølge med missiler. Israel sier de har angrepet flere militære mål I Iran I natt etter at Iran sendte missiler mot Israel I går kveld. Det iranske missilangrepet var et svar på et israelsk angrep mot Beirut I Libanon. Jamal Wolasmal, du klar med oss I Beirut nå. Det flere steder som rammet av angrep. Hva mer kan du fortelle om det som skjer?
5: Det har vært en veldig dramatisk natt helt inn til morgentimene nå. Det kommer stadig meldinger om Iran som sender missiler mot Israel og Israel som planlegger nye angrep. Blant annet har Israel I natt bombet et petrokjemisk anlegg I Mahshar-byen som ligger like ved Kuwait. Og byen Tabriz, nordvest I Iran, rammet. Der et militært anlegg blitt bombet. Og Teheran har også blitt bombet av israelske jagerfly. Og iranerne har svart med å sende sine fryktede ballistiske missiler til både Nord-Israel, til en flybase som ligger helt nord I Israel, og også til Nevatim-flybasen lenger sør I landet, som på en måte hovedflybasen for Israels F-35-jagerfly, som brukes I angrep på Iran. Den israelske regjeringen skal møtes innen en times tid for å diskutere veien videre nå. Det satt full krisestab der. Der forbereder man seg på full krig. Skoler holdes stengt I dag. Sykehus bes være I full beredskap I tilfelle dette eskalerer, og alt dette startet som kjent med at Israel I går bombet Beirut, som både USA og Iran har sagt at Israel ikke må finne på å gjøre. Nå gjorde de det, og derfor valgte Iran I går å svare Israel med å sende missiler mot mål I Israel.
0: Ja, for brudd på våpenhvile jo ikke noe nytt, men dette virker jo som en eskalering.
5: Ja, dette er åpenbart den mest alvorlige eskaleringen på 100 dager. I dag er det 100 dager siden krigen mot Iran ble startet av Israel og USA. Og siden april har det vært en veldig skjør våpenhvile på plass. Som du helt riktig påpeker, har denne våpenhvilen blitt brutt gjentatte ganger av alle parter. Men det har vært mindre trefninger. Nattens hendelser har vært de mest alvorlige siden våpenhvilen.

0: trådte i kraft for tilbake i april. Her har man gått i angrep på hverandre, og denne situasjonen kan ifølge de fleste eksperter fort komme ut av kontroll. Så langt virker det som begge parter har gjennomført målrettede angrep. Det har ikke vært snakk om teppebombing, men man har gått etter spesifikke mål både fra Irans side og fra Israels side. Utfordringen med å vite hva nøyaktig som har blitt truffet er at både Iran og Israel praktiserer et ekstremt sterk militærsensur hver gang krigen blusser opp og hver gang man har rapporter om disse angrepene. I Israel for en time siden så sendte statsministerens kontor en påminnelse til alle journalister om at de må overholde militærsensuren, det vil si ikke rapportere om treffninger ved militære sensitive mål, ikke filme at iranske missiler blir avskåret av det israelske rakettskjoldet, og være veldig tilbakeholdende med informasjon fra bakken. Og det samme gjelder i Iran. Det er fullstendig informasjonsblokkade på hva Israel faktisk treffer i Iran.
1: Og sa ikke Trump i går at han skulle be Netanyahu om å ikke gjengjelde det iranske angrepet?
0: Jo da, og han ringte Netanyahu og ga han klar beskjed følge seg selv om at han ikke måtte gjengjelde det iranske missilangrepet. Det er første gang en amerikansk president har bedt en israelsk statsminister ikke svare på et militært angrep på Israel. Det har aldri skjedd før. Og likevel så gikk Netanyahu til det skrittet å trosse Trump og bombe spesifikke mål i Iran. Det blir av de fleste eksperter her i Midtøsten i hvert fall beskrevet som en ydmykelse av verdens mektigste mann, Donald Trump. Hvordan han takler det gjenstår å se. Offisielt har han bedt begge parter roe seg ned. Han har bedt Israel slutte med angrepene, og han har sagt at Iran har skutt sine missiler og fått frem sitt poeng. Nå bør begge parter roe seg ned, for det er viktig å få samtalene i gang. For Donald Trump er det ekstremt viktig å lande en avtale med Iran, som han ikke har klart på mange, mange uker, for å få slutt på denne krigen, få åpnet dette omstridte Hormuz-stredet, mye omtalte Hormuz-stredet, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så Trump er opptatt av å få lande en avtale. Det skjer ikke når man ser denne type trefninger.
1: Oslo tingrett skal ta stilling til om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Før helgen begjærte forsvarerne løslatelse av Høiby etter at det ble kjent at kronprinsessen står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble sendt videre til Oslo tingrett, som behandler saken i dag. Høiby møter selv i retten. Vi har med oss programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal. Du er med oss fra Tønsberg. Hva konkret er det retten skal ta stilling til i dag?
2: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det er jo det Høiby er varetektsfengslet for, altså at det er grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter i varetektsfengsel. Og da er det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette er jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
1: Jeg har jo lagt frem flere alternativer. Hva kan du fortelle om de alternativene?
2: Ja, det har jo vært en lang sak, dette som har hatt mange, skal vi si, irrganger. Det er klart at for Høibys del så kan en løslatelse være viktig, og hans forsvarere har jo vært inne og argumentert for andre typer soning allerede, blant annet dette med fotlenke, altså at han får sone eller ha varetektsperioden sin på Skaugum, mot at han har på seg en elektronisk fotlenke som gjør at man kan kontrollere bevegelsene hans og vite at han ikke beveger seg utenfor der.
1: Men så er det bestemt at han kan få være med på et møte om morens helse i dag?
2: Nå hørte jeg deg faktisk ikke, Shetan. Det altså slik at dette fengslingsmøtet det skjer klokka 13 eller rundt den tiden i dag. Og så vil jo det komme en kjennelse fra Oslo tingrett raskt, kanskje allerede i dag. Og så det jo ikke mer enn en uke til dommen mot Marius Borg Høiby blir avsagt den 15. Og da vil jo denne saken gå inn i en ny fase.
1: Da sier vi takk til deg, Dennis Ravndal, med oss fra Tønsberg. Så kan vi ta med at det retten skal ta stilling til i dag, det om Marius Borg Høgby løslates fra varetekt, men han har fått lov til å være med på et møte med familien i dag, hvor de skal snakke om helsen til kronprinsesse Mette Marit. Oppblussing mellom Iran og Israel. Begge angriper hverandre til tross for våpenhvile og advarsel fra Trump. Retten skal vurdere løslatelse av Marius Borg Høiby i dag. Har bedt om å få være med sin syke mor. Armenias EU-vennlige statsminister har erklært seier etter gårsdagens valg. Vil lede landet bort fra Russland. Følg NRK Nyheter, klokken den har passert 10. Et NATO-kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det bekrefter Latvias hær på X. Dette skjer kort tid etter at landets forsvar utstedte tidligere et luftfarevarsel i områdene langs landets grense mot Russland. Befolkningen i de berørte områdene ble bedt om å søke tilflukt inndørs. Farevarslet nå over. Fra i morgen kan det bli streik på Oslo Lufthavn. LO og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige, og i dag møtes de hos Riksmekleren. Blir de ikke enige, går litt over 300 ansatte ved lufthavnene på Gardermoen, Flesland og Værnes ut i streik. I dag starter kongeparet sitt besøk i Nordland. Besøket det starter i Bodø, og der du, kollega Monica White Martinsen. Hva skal kongeparet gjøre i Bodø?
3: Det dronninga som skal i ilden, holdt jeg på å si, i Bodø i dag klokka 17. Da skal hun avduke et kunstverk som hun selv har vært med å lage. Det var under Bodø 2024, dette europeiske kulturåret, at det var en workshop med 24 kunstnere. En idé etter en bodekunstner som heter Are Andreasen. De har laget hver sin liten plate, og så det puslet sammen som et kinesisk puslespill til ordet von, som betyr håp. Og dette kunstverket skal henges opp i Stormen bibliotek her. Et kunstverk som for øvrig også dronninga selv har to av, et i sin private samling.
1: Ja, så vet vi at turen går videre til Beiarn. Hva skjer der da?
3: Ja, Beiarn er jo den siste kommunen i Nord-Norge kongeparet ikke har besøkt, så der gleder de seg selvfølgelig stort. Men før de kommer til Beiarn, så skal de stoppe i Saltstraumen. Der står der en kongebauta fra 1873, for da var han kong Oscar den andre, svenske kongen. Da fikk han sett monogram på denne stein. Så var det kong Håkon i 1926, og kong Olav i 1982, og så nå endelig 2026, så det da avduking av monogrammet til kong Harald. Og så, etter de har vært der ikke så veldig lenge, men det blir stor fest selvfølgelig når kongen og dronningen kommer, så Beiarn klar for å ta imot de i et strålende solskinn, i hvert fall etter meldingen. Det litt grått i dag, men dette skal lette. Har de jo pyntet bygda, og der det jo selvfølgelig en fantastisk lakseelv som dessverre ikke er åpnet. Kongen jo laksefisker. Men det mye annet fint i Beiarn. Mye kultur, fest og moro. Det blant annet laget en ganske unik kongebenk som de skal sette på med granitt fra Beiarn. Den veier 2 tonn. Så vi håper den veldig god å sette på når de skal kose seg og se dette arrangementet i Beiarn. Det er jo 1000 innbyggere i Beiarn, en bygd som ligger innerst i en fjord. Du må over et fjell. Når de har vært der i vel 2 timer, så skal de også besøke en stavkirke. De har nemlig stavkirke i Beiarn, en pittelite av vel å merke, heimbygd stavkirke, før de tar fly tilbake til Oslo i morgen.
1: Minst 15 personer meldt døde etter et jordskjelv med styrke 7,8 utenfor Mindanao på Filippinene. Mange bygninger har rast sammen, det opplyste politiet i byen General Santos til nyhetsbyrået AFP. Flere land har sendt ut tsunamivarsel etter jordskjelvet. Så til besøket i Nord-Korea. Kinas president Xi Jinping drar i dag på et 2 dagers statsbesøk til Nord-Korea. Det 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet. Kina en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nord-Korea. Og Philip Lote i Beijing, Asia-korrespondent, hva handler dette besøket om?
4: Ja, Xi reiser til Nord-Korea for å ta tilbake en posisjon i forhold til Kim Jong-un, landets øverste leder, og det øvrige regimet etter at Russland har økt sin innflytelse da Russland og Nord-Korea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nord-Korea fikk penger og ble lovet teknologisk hjelp til som de kan bruke til sitt atomvåpenprogram hvis de støttet Russlands krigsinnsats i Ukraina, noe Ukraina har gjort med kritisk viktig ammunisjon og også soldater som de har sendt for å kjempe i både i Kursk i Russland og i Ukraina.
1: Vil Xi diskutere Nordkoreas atomprogram med Nordkoreas leder Kim Jong-un?
4: Offisielt så ønsker jo Kina ikke at det skal være atomvåpen på Korea-halvøya, og at også Nord-Korea skal bidra til dette ved å avvikle sitt atomvåpenprogram. Men realiteten er jo at Nord-Korea er en atommakt, og at Kina begynner å forholde seg til det. Så i de offisielle uttalelsene etterpå, i referatene, så er det kanskje lite sannsynlig at det vil være henvisninger til atomprogrammet, men i det stille så vil nok enten Xi eller noen av hans andre medreisende, for eksempel utenriksminister Wang Yi, snakke om dette med Nord-Korea. Kina vil nok forsøke å bruke og få tilbake innflytelse og da bruke dette til sin fordel, også om Nord-Korea blir en atommakt. Og etter Trumps besøk til Beijing i mai, så sa jo amerikanerne etterpå at begge land, altså både Kina og USA, var enige om at Nord-Korea ikke bør ha eller ikke skal ha atomvåpen. Det var ikke del av uttalelsene fra kinesisk side eller deres referater fra samtalene med Trump.
1: Dette besøket kom jo etter at Xi i mai med få dagers mellomrom tok imot både Trump og Putin i Beijing. Hva kan det bety?
4: Kina ønsker nok å fremstille seg selv som et land som ikke bare er verdens nest mektigste land, men et land som i en urolig verden med en spent geopolitikk evner å snakke med alle parter. Xi den som kan snakke med Putin, kan invitere Trump til Beijing og ha et flere dager langt møte med han, og også reise til Pyongyang og ha samtaler med Kim Jong-un, i tillegg til at en rekke europeiske ledere det siste halvåret, fra Tysklands forbundskansler til Storbritannias statsminister, har reist for å ha møter i Beijing med Xi Jinping.
1: I dag fortsetter rettssaken mot Steinar Vangen i Tønsberg tinghus. Vangen er tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige for 2 år siden. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. Da rettssaken startet i forrige uke, nektet Vangen straffskyld. Mathias Revheim Raffaelsen, hva er det ventet kommer frem i tinghuset i Tønsberg i dag?
5: I dag skal retten få høre en rekke vittne som man håper på ulike måter kan opplyse saken. En del av disse vittnene er kalt inn av påtalemyndigheten og statsadvokaten, mens en del av de er kalt inn av forsvareren til Steinar Vangen. Så de ulike sidene håper jo at de kan opplyse saken på sitt vis. Men de mest sentrale vittnene i dag er nok søsteren til denne svenske kvinnen Malin, som Vangen er tiltalt for å ha drept, og også Kadhafi Saman, som er journalist i TV2 og programmet Norge bak fasaden. Det var jo nettopp dette programmet som avslørte Steinar Vangen for det norske publikum.
1: Og i dette programmet som avslørte, sier du, men hvor vanlig er det at journalister kalles inn som vittner?
5: Nei, det må vi kunne si at det ikke er særlig vanlig, og det blir ofte stor oppmerksomhet når det skjer. Så det er jo interessant å se hva forsvareren håper å få ut av Kadhafi Saman sitt vittnemål i dag. Statsadvokaten har sagt at det er ikke noe stort poeng for de sin del å høre Saman, og det sentrale må vi tro i deres kontakt med Vangen er jo gjengitt i denne dokumentaren, men kanskje de har noen ytterligere spørsmål om hvordan denne kontakten forløp seg da de fikk Vangen til å komme til Nordby hotell i Sverige, og da avslørte han for det norske publikum.
1: Så begynte denne rettssaken forrige uke. Kan du fortelle litt om hva som skjedde da?
5: Ja, det startet med at Steinar Vangen fikk opplest tiltalen mot seg og svarte at han ikke erkjenner straffskyld etter den. Deretter ga han en utførlig forklaring både etter egne ord og etter spørsmål fra partene, egentlig om flere sider av livet sitt, men viktigst av alt selvfølgelig om dette drapet han er tiltalt for å ha begått, men nekter straffskyld for i Sverige. Og sentralt i hans forklaring der er jo at han nekter for at han har brukt noe pute til å kvele kvinnen, som påtalemyndigheten mener han har gjort. Han sier selv han har hatt en passiv rolle, men vært til stede da hun døde.
1: Armenias statsminister Pasjinian utroper seg til valgvinner. Han erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. Han har sikret seg rundt 50% av stemmene, det opplyser landets valgkommisjon. Pasjinian har de siste årene blitt mer vestlig orientert med ønske om et tettere samarbeid med EU. Rundt 2,5 millioner innbyggere kunne stemme i valget. Fremmøtet det var på 59% ifølge kommisjonen. Valget er ansett for å være en prøvesten for Pasjinians dreining mot Vesten. Og da skal vi til Jan Espen Kruse i Moskva. Betyr det nå at Armenia kanskje vender Russland ryggen?
6: Ja, statsminister Pasjinian, han sier at han har som mål å få Armenia til å bli medlem av EU, og samtidig opprettholde et godt forhold til både Russland og andre naboland. Men det spørs om denne balansegangen kommer til å lykkes. Den blir i hvert fall temmelig risikabel.
1: Ja, fortell litt om Pasjinian. Hvem er han?
6: Ja, han var tidligere journalist og redaktør, og så ledet han det som ble kalt fløyelsrevolusjonen i 2018. Da var det demonstrasjoner og protester over store deler av landet som tvang den daværende statsministeren til å gå av, og så ble Pashinyan valgt i et nytt valg. Og mye av protestene gikk på dette med korrupsjon og oligarker, altså svært rike mennesker med tilknytning, de fleste av dem, til Russland, og også et generelt dårlig styrt land. Så Armenia har opplevd en betydelig økonomisk vekst under Pashinyan.
1: Og hvem er det han har mot seg? Er det disse rike oligarkene?
6: Ja, det er jo de tidligere, altså de som ønsker forbindelser til Russland, blant annet oligarkene med forbindelser til russiske myndigheter. Det står jo mellom altså partiet til Pashinyan, sivil kontrakt, som det heter, og det vil altså i retning av EU, mens de andre partiene, opposisjonspartiene, de vil beholde mye bedre forbindelser til Russland.
1: Og hva med folket, hvor delte er de?
6: Ja, vi kan vel gå ut ifra at dette valget i går, det ga et inntrykk av det, altså rundt halvparten da, som stemmer for Pashinyans parti, og noen av 20% som stemmer for opposisjonen. Det viser vel at kanskje de som har næringsinteresser, som produserer ting, det er jo mye produksjon av grønnsaker og matvarer i Armenia, og da er det Russland som er det store markedet. Russland importerer, tar imot omtrent en tredjedel av Armenias eksport.
1: Ja, hvordan blir denne valgseieren mottatt i Moskva da?
6: Ja, det har ikke kommet offisielle kommentarer ennå, men i tiden før valget så har det jo vært en strøm av harde reaksjoner fra russiske myndigheters side. President Vladimir Putin, han har blant annet sagt at Armenia kan ikke både være medlem av EU og av den økonomiske samarbeidsorganisasjonen som Russland leder, blant flere tidligere sovjetrepublikker. Armenierne er nødt til å velge hvilken organisasjon de skal være med i, og så har altså russerne stanset import av en rekke matvarer, frukt og grønnsaker, og mineralvann blant annet, og så truer de med å stenge av forsyningene av forholdsvis rimelig gass og olje fra Russland til Armenia. Så truslene er ganske klare.
1: Det britiske transportselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy tar over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Selskapet hadde sine første avganger der i desember 2019. Fra i morgen kan det bli streik på Oslo Lufthavn. LO og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige, og i dag møtes de hos riksmekleren. Blir de ikke enige, går litt over 300 ansatte ved lufthavnene på Gardermoen, Flesland og Værnes ut i streik. Halvannet døgn på overtid ble Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet og MDG i går enige om nasjonalbudsjettet. I det reviderte budsjettet er det satt av over 5 milliarder kroner. Blant tiltakene partiene er enige om er prosjektet Stad Skipstunnel, som regjeringen vraket i høst.
7: Jeg mener at Stad Skipstunnel ikke skulle vært bygget. Det er Arbeiderpartiets holdning etter at vi la fram det i budsjettet i fjor høst, og at vi gjør det nå.
8: Dere men går inn for noe dere selv har stemplet som uansvarlig, men av ut av andre munnviken så snakker dere om tryggstyring.
7: Ja, det går faktisk an å se ting opp mot hverandre. Nå betyr jo dette at man må finne rom til å jobbe videre med Stad Skipstunnel, og da betyr det at det er andre ting som får mindre penger.
1: Ja, det sa Arbeiderpartiets Tuva Moflag. Senterpartiet stemte i vår med borgerlig side for billigere bensin og diesel og brøt dermed budsjettavtalen de hadde med rødgrønn side. Forhandlingsleder Bjørn Arild Gram sier de må vurdere tiltak igjen dersom situasjonen krever det.
9: Jeg har ikke noe krone og øre for deg, men det er jo ansvarlig.
8: Det er jo, 20 kroner, 25, 30?
9: Det er ansvarlig politikk å være beredd til å gjøre endringer i opplegget hvis situasjonen tilsier det. Det sa også de øvrige partiene i vår, faktisk. Så kom det ikke en oppfølging av det revidert. Det var kanskje fordi at vi hadde satt ned drivstoffprisene når avgiftene, når prisene var høye, og vi må være villige til å vurdere tiltak alt etter hva slags utfordringer som økonomien får, men ingen av oss vet hvordan situasjonen ser ut til høsten.
10: For hver gang Senterpartiet gjør ting som undergraver avtaleverket vårt, så blir jo premien vi må ha for å skrive under, den blir større, og jeg veldig fornøyd med at dette reviderte budsjettet, det det største noensinne. Vi har fått gjennom utrolig mye god klimapolitikk.
8: Men det noe i avtalen som hindrer at Senterpartiet kan danne flertall med de borgerlige igjen på bensin og diesel?
10: Ja, ja, absolutt. Det mener jeg at det. Vi skal sette oss ned og bli enige.
8: Vi må snakke med dere først.
10: Nej, men det står jo i avtalen hvis man skal bruke store pengesummer utenom dette, eller i det hele tatt å bruke, gå løs på pengesekken til Jens Stoltenberg, så det denne gjengen her som skal gjøre det sammen, og ikke et annet flertall. Og det må Senterpartiet forholde seg til.
1: Ja, det sa til slutt leder i MDG, Arild Hermstad. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om en leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret. Avtalen innebærer leveranse av missiler til en verdi av 2,7 milliarder kroner, det skriver E24.
11: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
12: Nå! Vi kjenner mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
13: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
14: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
15: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
16: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Nok en gang det økt spenning i Midtøsten, der Israel og Iran har angrepet hverandre det siste døgnet. I morgentimene det hørt eksplosjoner over Jerusalem. Også i Tel Aviv har flyalarmen gått. Det israelske militæret har oppfordret folk til å søke tilflukt og melder nå om en ny bølge med missiler. Israel sier de har angrepet flere militære mål i Iran i natt etter at Iran sendte missiler mot Israel i går kveld. Det iranske missilangrepet var et svar på et israelsk angrep mot Beirut i Libanon. Jamal Wolasmal, du klar med oss i Beirut nå. Det flere steder som rammet av angrep. Hva mer kan du fortelle om det som skjer?
0: Det har vært en veldig dramatisk natt helt inn til morgentimene nå. Det kommer stadig meldinger om Iran som sender missiler mot Israel og Israel som planlegger nye angrep. Blant annet har Israel i natt bombet et petrokjemisk anlegg i Mahshar-byen som ligger like ved Kuwait. Og byen Tabriz, nordvest i Iran, rammet. Der et militært anlegg blitt bombet, og Teheran har også blitt bombet av israelske jagerfly. Og iranerne har svart med å sende sine fryktede ballistiske missiler til både Nord-Israel, til en flybase som ligger helt nord i Israel, og også til Nevatim-flybasen lenger sør i landet, som på en måte hovedflybasen for Israels F-35-jagerfly, som brukes i angrep på Iran. Den israelske regjeringen skal møtes innen times tid for å diskutere veien videre nå. Det satt full krisestab der forbereder man seg på full krig. Skoler holdes stengt i dag. Sykehus bes være i full beredskap i tilfelle dette eskalerer, og alt dette startet som kjent med at Israel i går bombet Beirut, som både USA og Iran har sagt at Israel ikke må finne på å gjøre. Nå gjorde de det, og derfor valgte Iran i går å svare Israel med å sende missiler mot mål i Israel.
1: Ja, for brudd på våpenhvile er jo ikke noe nytt, men dette virker jo som en eskalering.
0: Ja, dette åpenbart den mest alvorlige eskaleringen på 100 dager. I dag det 100 dager siden krigen mot Iran ble startet av Israel og USA. Og siden april har det vært en veldig skjør våpenhvile på plass. Som du helt riktig påpeker har denne våpenhvilen blitt brutt gjentatte ganger av alle parter. Men det har vært mindre treffninger. Nattens hendelser har vært de mest alvorlige siden våpenhvilen trådte i kraft for tilbake i april. Her har man gått i angrep på hverandre. Og denne situasjonen kan ifølge de fleste eksperter fort komme ut av kontroll. Så langt virker det som begge parter har gjennomført målrettede angrep. Det har ikke vært snakk om teppebombing, men man har gått etter spesifikke mål både fra Irans side og fra Israels side. Utfordringen med å vite hva nøyaktig som har blitt truffet er at både Iran og Israel praktiserer et ekstremt sterkt militærsensur hver gang krigen blusser opp og hver gang man har rapporter om disse angrepene. I Israel for en time siden så sendte statsministerens kontor en påminnelse til alle journalister om at de må overholde militærsensuren, det vil si ikke rapportere om treffninger ved militære sensitive mål, ikke filme at iranske missiler blir avskåret av det israelske rakettskjoldet, og være veldig tilbakeholdende med informasjon fra bakken. Og det samme gjelder i Iran. Det er fullstendig informasjonsblokkade på hva Israel faktisk treffer i Iran.
1: Og sa ikke Trump i går at han skulle be Netanyahu om å ikke gjengjelde det iranske angrepet?
0: Jo da, og han ringte Netanyahu og ga han klar beskjed følge seg selv om at han ikke måtte gjengjelde det iranske missilangrepet. Det er første gang en amerikansk president har bedt en israelsk statsminister ikke svare på et militært angrep på Israel. Det har aldri skjedd før. Og likevel så gikk Netanyahu til det skrittet å trosse Trump og bombe spesifikke mål i Iran. Det blir av de fleste eksperter her i Midtøsten i hvert fall beskrevet som en ydmykelse av verdens mektigste mann, Donald Trump. Hvordan han takler det gjenstår å se. Offisielt har han bedt begge parter roe seg ned. Han har bedt Israel slutte med angrepene, og han har sagt at Iran har skutt sine missiler og fått frem sitt poeng. Nå bør begge parter roe seg ned, for det er viktig å få samtalene i gang. For Donald Trump er det ekstremt viktig å lande en avtale med Iran, som han ikke har klart på mange, mange uker, for å få slutt på denne krigen, få åpnet dette omstridte Hormuz-stredet, mye omtalte Hormuz-stredet, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så Trump er opptatt av å få lande en avtale. Det skjer ikke når man ser denne type treffninger.
1: Et NATO-kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom. Det bekrefter Latvias hær på X. Dette skjer kort tid etter at landets forsvar utstedte tidligere et luftfarevarsel i områdene langs landets grense mot Russland. Befolkningen i de berørte områdene ble bedt om å søke tilflukt innendørs. Farevarslet er nå over. Oslo tingrett skal ta stilling til om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Før helgen begjærte forsvarerne løslatelse av Høiby etter at det ble kjent at kronprinsessen står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble sendt videre til Oslo tingrett, som behandler saken i dag. Høiby møter selv i retten. Vi har med oss programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Randahl. Du er med oss fra Tønsberg. Hva konkret er det retten skal ta stilling til i dag?
17: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det er jo det Høiby er varetektsfengslet for, altså at det er grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter i varetektsfengsel. Og da er det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette er jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
1: Jeg har jo lagt frem flere alternativer. Hva kan du fortelle om de alternativene?
17: Ja, det har jo vært en lang sak, dette, som har hatt mange, skal vi si, irrganger. Det er klart at for Høibys del så
5: kan en løslatelse være viktig, og hans forsvarere har jo vært inne og argumentert for andre typer soning allerede, blant annet dette med fotlenke, altså at han får sone eller ha varetektsperioden sin på Skaugum, mot at han har på seg en elektronisk fotlenke som gjør at man kan kontrollere bevegelsene hans og vite at han ikke beveger seg utenfor der.
1: Men så det bestemt at han kan få være med på et møte om morens helse i dag?
5: Nå hørte jeg deg faktisk ikke, Skjetan. Det altså slik at dette fengslingsmøtet det skjer klokka 13 eller rundt den tiden i dag. Og så vil jo det komme en kjennelse fra Oslo tingrett raskt, kanskje allerede i dag. Og så er det jo ikke mer enn en uke til dommen mot Marius Borg Høiby blir avsagt den 15. Og da vil jo denne saken gå inn i en ny fase.
1: Da sier vi takk til deg, Dennis Ravndal, med oss fra Tønsberg. Så kan vi ta med at det retten skal ta stilling til i dag, det er om Marius Borg Høgby løslates fra varetekt, men han har fått lov til å være med på et møte med familien i dag, hvor de skal snakke om helsen til kronprinsesse Mette Marit. I dag starter kongeparet sitt besøk i Nordland. Besøket det starter i Bodø, og der er du, kollega Monica White Martinsen. Hva skal kongeparet gjøre i Bodø?
3: Det er dronninga som skal i ilden, holdt jeg på å si, i Bodø i dag klokka 5. Da skal hun avduke et kunstverk som hun selv har vært med å lage. Det var under Bodø 2024, dette europeiske kulturåret, at det var en workshop med 24 kunstnere. En idé etter en Bodø-kunstner som heter Are Andreasen. De har laget hver sin liten plate, og så er det puslet sammen som et kinesisk puslespill til ordet Won, som blir tyr håp, og dette kunstverket skal henges opp i Stormen bibliotek her, et kunstverk som for øvrig også dronninga selv har to av, et i sin private samling.
1: Ja, så vet vi at turen går videre til Beiarn. Hva skjer der da?
3: Ja, Beiarn er jo den siste kommunen i Nord-Norge kongeparet ikke har besøkt, så der gleder de seg selvfølgelig stort. Men før de kommer til Beiarn, så skal de stoppe i Saltstraumen. Der står der en kongebauta fra 1873, for da var han kong Oscar den andre, svenske kongen. Da fikk han sett monogram på denne stein. Så var det kong Håkon i 1926, og kong Olav i 1982, og så nå endelig 2026, så er det da avduking av monogrammet til kong Harald. Og så, etter de har vært der ikke så veldig lenge, men det blir stor fest selvfølgelig når kongen og dronningen kommer, så er Beiarn klar for å ta imot de i et strålende solskinn, i hvert fall etter meldingen. Det er litt grått i dag, men dette skal lette. Der har de jo pyntet bygda, og der er det jo selvfølgelig en fantastisk lakseelv som dessverre ikke er åpnet. Kongen er jo laksefisker. Men det er mye annet fint i Beiarn, mye kultur, fest og moro. Det er blant annet laget en ganske unik kongebenk som de skal sette på, med granitt fra Beiarn. Den veier 2 tonn. Så vi håper den er veldig god å sette på når de skal kose seg og se dette arrangementet i Beiarn. Det er jo 1000 innbyggere i Beiarn, en bygd som ligger innerst i en fjord. Du må over et fjell. Når de har vært der i vel 2 timer, så skal de også besøke en stavkirke. De har nemlig stavkirke i Beiarn, en pittelite av vel å merke, heimbygd stavkirke, før de tar fly tilbake til Oslo i morgen.
1: Oppblussing mellom Iran og Israel. Begge angriper hverandre til tross for våpenhvile og advarsel fra Trump. Retten skal vurdere løslatelse av Marius Borg Høyby i dag. Har bedt om å få være med sin syke mor. Armenias EU-vennlige statsminister har erklært seier etter gårsdagens valg. Vil lede landet bort fra Russland. Minst 15 personer meldt døde etter et jordskjelv med styrke 7,8 utenfor Mindanao på Filippinene. Mange bygninger har rast sammen, det opplyste politiet i byen General Santos til nyhetsbyrået AFP. Flere land har sendt ut tsunamivarsel etter jordskjelvet. Så til besøket i Nord-Korea. Kinas president Xi Jinping drar i dag på et 2 dagers statsbesøk til Nord-Korea. Det 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet. Kina en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nord-Korea. Og Philip Lote i Beijing, Asia-korrespondent, hva handler dette besøket om?
4: Ja, Xi reiser til Nord-Korea for å ta tilbake en posisjon i forhold til Kim Jong-un, landets øverste leder, og det øvrige regimet etter at Russland har økt sin innflytelse da Russland og Nord-Korea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nord-Korea fikk penger og ble lovet teknologisk hjelp til som de kan bruke til sitt atomvåpenprogram hvis de støttet Russlands krigsinnsats i Ukraina, noe Ukraina har gjort med kritisk viktig ammunisjon og også soldater som de har sendt for å kjempe i både i Kursk i Russland og i Ukraina.
1: Vil Xi diskutere Nordkoreas atomprogram med Nordkoreas leder Kim Jong-un?
4: Offisielt så ønsker jo Kina ikke at det skal være atomvåpen på Korea-halvøya, og at også Nord-Korea skal bidra til dette ved å avvikle sitt atomvåpenprogram. Men realiteten jo at Nord-Korea en atommakt, og at Kina begynner å forholde seg til det. Så i de offisielle uttalelsene etterpå, i referatene, så det kanskje lite sannsynlig at det vil være henvisninger til atomprogrammet, men i det stille så vil nok enten Xi eller noen av hans andre medreisende, for eksempel utenriksminister Wang Yi, snakke om dette med Nord-Korea. Kina vil nok forsøke å bruke og få tilbake innflytelse og da bruke dette til sin fordel, også om Nord-Korea blir en atommakt. Og etter Trumps besøk til Beijing i mai, så sa jo amerikanerne etterpå at begge land, altså både Kina og USA, var enige om at Nord-Korea ikke bør ha eller ikke skal ha atomvåpen. Det var ikke del av uttalelsene fra kinesisk side eller deres referater fra samtalene med Trump.
1: Dette besøket kom jo etter at Xi i mai med få dagers mellomrom tok imot både Trump og Putin i Beijing. Hva kan det bety?
4: Kina ønsker nok å fremstille seg selv som et land som ikke bare verdens nest mektigste land, men et land som i en urolig verden med en spent geopolitikk evner å snakke med alle parter. Xi den som kan snakke med Putin, kan invitere Trump til Beijing og ha et flere dager langt møte med han, og også reise til Pyongyang og ha samtaler med Kim Jong-un, i tillegg til at en rekke europeiske ledere det siste halvåret, fra Tysklands forbundskansler til Storbritannias statsminister, har reist for å ha møter i Beijing med Xi Jinping.
1: I dag fortsetter rettssaken mot Steinar Vangen I Tønsberg tinghus. Vangen tiltalt for å ha drept en kvinne I Sverige for 2 år siden. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt I TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. Da rettssaken startet I forrige uke, nektet Vangen straffskyld. Mathias Revheim Raffaelsen, hva det ventet kommer frem I tinghuset I Tønsberg I dag?
5: I dag så retten får høre en rekke vittne som man håper på ulike måter kan opplyse saken. En del av disse vittnene kalt inn av påtalemyndigheten og statsadvokaten, mens en del av de kalt inn av forsvareren til Steinar Vangen. Så de ulike sidene håper jo at de kan opplyse saken på sitt vis. Men de mest sentrale vittnene I dag nok søsteren til denne svenske kvinnen Malin, som Vangen tiltalt for å ha drept, og også Kadhafi Saman, som journalist I TV2 og programmet Norge bak fasaden. Det var jo nettopp dette programmet som avslørte Steinar Vangen for det norske publikum.
1: Og I dette programmet som avslørte, sier du, men hvor vanlig det at journalister kalles inn som vittner?
5: Nei, det må vi kunne si at det ikke særlig vanlig, og det blir ofte stor oppmerksomhet når det skjer. Så det jo interessant å se hva forsvareren håper å få ut av Kadhafi Saman sitt vittnemål I dag. Statsadvokaten har sagt at det ikke noe stort poeng for de sin del å høre Saman, og det sentrale må vi tro I deres kontakt med Vangen jo gjengitt I denne dokumentaren, men kanskje de har noen ytterligere spørsmål om hvordan denne kontakten forløp seg da de fikk Vangen til å komme til Nordby hotell I Sverige, og da avslørte han for det norske publikum.
1: Så begynte denne rettssaken forrige uke. Kan du fortelle litt om hva som skjedde da?
5: Ja, det startet med at Steinar Vangen fikk opplest tiltalen mot seg og svarte at han ikke erkjenner straffskyld etter den. Deretter ga han en utførlig forklaring både etter egne ord og etter spørsmål fra partene egentlig om flere sider av livet sitt, men viktigst av alt selvfølgelig om dette drapet han tiltalt for å ha begått, men nekte straffskyld for I Sverige. Og sentralt I hans forklaring der jo at han nekter for at han har brukt noe pute til å kvele kvinnen som påtalemyndigheten mener han har gjort. Han sier selv han har vært en passiv rolle, men vært til stede da hun døde.
1: Armenias statsminister Pashinyan utroper seg til valgvinner. Han erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. Han har sikret seg rundt 50% av stemmene, det opplyser landets valgkommisjon. Pashinyan har de siste årene blitt mer vestlig orientert med ønske om et tettere samarbeid med EU. Rundt 2,5 millioner innbyggere kunne stemme I valget. Fremmøtet det var på 59% ifølge kommisjonen. Valget ansett for å være en prøvesten for Pashinyans dreining mot Vesten. Og da skal vi til Jan Espen Kruse I Moskva. Betyr det nå at Armenia kanskje vender Russland ryggen?
6: Ja, statsminister Pashinyan han sier at han har som mål å få Armenia til å bli medlem av EU og samtidig opprettholde et godt forhold til både Russland og andre naboland. Men det spørs om denne balansegangen kommer til å lykkes. Den blir I hvert fall temmelig risikabel.
1: Ja, fortell litt om Pashinyan. Hvem han?
6: Ja, han var tidligere journalist og redaktør, og så ledet han det som ble kalt fløyelsrevolusjonen I 2018. Da var det demonstrasjoner og protester over store deler av landet som tvang den daværende statsministeren til å gå av, og så ble Pashinyan valgt I et nytt valg. Og mye av protestene gikk på dette med korrupsjon og oligarki. Altså svært rike mennesker med tilknytning, de fleste av dem, til Russland. Og også et generelt dårlig styrt land. Så Armenia har opplevd en betydelig økonomisk vekst under Pashinyan.
1: Og hvem det han har mot seg? Det disse rike oligarkene?
6: Ja, det jo de tidligere, altså de som ønsker forbindelser til Russland, blant annet oligarkene med forbindelser til russiske myndigheter. Det står jo mellom altså partiet til Pashinyan, sivil kontrakt, som det heter, og det vil altså i retning av EU, mens de andre partiene, opposisjonspartiene, de vil beholde mye bedre forbindelser til Russland.
1: Og hva med folket, hvor delte er de?
6: Ja, vi kan vel gå ut ifra at dette valget i går, det ga et inntrykk av det, altså rundt halvparten da, som stemmer for Pashinyans parti, og noen av 20% som stemmer for opposisjonen. Det viser vel at kanskje de som har næringsinteresser, som produserer ting, det jo mye produksjon av grønnsaker og matvarer i Armenia, og da det Russland som det store markedet. Russland importerer, tar imot omtrent en tredjedel av Armenias eksport.
1: Ja, hvordan blir denne valgseieren mottatt i Moskva da?
6: Ja, det har ikke kommet offisielle kommentarer ennå, men i tiden før valget så har det jo vært en strøm av harde reaksjoner fra russiske myndigheters side. President Vladimir Putin, han har blant annet sagt at Armenia kan ikke både være medlem av EU og av den økonomiske samarbeidsorganisasjonen som Russland leder, blant flere tidligere sovjetrepublikker. Armenierne er nødt til å velge hvilken organisasjon de skal være med i, og så har altså russerne stanset import av en rekke matvarer, frukt og grønnsaker, og mineralvann blant annet, og så truer de med å stenge av forsyningene av forholdsvis rimelig gass og olje fra Russland til Armenia. Så truslene er ganske klare.
1: Det britiske transportselskapet Go Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy tar over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Selskapet hadde sine første avganger der i desember 2019. Halvannet døgn på overtid ble Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet og MDG i går enige om nasjonalbudsjettet. I det reviderte budsjettet det satt av over 5 milliarder kroner. Blant tiltakene partiene enige om prosjektet Stad Skipstunnel, som regjeringen vraket i høst.
7: Jeg mener at Stad Skipstunnel ikke skulle vært bygget. Det Arbeiderpartiets holdning etter at vi la fram det i budsjettet i fjor høst, og at vi gjør det nå.
8: Dere men går inn for noe dere selv har stemplet som uansvarlig, men av ut av andre munnviken så snakker dere om tryggstyring.
7: Ja, det går faktisk an å se ting opp mot hverandre. Nå betyr jo dette at man må finne rom til å jobbe videre med Stad Skipstunnel, og da betyr det at det andre ting som får mindre penger.
1: Ja, det sa Arbeiderpartiets Tuva Moflag. Senterpartiet stemte i vår med borgerlig side for billigere bensin og diesel og brøt dermed budsjettavtalen de hadde med rødgrønn side. Forhandlingsleder Bjørn Arild Gram sier de må vurdere tiltak igjen dersom situasjonen krever det.
18: Jeg har ikke noe krone og øre for deg, men det er jo ansvarlig.
8: Det jo, 20 kroner, 25, 30?
18: Det er ansvarlig politikk å være beredd til å gjøre endringer i opplegget hvis situasjonen tilsier det. Det sa også de øvrige partiene i vår, faktisk. Så kom det ikke en oppfølging av det revidert. Det var kanskje fordi at vi hadde satt ned drivstoffprisene når avgiftene, når prisene var høye, og vi må være villige til å vurdere tiltak alt etter hva slags utfordringer som økonomien får, men ingen av oss vet hvordan situasjonen ser ut til høsten.
10: For hver gang Senterpartiet gjør ting som undergraver avtaleverket vårt, så blir jo premien vi må ha for å skrive under, den blir større. Og jeg veldig fornøyd med at dette reviderte budsjettet, det det største noensinne. Vi har fått gjennom utrolig mye god klimapolitikk.
8: Men det noe i avtalen som hindrer at Senterpartiet kan danne flertall med de borgerlige igjen på bensin- og dieselpris?
10: Ja, absolutt. Det mener jeg at det er.
8: Vi må snakke med dere først.
10: Nej, men det står jo i avtalen hvis man skal bruke store pengesummer utenom dette, eller i det hele tatt å bruke, gå løs på pengesekken til Jens Stoltenberg, så er det denne gjengen her som skal gjøre det sammen, og ikke et annet flertall. Og det må Senterpartiet forholde seg til.
1: Ja, det sa til slutt leder i MDG, Arild Hermstad. Nok en gang er det økt spenning i Midtøsten, der Israel og Iran har angrepet hverandre det siste døgnet. I morgentimene er det hørt eksplosjoner over Jerusalem. Også i Tel Aviv har flyalarmen gått. Det israelske militæret har oppfordret folk til å søke tilflukt og melder nå om en ny bølge med missiler. Israel sier de har angrepet flere militære mål i Iran i natt etter at Iran sendte missiler mot Israel i går kveld. Det iranske missilangrepet var et svar på et israelsk angrep mot Beirut i Libanon. Yamal Wolasmal, du klar med oss i Beirut nå. Det flere steder som rammet av angrep. Hva mer kan du fortelle om det som skjer?
0: Det har vært en veldig dramatisk natt helt inn til morgentimene nå. Det kommer stadig meldinger om Iran som sender missiler mot Israel og Israel som planlegger nye angrep. Blant annet har Israel i natt bombet et petrokjemisk anlegg i Mahshar-byen som ligger like ved Kuwait. Og byen Tabriz, nordvest i Iran, er rammet. Der et militært anlegg blitt bombet, og Teheran har også blitt bombet av

0: Derfor valgte Iran i går å svare Israel med å sende missiler mot mål i Israel.
1: Ja, for brudd på våpenhvile er jo ikke noe nytt, men dette virker jo som en eskalering.
0: Nei, dette er åpenbart den mest alvorlige eskaleringen på 100 dager. I dag er det 100 dager siden krigen mot Iran ble startet av Israel og USA. Og siden april har det vært en veldig skjør våpenhvile på plass. Som du helt riktig påpeker, har denne våpenhvilen blitt brutt gjentatte ganger av alle parter. Men det har vært mindre trefninger. Nattens hendelser har vært de mest alvorlige siden våpenhvilen trådte i kraft for tilbake i april. Her har man gått i angrep på hverandre, og denne situasjonen kan ifølge de fleste eksperter fort komme ut av kontroll. Så langt virker det som begge parter har gjennomført målrettede angrep. Det har ikke vært snakk om teppebombing, men man har gått etter spesifikke mål både fra Irans side og fra Israels side. Utfordringen med å vite hva nøyaktig som har blitt truffet er at både Iran og Israel praktiserer et ekstremt sterkt militærsensur hver gang krigen blusser opp og hver gang man har rapporter om disse angrepene. I Israel for en time siden så sendte statsministerens kontor en påminnelse til alle journalister om at de må overholde militærsensuren, det vil si ikke rapportere om trefninger ved militære sensitive mål, ikke filme at iranske missiler blir avskåret av det israelske rakettskjoldet, og være veldig tilbakeholdende med informasjon fra bakken. Og det samme gjelder i Iran. Det er fullstendig informasjonsblokkade på hva Israel faktisk treffer i Iran.
1: Og sa ikke Trump i går at han skulle be Netanyahu om å ikke gjengjelde det iranske angrepet?
0: Jo da, og han ringte Netanyahu og ga han klar beskjed følge seg selv om at han ikke måtte gjengjelde det iranske missilangrepet. Det er første gang en amerikansk president har bedt en israelsk statsminister ikke svare på et militært angrep på Israel. Det har aldri skjedd før. Og likevel så gikk Netanyahu til det skrittet å trosse Trump og bombe spesifikke mål i Iran. Det blir av de fleste eksperter her i Midtøsten i hvert fall beskrevet som en ydmykelse av verdens mektigste mann, Donald Trump. Hvordan han takler det gjenstår å se. Offisielt har han bedt begge parter roe seg ned. Han har bedt Israel slutte med angrepene, og han har sagt at Iran har skutt sine missiler og fått frem sitt poeng. Nå bør begge parter roe seg ned, for det er viktig å få samtalene i gang. For Donald Trump er det ekstremt viktig å lande en avtale med Iran, som han ikke har klart på mange, mange uker, for å få slutt på denne krigen, få åpnet dette omstridte Hormuz-stredet, mye omtalte Hormuz-stredet, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så Trump er opptatt av å få lande en avtale. Det skjer ikke når man ser denne type trefninger.
1: Et NATO-kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom. Det bekrefter Latvias hær på X. Dette skjer kort tid etter at landets forsvar utstedte tidligere et luftfarevarsel i områdene langs landets grense mot Russland. Befolkningen i de berørte områdene ble bedt om å søke tilflukt innendørs. Farevarslet er nå over. Oslo tingrett skal ta stilling til om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Før helgen begjærte forsvarerne en løslatelse av Høyby etter at det ble kjent at kronprinsessen står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble sendt videre til Oslo tingrett, som behandler saken i dag. Høyby møter selv i retten. Vi har med oss programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Randahl. Du er med oss fra Tønsberg. Hva konkret er det retten skal ta stilling til i dag?
2: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det er jo det Høyby er varetektsfengslet for, altså at det er grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter i varetektsfengsel. Og da er det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette er jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
1: Jeg har jo lagt frem flere alternativer. Hva kan du fortelle om de alternativene?
2: Ja, det har jo vært en lang sak, dette, som har hatt mange, skal vi si, irrganger. det klart at

0: For Høybys del så kan en løslatelse være viktig, og hans forsvarere har jo vært inne og argumentert for andre typer soning allerede, blant annet dette med fotlenke, altså at han får sone eller ha varetektsperioden sin på Skaugum, mot at han har på seg en elektronisk fotlenke som gjør at man kan kontrollere bevegelsene hans og vite at han ikke beveger seg utenfor der.
1: Men så er det bestemt at han kan få være med på et møte om morens helse i dag?
0: Nå hørte jeg deg faktisk ikke, Skjetan. Det er altså slik at dette fengslingsmøtet, det skjer klokka 13 eller rundt den tiden i dag. Og så vil jo det komme en kjennelse fra Oslo tingrett raskt, kanskje allerede i dag. Og så er det jo ikke mer enn en uke til dommen mot Marius Borg Høyby blir avsagt den 15. Og da vil jo denne saken gå inn i en ny fase.
1: Da sier vi takk til deg, Dennis Ravndal, med oss fra Tønsberg. Så kan vi ta med at det retten skal ta stilling til i dag, det er om Marius Borg Høgby løslates fra varetekt, men han har fått lov til å være med på et møte med familien i dag, hvor de skal snakke om helsen til kronprinsesse Mette Marit. I dag starter kongeparet sitt besøk i Nordland. Besøket det starter i Bodø, og der er du, kollega Monica Weit Martinsen. Hva skal kongeparet gjøre i Bodø?
2: Det er dronninga som skal i ilden, holdt jeg på å si, i Bodø i dag klokka 17. Da skal hun avduke et kunstverk som hun selv har vært med å lage. Det var under Bodø 2024, dette europeiske kulturåret, at det var en workshop med 24 kunstnere, en idé etter en bodekunstner som heter Are Andreasen. De har laget hver sin lita plate, og så er det puslet sammen som et kinesisk puslespill til ordet von, som betyr håp. Og dette kunstverket skal henges opp i Stormen bibliotek her, et kunstverk som for øvrig også dronninga selv har to av, et i sin private samling.
1: Ja, så vet vi at turen går videre til Beiarn. Hva skjer der da?
2: Ja, Beiarn er jo den siste kommunen i Nord-Norge kongepar ikke har besøkt, så der gleder de seg selvfølgelig stort. Men før de kommer til Beiarn, så skal de stoppe i Saltstraumen. Der står der en kongebauta fra 1873, for da var han kong Oscar den andre, svenske kongen. Da fikk han sett monogram på denne stein. Så var det kong Håkon i 1926, og kong Olav i 1982, og så nå endelig 2026, så er det da avduking av monogrammet til kong Harald. Og så, etter de har vært der ikke så veldig lenge, men det blir stor fest selvfølgelig når kongen og dronninga kommer, så er Beiarn klar for å ta imot de i et strålende solskinn, i hvert fall etter meldingen. Det er litt grått i dag, men dette skal lette. Der har de jo pyntet bygda, og der er det jo selvfølgelig en fantastisk lakseelv som dessverre ikke er åpnet. Kongen er jo laksefisker. Men det er mye annet fint i Beiarn. Mye kultur, fest og moro. Det er blant annet laget en ganske unik kongebenk som de skal sette på med granitt fra Beiarn. Den veier 2 tonn. Så vi håper den er veldig god å sette på når de skal kose seg og se dette arrangementet i Beiarn. Det er jo 1000 innbyggere i Beiarn, en bygd som ligger innerst i en fjord. Du må over et fjell. Når de har vært der i vel 2 timer, så skal de også besøke en stavkirke. De har nemlig stavkirke i Beiarn, en pittelite av vel å merke, heimbygd stavkirke, før de tar fly tilbake til Oslo i morgen.
1: Kraftige eksplosjoner i Teheran. Både Israel og Iran angriper hverandre, til tross for våpenhvile og advarsel fra Trump. Retten skal vurdere løslatelse av Marius Borg Høiby i dag. Har bedt om å få være med sin syke mor. Armenias EU-vennlige statsminister har erklært seier etter gårsdagens valg. Kan lede landet bort fra Russland. Klokken har passert 11. Du følger NRK Nyheter. Houthiene i Yemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer at de kommer til å angripe israelske skip i Rødehavet. Tidligere har militsen stått bak en rekke angrep i Rødehavet på skip som de hevder hadde forbindelser til Israel. Rødehavet en viktig handelsåre som forbinder Europa, Asia og Afrika via Suezkanalen. Oslo Børs startet handelsuka med oppgang i dag. Hovedindeksen var opp 0,5% etter få minutters handel. Flere oljeaksjer peker oppover mens oljeprisen stiger. Investeringsstrateg Joakim Bernhardsen i Nordea sier til E24 at det en dramatisk situasjon i oljemarkedet og at det inntil videre ikke ser ut som om det kommer til å endre seg. Denne vil svinge i takt med signalene fra USA, Iran og Israel, sier Bernhardsen. Minst 15 personer meldt døde etter et jordskjelv med styrke 7,8 utenfor Mindanao på Filippinene. Mange bygninger har rast sammen, det opplyste politiet i byen General Santos til nyhetsbyrået AFP. Flere land har sendt ut tsunamivarsel etter jordskjelvet. Så til besøket i Nordkorea. Kinas president Xi Jinping drar i dag på et 2 dagers statsbesøk til Nordkorea. Det 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet. Kina en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nordkorea. Og Philip Lote i Beijing, Asia-korrespondent, hva handler dette besøket om?
3: Ja, Xi reiser til Nordkorea for å ta tilbake en posisjon i forhold til Kim Jong-un, landets øverste leder, og det øvrige regimet etter at Russland har økt sin innflytelse da Russland og Nordkorea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea fikk penger og ble lovet teknologisk hjelp til som de kan bruke til sitt atomvåpenprogram hvis de støttet Russlands krigsinnsats i Ukraina, noe Ukraina har gjort med kritisk viktig ammunisjon og også soldater som de har sendt for å kjempe i både i Kursk i Russland og i Ukraina.
1: Vil Xi diskutere Nordkoreas atomprogram med Nordkoreas leder Kim Jong-un?
3: Offisielt så ønsker jo Kina ikke at det skal være atomvåpen på Korea-halvøya, og at også Nordkorea skal bidra til dette ved å avvikle sitt atomvåpenprogram. Men realiteten jo at Nordkorea en atommakt, og at Kina begynner å forholde seg til det. Så i de offisielle uttalelsene etterpå, i referatene, så det kanskje lite sannsynlig at det vil være henvisninger til atomprogrammet, men i det stille så vil nok enten Xi eller noen av hans andre medreisende, for eksempel utenriksminister Wang Yi, snakke om dette med Nordkorea. Kina vil nok forsøke å bruke og få tilbake innflytelse og da bruke dette til sin sin fordel, også om Nordkorea blir en atommakt. Og etter Trumps besøk til Beijing i mai, så sa jo amerikanerne etterpå at begge land, altså både Kina og USA, var enige om at Nordkorea ikke bør ha eller ikke skal ha atomvåpen. Det var ikke del av uttalelsene fra kinesisk side eller deres referater fra samtalene med Trump.
1: Dette besøket kom jo etter at Xi i mai med få dagers mellomrom tok imot både Trump og Putin i Beijing. Hva kan det bety?
3: Kina ønsker nok å fremstille seg selv som et land som ikke bare er verdens nest mektigste land, men et land som i en urolig verden med en spent geopolitikk evner å snakke med alle parter. Xi er den som kan snakke med Putin, kan invitere Trump til Beijing og ha et flere dager langt møte med han, og også reise til Pyongyang og ha samtaler med Kim Jong-un, i tillegg til at en rekke europeiske ledere det siste halvåret, fra Tysklands forbundskansler til Storbritannias statsminister, har reist for å ha møter i Beijing med Xi Jinping.
1: I dag fortsetter rettssaken mot Steinar Vangen i Tønsberg tinghus. Vangen er tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige for 2 år siden. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. Da rettssaken startet i forrige uke, nektet Vangen straffskyld. Mathias Revheim Raffaelsen, hva det ventet kommer frem i tinghuset i Tønsberg i dag?
4: I dag skal retten få høre en rekke vittner som man håper på ulike måter kan opplyse saken. En del av disse vittnene er kalt inn av påtalemyndigheten og statsadvokaten, mens en del av de er kalt inn av forsvareren til Steinar Vangen. Så de ulike sidene håper jo at de kan opplyse saken på sitt vis. Men de mest sentrale vittnene i dag er nok søsteren til denne svenske kvinnen Malin, som Vangen er tiltalt for å ha drept, og også Kadhafi Saman, som er journalist i TV2 og programmet Norge bak fasaden. Det var jo nettopp dette programmet som avslørte Steinar Vangen for det norske publikum.
1: Og dette programmet som avslørte, sier du, men hvor vanlig er det at journalister kalles inn som vittner?
4: Nei, det må vi kunne si at det ikke er særlig vanlig, og det blir ofte stor oppmerksomhet når det skjer. Så det er jo interessant å se hva forsvareren håper å få ut av Kadhafi Saman sitt vittnemål i dag. Statsadvokaten har sagt at det er ikke noe stort poeng for de sin del å høre Saman, og det sentrale må vi tro i deres kontakt med Vangen er jo gjengitt i denne dokumentaren, men kanskje de har noen ytterligere spørsmål om hvordan denne kontakten forløp seg da de fikk Vangen til å komme til Nordby hotell i Sverige, og da avslørte han for det norske publikum.
1: Så begynte denne rettssaken forrige uke. Kan du fortelle litt om hva som skjedde da?
4: Ja, det startet med at Steinar Vangen fikk opplest tiltalen mot seg og svarte at han ikke erkjenner straffskyld etter den. Deretter ga han en utførlig forklaring både etter egne ord og etter spørsmål fra partene, egentlig om flere sider av livet sitt, men viktigst av alt selvfølgelig om dette drapet han er tiltalt for å ha begått, men nekter straffskyld for i Sverige. Og sentralt i hans forklaring der er jo at han nekter for at han har brukt noe pute til å kvele kvinnen, som påtalemyndigheten mener han har gjort. Han sier selv at han har hatt en passiv rolle, men vært til stede da hun døde.
1: Et NATO-kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom. Det bekrefter Latvias hær på X. Dette skjer kort tid etter at landets forsvar utstedte tidligere et luftfarevarsel i områdene langs landets grense mot Russland. Befolkningen i de berørte områdene ble bedt om å søke tilflukt innendørs. Farevarslet er nå over. Armenias statsminister Pasjinian utroper seg til valgvinner. Han erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. Han har sikret seg rundt 50% av stemmene, det opplyser landets valgkommisjon. Pashinyan har de siste årene blitt mer vestlig orientert med ønske om et tettere samarbeid med EU. Rundt 2,5 millioner innbyggere kunne stemme i valget. Fremmøtet det var på 59% ifølge kommisjonen. Valget ansett for å være en prøvesten for Pashinyans dreining mot Vesten. Og da skal vi til Jan Espen Kruse i Moskva. Betyr det nå at Armenia kanskje vender ryggen, eller vender Russland ryggen?
5: Ja, statsminister Pashinyan han sier at han har som mål å få Armenia til å bli medlem av EU, og samtidig opprettholde et godt forhold til både Russland og andre naboland. Men det spørs om denne balansegangen kommer til å lykkes, den blir i hvert fall temmelig risikabel.
1: Ja, fortell litt om Pashinyan. Hvem han?
5: Ja, han var tidligere journalist og redaktør, og så ledet han det som ble kalt fløyelsrevolusjonen i 2018. Da var det demonstrasjoner og protester over store deler av landet som tvang den daværende statsministeren til å gå av, og så ble Pashinyan valgt i et nytt valg. Og mye av protestene gikk på dette med korrupsjon og oligarki. Garker, altså svært rike mennesker med tilknytning, de fleste av dem, til Russland. Og også et generelt dårlig styrt land. Så Armenia har opplevd en betydelig økonomisk vekst under Pashinyan.
1: Og hvem det han har mot seg? Er det disse rike oligarkene?
5: Ja, det jo de tidligere, altså de som ønsker forbindelser til Russland, blant annet oligarkene med forbindelser til russiske myndigheter. Det står jo mellom altså partiet til Pashinyan, sivil kontrakt, som det heter, og det vil altså i retning av EU, mens de andre partiene, opposisjonspartiene, de vil beholde mye bedre forbindelser til Russland.
1: Og hva med folket, hvor delte er de?
5: Ja, vi kan vel gå ut ifra at dette valget i går, det ga et inntrykk av det, altså rundt halvparten da, som stemmer for Pashinyans parti, og noen av 20% som stemmer for opposisjonen. Det viser vel at kanskje de som har næringsinteresser, som produserer ting, det jo mye produksjon av grønnsaker og matvarer i Armenia, og da det Russland som det store markedet. Russland importerer, tar imot omtrent en tredjedel av Armenias eksport.
1: Ja, hvordan blir denne valgseieren mottatt i Moskva da?
5: Ja, det har ikke kommet offisielle kommentarer ennå, men i tiden før valget så har det jo vært en strøm av harde reaksjoner fra russiske myndigheters side. President Vladimir Putin han har blant annet sagt at Armenia kan ikke både være medlem av EU og av den økonomiske samarbeidsorganisasjonen som Russland leder blant flere tidligere sovjetrepublikker. Armenierne er nødt til å velge hvilken organisasjon de skal være med i. Og så har altså russerne stanset import av en rekke matvarer, frukt og grønnsaker og mineralvann blant annet, og så truer de med å stenge av forsyningene av forholdsvis rimelig gass og olje fra Russland til Armenia. Så truslene er ganske klare.
1: Det britiske transportselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy tar over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Selskapet hadde sine første avganger der i desember 2019. Fra i morgen kan det bli streik på Oslo Lufthavn. LO og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige, og i dag møtes de hos Riksmekleren. Blir de ikke enige, går litt over 300 ansatte ved lufthavnene på Gardermoen, Flesland og Værnes ut i streik. Halvannet døgn på overtid ble Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet og MDG I går enige om nasjonalbudsjettet. I det reviderte budsjettet det satt av over 5 milliarder kroner. Blant tiltakene partiene enige om prosjektet Stad Skipstunnel, som regjeringen vraket I høst.
6: Jeg mener at Stad Skipstunnel ikke skulle vært bygget. Det Arbeiderpartiets holdning etter at vi la fram det I budsjettet I fjor høst, og at vi gjør det nå.
7: Dere men går det... inn for noe dere selv har stemplet som uansvarlig, men av ut av andre munnviken så snakker dere om tryggstyring.
6: Ja, det går faktisk an å se ting opp mot hverandre. Nå betyr jo dette at man må finne rom til å jobbe videre med Stad Skipstunnel, og da betyr det at det andre ting som får mindre penger.
1: Ja, det sa Arbeiderpartiets Tuva Moflag. Senterpartiet stemte I vår med borgerlig side for billigere bensin og diesel og brøt dermed budsjettavtalen de hadde med rødgrønn side. Forhandlingsleder Bjørn Arild Gram sier de må vurdere tiltak igjen dersom situasjonen krever det.
8: Jeg har ikke noe krone og øre for deg, men det jo ansvarlig.
7: Det jo, det 20 kroner, 25, 30?
8: Det ansvarlig politikk å være beredd til å gjøre endringer I opplegget hvis situasjonen tilsier det. Det sa også de øvrige partiene I vår, faktisk. Så kom det ikke en oppfølging av det revidert. Det var kanskje fordi at vi hadde satt ned drivstoffprisene når avgiftene, når prisene var høy, og vi må være villige til å vurdere tiltak alt etter hva slags utfordringer som økonomien får, men ingen av oss vet hvordan situasjonen ser ut til høsten.
9: For hver gang Senterpartiet gjør ting som undergraver avtaleverket vårt, så blir jo premien vi må ha for å skrive under dem de større. Og jeg veldig fornøyd med at dette reviderte budsjettet, det det største noensinne. Vi har fått gjennom utrolig mye god klimapolitikk.
7: Men det noe I avtalen som hindrer at Senterpartiet kan danne flertall med de borgerlige igjen på bensin- og dieselpris?
9: Ja, absolutt. Det mener jeg at det vi skal
7: sette oss ned og bli enige. Vi med dere først.
9: Nej men det står ju I avtalen hvis man ska bruka stora pengesummer utom detta eller I det hela att och bruka gå lös på pengesäcken till Jens Stoltenberg så är det den gängen här som ska göra det sammen och inte ett annat flertall och det måste Senterpartiet förhålla sig till.
1: Ja, det sa till slut leder I MDG Arild Hermstad. Oslo Børs startet handelsuka med oppgang I dag. Hovedindeksen var opp 0,5% etter få minutters handel. Flere oljeaksjer peker oppover mens oljeprisen stiger. Investeringsstrateg Joakim Bernhardsen I Nordea sier til E24 at det en dramatisk situasjon I oljemarkedet og at det inntil videre ikke ser ut som om det kommer til å endre seg. Denne vil svinge I takt med signalene fra USA, Iran og Israel, sier Bernhardsen. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om en leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret. Avtalen innebærer leveranse av missiler til en verdi av 2,7 milliarder kroner, det skriver E24.
10: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen I Ukraina.
11: Nå! Det kommer mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
12: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
13: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
14: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
15: Norway.
16: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Nok en gang det økt spenning I Midtøsten, der Israel og Iran har angrepet hverandre det siste døgnet. I morgentimene det hørt eksplosjoner over Jerusalem. Også I Tel Aviv har flyalarmen gått. Det israelske militæret har oppfordret folk til å søke tilflukt og melder nå om en ny bølge med missiler. Israel sier de har angrepet flere militære mål I Iran I natt, etter at Iran sendte missiler mot Israel I går kveld. Det iranske missilangrepet var et svar på et israelsk angrep mot Beirut I Libanon. Ja, Mahvoud Asmal, du klar med oss I Beirut nå. Det flere steder som rammet av angrep. Hva mer kan du fortelle om det som skjer?
15: Du, det har vært en veldig dramatisk natt helt inn til morgentimene nå. Det kommer stadig meldinger om Iran som sender missiler mot Israel og Israel som planlegger nye angrep. Blant annet har Israel i natt bombet et petrokjemisk anlegg i Mahshar-byen som ligger like ved Kuwait. Og byen Tabriz, nordvest i Iran, er rammet. Der et militært anlegg blitt bombet, og Teheran har også blitt bombet av israelske jagerfly. Og iranerne har svart med å sende sine fryktede ballistiske missiler til både Nord-Israel, til en flybase som ligger helt nord i Israel, og også til Nevatim-flybasen lenger sør i landet, som er på en måte hovedflybasen for Israels F-35-jagerfly, som brukes i angrep på Iran. Den israelske regjeringen skal møtes innen times tid for å diskutere veien videre nå. Det er satt full krisestab der. Der forbereder man seg på full krig. Skoler holdes stengt i dag. Sykehus bes være i full beredskap i tilfelle dette eskalerer, og alt dette startet som kjent med at Israel i går bombet Beirut, som både USA og Iran har sagt at Israel ikke må finne på å gjøre. Nå gjorde de det, og derfor valgte Iran i går å svare Israel med å sende missiler mot mål i Israel.
1: Ja, for brudd på våpenhvile er jo ikke noe nytt, men dette virker jo som en eskalering.
15: Nei, dette er åpenbart den mest alvorlige eskaleringen på 100 dager. I dag er det 100 dager siden krigen mot Iran ble startet av Israel og USA. Og siden april har det vært en veldig skjør våpenhvile på plass. Som du helt riktig påpeker, har denne våpenhvilen blitt brutt gjentatte ganger av alle parter. Men det har vært mindre trefninger. Nattens hendelser har vært de mest alvorlige siden våpenhvilen trådte i kraft for tilbake i april. Her har man gått i angrep på hverandre, og denne situasjonen kan ifølge de fleste eksperter fort komme ut av kontroll. Så langt virker det som begge parter har gjennomført målrettede angrep. Det har ikke vært snakk om teppebombing, men man har gått etter spesifikke mål både fra Irans side og fra Israels side. Utfordringen med å vite hva nøyaktig som har blitt truffet er at både Iran og Israel praktiserer et ekstremt sterkt militærsensur hver gang krigen blusser opp og hver gang man har rapporter om disse angrepene. I Israel for en time siden så sendte statsministerens kontor en påminnelse til alle journalister om at de må overholde militærsensuren, det vil si ikke rapportere om trefninger ved militære sensitive mål, ikke filme at iranske missiler blir avskåret av det israelske rakettskjoldet, og være veldig tilbakeholdende med informasjon fra bakken. Og det samme gjelder i Iran. Det er fullstendig informasjonsblokade på hva Israel faktisk treffer i Iran.
1: Og sa ikke Trump i går at han skulle be Netanyahu om å ikke gjengjelde det iranske angrepet?
15: Jo da, og han ringte Netanyahu og ga han klar beskjed følge seg selv om at han ikke måtte gjengjelde det iranske missilangrepet. Det er første gang en amerikansk president har bedt en israelsk statsminister ikke svare på et militært angrep på Israel. Det har aldri skjedd før. Og likevel så gikk Netanyahu til det skrittet å trosse Trump og bombe spesifikke mål i Iran. Det blir av de fleste eksperter her i Midtøsten i hvert fall beskrevet som en ydmykelse av verdens mektigste mann, Donald Trump. Hvordan han takler det gjenstår å se. Offisielt har han bedt begge parter roe seg ned. Han har bedt Israel slutte med angrepene, og han har sagt at Iran har skutt sine missiler og fått frem sitt poeng. Nå bør begge parter roe seg ned, for det er viktig å få samtalene i gang. For Donald Trump er det ekstremt viktig å lande en avtale med Iran, som han ikke har klart på mange, mange uker, for å få slutt på denne krigen, få åpnet dette omstridte Hormuz-stredet, mye omtalte Hormuz-stredet, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så Trump er opptatt av å få lande en avtale. Det skjer ikke når man ser denne type trefninger.
1: Houthiene i Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer at de kommer til å angripe israelske skip i Rødehavet. Tidligere har militsen stått bak en rekke angrep i Rødehavet på skip som de hevdet hadde forbindelser til Israel. Rødehavet er en viktig handelsåre som forbinder Europa, Asia og Afrika via Suezkanalen. Oslo tingrett skal ta stilling til om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Før helgen begjærte forsvarerne en løslatelse av Høyby etter at det ble kjent at kronprinsessen står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble sendt videre til Oslo tingrett som behandler saken I dag. Høyby møter selv I retten. Vi har med oss programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ramdal. Du med oss fra Tønsberg. Hva konkret det retten skal ta stilling til I dag?
17: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det jo det Høyby varetektsfengslet for, altså at det grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter i varetektsfengsel. Og da det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
1: Jeg har jo lagt frem flere alternativer. Hva kan du fortelle om de alternativene?
17: Ja, det har jo vært en lang sak, dette som har hatt mange, skal si, irrganger. Det klart at for Høybys del så kan en løslatelse være viktig, og hans forsvarere har jo vært inne og argumentert for andre typer soning allerede, blant annet dette med fotlenke, altså at han får sone eller ha varetektsperioden sin på Skaugum, mot at han har på seg en elektronisk fotlenke som gjør at man kan kontrollere bevegelsene hans og vite at han ikke beveger seg utenfor der.
1: Men så det bestemt at han kan få være med på et møte om morens helse I dag?
17: Nå hørte jeg det faktisk ikke, Skjetan. Det altså slik at dette fengslingsmøtet det skjer klokka 13 eller rundt den tiden I dag. Og så vil jo det komme en kjennelse fra Oslo tingrett raskt, kanskje allerede I dag. Og så det jo ikke mer enn en uke til dommen mot Marius Borg Høyby blir avsagt den 15. Og da vil jo denne saken gå inn I en ny fase.
1: Da sier vi takk til deg, Dennis Ramdal, med oss fra Tønsberg. Så kan vi ta med at det retten skal ta stilling til I dag, det om Marius Borg Høgby løslates fra varetekt, men han har fått lov til å være med på et møte med familien I dag, hvor de skal snakke om helsen til kronprinsesse Mette Marit. I dag starter kongeparet sitt besøk I Nordland. Besøket det starter I Bodø, og der du, kollega Monica White Martinsen. Hva skal kongeparet gjøre I Bodø?
2: Det dronninga som skal I ilden, holdt jeg på å si, I Bodø. I dag klokka 5, da skal hun avduke et kunstverk som hun selv har vært med å lage. Det var under Bodø 2024, dette europeiske kulturåret, at det var en workshop med 24 kunstnere. En idé etter en bodekunstner som heter Are Andreasen. De har laget hver sin liten plate, og så det puslet sammen som et kinesisk puslespill til ordet von, som blir tyr håp, og dette kunstverket skal henges opp i Stormen bibliotek her, et kunstverk som for øvrig også dronninga selv har to av, et I sin private samling.
1: Ja, så vet vi at turen går videre til Beiarn. Hva skjer der da?
2: Ja, Beiarn jo den siste kommunen I Nord-Norge kongeparet ikke har besøkt, så der gleder de seg selvfølgelig stort. Men før de kommer til Beiarn, så skal de stoppe I Saltstraumen. Der står der en kongebauta fra 1873, for da var han kong Oscar den andre, svenske kongen. Da fikk han sett monogram på denne steinen. Så var det kong Håkon I 1926, og kong Olav i 1982, og så nu endelig 2026 så det da avduking av monogrammet til kong Harald. Og så etter det har vært der, ikke så veldig lenge, men det blir stor fest selvfølgelig når kongen og dronningen kommer, så beieren klar for å ta imot de i et strålende solskinn, i hvert fall etter meldingen. Det litt grått i dag, men dette skal lette. Der har det jo pyntet bygda, og der det jo selvfølgelig en fantastisk lakseelv, som dessverre ikke åpnet. Kongen jo laksefesker. Men det mye annet fint i beieren. Mye kultur, fest og moro. Det blant annet laget en ganske unik kongebenk som de skal sette på med granitt fra beieren. Den veier 2 tonn. Så vi håper den veldig god å sette på når de skal kose seg og se dette arrangementet i beieren. Det jo 1000 innbyggere i Beiarn, en bygd som ligger innerst i en fjord. Du må over et fjell, og når de har vært der i vel 2 timer, så skal de også besøke en stavkirke. De har nemlig stavkirke i Beiarn, en pittelite av vel å merke, heimbygd stavkirke, før de tar fly tilbake til Oslo i morgen.
1: Kraftige eksplosjoner i Teheran. Både Israel og Iran angriper hverandre, til tross for våpenhvile og advarsel fra Trump. Retten skal vurdere løslatelse av Marius Borg Høiby i dag. Har bedt om å få være med sin syke mor. Armenias EU-vennlige statsminister har erklært seier etter gårsdagens valg. Kan lede landet bort fra Russland. Minst 15 personer meldt døde etter et jordskjelv med styrke 7,8 utenfor Mindanao på Filippinene. Mange bygninger har rast sammen, det opplyste politiet i byen General Santos til nyhetsbyrået AFP. Flere land har sendt ut tsunamivarsel etter jordskjelvet. Så til besøket i Nord-Korea. Kinas president Xi Jinping drar i dag på et 2 dagers statsbesøk til Nord-Korea. Det 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet. Kina en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nord-Korea. Og Philip Lote i Beijing, Asia-korrespondent, hva handler dette besøket om?
3: Ja, Xi reiser til Nord-Korea for å ta tilbake en posisjon i forhold til Kim Jong-un, landets øverste leder, og det øvrige regimet etter at Russland har økt sin innflytelse, da Russland og Nord-Korea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale, hvor Nord-Korea fikk penger og ble lovet teknologisk hjelp til, som de kan bruke til sitt atomvåpenprogram, hvis de støttet Russlands krigsinnsats i Ukraina, noe Ukraina har gjort med kritisk viktig ammunisjon og også soldater som de har sendt for å kjempe i både i Kursk i Russland og i Ukraina.
1: Vil Xi diskutere Nordkoreas atomprogram med Nordkoreas leder Kim Jong-un?
3: Offisielt så ønsker jo Kina ikke at det skal være atomvåpen på Korea-halvøya, og at også Nord-Korea skal bidra til dette ved å avvikle sitt atomvåpenprogram. Men realiteten er jo at Nord-Korea er en atommakt, og at Kina begynner å forholde seg til det. Så i de offisielle uttalelsene etterpå, i referatene, så er det kanskje lite sannsynlig at det vil være henvisninger til atomprogrammet, men i det stille så vil nok enten Xi eller noen av hans andre medreisende, for eksempel utenriksminister Wang Yi, snakke om dette med Nordkorea. Kina vil nok forsøke å bruke og få tilbake innflytelse, og da bruke dette til sin fordel, også om Nordkorea blir en atommakt. Og etter Trumps besøk til Beijing i mai, så sa jo amerikanerne etterpå at begge land, altså både Kina og USA, var enige om at Nordkorea ikke bør ha eller ikke skal ha atomvåpen. Det var ikke del av uttalelsene fra kinesisk side eller deres referater fra samtalene med Trump.
1: Dette besøket kom jo etter at Xi i mai med få dagers mellomrom tok imot både Trump og Putin i Beijing. Hva kan det bety?
3: Kina ønsker nok å fremstille seg selv som et land som ikke bare er verdens nest mektigste land, men et land som i en urolig verden med en spent geopolitikk evner å snakke med alle parter. Xi er den som kan snakke med Putin, kan invitere Trump til Beijing og ha et flere dager langt møte med han, og også reise til Pyongyang og ha samtaler med Kim Jong-un, i tillegg til at en rekke europeiske ledere det siste halvåret, fra Tysklands forbundskansler til Storbritannias statsminister, har reist for å ha møter i Beijing med Xi Jinping.
1: I dag fortsetter rettssaken mot Steinar Wangen i Tønsberg tinghus. Wangen er tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige for 2 år siden. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. Da rettssaken startet i forrige uke, nektet Wangen straffskyld. Mathias Revheim Raffaelsen, hva er det ventet kommer frem i tinghuset i Tønsberg i dag?
18: I dag så er retten for å høre en rekke vittner som man håper på ulike måter kan opplyse saken. En del av disse vittnene er kalt inn av påtalemyndigheten og statsadvokaten, mens en del av de er kalt inn av forsvareren til Steinar Wangen. Så de ulike sidene håper jo at de kan opplyse saken på sitt vis. Men de mest sentrale vittnene i dag er nok søsteren til denne svenske kvinnen Malin, som Wangen er tiltalt for å ha drept, og også Kadhafi Saman, som er journalist i TV2 og programmet Norge bak fasaden. Det var jo nettopp dette programmet som avslørte Steinar Wangen for det norske publikum.
1: Og i dette programmet som avslørte, sier du, men hvor vanlig er det at journalister kalles inn som vittner?
18: Nei, det må vi kunne si at det ikke er særlig vanlig, og det blir ofte stor oppmerksomhet når det skjer. Så det er jo interessant å se hva forsvareren håper å få ut av Kadhafi Saman sitt vittnemål i dag. Statsadvokaten har sagt at det er ikke noe stort poeng for de sin del å høre Saman, og det sentrale må vi tro i deres kontakt med Wangen er jo gjengitt i denne dokumentaren, men kanskje de har noen ytterligere spørsmål om hvordan denne kontakten forløp seg da de fikk Wangen til å komme til Nordby hotell i Sverige, og da avslørte han for det norske publikum.
1: Så begynte denne rettssaken forrige uke. Kan du fortelle litt om hva som skjedde da?
18: Ja, det startet med at Steinar Wangen fikk opplest tiltalen mot seg og svarte at han ikke erkjenner straffskyld etter den. Deretter ga han en utførlig forklaring både etter egne ord og etter spørsmål fra partene, egentlig om flere sider av livet sitt, men viktigst av alt selvfølgelig om dette drapet han er tiltalt for å ha begått, men nekter straffskyld for i Sverige. Og sentralt i hans forklaring der er jo at han nekter for at han har brukt noe pute til å kvele kvinnen, som påtalemyndigheten mener han har gjort. Han sier selv at han har hatt en passiv rolle, men vært til stede da hun døde.
1: Et NATO-kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom. Det bekrefter Latvias hær på X. Dette skjer kort tid etter at landets forsvar utstedte tidligere et luftfarevarsel i områdene langs landets grense mot Russland. Befolkningen i de berørte områdene ble bedt om å søke tilflukt innendørs. Farevarselet er nå over. Armenias statsminister Pashinyan utropper seg til valgvinner. Han erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. Han har sikret seg rundt 50% av stemmene, det opplyser landets valgkommisjon. Pashinyan har de siste årene blitt mer vestlig orientert med ønske om et tettere samarbeid med EU. Rundt 2,5 millioner innbyggere kunne stemme i valget. Fremmøtet det var på 59% ifølge kommisjonen. Valget ansett for å være en prøvesten for Pashinyans dreining mot Vesten. Og da skal vi til Jan Espen Kruse i Moskva. Betyr det nå at Armenia kanskje vender ryggen, eller vender Russland ryggen?
5: Ja, statsminister Pashinyan han sier at han har som mål å få Armenia til å bli medlem av EU og samtidig opprettholde et godt forhold til både Russland og andre naboland. Men det spørs om denne balansegangen kommer til å lykkes. Den blir i hvert fall temmelig risikabel.
1: Ja, fortell litt om Pashinyan. Hvem han?
5: Ja, han var tidligere journalist og redaktør, og så ledet han det som ble kalt fløyelsrevolusjonen i 2018. Da var det demonstrasjoner og protester over store deler av landet som tvang den daværende statsministeren til å gå av, og så ble Pashinyan valgt i et nytt valg. Og mye av protestene gikk på dette med korrupsjon og oligarki. Altså svært rike mennesker med tilknytning, de fleste av dem, til Russland. Og også et generelt dårlig styrt land. Så Armenia har opplevd en betydelig økonomisk vekst under Pashinyan.
1: Og hvem han har mot seg? Er det disse rike oligarkene?
5: Ja, det jo de tidligere, altså de som ønsker forbindelser til Russland, blant annet oligarkene med forbindelser til russiske myndigheter. Det står jo mellom altså partiet til Pashinyan, sivil kontrakt, som det heter, og det vil altså i retning av EU, mens de andre partiene, opposisjonspartiene, de vil beholde mye bedre forbindelser til Russland.
1: Og hva med folket, hvor delte er de?
5: Ja, vi kan vel gå ut ifra at dette valget i går, det ga et inntrykk av det, altså rundt halvparten da, som stemmer for Pashinyans parti, og noen av 20% som stemmer for opposisjonen. Det viser vel at kanskje de som har næringsinteresser, som produserer ting, det jo mye produksjon av grønnsaker og matvarer i Armenia, og da det Russland som det store markedet. Russland importerer, tar imot omtrent en tredjedel av Armenias eksport.
1: Ja, hvordan blir denne valgseieren mottatt i Moskva da?
5: Ja, det har ikke kommet offisielle kommentarer ennå, men i tiden før valget så har det jo vært en strøm av harde reaksjoner fra russiske myndigheters side. President Vladimir Putin han har blant annet sagt at Armenia kan ikke både være medlem av EU og av den økonomiske samarbeidsorganisasjonen som Russland leder blant flere tidligere sovjetrepublikker. Armenierne er nødt til å velge hvilken organisasjon de skal være med i. Og så har altså russerne stanset import av en rekke matvarer, frukt og grønnsaker, og mineralvann blant annet, og så truer de med å stenge av forsyningene av forholdsvis rimelig gass og olje fra Russland til Armenia. Så truslene er ganske klare.
1: Det britiske transportselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy tar over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Selskapet hadde sine første avganger der i desember 2019. Fra i morgen kan det bli streik på Oslo Lufthavn. LO og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige, og i dag møtes de hos Riksmekleren. Blir de ikke enige, går litt over 300 ansatte ved lufthavnene på Gardermoen, Flesland og Værnes ut i streik. Halvannet døgn på overtid ble Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet og MDG i går enige om nasjonalbudsjettet. I det reviderte budsjettet er det satt av over 5 milliarder kroner. Blant tiltakene partiene er enige om er prosjektet Stad Skipstunnel, som regjeringen vraket i høst.
6: Jeg mener at Stad Skipstunnel ikke skulle vært bygget. Det Arbeiderpartiets holdning etter at vi la fram det i budsjettet i fjor høst, og at vi gjør det nå.
7: Dere men går det... inn for noe dere selv har stemplet som uansvarlig, men av ut av andre munnviken så snakker dere om tryggstyring.
6: Ja, det går faktisk an å se ting opp mot hverandre. Nå betyr jo dette at man må finne rom til å jobbe videre med Stad Skipstunnel, og da betyr det at det er andre ting som får mindre penger.
1: Ja, det sa Arbeiderpartiets Tuva Moflag. Senterpartiet stemte i vår med borgerlig side for billigere bensin og diesel og brøt dermed budsjettavtalen de hadde med rødgrønn side. Forhandlingsleder Bjørn Arild Gram sier de må vurdere tiltak igjen dersom situasjonen krever det.
19: Jeg har ikke noe krone og øre for deg, men det er jo ansvarlig.
7: Det er jo er det 20 kroner, 25, 30.
19: Det er ansvarlig politikk å være beredd til å gjøre endringer i opplegget hvis situasjonen tilsier det. Det sa også de øvrige partiene i vår, faktisk. Så kom det ikke en oppfølging av det revidert. Det var kanskje fordi at vi hadde satt ned drivstoffprisene når avgiftene, når prisene var høye, og vi må være villige til å vurdere tiltak alt etter hva slags utfordringer som økonomien får, men ingen av oss vet hvordan situasjonen ser ut til høsten.
9: For hver gang Senterpartiet gjør ting som undergraver avtaleverket vårt, så blir jo premien vi må ha for å skrive under dem de større, og jeg veldig fornøyd med at dette reviderte budsjettet, det det største noensinne. Vi har fått gjennom utrolig mye god klimapolitikk.
7: Men det noe i avtalen som hindrer at Senterpartiet kan danne flertall med de borgerlige igjen på bensin- og dieselpris?
9: Ja, absolutt. Det mener jeg at det er. Vi
7: skal sette oss ned og bli enige. Med dere først.
9: Nej men det står ju i avtalet hvis man ska bruka stora pengesummer utom detta eller i det hela att och bruka gå lös på pengesäcken till Jens Stoltenberg så är det den gängen här som ska göra det sammen och inte ett annat flertall och det måste Senterpartiet förhålla sig till.
1: Ja, det sa till slut leder i MDG Arild Hermstad. Oslo Børs startet handelsuka med oppgang i dag. Hovedindeksen var opp 0,5% etter få minutters handel. Flere oljeaksjer peker oppover mens oljeprisen stiger. Investeringsstrateg Joakim Bernhardsen i Nordea sier til E24 at det en dramatisk situasjon i oljemarkedet og at det inntil videre ikke ser ut som om det kommer til å endre seg. Denne vil svinge i takt med signalene fra USA, Iran og Israel, sier Bernhardsen. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om en leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret. Avtalen innebærer leveranse av missiler til en verdi av 2,7 milliarder kroner, det skriver E24.
10: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
11: Nå! Vi kjenner mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
12: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
13: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
14: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
16: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Nok en gang det økt spenning i Midtøsten, der Israel og Iran har angrepet hverandre det siste døgnet. I morgentimene det hørt eksplosjoner over Jerusalem. Også i Tel Aviv har flyalarmen gått. Det israelske militæret har oppfordret folk til å søke tilflukt og melder nå om en ny bølge med missiler. Israel sier de har angrepet flere militære mål i Iran i natt etter at Iran sendte missiler mot Israel i går kveld. Det iranske missilangrepet var et svar på et israelsk angrep mot Beirut i Libanon. Jamal Asmal, du klar med oss i Beirut nå. Det flere steder som rammet av angrep. Hva mer kan du fortelle om det som skjer?
15: Det har vært en veldig dramatisk natt helt inn til morgentimene nå. Det kommer stadig meldinger om Iran som sender missiler mot Israel og Israel som planlegger nye angrep. Blant annet har Israel i natt bombet et petrokjemisk anlegg i Mahshar-byen som ligger like ved Kuwait. Og byen Tabriz nordvest i Iran rammet. Der et militært anlegg blitt bombet, og Teheran har også blitt bombet av israelske jagerfly. Og iranerne har svart med å sende sine fryktede ballistiske missiler til både Nord-Israel, til en flybase som ligger helt nord i Israel, og også til Nevatim-flybasen lenger sør i landet, som på en måte hovedflybasen for Israels F-35-jagerfly, som brukes i angrep på Iran. Den israelske regjeringen skal møtes innen times tid for å diskutere veien videre nå. Det satt full krisestab der. Der forbereder man seg på full krig. Skoler holdes stengt i dag. Sykehus bes være i full beredskap i tilfelle dette eskalerer, og alt dette startet som kjent med at Israel i går bombet Beirut, som både USA og

0: gjennomført målrettede angrep. Det har ikke vært snakk om teppebombing, men man har gått etter spesifikke mål både fra Irans side og fra Israels side. Utfordringen med å vite hva nøyaktig som har blitt truffet er at både Iran og Israel praktiserer et ekstremt sterkt militærsensur hver gang krigen blusser opp og hver gang man har rapporter om disse angrepene. I Israel for en time siden så sendte statsministerens kontor en påminnelse til alle journalister om at de må overholde militærsensuren, det vil si ikke rapportere om treffninger ved militære sensitive mål, ikke filme at iranske missiler blir avskåret av det israelske rakettskjoldet, og være veldig tilbakeholdende med informasjon fra bakken. Og det samme gjelder i Iran. Det er fullstendig informasjonsblokkade på hva Israel faktisk treffer i Iran.
1: Og sa ikke Trump i går at han skulle be Netanyahu om å ikke gjengjelde det iranske angrepet?
0: Jo da, og han ringte Netanyahu og ga han klar beskjed følge seg selv om at han ikke måtte gjengjelde det iranske missilangrepet. Det er første gang en amerikansk president har bedt en israelsk statsminister ikke svare på et militært angrep på Israel. Det har aldri skjedd før. Og likevel så gikk Netanyahu til det skrittet å trosse Trump og bombe spesifikke mål i Iran. Det blir av de fleste eksperter her i Midtøsten i hvert fall beskrevet som en ydmykelse av verdens mektigste mann, Donald Trump. Hvordan han takler det, gjenstår å se. Offisielt har han bedt begge parter roe seg ned. Han har bedt Israel slutte med angrepene, og han har sagt at Iran har skutt sine missiler og fått frem sitt poeng. Nå bør begge parter roe seg ned, for det er viktig å få samtalene i gang. For Donald Trump er det ekstremt viktig å lande en avtale med Iran, som han ikke har klart på mange, mange uker, for å få slutt på denne krigen, få åpnet dette omstridte Hormuz-stredet, mye omtalte Hormuz-stredet, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så Trump er opptatt av å få lande en avtale. Det skjer ikke når man ser denne type trefninger.
1: Houthiene i Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer at de kommer til å angripe israelske skip i Rødehavet. Tidligere har militsen stått bak en rekke angrep i Rødehavet på skip som de hevdet hadde forbindelser til Israel. Rødehavet er en viktig handelsåre som forbinder Europa, Asia og Afrika via Suezkanalen. Oslo tingrett skal ta stilling til om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Før helgen begjærte forsvarerne løslatelse av Høyby etter at det ble kjent at kronprinsessen står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble sendt videre til Oslo tingrett, som behandler saken i dag. Høyby møter selv i retten. Vi har med oss programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ramdal. Du er med oss fra Tønsberg. Hva konkret er det retten skal ta stilling til i dag?
2: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det er jo det Høyby er varetektsfengslet for, altså at det er grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter i varetektsfengsel. Og da er det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette er jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
1: Jeg har jo lagt frem flere alternativer. Hva kan du fortelle om de alternativene?
2: Ja, det har jo vært en lang sak, dette, som har hatt mange, skal si, irrganger. Det er klart at for Høybys del så kan en løslatelse være viktig, og hans forsvarere har jo vært inne og argumentert for andre typer soning allerede, blant annet dette med fotlenke, altså at han får sone eller ha varetektsperioden sin på Skaugum, mot at han har på seg en elektronisk fotlenke som gjør at man kan kontrollere bevegelsene hans og vite at han ikke beveger seg utenfor der.
1: Men så er det bestemt at han kan få være med på et møte om morens helse i dag? Ja.

0: Nå hørte jeg deg faktisk ikke, Shetan. Det altså slik at dette fengslingsmøtet, det skjer klokka 13 eller rundt den tiden i dag. Og så vil jo det komme en kjennelse fra Oslo tingrett raskt, kanskje allerede i dag. Og så det jo ikke mer enn en uke til dommen mot Marius Borg Høyby blir avsagt den 15. Og da vil jo denne saken gå inn i en ny fase.
1: Da sier vi takk til deg, Dennis Ravdal, med oss fra Tønsberg. Så kan vi ta med at det retten skal ta stilling til i dag, det om Marius Borg Høgby løslates fra varetekt, men han har fått lov til å være med på et møte med familien i dag, hvor de skal snakke om helsen til kronprinsesse Mette Marit. I dag starter kongeparet sitt besøk i Nordland. Besøket det starter i Bodø, og der du, kollega Monica Weit Martinsen. Hva skal kongeparet gjøre i Bodø?
2: Det dronninga som skal i ilden, holdt jeg på å si, i Bodø i dag klokka 5. Da skal hun avduke et kunstverk som hun selv har vært med å lage. Det var under Bodø 2024, dette europeiske kulturåret, at det var en workshop med 24 kunstnere. En idé etter en bodekunstner som heter Are Andreasen. De har laget hver sin lita plate, og så er det puslet sammen som et kinesisk puslespill til ordet von, som betyr håp. Og dette kunstverket skal henges opp i Stormen bibliotek her. Et kunstverk som for øvrig også dronninga selv har to av, et i sin private samling.
1: Ja, så vet vi at turen går videre til Beiarn. Hva skjer der da?
2: Ja, Beiarn er jo den siste kommunen i Nord-Norge kongeparet ikke har besøkt, så der gleder de seg selvfølgelig stort. Men før de kommer til Beiarn, så skal de stoppe i Saltstraumen. Der står der en kongebauta fra 1873, for da var han kong Oscar den andre, svenske kongen. Da fikk han sett monogram på denne stein. Så var det kong Håkon i 1926, og kong Olav i 1982, og så nu endelig 2026, så er det da avduking av monogrammet til kong Harald. Og så, etter de har vært der, ikke så veldig lenge, men det blir stor fest selvfølgelig når kongen og dronninga kommer, så er Beiarn klar for å ta imot de i et strålende solskinn, i hvert fall etter meldingen. Det er litt grått i dag, men dette skal lette. Der har de jo pyntet bygda, og der er det jo selvfølgelig en fantastisk lakseelv som dessverre ikke er åpnet. Kongen er jo laksefisker. Men det er mye annet fint i Beiarn. Mye kultur, fest og moro. Det er blant annet laget en ganske unik kongebenk som de skal sette på med granitt fra Beiarn. Den veier 2 tonn. Så vi håper den er veldig god å sette på når de skal kose seg og se dette arrangementet i Beiarn. Det er jo 1000 innbyggere i Beiarn, en bygd som ligger innerst i en fjord. Du må over et fjell. Når de har vært der i vel 2 timer, så skal de også besøke en stavkirke. De har nemlig stavkirke i Beiarn, en pittelite av vel å merke, heimbygd stavkirke, før de tar fly tilbake til Oslo i morgen.
1: Kraftige eksplosjoner i Teheran. Både Israel og Iran angriper hverandre til tross for våpenhvile. De må umiddelbart stoppe skytingen, sier Trump. Retten skal vurdere løslatelse av Marius Borg Høyby i dag. Har bedt om å få være med sin syke mor. Armenias EU-vennlige statsminister har erklært seier etter gårsdagens valg. Kan lede landet bort fra Russland. Klokken den har passert 12. Du følger NRK Nyheter. Iran mener USA står ansvarlig for konsekvensene av enhver eskalering i Midtøsten. Det sier Esmail Baghaei, som talsperson for Irans utenriksdepartement. Israel og Iran har bombet hverandre det siste døgnet etter at Israel angrep den libanesiske hovedstaden Beirut I går. De påfølgende angrepene mot Israel var et svar på dette, ifølge Iran. Donald Trump sa I går at han ville be Israels statsminister Benjamin Netanyahu om å ikke gjengjelde missilangrepet fra Iran, men angrepene har fortsatt. Baghaei går hardt ut mot USA.
3: USA har et klart ansvar som part I våpenhvileavtalen av 8. april. Dette gjelder uansett hva som skjer videre I regionen. USA kan bryte avtalen ved å angripe iranske handelsskip og landets sørlige regioner. Bruddene kan også begås av det sionistiske regimet I Libanon eller I samråd med USA. Uansett USAs direkte ansvar ubestridelig. Og konsekvensene av en opptrapping vil hvile utelukkende på dem.
1: Ja, med oss I studio, Jørgen Jenshaugen, Midtøsten-forsker ved PRIO. Du overrasket over eskaleringen vi ser nå?
4: Ja, jeg jo for så vidt det. Samtidig så har det jo vært veldig spent veldig lenge, og det har helt fra våpenhvilen ble inngått vært et stort stridsspørsmål om Libanon-fronten del av pakka. Iran har hele tiden insistert på at den det. Israel har hele tiden insistert på at det ikke det, og USA har vaklet, og her det tydelig at Iran har gjort det tydelig at de anser det som en del av våpenhvilen, og de kommer til å behandle brudd I Libanon som del av brudd av hele våpenhvilen.
1: Bare for å få det med, altså det jo Hezbollah som har involvert seg selv I denne krigen mellom Israel og Iran, Israel, altså Hezbollah som holder seg til I Libanon, prøver Netanyahu seg nå I og med at de ikke helt klarer å bli enige om Libanon en del av denne avtalen?
4: Ja, her det jo veldig mange hensyn som skjer samtidig. Fra et israelsk perspektiv så det jo både det at de interessert I å virkelig knuse Hezbollah nå, der har man ikke egentlig likt den amerikanske involveringen som tilsier nå må du slutte krigføringen I Libanon. Og så det også innenrikspolitisk press I Israel. Altså ytre høyre ønsker jo ikke at Netanyahu skal stanse krigføringen I det hele tatt. Og så det presset fra USA som tilsier at dere må slutte. Samtidig så det jo disse forhandlingene mellom Iran og USA, hvor man kan tenke på dette som en slags sånn brikk I forhandlingene, hvor Iran ønsker å sende et signal om at vi sterke, vi forhandlet fra en posisjon av styrke, for å kanskje få en bedre avtale enn de ellers hadde håpet på. Men dette jo veldig risikabelt, for det kan jo ødelegge hele prosessen.
1: Ja, for det som skjer nå, altså våpenhvileavtaler vi vant med at bli brutt I Midtøsten, men dette en ganske stor eskalering.
4: Ja, altså ser vi på noen av våpenhvilene, ikke sant? Den I Gaza helt merkelig å kalle den en våpenhvile, det nesten 1000 drept I løpet av våpenhvileperioden, men man velger likevel ikke si at den brutt. Litt det samme I Libanon, mens mellom Iran og USA og Iran og Israel så har man I mer eller mindre grad holdt våpenhvilen og hatt en forhandlingsprosess. Og det jo den konflikten som den virkelig store, sånn at hvis det bryter sammen der, så vil det jo få regionale konsekvenser. Mm.
1: Iran har hele tiden vist det siste nå, at de ikke lar seg skremme. Nå Houthiene involvert seg. De har angrepet Israel, sier de nå, og sier at de vil svare på enhver eskalering fra Israel med ytterligere opptrapping. Hva det å si når flere parter nå involverer seg?
4: Dette viser jo egentlig at den såkalte motstandsaksen, som Iran kaller sitt nettverk allierte I regionen, at den holder på tross av at Israel har vært I krig mot dem nå, spesielt siden 2023. Og det gjør at man snakker om veldig store ringvirkninger her. Nå har Houthiene stengt skipsfart for israelske skip I Rødehavet, men det betyr jo også at det vanskelig for andre skip å passere der. Og hvis vi tenker på Hormuzstredet som liksom den store flaskehalsen som har gjort denne krigen veldig kostbar for hele verdensøkonomien, så vil en stengning av Rødehavet gjøre at dette blir ytterligere en sånn stor global konsekvens av konflikten.
1: Mm. Og så vet vi at Trump prøver å lande en avtale så fort som mulig. Denne krigen koster han mye, han blir upopulær også hjemme i USA, men selv om han prøver å stoppe Netanyahu, så fortsetter han. Hvilke konsekvenser kommer det til å få for Netanyahu?
4: Nei, altså, det, her er det liksom veldig mange ting som inntreffer samtidig. Det ene er jo at det er valgår i Israel, og det å veldig mange av disse krigene er populære i Israel, spesielt blant Netanyahu og støttespillere og hans liksom, allierte. Så der er det press for å fortsette krigen. Og så er det, som du sier, det er et press fra USA for å stanse krigen, men det er en splittelse i den amerikanske MAGA-bevegelsen spesielt, om å støtte Israel fullt ut, og å stanse krigføringen og distansere seg mer fra Israel. Og denne splittelsen er noe Netanyahu på en måte tar sjansen på å spille inn i, og vet jo at når konflikt eskalerer, så er det lettere for amerikanere å støtte Israel enn når det er liksom en pause og man tenker kritisk rundt Israel.
1: Mm. Så ser vi at Iran svarer hardt tilbake på at våpenhvileavtalen blir brutt av Israel. Dette må jo få konsekvenser for samtalene Iran og USA har.
4: Ja, og dette er veldig høyt spill. Altså på den ene siden så kan man tenke på dette som noe som gjør at det er mer prekært med en avtale. Det viser styrke i forhandlingsrommet. På den andre siden så er det sånn som gjør at forhandlingene kan kollapse fullstendig, og at man egentlig må starte fra steg 1 igjen.
1: Mm. Og så sier jo Trump til Financial Times, han sa det i natt, at Benjamin Netanyahu, Israels statsminister, må bare akseptere en avtale som forhandles frem av USA og Iran. Begynner han å få dårlig tid? Tror du han kommer til å akseptere det?
4: Altså, dette er veldig vanskelig å si, men en ting vi vet om Donald Trump er at hans tålmodighet og hans ja, detaljefokus er ganske fraværende. Og det betyr at Netanyahu av og til kan liksom vente han ut eller endre på spillereglene etter at en avtale er inngått, fordi alle detaljene ikke er på plass.
1: Og uansett hva slags avtale de får nå, så er det ingen av partene som stoler på hverandre. Det er ingen i Midtøsten som kan gå rundt og føle seg trygg selv om en avtale er på plass.
4: Nei, tilliten er et par steg under null. For
1: da sier vi takk til deg, Jørgen Jenshaugen. Flere vittner har i dag uttalt seg i rettssaken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø, og i fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. Han er tiltalt for drap på den svenske kvinnen Malin i Trollhättan høsten 2024. Og vi skal direkte til Tønsberg, og kollega Mathias Reveheim Raffelsen, hva har skjedd så langt i dag?
5: I dag har retten fått høre en mengde vittne som man håper kan belyse saken på sitt vis. Vi har fått høre fra en svensk politibetjent som var med og fant denne kvinnen Malin høsten 2024 død. Vi har fått høre fra lederen i foreningen Retten til en verdig død, som mange har hatt noe kontakt med. Og nå rett før lunsj så hørte vi fra sakkyndig Arne Gullvåg, som var med å gjøre vurdering av Vangen sist han var i retten, tiltalt for medvirkning til selvmord i 2024. Og Dennis Ravndal, du er programleder i podcasten Krimrommet. For å ta det siste først, hva er det Gullvåg hadde å bidra med i dag?
6: Han var jo kalt inn fra forsvarerne til Steinar Vangen, som naturlig nok var interessert i hvilke vurderinger han gjorde da de kom frem til at det ikke var noen forhøyet risiko for at Vangen skulle begå nye alvorlige straffbare handlinger den gangen. Og det er jo viktig for dem, fordi det kommer sakkyndige her enten i morgen eller på onsdag, som nok kom med en annen konklusjon.
5: Ja, og hva var det de konkluderte med i retten forrige gang, Gullvåg og de sakkyndige?
6: De konkluderte med at for det første Steinar Vangen var strafferettslig tilregnelig, og nummer to så konkluderte de med at det ikke var en forhøyet risiko for at han skulle begå nye straffbare handlinger, og da var jo han litt inne på hva innebærer egentlig en slik risikoanalyse, altså psykologer kan ikke lese tanker, så da ser man jo på ulike faktorer som man rett og slett vurderer, og det viktigste for dem var at det han var dømt for før denne forrige saken, det var jo da han var 15 år gammel og lå så langt som 40 år tilbake i tid, og at det ikke var en sterk indikator på at han kom til å begå nye alvorlige straffbare handlinger.
5: Og Anneke Ra, hørte vi fra, hun i dag styreleder i foreningen Retten til en verdig død. Vangen har tidligere hatt noe kontakt med denne foreningen. Hva var viktig for Kira å få fram i dag?
6: Hun var jo opptatt av at det Steinar Vangen har drevet med er noe helt annet enn det denne gruppen har drevet med. Hun var jo ganske... Det var ganske følelsesladd faktisk på en del tidspunkt, og hun sa jo at hun tenker at det er lite verdig da, og lite det de arbeider for politisk over det Steinar Vangen sier at han har gjort, og at dette er sårbare kvinner som han har vært i kontakt med og som hun reagerte kraftig på.
5: Og kvinnen som er omhandlet i den saken som går retten nå, Malin fra Sverige, flere av hennes nærstående har jo vært til stede i retten underveis nå disse dagene, og etter lunsj nå skal søstra til Malin forklare seg. Hva kan vi forvente der?
6: Hun kommer jo til å få spørsmål, eller først sin fri forklaring, og fortelle litt om hvem Malin var, hvem hun, hvordan hun har levd, og hvordan de ser på henne. Vi kommer også til å få se noen nye bilder av henne, vet jeg, både som barn og som voksen. Og så vil jeg tro at hun kommer til å få noen spørsmål, i alle fall fra sine bistandsadvokater og muligens statsadvokaten, om hvordan hun reagerer på det som skjedde, og at Steinar Vangen kontaktet jo ikke noen av hennes familie eller leger eller noen andre i opptakten til at hun mistet livet. Og så vil jeg tro at hun kommer til å få noen spørsmål om hvordan familien ville agert dersom de hadde fått vite at hun ikke ønsket å leve mer.
5: Da sier vi takk til Dennis Ravndal, og etter lunsj skal retten også få høre fra Kadhafi Saman, som er journalist i TV2-programmet Norge bak fasaden, som jo var de som avslørte Steinar Vangen for et norsk publikum.
1: Ja, så vi takk til dere begge med oss fra Tønsberg. Den såkalte Frogner-kvinnen i Marius Borg Høyby-saken har ved flere anledninger blitt forsøkt presset av personer i kretsen til Høyby for å få henne til å fjerne besøksforbudet. Det sier hun i en uttalelse til pressen via bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen. Hun ønsker at det fortsatt skal være et besøksforbud. Hun ønsker ikke å være til hinder for at Høyby får besøke sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Mattilsynet har invitert landbruket til et møte om den alvorlige soppsykdommen rød marg som har rammet flere norske jordbærplanter denne sesongen. Temaet for dagens møte er hvordan smitten av sykdommen skal følges opp, det skriver Nasjonen. I slutten av mai ble det oppdaget rød marg hos en jordbærprodusent. Flere jordbærbønder hadde allerede kjøpt flere planter fra denne produsenten. Produsenten ble ilagt omsetningsforbud, og bøndene ble bedt om å destruere plantene. Nå skal vi se på været, Rafael. Det er fint vær i Trøndelag.
7: Ja, fint og varmt er det også. Det er nok her det blir varmest i dag. Jeg tror man kan få rundt 25 grader de varmeste stedene i Trøndelag, så her blir det en varm dag. Lenger sørover, mer skyet, har nå kommet inn regnvær mot Sør-Vestlandet, og det vil øke mengde utover dagen. Vi ser her hvordan det kom inn i de tidlige timene i dag, og nå vil det da bli mer av dette regnet, etter hvert så trekker det også over mot Østlandet første kvelden at det skjer. Så i dag vil det øke på med nedbør i vest, på Sørlandet også her øker det på, mens på Østlandet så er det de vestlige områdene som vil få nedbør løpet av kvelden, mens lenger nordover på østsiden av Mjøsa, der er det nok først i natt at det kommer. Ser vi til Trøndelag, hvor det blir varmt i dag, så vil det også kunne dukke opp noen ettermiddagsbyger, lokalt med torden, disse bygene, mens i Nord-Norge, der blir det lettere. Nedbøren trekker nordover, og det blir en god del sol og stigende temperatur, både i Troms og i Nordland, mens i Finnmark, der vil det jo være litt av og på med disse bygene. Men i morgen så ser det ut til å bli en riktig så fin dag, med til dels pent vær mange steder, varmt, 20-25 grader mange steder i nord, men i Finnmark har vi fortsatt disse bygene. Sørpå, der snur det. Vi får regn i vest, regn på Sørlandet og Østlandet. Det kan jo bli en god del nedbør ut av dette. Kuling i fjellet og på kysten. Men i Trøndelag, der er det fortsatt snart om byger, så litt lettere er det innmellom regnbygene i Trøndelag.
1: Minst 15 personer meldt døde etter et jordskjelv med styrke 7,8 utenfor Mindanao på Filippinene. Mange bygninger har rast sammen, det opplyste politiet i byen General Santos til nyhetsbyrået AFP. Flere land har sendt ut tsunamivarsel etter jordskjelvet. Så til besøket i Nordkorea. Kinas president Xi Jinping drar i dag på et 2 dagers statsbesøk til Nordkorea. Det 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet. Kina en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nordkorea. Og Philip Lote i Beijing, Asia-korrespondent, hva handler dette besøket om?
8: Ja, Xi reiser til Nordkorea for å ta tilbake en posisjon i forhold til Kim Jong-un, landets øverste leder, og det øvrige regimet etter at Russland har økt sin innflytelse da Russland og Nordkorea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea fikk penger og ble lovet teknologisk hjelp til som de kan bruke til sitt atomvåpenprogram hvis de støttet Russlands krigsinnsats i Ukraina, noe Ukraina har gjort med kritisk viktig ammunisjon og også soldater som de har sendt for å kjempe i både i Kursk i Russland og i Ukraina.
1: Vil Xi diskutere Nordkoreas atomprogram med Nordkoreas leder Kim Jong-un?
8: Offisielt så ønsker jo Kina ikke at det skal være atomvåpen på Korea-halvøya, og at også Nordkorea skal bidra til dette ved å avvikle sitt atomvåpenprogram. Men realiteten er jo at Nordkorea er en atommakt, og at Kina begynner å forholde seg til det. Så i de offisielle uttalelsene etterpå, i referatene, så er det kanskje lite sannsynlig at det vil være henvisninger til atomprogrammet, men i det stille så vil nok enten Xi eller noen av hans andre medreisende, for eksempel utenriksminister Wang Yi, snakke om dette med Nordkorea. Kina vil nok forsøke å bruke og få tilbake innflytelse og da bruke dette til sin fordel, også om Nordkorea blir en atommakt. Og etter Trumps besøk til Beijing i mai, så sa jo amerikanerne etterpå at begge land, altså både Kina og USA, var enige om at Nordkorea ikke bør ha eller ikke skal ha atomvåpen. Det var ikke del av uttalelsene fra kinesisk side eller deres referater fra samtalene med Trump.
1: Dette besøket kom jo etter at Xi i mai med få dagers mellomrom tok imot både Trump og Putin i Beijing. Hva kan det bety?
8: Kina ønsker nok å fremstille seg selv som et land som ikke bare er verdens nest mektigste land, men et land som er en urolig verden med en spent geopolitikk evner å snakke med alle parter. Xi den som kan snakke med Putin, kan invitere Trump til Beijing og ha et flere dager langt møte med han, og også reise til Pyongyang og ha samtaler med Kim Jong-un, i tillegg til at en rekke europeiske ledere det siste halvåret, fra Tysklands forbundskansler til Storbritannias statsminister, har reist for å ha møter i Beijing med Xi Jinping.
1: Et NATO-kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det bekrefter Latvias hær på X. Dette skjer kort tid etter at landets forsvar utstedte tidligere et luftfarevarsel i områdene langs landets grense mot Russland. Befolkningen i de berørte områdene ble bedt om å søke tilflukt innendørs. Farevarslet nå over. Armenias statsminister Pashinyan utropper seg til valgvinner. Han erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. Han har sikret seg rundt 50% av stemmene, det opplyser landets valgkommisjon. Pashinyan har de siste årene blitt mer vestlig orientert med ønske om et tettere samarbeid med EU. Rundt 2,5 millioner innbyggere kunne stemme i valget. Fremmøtet det var på 59% ifølge kommisjonen. Valget er ansett for å være en prøvesten for Pashinyans dreining mot Vesten. Og da skal vi til Jan Espen Kruse i Moskva. Betyr det nå at Armenia kanskje vender ryggen, eller vender Russland ryggen?
9: Ja, statsminister Pashinyan han sier at han har som mål å få Armenia til å bli medlem av EU, og samtidig opprettholde et godt forhold til både Russland og andre naboland. Men det spørs om denne balansegangen kommer til å lykkes. Den blir i hvert fall temmelig risikabel.
1: Ja, fortell litt om Pashinyan. Hvem er han?
9: Ja, han var tidligere journalist og redaktør, og så ledet han det som ble kalt fløyelsrevolusjonen i 2018. Da var det demonstrasjoner og protester over store deler av landet som tvang den daværende statsministeren til å gå av, og så ble Pashinyan valgt i et nytt valg. Og mye av protestene gikk på dette med korrupsjon og oligarki. Oligarker, altså svært rike mennesker med tilknytning, de fleste av dem, til Russland. Og også et generelt dårlig styrt land. Så Armenia har opplevd en betydelig økonomisk vekst under Pashinyan.
1: Og hvem er det han har mot seg? Er det disse rike oligarkene?
9: Ja, det er jo de tidligere, altså de som ønsker forbindelser til Russland, blant annet oligarkene med forbindelser til russiske myndigheter. Det står jo mellom altså partiet til Pashinyan, sivil kontrakt, som det heter, og det vil altså i retning av EU, mens de andre partiene, opposisjonspartiene, de vil beholde mye bedre forbindelser til Russland.
1: Og hva med folket, hvor delte er de?
9: Ja, vi kan vel gå ut ifra at dette valget i går, det ga et inntrykk av det, altså rundt halvparten da, som stemmer for Pashinyans parti, og noen av 20% som stemmer for opposisjonen. Det viser vel at kanskje de som har næringsinteresser, som produserer ting, det er jo mye produksjon av grønnsaker og matvarer i Armenia, og da er det Russland som er det store markedet. Russland importerer, tar imot omtrent en tredjedel av Armenias eksport.
1: Ja, hvordan blir denne valgseieren mottatt i Moskva da?
9: Ja, det har ikke kommet offisielle kommentarer ennå, men i tiden før valget så har det jo vært en strøm av harde reaksjoner fra russiske myndigheters side. President Vladimir Putin, han har blant annet sagt at Armenia kan ikke både være medlem av EU og av den økonomiske samarbeidsorganisasjonen som Russland leder blant flere tidligere sovjetrepublikker. Armenierne er nødt til å velge hvilken organisasjon de skal være med i, og så har altså russerne stanset import av en rekke matvarer, frukt og grønnsaker og mineralvann blant annet, og så truer de med å stenge av forsyningene av forholdsvis rimelig gass og olje fra Russland til Armenia. Så truslene er ganske klare.
1: Det britiske transportselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy tar over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Selskapet hadde sine første avganger der i desember 2019. Fra i morgen kan det bli streik på Oslo Lufthavn. LO og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige, og i dag møtes de hos Riksmekleren. Blir de ikke enige, går litt over 300 ansatte ved lufthavnene på Gardermoen, Flesland og Værnes ut i streik. Halvannet døgn på overtid ble Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet og MDG i går enige om nasjonalbudsjettet. I det reviderte budsjettet er det satt av over 5 milliarder kroner. Blant tiltakene partiene er enige om er prosjektet Stad Skipstunnel, som regjeringen vraket i høst.
10: Jeg mener at Stad Skipstunnel ikke skulle vært bygget. Det er Arbeiderpartiets holdning etter at vi la fram det i budsjettet i fjor høst, og at vi gjør det nå.
11: Dere men går det... inn for noe dere selv har stemplet som uansvarlig, men av ut av andre munnviken så snakker dere om tryggstyring.
10: Ja, det går faktisk an å se ting opp mot hverandre. Nå betyr jo dette at man må finne rom til å jobbe videre med Stad Skipstunnel, og da betyr det at det er andre ting som får mindre penger.
1: Ja, det sa Arbeiderpartiets Tuva Moflag. Senterpartiet stemte i vår med borgerlig side for billigere bensin og diesel og brøt dermed budsjettavtalen de hadde med rødgrønn side. Forhandlingsleder Bjørn Arild Gram sier de må vurdere tiltak igjen dersom situasjonen krever det.
12: Jeg har ikke noe krone og øre for deg, men det er jo ansvarlig.
11: Det er jo er det 20 kroner, 25, 30.
12: Det er ansvarlig politikk å være beredd til å gjøre endringer i opplegget hvis situasjonen tilsier det. Det sa også de øvrige partiene i vår, faktisk. Så kom det ikke en oppfølging av det revidert. Det var kanskje fordi at vi hadde satt ned drivstoffprisene når avgiftene, når prisene var høy, og vi må være villige til å vurdere tiltak alt etter hva slags utfordringer som økonomien får, men ingen av oss vet hvordan situasjonen ser ut til høsten.
13: For hver gang Senterpartiet gjør ting som undergraver avtaleverket vårt, så blir jo premien vi må ha for å skrive under, den blir større. Og jeg er veldig fornøyd med at dette reviderte budsjettet, det er det største noensinne. Vi har fått gjennom utrolig mye god klimapolitikk.
11: Men er det noe i avtalen som hindrer at Senterpartiet kan danne flertall med de borgerlige igjen på bensin- og dieselplass?
13: Ja, ja, absolutt. Det mener jeg at det er. Vi skal sette oss ned og bli
11: enige. Med dere først.
13: Nej, men det står jo i avtalen hvis man skal bruke store pengesummer utenom dette, eller i det hele tatt gå løs på pengesekken til Jens Stoltenberg, så er det denne gjengen her som skal gjøre det sammen, og ikke et annet flertall. Og det må Senterpartiet forholde seg til.
1: Ja, det sa til slutt leder i MDG, Arild Hermstad. Oslo Børs startet handelsuka med oppgang i dag. Hovedindeksen var opp 0,5% etter få minutters handel. Flere oljeaksjer peker oppover mens oljeprisen stiger. Investeringsstrateg Joakim Bernhardsen i Nordea sier til E24 at det er en dramatisk situasjon i oljemarkedet og at det inntil videre ikke ser ut som om det kommer til å endre seg. Denne vil svinge i takt med signalene fra USA, Iran og Israel, sier Bernhardsen. Mattilsynet har invitert landbruket til et møte om den alvorlige soppsykdommen rød marg som har rammet flere norske jordbærplanter denne sesongen. Temaet for dagens møte er hvordan smitten av sykdommen skal følges opp, det skriver Nasjonen. I slutten av mai ble det oppdaget rød marg hos en jordbærprodusent. Flere jordbærbønder hadde allerede kjøpt flere planter fra denne produsenten. Produsenten ble ilagt omsetningsforbud, og bøndene ble bedt om å destruere plantene.
14: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
15: Nå kjenner vi mye vonde med tåregass her, så nå løper folk.
16: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
17: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
18: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
19: Norway. Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Kraftige eksplosjoner i Teheran. Både Israel og Iran angriper hverandre til tross for våpenhvile. De må umiddelbart stoppe skytingen, sier Trump. Retten skal vurdere løslatelse av Marius Borg Høiby i dag. Har bedt om å få være med sin syke mor. Armenias EU-vennlige statsminister har erklært seier etter gårsdagens valg, kan lede landet bort fra Russland. Iran mener USA står ansvarlig for konsekvensene av enhver eskalering i Midtøsten. Det sier Esmail Baghaei, som talsperson for Irans utenriksdepartement. Israel og Iran har bombet hverandre det siste døgnet etter at Israel angrep den libanesiske hovedstaden Beirut i går. De påfølgende angrepene mot Israel var et svar på dette, ifølge Iran. Donald Trump sa i går at han ville be Israels statsminister Benjamin Netanyahu om å ikke gjengjelde missilangrepet fra Iran, men angrepene har fortsatt. Baghaei går hardt ut mot USA.
3: USA har et klart ansvar som part i våpenhvileavtalen av 8. april. Dette gjelder uansett hva som skjer videre i regionen. USA kan bryte avtalen ved å angripe iranske handelsskip og landets sørlige regioner. Bruddene kan også begås av det sionistiske regimet i Libanon eller i samråd med USA. Uansett USAs direkte ansvar ubestridelig. Og konsekvensene av en opptrapping vil hvile utelukkende på dem.
1: Ja, Mahvoud Asmal, du klar med oss i Beirut nå. Det flere steder som rammet av angrep. Hva mer kan du fortelle om det som skjer?
20: Det har vært en veldig dramatisk natt helt inn til morgentimene nå. Det kommer stadig meldinger om Iran som sender missiler mot Israel og Israel som planlegger nye angrep. Blant annet har Israel i natt bombet et petrokjemisk anlegg i Mahshar-byen som ligger like ved Kuwait. Og byen Tabriz nordvest i Iran rammet. Der et militært anlegg blitt bombet, og Teheran har også blitt bombet av israelske jagerfly. Og iranerne har svart med å sende sine fryktede ballistiske missiler til både Nord-Israel, til en flybase som ligger helt nord i Israel, og også til Nevatim-flybasen lenger sør i landet, som på en måte hovedflybasen for Israels F-35-jagerfly, som brukes i angrep på Iran. Den israelske regjeringen skal møtes innen times tid for å diskutere veien videre nå. Det satt full krisestab der. Der forbereder man seg på full krig. Skoler holdes stengt i dag. Sykehus bes være i full beredskap i tilfelle dette eskalerer, og alt dette startet som kjent med at Israel i går bombet Beirut, som både USA og Iran har sagt at Israel ikke må finne på å gjøre. Nå gjorde de det, og derfor valgte Iran i går å svare Israel med å sende missiler mot mål i Israel.
1: Ja, for brudd på våpenhvile jo ikke noe nytt, men dette virker jo som en eskalering.
20: Nei, dette åpenbart den mest alvorlige eskaleringen på 100 dager. I dag det 100 dager siden krigen mot Iran ble startet av Israel og USA. Og siden april har det vært en veldig skjør våpenhvile på plass. Som du helt riktig påpeker, har denne våpenhvilen blitt brutt gjentatte ganger av alle parter. Men det har vært mindre trefninger. Nattens hendelser har vært de mest alvorlige siden våpenhvilen trådte i kraft for tilbake i april. Her har man gått i angrep på hverandre, og denne situasjonen kan ifølge de fleste eksperter fort komme ut av kontroll. Så langt virker det som begge parter har gjennomført målrettede angrep. Det har ikke vært snakk om teppebombing, men man har gått etter spesifikke mål både fra Irans side og fra Israels side. Utfordringen med å vite hva nøyaktig som har blitt truffet at både Iran og Israel praktiserer et ekstremt sterkt militærsensur hver gang krigen blusser opp og hver gang man har rapporter om disse angrepene. I Israel for en time siden så sendte statsministerens kontor en påminnelse til alle journalister om at de må overholde militærsensuren, det vil si ikke rapportere om trefninger ved militære sensitive mål, ikke filme at iranske missiler blir avskåret av det israelske rakettskjoldet, og være veldig tilbakeholdende med informasjon fra bakken. Og det samme gjelder i Iran. Det fullstendig informasjonsblokade på hva Israel faktisk treffer i Iran.
1: Og sa ikke Trump i går at han skulle be Netanyahu om å ikke gjengjelde det iranske angrepet?
20: Jo da, og han ringte Netanyahu og ga han klar beskjed følge seg selv om at han ikke måtte gjengjelde det iranske missilangrepet. Det første gang en amerikansk president har bedt en israelsk statsminister ikke svare på et militært angrep på Israel. Det har aldri skjedd før. Og likevel så gikk Netanyahu til det skrittet å trosse Trump og bombe spesifikke mål i Iran. Det blir av de fleste eksperter her i Midtøsten i hvert fall beskrevet som en ydmykelse av verdens mektigste mann, Donald Trump. Hvordan han takler det gjenstår å se. Offisielt har han bedt begge parter roe seg ned. Han har bedt Israel slutte med angrepene, og han har sagt at Iran har skutt sine missiler og fått frem sitt poeng. Nå bør begge parter roe seg ned, for det er viktig å få samtalene i gang. For Donald Trump er det ekstremt viktig å lande en avtale med Iran, som han ikke har klart på mange, mange uker, for å få slutt på denne krigen, få åpnet dette omstridte Hormuz-stredet, mye omtalte Hormuz-stredet, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så Trump er opptatt av å få lande en avtale. Det skjer ikke når man ser denne type trefninger.
1: Ja, med oss i studio, Jørgen Jenshaugen, Midtøsten-forsker ved PRIO. Er du overrasket over eskaleringen vi ser nå?
4: Ja, jeg er jo for så vidt det. Samtidig så har det jo vært veldig spent veldig lenge, og det har helt fra våpenhvilen ble inngått vært et stort stridsspørsmål om Libanon-fronten er del av pakka. Iran har hele tiden insistert på at den er det, Israel har hele tiden insistert på at det ikke er det, og USA har vaklet, og her er det tydelig at Iran har gjort det tydelig at de anser det som en del av våpenhvilen, og de kommer til å behandle brudd i Libanon som del av brudd av hele våpenhvilen.
1: Bare for å få det med, altså det er jo Hizbollah som har involvert seg selv i denne krigen mellom Israel og Iran, Israel, altså Hizbollah som holder seg til i Libanon. Prøver Netanyahu seg nå, i og med at de ikke er helt klare å bli enige om Libanon er en del av denne avtalen?
4: Ja, her er det jo veldig mange hensyn som skjer samtidig. Fra et israelsk perspektiv så er det jo både det at de er interessert i å virkelig knuse Hizbollah nå. Der har man ikke egentlig likt den amerikanske involveringen som tilsier nå må du slutte krigføringen i Libanon. Og så er det også innenrikspolitisk press i Israel. Altså ytre høyre ønsker jo ikke at Netanyahu skal stanse krigføringen i det hele tatt. Og så er det presset fra USA som tilsier at dere må slutte. Samtidig så er det jo disse forhandlingene mellom Iran og USA, hvor man kan tenke på dette som en slags sånn brikke i forhandlingene, hvor Iran ønsker å sende et signal om at vi er sterke, vi er forhandlet fra en posisjon av styrke, for å kanskje få en bedre avtale enn de ellers hadde håpet på. Men dette er jo veldig risikabelt, for det kan jo ødelegge hele prosessen.
1: Ja, for det som skjer nå, altså våpenhvileavtaler er vi vant med at blir brutt i Midtøsten, men dette er en ganske stor eskalering.
4: Ja, altså ser vi på noen av våpenhvilene, ikke sant? Den i Gaza er helt merkelig å kalle den en våpenhvile, det er nesten 1000 drept i løpet av våpenhvileperioden, men man velger likevel ikke si at den er brutt. Litt det samme i Libanon, mens mellom Iran og USA og Iran og Israel så har man i mer eller mindre grad holdt våpenhvilen og hatt en forhandlingsprosess. Og det er jo den konflikten som er den virkelig store, sånn at hvis det bryter sammen der, så vil det jo få regionale konsekvenser. Mm.
1: Iran har hele tiden vist det siste nå, at de ikke lar seg skremme. Nå har Houthiene involvert seg. De har angrepet Israel, sier de nå, og sier at de vil svare på enhver eskalering fra Israel med ytterligere opptrapping. Hva har du å si når flere parter nå involverer seg?
4: Dette viser jo egentlig at den såkalte motstandsaksen, som Iran kaller sitt nettverk allierte i regionen, at den holder på tross av at Israel har vært i krig mot dem nå, spesielt siden 2023. Og det gjør at man snakker om veldig store ringvirkninger her. Nå har Houthiene stengt skipsfart for israelske skip i Rødehavet, men det betyr jo også at det er vanskelig for andre skip å passere der. Og hvis vi tenker på Hormuz-stredet som liksom den store flaskehalsen som har gjort denne krigen veldig kostbar for hele verdensøkonomien, så vil en stengning av Rødehavet gjøre at dette blir ytterligere en sånn stor global konsekvens av konflikten.
1: Houthiene i Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer at de kommer til å angripe israelske skip i Rødehavet. 10 Tidligere har militsen stått bak en rekke angrep i Rødehavet på skip som de hevdet hadde forbindelser til Israel. Rødehavet er en viktig handelsåre som forbinder Europa, Asia og Afrika via Suezkanalen. Oslo tingrett skal ta stilling til om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Før helgen begjærte forsvarerne løslatelse av Høyby etter at det ble kjent at kronprinsessen står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble sendt videre til Oslo tingrett som behandler saken i dag. Høyby møter selv i retten. Vi har med oss programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ramdal. Du er med oss fra Tønsberg. Hva konkret er det retten skal ta stilling til i dag?
6: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det er jo det Høyby er varetektsfengslet for, altså at det er grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter i varetektsfengsel. Og da er det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette er jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
1: Jeg har jo lagt frem flere alternativer. Hva kan du fortelle om de alternativene?
6: Ja, det har jo vært en lang sak, dette, som har hatt mange, skal vi si, irrganger. Det er klart at for Høybys del så kan en løslatelse være viktig, og hans forsvarere har jo vært inne og argumentert for andre typer soning allerede, blant annet dette med fotlenke, altså at han får sone eller ha varetektsperioden sin på Skaugum, mot at han har på seg en elektronisk fotlenke som gjør at man kan kontrollere bevegelsene hans og vite at han ikke beveger seg utenfor der.
1: Men så er det bestemt at han kan få være med på et møte om morens helse i dag?
6: Nå hørte jeg deg faktisk ikke, Skjetan. Det er altså slik at dette fengslingsmøtet, det skjer klokka 13 eller rundt den tiden i dag. Og så vil jo det komme en kjennelse fra Oslo tingrett raskt, kanskje allerede i dag. Og så er det jo ikke mer enn en uke til dommen mot Marius Borg Høyby blir avsagt den 15. Og da vil jo denne saken gå inn i en ny fase.
1: Da sier vi takk til deg, Dennis Ramdal, med oss fra Tønsberg. Så kan vi ta med at det retten skal ta stilling til i dag, det er om Marius Borg Høgby løslates fra varetekt, men han har fått lov til å være med på et møte med familien i dag, hvor de skal snakke om helsen til kronprinsesse Mette Marit. Den såkalte Frogner-kvinnen i Marius Borg Høyby-saken har ved flere anledninger blitt forsøkt presset av personer i kretsen til Høyby for å få henne til å fjerne besøksforbudet. Det sier hun i en uttalelse til pressen via bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen. Hun ønsker at det fortsatt skal være et besøksforbud. Hun ønsker ikke å være til hinder for at Høyby får besøke sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. I dag starter kongeparet sitt besøk i Nordland. Besøket det starter i Bodø, og der er du, kollega Monica Weit Martinsen. Hva skal kongeparet gjøre i Bodø?
2: Det er dronninga som skal i ilden, holdt jeg på å si, i Bodø i dag klokka 5. Da skal hun avduke et kunstverk som hun selv har vært med å lage. Det var under Bodø 2024, dette europeiske kulturåret, at det var en workshop med 24 kunstnere. En idé etter en bodekunstner som heter Are Andreasen. De har laget hver sin lita plate, og så er det puslet sammen som et kinesisk puslespill til ordet Won, som blir betyr håp. Og dette kunstverket skal henges opp i Stormen bibliotek her, et kunstverk som for øvrig også dronninga selv har to av, et i sin private samling.
1: Ja, så vet vi at turen går videre til Bayern. Hva skjer der da?
2: Ja, Bayern er jo den siste kommunen i Nord-Norge kongeparet ikke har besøkt, så der gleder de seg selvfølgelig stort. Men før de kommer til Bayern, så skal de stoppe i Saltstraumen. Der står der en kongebauta fra 1873, for da var han kong Oscar den andre, svenske kongen. Da fikk han sett monogram på denne stein. Så var det kong Håkon i 1926, og kong Olav i 1982, og så nå endelig 2026, så er det da avduking av monogrammet til kong Harald. Og så, etter de har vært der ikke så veldig lenge, men det blir stor fest selvfølgelig når kongen og dronningen kommer, så er Bayern klar for å ta imot de i et strålende solskinn, i hvert fall etter meldingen. Det er litt grått i dag, men dette skal lette. Har de jo pynta bygda, og der er det jo selvfølgelig en fantastisk lakseelv som dessverre ikke er åpnet. Kongen er jo laksefisker. Men det er mye annet fint i Bayern. Mye kultur, fest og moro. Det er blant annet laget en ganske unik kongebenk som de skal sette på, med granitt fra Bayern. Den veier 2 tonn. Så vi håper den er veldig god å sette på når de skal kose seg og se dette arrangementet i Bayern. Det er jo 1000 innbyggere i Bayern, en bygd som ligger innerst i en fjord. Du må over et fjell. Når de har vært der i vel 2 timer, så skal de også besøke en stavkirke. De har nemlig stavkirke i Bayern, en pittelite av vel å merke, heimbygd stavkirke, før de tar fly tilbake til Oslo i morgen.
1: Minst 15 personer er meldt døde etter et jordskjelv med styrke 7,8 utenfor Mindanao på Filippinene. Mange bygninger har rast sammen, det opplyste politiet i byen General Santos til nyhetsbyrået AFP. Flere land har sendt ut tsunamivarsel etter jordskjelvet. Så til besøket i Nord-Korea. Kinas president Xi Jinping drar i dag på et 2 dagers statsbesøk til Nord-Korea. Det er 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet. Kina er en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nord-Korea. Og Philip Lote i Beijing, Asia-korrespondent, hva handler dette besøket om?
0: Ja, Xi reiser til Nord-Korea for å ta tilbake en posisjon i forhold til Kim Jong-un, landets øverste leder, og det øvrige regimet etter at Russland har økt sin innflytelse, da Russland og Nord-Korea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale, hvor Nord-Korea fikk penger og ble lovet teknologisk hjelp til, som de kan bruke til sitt atomvåpenprogram, hvis de støttet Russlands krigsinnsats i Ukraina, noe Ukraina har gjort med kritisk viktig ammunisjon og også soldater som de har sendt for å kjempe i både i Kursk i Russland og i Ukraina.
1: Vil Xi diskutere Nordkoreas atomprogram med Nordkoreas leder Kim Jong-un?
0: Offisielt så ønsker jo Kina ikke at det skal være atomvåpen på Korea-halvøya, og at også Nord-Korea skal bidra til dette ved å avvikle sitt atomvåpenprogram. Men realiteten er jo at Nord-Korea er en atommakt, og at Kina begynner å forholde seg til det. Så i de offisielle uttalelsene etterpå, i referatene, så er det kanskje lite sannsynlig at det vil være henvisninger til atomprogrammet, men i det stille så vil nok enten Xi eller noen av hans andre medreisende, for eksempel utenriksminister Wang Yi, snakke om dette med Nordkorea. Kina vil nok forsøke å bruke og få tilbake innflytelse, og da bruke dette til sin fordel, også om Nordkorea blir en atommakt. Og etter Trumps besøk til Beijing i mai, så sa jo amerikanerne etterpå at begge land, altså både Kina og USA, var enige om at Nordkorea ikke bør ha eller ikke skal ha atomvåpen. Det var ikke del av uttalelsene fra kinesisk side eller deres referater fra samtalene med Trump.
1: Dette besøket kom jo etter at Xi i mai med få dagers mellomrom tok imot både Trump og Putin.

0: med Xi Jinping.
1: Et NATO-kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom. Det bekrefter Latvias hær på X. Dette skjer kort tid etter at landets forsvar utstedte tidligere et luftfarevarsel i områdene langs landets grense mot Russland. Befolkningen i de berørte områdene ble bedt om å søke tilflukt innendørs. Farevarslet nå over. Armenias statsminister Pasjinian utropper seg til valgvinner. Han erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. Han har sikret seg rundt 50% av stemmene, det opplyser landets valgkommisjon. Pasjinian har de siste årene blitt mer vestlig orientert med ønske om et tettere samarbeid med EU. Rundt 2,5 millioner innbyggere kunne stemme i valget. Fremmøtet det var på 59% ifølge kommisjonen. Valget ansett for å være en prøvesten for Pasjinians dreining mot Vesten. Og da skal vi til Jan Espen Kruse i Moskva. Betyr det nå at Armenia kanskje vender ryggen, eller vender Russland ryggen?
2: Ja, statsminister Pasjinian han sier at han har som mål å få Armenia til å bli medlem av EU og samtidig opprettholde et godt forhold til både Russland og andre naboland. Men det spørs om denne balansegangen kommer til å lykkes. Den blir i hvert fall temmelig risikabel.
1: Ja, fortell litt om Pasjinian. Hvem han?
2: Ja, han var tidligere journalist og redaktør, og så ledet han det som ble kalt fløyelsrevolusjonen i 2018. Da var det demonstrasjoner og protester over store deler av landet som tvang den daværende statsministeren til å gå av, og så ble Pasjinian valgt i et nytt valg. Og mye av protestene gikk på dette med korrupsjon og oligarki. Garker, altså svært rike mennesker med tilknytning, de fleste av dem, til Russland. Og også et generelt dårlig styrt land. Så Armenia har opplevd en betydelig økonomisk vekst under Pasjinian.
1: Og hvem det han har mot seg? Er det disse rike oligarkene?
2: Ja, det jo de tidligere, altså de som ønsker forbindelser til Russland, blant annet oligarkene med forbindelser til russiske myndigheter. Det står jo mellom altså partiet til Pasjinian, sivil kontrakt, som det heter, og det vil altså i retning av EU, mens de andre partiene, opposisjonspartiene, de vil beholde mye bedre forbindelser til Russland.
1: Og hva med folket, hvor delte er de?
2: Ja, vi kan vel gå ut ifra at dette valget i går, det ga et inntrykk av det, altså rundt halvparten da, som stemmer for Pasjinians parti, og noen av 20% som stemmer for opposisjonen. Det viser vel at kanskje de som har næringsinteresser, som produserer ting, det jo mye produksjon av grønnsaker og matvarer i Armenia, og da det Russland som det store markedet. Russland importerer, tar imot omtrent en tredjedel av Armenias eksport.
1: Ja, hvordan blir denne valgseieren mottatt i Moskva da?
2: Ja, det har ikke kommet offisielle kommentarer ennå, men i tiden før valget så har det jo vært en strøm av harde reaksjoner fra russiske myndigheters side. President Vladimir Putin han har blant annet sagt at Armenia kan ikke både være medlem av EU og av den økonomiske samarbeidsorganisasjonen som Russland leder blant flere tidligere sovjetrepublikker. Armenierne er nødt til å velge hvilken organisasjon de skal være med i. Og så har altså russerne stanset import av en rekke matvarer, frukt og grønnsaker, og mineralvann blant annet, og så truer de med å stenge av forsyningene av forholdsvis rimelig gass og olje fra Russland til Armenia. Så truslene ganske klare.
1: Halvannet døgn på overtid ble Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet og MDG i går enige om

0: nasjonalbudsjettet. I det reviderte budsjettet er det satt av over 5 milliarder kroner. Blant tiltakene partiene er enige om er prosjektet Stad Skipstunnel, som regjeringen vraket i høst.
1: Jeg mener at Stad Skipstunnel ikke skulle vært bygget. Det er Arbeiderpartiets holdning etter at vi la fram det i budsjettet i fjor høst, og at vi gjør det nå.
2: Dere men går inn for noe dere selv har stemplet som uansvarlig, men av ut av andre munnviken så snakker dere om tryggstyring.
1: Ja, det går faktisk an å se ting opp mot hverandre. Nå betyr jo dette at man må finne rom til å jobbe videre med Stad Skipstunnel, og da betyr det at det er andre ting som får mindre penger.
0: Ja, det sa Arbeiderpartiets Tuva Moflag. Senterpartiet stemte i vår med borgerlig side for billigere bensin og diesel og brøt dermed budsjettavtalen de hadde med rødgrønn side. Forhandlingsleder Bjørn Arild Gram sier de må vurdere tiltak igjen dersom situasjonen krever det.
3: Jeg har ikke noe krone og øre for deg, men det er jo ansvarlig.
2: Det er jo er det 20 kroner, 25, 30.
3: Det er ansvarlig politikk å være beredd til å gjøre endringer i opplegget hvis situasjonen tilsier det. Det sa også de øvrige partiene i vår, faktisk. Så kom det ikke en oppfølging av det revidert. Det var kanskje fordi at vi hadde satt ned drivstoffprisene når avgiftene, når prisene var høye, og vi må være villige til å vurdere tiltak alt etter hva slags utfordringer som økonomien får, men ingen av oss vet hvordan situasjonen ser ut til høsten.
4: For hver gang Senterpartiet gjør ting som undergraver avtaleverket vårt, så blir jo premien vi må ha for å skrive under, den blir større. Og jeg veldig fornøyd med at dette reviderte budsjettet, det det største noensinne. Vi har fått gjennom utrolig mye god klimapolitikk.
2: Men det noe i avtalen som hindrer at Senterpartiet kan danne flertall med de borgerlige igjen på bensin og diesel?
4: Ja, ja, absolutt. Det mener jeg at det. Vi skal sette oss ned og bli enige.
2: Vi må snakke med dere først.
4: Nej, men det står jo i avtalen hvis man skal bruke store pengesummer utenom dette, eller i det hele tatt å bruke, gå løs på pengesekken til Jens Stoltenberg, så det denne gjengen her som skal gjøre det sammen, og ikke et annet flertall. Og det må Senterpartiet forholde seg til.
0: Ja, det sa til slutt leder i MDG, Arild Hermstad. Oslo Børs startet handelsuka med oppgang i dag. Hovedindeksen var opp 0,5% etter få minutters handel. Flere oljeaksjer peker oppover mens oljeprisen stiger. Investeringsstrateg Joakim Bernhardsen i Nordea sier til E24 at det en dramatisk situasjon i oljemarkedet og at det inntil videre ikke ser ut som om det kommer til å endre seg. Denne vil svinge i takt med signalene fra USA, Iran og Israel, sier Bernhardsen.

0: President Trump krever stans i angrepet mellom Iran og Israel. Det meldt om eksplosjoner i Teheran i dag. Oljeprisen stiger etter ny uro i Midtøsten. Den oljetunge Oslo Børs har også oppgang. Retten skal vurdere å slippe Marius Borg Høyby ut av varetekt i dag. Har bedt om å få være med sin syke mor. Dette er NRK Nyheter. Klokka er 13. Ny uro i Midtøsten preger marknadene. Oljeaksjene peker oppover, mens oljeprisen stiger. Hovedindeksen på Oslo Børs var opp 0,5% ved åpning i dag. Et fat nordsjøolje blir omsett for $97, en oppgang på 4,7% over helga. Det er en dramatisk situasjon i oljemarknaden, og inntil videre ser det ikke ut til å endre seg, sier investeringsstrateg i Nordea, Joakim Bernardsen, til E24.
1: Mattilsynet har invitert landbruket til et møte om den alvorlige soppsykdommen rød marg, som har rammet flere norske jordbærplanter denne sesongen. Tema for dagens møte er hvordan smitten av sykdommen skal følges opp, det skriver Nasjonen. I slutten av mai ble det oppdaget rød marg hos en jordbærprodusent. Flere jordbærbønder hadde allerede kjøpt flere planter fra denne produsenten. Produsenten ble ilagt omsetningsforbud, og bøndene ble bedt om å destruere plantene.
2: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
3: Nå kommer det mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
4: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
5: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
6: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
7: Norway. Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Iran mener USA står ansvarlig for konsekvensene av enhver eskalering i Midtøsten. Det sier Esmail Baghaei, som er talsperson for Irans utenriksdepartement. Israel og Iran har bombet hverandre det siste døgnet etter at Israel angrep den libanesiske hovedstaden Beirut i går. De påfølgende angrepene mot Israel var et svar på dette, ifølge Iran. Donald Trump sa i går at han ville be Israels statsminister Benjamin Netanyahu om å ikke gjengjelde missilangrepet fra Iran, men angrepene har fortsatt. Baghaei går hardt ut mot USA.
8: USA har et klart ansvar som part i våpenhvileavtalen av 8. april. Dette gjelder uansett hva som skjer videre i regionen. USA kan bryte avtalen ved å angripe iranske handelsskip og landets sørlige regioner. Bruddene kan også begås av det sionistiske regimet i Libanon eller i samråd med USA. Uansett er USAs direkte ansvar ubestridelig. Og konsekvensene av en opptrapping vil hvile utelukkende på dem.
1: Ja, Mahmoud Asmal, du er klar med oss i Beirut nå. Det er flere steder som er rammet av angrep. Hva mer kan du fortelle om det som skjer?
9: Det har vært en veldig dramatisk natt helt inn til morgentimene nå. Det kommer stadig meldinger om Iran som sender missiler mot Israel og Israel som planlegger nye angrep. Blant annet har Israel i natt bombet et petrokjemisk anlegg i Mahshar-byen som ligger like ved Kuwait. Og byen Tabriz, nordvest i Iran, er rammet. Der er et militært anlegg blitt bombet, og Teheran har også blitt bombet av israelske jagerfly. Og iranerne har svart med å sende sine fryktede ballistiske missiler til både Nord-Israel, til en flybase som ligger helt nord i Israel, og også til Nevatim-flybasen lenger sør i landet, som er på en måte hovedflybasen for Israels F-35-jagerfly, som brukes i angrep på Iran. Den israelske regjeringen skal møtes innen times tid for å diskutere veien videre nå. Det er satt full krisestab der. Der forbereder man seg på full krig. Skoler holdes stengt i dag. Sykehus bes være i full beredskap i tilfelle dette eskalerer. Og alt dette startet som kjent med at Israel i går bombet Beirut, som både USA og Iran har sagt at Israel ikke må finne på å gjøre. Nå gjorde de det, og derfor valgte Iran i går å svare Israel med å sende missiler mot mål i Israel.
1: Ja, for brudd på våpenhvile er jo ikke noe nytt, men dette virker jo som en eskalering.
9: Ja, dette er åpenbart den mest alvorlige eskaleringen på 100 dager. I dag er det 100 dager siden krigen mot Iran ble startet av Israel og USA. Og siden april har det vært en veldig skjør våpenhvile på plass. Som du helt riktig påpeker, har denne våpenhvilen blitt brutt gjentatte ganger av alle parter. Men det har vært mindre trefninger. Nattens hendelser har vært de mest alvorlige siden våpenhvilen trådte i kraft for tilbake i april. Her har man gått i angrep på hverandre, og denne situasjonen kan ifølge de fleste eksperter fort komme ut av kontroll. Så langt virker det som begge parter har gjennomført målrettede angrep. Det har ikke vært snakk om teppebombing, men man har gått etter spesifikke mål både fra Irans side og fra Israels side. Utfordringen med å vite hva nøyaktig som har blitt truffet er at både Iran og Israel praktiserer et ekstremt sterkt militærsensur hver gang krigen blusser opp og hver gang man har rapporter om disse angrepene. I Israel for en time siden så sendte statsministerens kontor en påminnelse til alle journalister om at de må overholde militærsensuren, det vil si ikke rapportere om trefninger ved militære sensitive mål, ikke filme at iranske missiler blir avskåret av det israelske rakettskjoldet, og være veldig tilbakeholdende med informasjon fra bakken. Og det samme gjelder i Iran. Det er fullstendig informasjonsblokkade på hva Israel faktisk treffer i Iran.
1: Og sa ikke Trump i går at han skulle be Netanyahu om å ikke gjengjelde det iranske angrepet?
9: Jo da, og han ringte Netanyahu og ga han klar beskjed følge seg selv om at han ikke måtte gjengjelde det iranske missilangrepet. Det er første gang en amerikansk president har bedt en israelsk statsminister ikke svare på et militært angrep på Israel. Det har aldri skjedd før. Og likevel så gikk Netanyahu til det skrittet å trosse Trump og bombe spesifikke mål i Iran. Det blir av de fleste eksperter her i Midtøsten i hvert fall beskrevet som en ydmykelse av verdens mektigste mann, Donald Trump. Hvordan han takler det gjenstår å se. Offisielt har han bedt begge parter roe seg ned. Han har bedt Israel slutte med angrepene, og han har sagt at Iran har skutt sine missiler og fått frem sitt poeng. Nå bør begge parter roe seg ned, for det er viktig å få samtalene i gang. For Donald Trump er det ekstremt viktig å lande en avtale med Iran, som han ikke har klart på mange, mange uker, for å få slutt på denne krigen, få åpnet dette omstridte Hormuz-stredet, mye omtalte Hormuz-stredet, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så Trump er opptatt av å få lande en avtale. Det skjer ikke når man ser denne type trefninger.
1: Ja, med oss i studio, Jørgen Jenshaugen, Midtøsten-forsker ved PRIO. Er du overrasket over eskaleringen vi ser nå?
10: Ja, jeg er jo for så vidt det. Samtidig så har det jo vært veldig spent veldig lenge, og det har helt fra våpenhvilen ble inngått vært et stort stridsspørsmål om Libanon-fronten er del av pakka. Iran har hele tiden insistert på at den er det, Israel har hele tiden insistert på at det ikke er det, og USA har vaklet, og her er det tydelig at Iran har gjort det tydelig at de anser det som en del av våpenhvilen, og de kommer til å behandle brudd i Libanon som del av brudd av hele våpenhvilen.
1: Bare for å få det med, altså det er jo Hezbollah som har involvert seg selv i denne krigen mellom Israel og Iran, Israel, altså Hezbollah som holder seg til i Libanon. Prøver Netanyahu seg nå, i og med at de ikke er helt klare å bli enige om Libanon er en del av denne avtalen?
10: Ja, her er det jo veldig mange hensyn som skjer samtidig. Fra et israelsk perspektiv så er det jo både det at de er interessert i å virkelig knuse Hezbollah nå. Der har man ikke egentlig likt den amerikanske involveringen som tilsier nå må du slutte krigføringen i Libanon. Og så er det også innenrikspolitisk press i Israel. Altså ytre høyre ønsker jo ikke at Netanyahu skal stanse krigføringen i det hele tatt, og så er det presset fra USA som tilsier at dere må slutte. Samtidig så er det jo disse forhandlingene mellom Iran og USA, hvor man kan tenke på dette som en slags sånn brikke i forhandlingene, hvor Iran ønsker å sende et signal om at vi er sterke, vi er forhandlet fra en posisjon av styrke, for å kanskje få en bedre avtale enn de ellers hadde håpet på. Men dette er jo veldig risikabelt, for det kan jo ødelegge hele prosessen.
1: Ja, for det som skjer nå, altså våpenhvileavtaler er vi vant med at blir brutt i Midtøsten, men dette er en ganske stor eskalering.
10: Ja, og så ser vi på noen av våpenhvilene, ikke sant? Den i Gaza er helt merkelig å kalle den en våpenhvile, det er nesten 1000 drept i løpet av våpenhvileperioden, men man velger likevel ikke å si at den er brutt. Litt det samme i Libanon, mens mellom Iran og USA og Iran og Israel så har man i mer eller mindre grad holdt våpenhvile og hatt en forhandlingsprosess. Og det er jo den konflikten som er den virkelig store, sånn at hvis det bryter sammen der, så vil det jo få regionale konsekvenser. Mm.
1: Iran har hele tiden vist det siste nå, at de ikke lar seg skremme. Nå har Houthiene involvert seg, de har angrepet Israel, sier de nå, og sier at de vil svare på enhver eskalering fra Israel med ytterligere opptrapping. Hva har du å si når flere parter nå involverer seg?
10: Dette viser jo egentlig at den såkalte motstandsaksen, som Iran kaller sitt nettverk allierte i regionen, at den holder på tross av at Israel har vært i krig mot dem nå, spesielt siden 2023. Og det gjør at man snakker om veldig store ringvirkninger her. Nå har Houthiene stengt skipsfart for israelske skip i Rødehavet, men det betyr jo også at det er vanskelig for andre skip å passere der. Og hvis vi tenker på Hormuzstredet, som liksom den store flaskehalsen som har gjort denne krigen veldig kostbar for hele verdensøkonomien, så vil en stengning av Rødehavet gjøre at dette blir ytterligere en sånn stor global konsekvens av konflikten.
1: Houthiene i Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer at de kommer til å angripe israelske skip i Rødehavet. Tidligere har militsen stått bak en rekke angrep i Rødehavet på skip som de hevdet hadde forbindelser til Israel. Rødehavet er en viktig handelsåre som forbinder Europa, Asia og Afrika via Suezkanalen. Oslo tingrett skal ta stilling til om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Før helgen begjærte forsvarerne løslatelse av Høyby etter at det ble kjent at kronprinsessen står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble sendt videre til Oslo tingrett som behandler saken i dag. Høyby møter selv i retten. Vi har med oss programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ramdal. Du er med oss fra Tønsberg. Hva konkret er det retten skal ta stilling til i dag?
11: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det er jo det Høyby er varetektsfengslet for, altså at det er grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter i varetektsfengsel. Og da er det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette er jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
1: Jeg har jo lagt frem flere alternativer. Hva kan du fortelle om de alternativene?
11: Ja, det har jo vært en lang sak, dette som har hatt mange, skal si, irrganger. Det er klart at for Høybys del så kan en løslatelse være viktig, og hans forsvarere har jo vært inne og argumentert for andre typer soning allerede, blant annet dette med fotlenke, altså at han får sone eller ha varetektsperioden sin på Skaugum, mot at han har på seg en elektronisk fotlenke som gjør at man kan kontrollere bevegelsene hans og vite at han ikke beveger seg utenfor der.
1: Men så er det bestemt at han kan få være med på et møte om morens helse i dag?
11: Nå hørte jeg deg faktisk ikke, Shetan. Det altså slik at dette fengslingsmøtet det skjer klokka 13 eller rundt den tiden i dag. Og så vil jo det komme en kjennelse fra Oslo tingrett raskt, kanskje allerede i dag. Og så det jo ikke mer enn en uke til dommen mot Marius Borg Høiby blir avsagt den 15. Og da vil jo denne saken gå inn i en ny fase.
1: Da sier vi takk til deg, Dennis Ravndal, med oss fra Tønsberg. Så kan vi ta med at det retten skal ta stilling til i dag, det om Marius Borg Høgby løslates fra varetekt, men han har fått lov til å være med på et møte med familien i dag, hvor de skal snakke om helsen til kronprinsesse Mette Marit. Den såkalte Frogner-kvinnen i Marius Borg Høyby-saken har ved flere anledninger blitt forsøkt presset av personer i kretsen til Høyby for å få henne til å fjerne besøksforbudet. Det sier hun i en uttalelse til pressen via bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen. Hun ønsker at det fortsatt skal være et besøksforbud. Hun ønsker ikke å være til hinder for at Høyby får besøke sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Så til besøket i Nordkorea. Kinas president Xi Jinping drar i dag på et 2 dagers statsbesøk til Nordkorea. Det 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet. Kina en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nordkorea. Og Philip Lote i Beijing, Asia-korrespondent, hva handler dette besøket om?
12: Ja, Xi reiser til Nordkorea for å ta tilbake en posisjon i forhold til Kim Jong-un, landets øverste leder, og det øvrige regimet etter at Russland har økt sin innflytelse, da Russland og Nordkorea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea fikk penger og ble lovet teknologisk hjelp til som de kan bruke til sitt atomvåpenprogram hvis de støttet Russlands krigsinnsats i Ukraina, noe Ukraina har gjort med kritisk viktig ammunisjon og også soldater som de har sendt for å kjempe i både i Kursk i Russland og i Ukraina.
1: Vil Xi diskutere Nordkoreas atomprogram med Nordkoreas leder Kim Jong-un?
12: Offisielt så ønsker jo Kina ikke at det skal være atomvåpen på Korea-halvøya, og at også Nordkorea skal bidra til dette ved å avvikle sitt atomvåpenprogram. Men realiteten er jo at Nordkorea er en atommakt, og at Kina begynner å forholde seg til det. Så i de offisielle uttalelsene etterpå, i referatene, så er det kanskje lite sannsynlig at det vil være henvisninger til atomprogrammet, men i det stille så vil nok enten Xi eller noen av hans andre medreisende, for eksempel utenriksminister Wang Yi, snakke om dette med Nordkorea. Kina vil nok forsøke å bruke og få tilbake innflytelse og da bruke dette til sin fordel, også om Nordkorea blir en atommakt. Og etter Trumps besøk til Beijing i mai, så sa jo amerikanerne etterpå at begge land, altså både Kina og USA, var enige om at Nordkorea ikke bør ha eller ikke skal ha atomvåpen. Det var ikke del av uttalelsene fra kinesisk side eller deres referater fra samtalene med Trump.
1: Dette besøket kom jo etter at Xi i mai med få dagers mellomrom tok imot både Trump og Putin i Beijing. Hva kan det bety?
12: Kina ønsker nok å fremstille seg selv som et land som ikke bare er verdens nest mektigste land, men et land som i en urolig verden med en spent geopolitikk evner å snakke med alle parter. Xi er den som kan snakke med Putin, kan invitere Trump til Beijing og ha et flere dager langt møte med han, og også reise til Pyongyang og ha samtaler med Kim Jong-un, i tillegg til at en rekke europeiske ledere det siste halvåret, fra Tysklands forbundskansler til Storbritannias statsminister, har reist for å ha møter i Beijing med Xi Jinping.
1: Flere vitner har i dag uttalt seg i rettssaken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø, og i fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. Han er tiltalt for drap på den svenske kvinnen Malin i Trollhättan høsten 2024. Mathias Reveheim Raffelsen, hva har skjedd så langt i dag?
13: I dag har retten fått høre en mengde vittner som man håper kan belyse saken på sitt vis. Vi har fått høre fra en svensk politibetjent som var med og fant denne kvinnen Malin høsten 2024 død. Vi har fått høre fra lederen i foreningen Retten til en verdig død, som mange har hatt noe kontakt med. Og nå rett før lunsj så hørte vi fra sakkyndig Arne Gullvåg, som var med å gjøre vurdering av Vangen sist han var i retten, tiltalt for medvirkning til selvmord i 2024. Og Dennis Ravndal, du er programleder i podcasten Krimrommet. For å ta det siste først, hva er det Gullvåg hadde å bidra med i dag?
14: Han var jo kalt inn fra forsvarerne til Steinar Vangen, som naturlig nok var interessert i hvilke vurderinger han gjorde da de kom frem til at det ikke var noen forhøyet risiko for at Vangen skulle begå nye alvorlige straffbare handlinger den gangen. Og det er jo viktig for dem, fordi det kommer sakkyndige her enten i morgen eller på onsdag, som nok kom med en annen konklusjon.
13: Ja, og hva var det de konkluderte med i retten forrige gang, Gullvåg og de sakkyndige?
14: De konkluderte med at for det første Steinar Vangen var strafferettslig tilregnelig, og nummer to så konkluderte de med at det ikke var en forhøyet risiko for at han skulle begå nye straffbare handlinger, og da var jo han litt inne på hva innebærer egentlig en slik risikoanalyse, altså psykologer kan ikke lese tanker, så da ser man jo på ulike faktorer som man rett og slett vurderer, og det viktigste for dem var at det han var dømt for før denne forrige saken, det var jo da han var 15 år gammel og lå så langt som 40 år tilbake i tid, og at det ikke var en sterk indikator på at han kom til å begå nye alvorlige straffbare handlinger.
13: Og Anne Kira, hørte vi fra, hun er i dag styreleder i foreningen Retten til en verdig død. Vangen har tidligere hatt noe kontakt med denne foreningen. Hva var viktig for Kira å få fram i dag?
14: Hun var jo opptatt av at det Steinar Vangen har drevet med er noe helt annet enn det denne gruppen har drevet med. Hun var jo ganske... Det var ganske følelsesladd faktisk på en del tidspunkt, og hun sa jo at hun tenker at det er lite verdig da, og lite det de arbeider for politisk over det Steinar Vangen sier at han har gjort, og at dette er sårbare kvinner som han har vært i kontakt med, og som hun reagerte kraftig på.
1: Et NATO-kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det bekrefter Latvias hær på X. Dette skjer kort tid etter at landets forsvar utstedte tidligere et luftfarevarsel i områdene langs landets grense mot Russland. Befolkningen i de berørte områdene ble bedt om å søke tilflukt innendørs. Farevarslet er nå over. Armenias statsminister Pasjinian utropper seg til valgvinner. Han erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. Han har sikret seg rundt 50% av stemmene, det opplyser landets valgkommisjon. Pasjinian har de siste årene blitt mer vestlig orientert med ønske om et tettere samarbeid med EU. Rundt 2,5 millioner innbyggere kunne stemme i valget. Fremmøtet, det var på 59% ifølge kommisjonen. Valget ansett for å være en prøvesten for Pashinyans dreining mot Vesten. Og da skal vi til Jan Espen Kruse i Moskva. Betyr det nå at Armenia kanskje vender ryggen, eller vender Russland ryggen?
2: Ja, statsminister Pashinyan han sier at han har som mål å få Armenia til å bli medlem av EU og samtidig opprettholde et godt forhold til både Russland og andre naboland. Men det spørs om denne balansegangen kommer til å lykkes. Den blir i hvert fall temmelig risikabel.
1: Ja, fortell litt om Pashinyan. Hvem han?
2: Ja, han var tidligere journalist og redaktør, og så ledet han det som ble kalt fløyelsrevolusjonen i 2018. Da var det demonstrasjoner og protester over store deler av landet som tvang den daværende statsministeren til å gå av, og så ble Pashinyan valgt i et nytt valg. Og mye av protestene gikk på dette med korrupsjon og oligarki. Garker, altså svært rike mennesker med tilknytning, de fleste av dem, til Russland. Og også et generelt dårlig styrt land. Så Armenia har opplevd en betydelig økonomisk vekst under Pashinyan.
1: Og hvem det han har mot seg? Er det disse rike oligarkene?
2: Ja, det jo de tidligere, altså de som ønsker forbindelser til Russland, blant annet oligarkene med forbindelser til russiske myndigheter. Det står jo mellom altså partiet til Pashinyan, sivil kontrakt, som det heter, og det vil altså i retning av EU, mens de andre partiene, opposisjonspartiene, de vil beholde mye bedre forbindelser til Russland.
1: Og hva med folket, hvor delte er de?
2: Ja, vi kan vel gå ut ifra at dette valget i går, det ga et inntrykk av det, altså rundt halvparten da, som stemmer for Pashinyans parti, og noen av 20% som stemmer for opposisjonen. Det viser vel at kanskje de som har næringsinteresser, som produserer ting, det jo mye produksjon av grønnsaker og matvarer i Armenia, og da det Russland som det store markedet. Russland importerer, tar imot omtrent en tredjedel av Armenias eksport.
1: Ja, hvordan blir denne valgseieren mottatt i Moskva da?
2: Ja, det har ikke kommet offisielle kommentarer ennå, men i tiden før valget så har det jo vært en strøm av harde reaksjoner fra russiske myndigheters side. President Vladimir Putin han har blant annet sagt at Armenia kan ikke både være medlem av EU og av den økonomiske samarbeidsorganisasjonen som Russland leder blant flere tidligere sovjetrepublikker. Armenierne er nødt til å velge hvilken organisasjon de skal være med i. Og så har altså russerne stanset import av en rekke matvarer, frukt og grønnsaker og mineralvann blant annet, og så truer de med å stenge av forsyningene av forholdsvis rimelig gass og olje fra Russland til Armenia. Så truslene er ganske klare.
1: Fra i morgen kan det bli streik på Oslo Lufthavn. LO og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige, og i dag møtes de hos Riksmekleren. Blir de ikke enige, går litt over 300 ansatte ved lufthavnene på Gardermoen, Flesland og Værnes ut i streik. Halvannet døgn på overtid ble Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet og MDG i går enige om nasjonalbudsjettet. I det reviderte budsjettet det satt av over 5 milliarder kroner. Blant tiltakene partiene enige om prosjektet Stad Skipstunnel som regjeringen vraket i høst.
15: Jeg mener at Stad Skipstunnel ikke skulle vært bygget. Det Arbeiderpartiets holdning etter at vi la fram det i budsjettet i fjor høst, og at vi gjør det nå.
16: Inn for noe dere selv har stemplet som uansvarlig, men av ut av andre munnviken så snakker dere om tryggstyring.
15: Ja, det går faktisk an å se ting opp mot hverandre. Nå betyr jo dette at man må finne rom til å jobbe videre med Stad skipstunnel, og da betyr det at det andre ting som får mindre penger.
1: Ja, det sa Arbeiderpartiets Tuva Moflag. Senterpartiet stemte i vår med borgerlig side for billigere bensin og diesel og brøt dermed budsjettavtalen de hadde med rødgrønn side. Forhandlingsleder Bjørn Arild Gram sier de må vurdere tiltak igjen dersom situasjonen krever det.
17: Jeg har ikke noe krone og øre for deg, men det er jo ansvarlig.
18: Det er jo er det 20 kroner, 25, 30.
17: Det er ansvarlig politikk å være beredd til å gjøre endringer i opplegget hvis situasjonen tilsier det. Det sa også de øvrige partiene i vår, faktisk. Så kom det ikke en oppfølging av det revidert. Det var kanskje fordi at vi hadde satt ned drivstoffprisene når avgiftene, når prisene var høye, og vi må være villige til å vurdere tiltak alt etter hva slags utfordringer som økonomien får, men ingen av oss vet hvordan situasjonen ser ut til høsten.
19: For hver gang Senterpartiet gjør ting som undergraver avtaleverket vårt, så blir jo premien vi må ha for å skrive under, den blir større. Og jeg veldig fornøyd med at dette reviderte budsjettet, det det største noensinne. Vi har fått gjennom utrolig mye god klimapolitikk.
18: Men det noe i avtalen som hindrer at Senterpartiet kan danne flertall med de borgerlige igjen på bensin- og dieselpris?
19: Ja, ja, absolutt. Det mener jeg at det er. Vi må snakke
18: med dere først.
19: Nej, men det står jo i avtalen hvis man skal bruke store pengesummer utenom dette, eller i det hele tatt gå løs på pengesekken til Jens Stoltenberg, så det denne gjengen her som skal gjøre det sammen, og ikke et annet flertall. Og det må Senterpartiet forholde seg til.
1: Ja, det sa til slutt leder i MDG, Arild Hermsen.
0: President Trump krever stans i angrepet mellom Iran og Israel. Det meldt om eksplosjoner i Teheran i dag. Oljeprisen stiger etter ny uro i Midtøsten. Den oljetunge Oslo Børs har også oppgang. Retten skal vurdere å slippe Marius Borg Høyby ut av varetekt i dag. Har bedt om å få være med sin syke mor.
1: Mattilsynet har invitert landbruket til et møte om den alvorlige soppsykdommen rød marg som har rammet flere norske jordbærplanter denne sesongen. Tema for dagens møte hvordan smitten av sykdommen skal følges opp, det skriver Nasjonen. I slutten av mai ble det oppdaget rød marg hos en jordbærprodusent. Flere jordbærbønder hadde allerede kjøpt flere planter fra denne produsenten. Produsenten ble ilagt omsetningsforbud, og bøndene ble bedt om å destruere plantene.
20: Så skal de redde meg.
21: Jeg har med støvler nå, og det nesten opp til knærne.
22: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
20: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
21: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
7: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
1: Iran mener USA står ansvarlig for konsekvensene av enhver eskalering i Midtøsten. Det sier Esmael Baghaei, som talsperson for Irans utenriksdepartement. Israel og Iran har bombet hverandre det siste døgnet etter at Israel angrep den libanesiske hovedstaden Beirut i går. De påfølgende angrepene mot Israel var et svar på dette, ifølge Iran. Donald Trump sa i går at han ville be Israels statsminister Benjamin Netanyahu om å ikke gjengjelde missilangrepet fra Iran, men angrepene har fortsatt. Baghaei går hardt ut mot USA.
15: USA har et klart ansvar som part i våpenhvileavtalen av 8. april. Dette gjelder uansett hva som skjer videre i regionen. USA kan bryte avtalen ved å angripe iranske handelsskip og landets sørlige regioner. Bruddene kan også begås av det sionistiske regimet i Libanon eller i samråd med USA. Uansett USAs direkte ansvar ubestridelig. Og konsekvensene av en opptrapping vil hvile utelukkende på dem.
1: Ja, Mahmoud Asmal, du klar med oss i Beirut nå. Det flere steder som rammet av angrep. Hva mer kan du fortelle om det som skjer?
9: Du, det har vært en veldig dramatisk natt helt inn til morgentimene nå. Det kommer stadig meldinger om Iran som sender missiler mot Israel og Israel som planlegger nye angrep. Blant annet har Israel i natt bombet et petrokjemisk anlegg i Mahshar-byen som ligger like ved Kuwait. Og byen Tabriz, nordvest i Iran, er rammet. Der et militært anlegg blitt bombet, og Teheran har også blitt bombet av israelske jagerfly. Og iranerne har svart med å sende sine fryktede ballistiske missiler til både Nord-Israel, til en flybase som ligger helt nord i Israel, og også til Nevatim-flybasen lenger sør i landet, som er på en måte hovedflybasen for Israels F-35-jagerfly, som brukes i angrep på Iran. Den israelske regjeringen skal møtes innen times tid for å diskutere veien videre nå. Det er satt full krisestab der. Der forbereder man seg på full krig. Skoler holdes stengt i dag. Sykehus bes være i full beredskap i tilfelle dette eskalerer, og alt dette startet som kjent med at Israel i går bombet Beirut, som både USA og Iran har sagt at Israel ikke må finne på å gjøre. Nå gjorde de det, og derfor valgte Iran i går å svare Israel med å sende missiler mot mål i Israel.
1: Ja, for brudd på våpenhvile er jo ikke noe nytt, men dette virker jo som en eskalering.
9: Nei, dette er åpenbart den mest alvorlige eskaleringen på 100 dager. I dag er det 100 dager siden krigen mot Iran ble startet av Israel og USA. Og siden april har det vært en veldig skjør våpenhvile på plass. Som du helt riktig påpeker, har denne våpenhvilen blitt brutt gjentatte ganger av alle parter. Men det har vært mindre trefninger. Nattens hendelser har vært de mest alvorlige siden våpenhvilen trådte i kraft for tilbake i april. Her har man gått i angrep på hverandre, og denne situasjonen kan ifølge de fleste eksperter fort komme ut av kontroll. Så langt virker det som begge parter har gjennomført målrettede angrep. Det har ikke vært snakk om teppebombing, men man har gått etter spesifikke mål, både fra Irans side og fra Israels side. Utfordringen med å vite hva nøyaktig som har blitt truffet, er at både Iran og Israel praktiserer et ekstremt sterkt militærsensur hver gang krigen blusser opp, og hver gang man har rapporter om disse angrepene. I Israel for en time siden så sendte statsministerens kontor en påminnelse til alle journalister om at de må overholde militærsensuren, det vil si ikke rapportere om trefninger ved militære sensitive mål, ikke filme at iranske missiler blir avskåret av det israelske rakettskjoldet, og være veldig tilbakeholdende med informasjon fra bakken. Og det samme gjelder i Iran. Det er fullstendig informasjonsblokade på hva Israel faktisk treffer i Iran.
1: Og sa ikke Trump i går at han skulle be Netanyahu om å ikke gjengjelde det iranske angrepet?
9: Jo da, og han ringte Netanyahu og ga han klar beskjed ifølge seg selv om at han ikke måtte gjengjelde det iranske missilangrepet. Det er første gang en amerikansk president har bedt en israelsk statsminister ikke svare på et militært angrep på Israel. Det har aldri skjedd før. Og likevel så gikk Netanyahu til det skrittet å trosse Trump og bombe spesifikke mål i Iran. Det blir av de fleste eksperter her i Midtøsten i hvert fall beskrevet som en ydmykelse av verdens mektigste mann, Donald Trump. Hvordan han takler det, gjenstår å se. Offisielt har han bedt begge parter roe seg ned. Han har bedt Israel slutte med angrepene, og han har sagt at Iran har skutt sine missiler og fått frem sitt poeng. Nå bør begge parter roe seg ned, for det er viktig å få samtalene i gang. For Donald Trump er det ekstremt viktig å lande en avtale med Iran, som han ikke har klart på mange, mange uker, for å få slutt på denne krigen, få åpnet dette omstridte Hormuz-stredet, mye omtalte Hormuz-stredet, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så Trump er opptatt av å få lande en avtale. Det skjer ikke når man ser denne type trefninger.
1: Ja, med oss i studio, Jørgen Jenshaugen, Midtøsten-forsker ved PRIO. Er du overrasket over eskaleringen vi ser nå?
10: Ja, jeg er jo for så vidt det. Samtidig så har det jo vært veldig spent veldig lenge, og det har helt fra våpenhvilen ble inngått vært et stort stridsspørsmål om Libanon-fronten er del av pakka. Iran har hele tiden insistert på at den er det, Israel har hele tiden insistert på at det ikke er det, og USA har vaklet, og her er det tydelig at Iran har gjort det tydelig at de anser det som en del av våpenhvilen, og de kommer til å behandle brudd i Libanon som del av brudd av hele våpenhvilen.
1: Bare for å få det med, altså det jo Hezbollah som har involvert seg selv i denne krigen mellom Israel og Iran. Israel, altså Hezbollah som holder seg til i Libanon, prøver Netanyahu seg nå i og med at de ikke helt klarer å bli enige om Libanon en del av denne avtalen?
10: Ja, her det jo veldig mange hensyn som skjer samtidig. Fra et israelsk perspektiv så det jo både det at de interessert i å virkelig knuse Hezbollah nå. Der har man ikke egentlig likt den amerikanske involveringen som tilsier nå må du slutte krigføringen i Libanon. Og så det også innenrikspolitisk press i Israel. Altså ytre høyre ønsker jo ikke at Netanyahu skal stanse krigføringen i det hele tatt, og så det presset fra USA som tilsier at dere må slutte. Samtidig så det jo disse forhandlingene mellom Iran og USA, hvor man kan tenke på dette som en slags sånn brikke i forhandlingene, hvor Iran ønsker å sende et signal om at vi sterke, vi forhandlet fra en posisjon av styrke, for å kanskje få en bedre avtale enn de ellers hadde håpet på. Men dette jo veldig risikabelt, for det kan jo ødelegge hele prosessen.
1: Ja, for det som skjer nå, altså våpenhvileavtaler, vi vant med at blir brutt i Midtøsten, men dette en ganske stor eskalering.
10: Ja, altså ser vi på noen av våpenhvilene, ikke sant? Den i Gaza helt merkelig å kalle den en våpenhvile, det nesten 1000 drept i løpet av våpenhvileperioden, men man velger likevel ikke å si at den brutt. Litt det samme i Libanon, mens mellom Iran og USA og Iran og Israel så har man i mer eller mindre grad holdt våpenhvile og hatt en forhandlingsprosess. Og det jo den konflikten som den virkelig store, sånn at hvis det bryter sammen der, så vil det jo få regionale konsekvenser. Mm.
1: Iran har hele tiden vist det siste nå, at de ikke lar seg skremme. Nå har Houthiene involvert seg. De har angrepet Israel, sier de nå, og sier at de vil svare på enhver eskalering fra Israel med ytterligere opptrapping. Hva har du å si når flere parter nå involverer seg?
10: Dette viser jo egentlig at den såkalte motstandsaksen, som Iran kaller sitt nettverk allierte i regionen, at den holder på tross av at Israel har vært i krig mot dem nå, spesielt siden 2023. Og det gjør at man snakker om veldig store ringvirkninger her. Nå har Houthiene stengt skipsfart for israelske skip i Rødehavet, men det betyr jo også at det vanskelig for andre skip å passere der. Og hvis vi tenker på Hormuzstredet, som liksom den store flaskehalsen som har gjort denne krigen veldig kostbar for hele verdensøkonomien, så vil en stengning av Rødehavet gjøre at dette blir ytterligere en sånn stor global konsekvens av konflikten.
1: Houthiene i Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer at de kommer til å angripe israelske skip i Rødehavet. Tidligere har militsen stått bak en rekke angrep i Rødehavet på skip som de hevdet hadde forbindelser til Israel. Rødehavet en viktig handelsåre som forbinder Europa, Asia og Afrika via Suezkanalen.
0: Ny uro i Midtøsten preger marknadene. Oljeaksjene peker oppover, mens oljeprisen stiger. Hovedindeksen på Oslo Børs var opp 0,5% ved åpning i dag. Et fat Nordsjøolje blir omsett for $97, en oppgang på 4,7% over helga. Det en dramatisk situasjon i oljemarknaden, og inntil videre ser det ikke ut til å endre seg, sier investeringsstrateg i Nordea, Joakim Bernardsen, til E24.
1: Oslo tingrett skal ta stilling til om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Før helgen begjærte forsvarerne løslatelse av Høyby etter at det ble kjent at kronprinsessen står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble sendt videre til Oslo tingrett som behandler saken i dag. Høyby møter selv i retten. Vi har med oss programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ramdal. Du med oss fra Tønsberg. Hva konkret det retten skal ta stilling til i dag?
14: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det jo det Høiby varetektsfengslet for, altså at det grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter i varetektsfengsel. Og da det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
1: Jeg har jo lagt frem flere alternativer. Hva kan du fortelle om de alternativene?
14: Ja, det har jo vært en lang sak, dette som har hatt mange, skal si, irrganger. Det klart at for Høibys del så kan en løslatelse være viktig, og hans forsvarere har jo vært inne og argumentert for andre typer soning allerede, blant annet dette med fotlenke, altså at han får sone eller ha varetektsperioden sin på Skaugum, mot at han har på seg en elektronisk fotlenke som gjør at man kan kontrollere bevegelsene hans og vite at han ikke beveger seg utenfor der.
1: Men så det bestemt at han kan få være med på et møte om morens helse i dag?
14: Nå hørte jeg deg faktisk ikke, Skjetan. Det altså slik at dette fengslingsmøtet, det skjer klokka 13 eller rundt den tiden i dag. Og så vil jo det komme en kjennelse fra Oslo tingrett raskt, kanskje allerede i dag. Og så det jo ikke mer enn en uke til dommen mot Marius Borg Høiby blir avsagt den 15. Og da vil jo denne saken gå inn i en ny fase.
1: Da sier vi takk til deg, Dennis Ravndal, med oss fra Tønsberg. Så kan vi ta med at det retten skal ta stilling til i dag, det om Marius Borg Høiby løslates fra varetekt, men han har fått lov til å være med på et møte med familien i dag, hvor de skal snakke om helsen til kronprinsesse Mette Marit. Den såkalte Frogner-kvinnen i Marius Borg Høiby-saken har ved flere anledninger blitt forsøkt presset av personer i kretsen til Høiby for å få henne til å fjerne besøksforbudet. Det sier hun i en uttalelse til pressen via bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen. Hun ønsker at det fortsatt skal være et besøksforbud. Hun ønsker ikke å være til hinder for at Høiby får besøke sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Så til besøket i Nordkorea. Kinas president Xi Jinping drar i dag på et 2 dagers statsbesøk til Nordkorea. Det 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet. Kina en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nordkorea. Og Philip Lote i Beijing, Asia-korrespondent, hva handler dette besøket om?
3: Ja, Xi reiser til Nordkorea for å ta tilbake en posisjon i forhold til Kim Jong-un, landets øverste leder, og det øvrige regimet etter at Russland har økt sin innflytelse, da Russland og Nordkorea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea fikk penger og ble lovet teknologisk hjelp til som de kan bruke til sitt atomvåpenprogram hvis de støttet Russlands krigsinnsats i Ukraina, noe Ukraina har gjort med kritisk viktig ammunisjon og også soldater som de har sendt for å kjempe i både i Kursk i Russland og i Ukraina.
1: Vil Xi diskutere Nordkoreas atomprogram med Nordkoreas leder Kim Jong-un?
3: Offisielt så ønsker jo Kina ikke at det skal være atomvåpen på Korea-halvøya, og at også Nordkorea skal bidra til dette ved å avvikle sitt atomvåpenprogram. Men realiteten er jo at Nordkorea er en atommakt, og at Kina begynner å forholde seg til det. Så i de offisielle uttalelsene etterpå, i referatene, så er det kanskje lite sannsynlig at det vil være henvisninger til atomprogrammet, men i det stille så vil nok enten Xi eller noen av hans andre medreisende, for eksempel utenriksminister Wang Yi, snakke om dette med Nordkorea. Kina vil nok forsøke å bruke og få tilbake innflytelse, og da bruke dette til sin fordel, også om Nordkorea blir en atommakt. Og etter Trumps besøk til Beijing i mai, så sa jo amerikanerne etterpå at begge land, altså både Kina og USA, var enige om at Nordkorea ikke bør ha eller ikke skal ha atomvåpen. Det var ikke del av uttalelsene fra kinesisk side eller deres referater fra samtalene med Trump.
1: Dette besøket kom jo etter at Xi i mai med få dagers mellomrom tok imot både Trump og Putin i Beijing. Hva kan det bety?
3: Kina ønsker nok å fremstille seg selv som et land som ikke bare er verdens nest mektigste land, men et land som i en urolig verden med en spent geopolitikk evner å snakke med alle parter. Xi er den som kan snakke med Putin, kan invitere Trump til Beijing og ha et flere dager langt møte med han, og også reise til Pyongyang og ha samtaler med Kim Jong-un, i tillegg til at en rekke europeiske ledere det siste halvåret, fra Tysklands forbundskansler til Storbritannias statsminister, har reist for å ha møter i Beijing med Xi Jinping.
1: Flere vitner har i dag uttalt seg i rettssaken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø, og i fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi.

0: vurderinger han gjorde da de kom frem til at det ikke var noen forhøyet risiko for at Wangen skulle begå nye alvorlige straffbare handlinger den gangen. Og det er jo viktig for dem, fordi det kommer sakkyndige her enten i morgen eller på onsdag, som nok kom med en annen konklusjon.
1: Ja, og hva var det de konkluderte med i retten forrige gang, Gullvåg og de sakkyndige?
0: De konkluderte med at for det første Steinar Wangen var strafferettslig tilregnelig, og nummer to så konkluderte de med at det ikke var en forhøyet risiko for at han skulle begå nye straffbare handlinger, og da var jo han litt inne på hva innebærer egentlig en slik risikoanalyse, altså psykologer kan ikke lese tanker, så da ser man jo på ulike faktorer som man rett og slett vurderer, og det viktigste for dem var at det han var dømt for før denne forrige saken, det var jo da han var 15 år gammel og lå så langt som 40 år tilbake i tid, og at det ikke var en sterk indikator på at han kom til å begå nye alvorlige straffbare handlinger.
1: Og Anne Kira, hørte vi fra, hun er i dag styreleder i foreningen Retten til en verdig død. Wangen har tidligere hatt noe kontakt med denne foreningen. Hva var viktig for Kira å få fram i dag?
0: Hun var jo opptatt av at det Steinar Wangen har drevet med er noe helt annet enn det denne gruppen har drevet med. Hun var jo ganske... Det var ganske følelsesladd faktisk på en del tidspunkt, og hun sa jo at hun tenker at det er lite verdig da, og lite det de arbeider for politisk over det Steinar Wangen sier at han har gjort, og at dette er sårbare kvinner som han har vært i kontakt med, og som hun reagerte kraftig på.
2: Et NATO-kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det bekrefter Latvias hær på X. Dette skjer kort tid etter at landets forsvar utstedte tidligere et luftfarevarsel i områdene langs landets grense mot Russland. Befolkningen i de berørte områdene ble bedt om å søke tilflukt innendørs. Farevarslet er nå over. Armenias statsminister Pasjinian utroper seg til valgvinner. Han erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. Han har sikret seg rundt 50% av stemmene, det opplyser landets valgkommisjon. Pasjinian har de siste årene blitt mer vestlig orientert med ønske om et tettere samarbeid med EU. Rundt 2,5 millioner innbyggere kunne stemme i valget. Fremmøtet det var på 59% ifølge kommisjonen. Valget er ansett for å være en prøvesten for Pasjinians dreining mot Vesten. Og da skal vi til Jan Espen Kruse i Moskva. Betyr det nå at Armenia kanskje vender ryggen, eller vender Russland ryggen?
3: Ja, statsminister Pasjinian, han sier at han har som mål å få Armenia til å bli medlem av EU, og samtidig opprettholde et godt forhold til både Russland og andre naboland. Men det spørs om denne balansegangen kommer til å lykkes. Den blir i hvert fall temmelig risikabel.
2: Ja, fortell litt om Pasjinian. Hvem er han?
3: Ja, han var tidligere journalist og redaktør, og så ledet han det som ble kalt fløyelsrevolusjonen i 2018. Da var det demonstrasjoner og protester over store deler av landet som tvang den daværende statsministeren til å gå av, og så ble Pasjinian valgt i et nytt valg. Og mye av protestene gikk på dette med korrupsjon og oligarki. Garker, altså svært rike mennesker med tilknytning, de fleste av dem, til Russland. Og også et generelt dårlig styrt land. Så Armenia har opplevd en betydelig økonomisk vekst under Pasjinian.
2: Og hvem er det han har mot seg? Er det disse rike oligarkene?
3: Ja, det jo de tidligere, altså de som ønsker forbindelser til Russland, blant annet oligarkene med forbindelser til russiske myndigheter. Det står jo mellom altså partiet til Pasjinjan,

0: sivil kontrakt, som det heter, og det vil altså i retning av EU, mens de andre partiene, opposisjonspartiene, de vil beholde mye bedre forbindelser til Russland.
1: Og hva med folket, hvor delte er de?
0: Ja, vi kan vel gå ut ifra at dette valget i går, det ga et inntrykk av det, altså rundt halvparten da, som stemmer for Pasjinjans parti, og noen av 20% som stemmer for opposisjonen. Det viser vel at kanskje de som har næringsinteresser, som produserer ting, det er jo mye produksjon av grønnsaker og matvarer i Armenia, og da er det Russland som er det store markedet. Russland importerer, tar imot omtrent en tredjedel av Armenias eksport.
1: Ja, hvordan blir denne valgseieren mottatt i Moskva da?
0: Ja, det har ikke kommet offisielle kommentarer ennå, men i tiden før valget så har det jo vært en strøm av harde reaksjoner fra russiske myndigheters side. President Vladimir Putin, han har blant annet sagt at Armenia kan ikke både være medlem av EU og av den økonomiske samarbeidsorganisasjonen som Russland leder, blant flere tidligere sovjetrepublikker. Armenierne er nødt til å velge hvilken organisasjon de skal være med i, og så har altså russerne stanset import av en rekke matvarer, frukt og grønnsaker og mineralvann blant annet, og så truer de med å stenge av forsyningene av forholdsvis rimelig gass og olje fra Russland til Armenia. Så truslene er ganske klare.
1: Fra i morgen kan det bli streik på Oslo Lufthavn. LO og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige, og i dag møtes de hos Riksmekleren. Blir de ikke enige, går litt over 300 ansatte ved lufthavnene på Gardermoen, Flesland og Værnes ut i streik.

0: Iran stanser angrepet mot Israel, sier de i en kunngjøring. De siste døgnet har Israel og Iran angripet hverandre med raketter. Oljeprisen stiger etter ny uro i Midtøsten. Den oljetunge Oslo Børs har også oppgang. Og nå i ettermiddag skal retten til å vurdere om Marius Borg Høyby skal slippes ut fra varetekt. Klokka er 14. Velkommen til NRK Nyheter. Det var en elev ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad som mistet livet i en kanovelt i Sarpsborg natt til lørdag. To av de tre som var i kanoen kom seg i land. Den savna gutten ble hentet opp av vattnet, fikk livreddende førstehjelp og ble fraktet til sykehus, men han ble senere stadfestet omkommet. Skolen har tett kontakt med kriseteamet i kommunen. Iran avslutter sine angrep mot Israel, men advarer om at de kan bli tatt opp igjen. Kunngjøringen er sendt ut fra Iran nå i ettermiddag. De advarer om kraftigere angrep dersom Israel held fram med å angripe Libanon. I går gjenopptok Israel og Iran angrepet mot hverandre for første gang siden våpenhvila i april. Miljøstiftinga Bellona mangler 3 millioner kroner for å unngå konkurs. Fristen er i dag. For en vek siden ble det kjent at Bellona var nær konkurs etter 40 år og måtte skaffe til VG 8 millioner kroner innan en veke. Leder Sveinung Rotevatn sier de fremdeles håper å komme i mål. Organisasjonens skjebne blir avgjort i kveld. Også studenter skal nå få billigere strøm. Regjeringen og støttepartiet er blitt samde i revidert nasjonalbudsjett om å bruke 65 millioner kroner til en støtteordning for at også leietakere i studentbostader skjermes mot høye strømpriser. Flere studentsamskipnader har tidligere varslet øke i leieprisene som følge av høye strømpriser. Nå blir disse varslene trukket tilbake.
1: Halvannet døgn på overtid ble Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet og MDG i går enige om nasjonalbudsjettet. I det reviderte budsjettet er det satt av over 5 milliarder kroner. Blant tiltakene partiene er enige om er prosjektet Stad Skipstunnel, som regjeringen vraket i høst.
2: Jeg mener at Stad Skipstunnel ikke skulle vært bygget. Det er Arbeiderpartiets holdning etter at vi la fram det i budsjettet i fjor høst, og at vi gjør det nå.
3: Dere men går det... inn for noe dere selv har stemplet som uansvarlig, men av ut av andre munnviken så snakker dere om tryggstyring.
2: Ja, det går faktisk an å se ting opp mot hverandre. Nå betyr jo dette at man må finne rom til å jobbe videre med Stad Skipstunnel, og da betyr det at det er andre ting som får mindre penger.
1: Ja, det sa Arbeiderpartiets Tuva Moflag. Senterpartiet stemte i vår med borgerlig side for billigere bensin og diesel og brøt dermed budsjettavtalen de hadde med rødgrønn side. Forhandlingsleder Bjørn Arild Gram sier de må vurdere tiltak igjen dersom situasjonen krever det.
4: Jeg har ikke noe krone og øre for deg, men det er jo ansvarlig.
3: Det er jo er det 20 kroner, 25, 30.
4: Det er ansvarlig politikk å være beredd til å gjøre endringer i opplegget hvis situasjonen tilsier det. Det sa også de øvrige partiene i vår, faktisk. Så kom det ikke en oppfølging av det revidert. Det var kanskje fordi at vi hadde satt ned drivstoffprisene når avgiftene, når prisene var høye, og vi må være villige til å vurdere tiltak alt etter hva slags utfordringer som økonomien får, men ingen av oss vet hvordan situasjonen ser ut til høsten.
5: For hver gang Senterpartiet gjør ting som undergraver avtaleverket vårt, så blir jo premien vi må ha for å skrive under, den blir større. Og jeg er veldig fornøyd med at dette reviderte budsjettet, det er det største noensinne. Vi har fått gjennom utrolig mye god klimapolitikk.
3: Men er det noe i avtalen som hindrer at Senterpartiet kan danne flertall med de borgerlige igjen på bensin- og dieselpris?
5: Ja, ja, absolutt. Det mener jeg at det er. Vi
3: må snakke med dere først.
5: Nei, men det står jo i avtalen hvis man skal bruke store pengesummer utenom dette, eller i det hele tatt gå løs på pengesekken til Jens Stoltenberg, så er det denne gjengen her som skal gjøre det sammen, og ikke et annet flertall. Og det må Senterpartiet forholde seg til.
1: Ja, det sa til slutt leder i MDG, Arild Hermstad. Mattilsynet har invitert landbruket til et møte om den alvorlige soppsykdommen rød marg, som har rammet flere norske jordbærplanter denne sesongen. Temaet for dagens møte er hvordan smitten av sykdommen skal følges opp, det skriver Nasjonen. I slutten av mai ble det oppdaget rød marg hos en jordbærprodusent. Flere jordbærbønder hadde allerede kjøpt denne, eller flere planter fra denne produsenten. Produsenten ble ilagt omsetningsforbud, og bøndene ble bedt om å destruere plantene.
6: Så skal de redde meg.
7: Jeg har et med støvler nå, og det nesten opp til knærne.
8: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
6: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
7: Opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
9: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Iran avslutter sine angrep mot Israel, men advarer om at de kan bli tatt opp igjen. Kunngjøringen sendt ut fra Iran nå i ettermiddag. De advarer om kraftigere angrep dersom Israel holder fram med å angripe Libanon. I går gjenopptok Israel og Iran angrepet mot hverandre for første gang siden våpenhvila i april.
1: Ja, med oss i studio, Jørgen Jenshaugen, Midtøsten-forsker ved PRIO. Er du overrasket over eskaleringen vi ser nå?
10: Ja, jeg jo for så vidt det. Samtidig så har det jo vært veldig spent veldig lenge, og det har helt fra våpenhvilen ble inngått vært et stort stridsspørsmål om Libanon-fronten del av pakka. Iran har hele tiden insistert på at den det. Israel har hele tiden insistert på at det ikke det, og USA har vaklet, og her det tydelig at Iran har gjort det tydelig at de anser det som en del av våpenhvilen, og de kommer til å behandle brudd i Libanon som del av brudd av hele våpenhvilen.
1: Bare for å få det med, altså det jo Hezbollah som har involvert seg selv i denne krigen mellom Israel og Iran, altså Hezbollah som holder seg til i Libanon. Prøver Netanyahu seg nå, i og med at de ikke er helt klare å bli enige om Libanon en del av denne avtalen?
10: Ja, her det jo veldig mange hensyn som skjer samtidig. Fra et israelsk perspektiv så det jo både det at de interessert i å virkelig knuse Hezbollah nå. Der har man ikke egentlig likt den amerikanske involveringen som tilsier nå må du slutte krigføringen i Libanon. Og så det også innenrikspolitisk press i Israel, altså ytre høyre, ønsker jo ikke at Netanyahu skal stanse krigføringen i det hele tatt, og så det presset fra USA som tilsier at dere må slutte. Samtidig så det jo disse forhandlingene mellom Iran og USA, hvor man kan tenke på dette som en slags sånn brikke i forhandlingene, hvor Iran ønsker å sende et signal om at vi sterke, vi forhandlet fra en posisjon av styrke, for å kanskje få en bedre avtale enn de ellers hadde håpet på, men dette jo veldig risikabelt, for det kan jo ødelegge hele prosessen.
1: Ja, for det som skjer nå, altså våpenhvileavtaler, vi vant med at blir brutt i Midtøsten, men dette en ganske stor eskalering.
10: Ja, altså ser vi på noen av våpenhvilene, ikke sant? Den i Gaza helt merkelig å kalle den en våpenhvile, det nesten 1000 drept i løpet av våpenhvileperioden, men man velger likevel ikke å si at den brutt. Litt det samme i Libanon, mens mellom Iran og USA og Iran og Israel så har man i mer eller mindre grad holdt våpenhvilen og hatt en forhandlingsprosess. Og det jo den konflikten som den virkelig store, sånn at hvis det bryter sammen der, så vil det jo få regionale konsekvenser. Mm.
1: Iran har hele tiden vist det siste nå, at de ikke lar seg skremme. Nå har Houthiene involvert seg. De har angrepet Israel, sier de nå, og sier at de vil svare på enhver eskalering fra Israel med ytterligere opptrapping. Hva har du å si når flere parter nå involverer seg?
10: Dette viser jo egentlig at den såkalte motstandsaksen, som Iran kaller sitt nettverk allierte i regionen, at den holder på tross av at Israel har vært i krig mot dem nå, spesielt siden 2023. Og det gjør at man snakker om veldig store ringvirkninger her. Nå har Houthiene stengt skipsfart for israelske skip i Rødehavet, men det betyr jo også at det vanskelig for andre skip å passere der. Og hvis vi tenker på Hormuzstredet som liksom den store flaskehalsen som har gjort denne krigen veldig kostbar for hele verdensøkonomien, så vil en stengning av Rødehavet gjøre at dette blir ytterligere en sånn stor global konsekvens av konflikten.
1: Houthiene i Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer at de kommer til å angripe israelske skip i Rødehavet. Tidligere har militsen stått bak en rekke angrep i Rødehavet på skip som de hevdet hadde forbindelser til Israel. Rødehavet en viktig handelsåre som forbinder Europa, Asia og Afrika via Suezkanalen.
0: Ny uro i Midtøsten preger marknadene. Oljeaksjene peker oppover, mens oljeprisen stiger. Hovedindeksen på Oslo Børs var opp 0,5% ved åpning i dag. Et fat nordsjøolje blir omsett for $97, en oppgang på 4,7% over helga. Det en dramatisk situasjon i oljemarknaden, og inntil videre ser det ikke ut til å endre seg, sier investeringsstrateg i Nordea, Joakim Bernardsen, til E24.
1: Oslo tingrett skal ta stilling til om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Før helgen begjærte forsvarerne løslatelse av Høyby etter at det ble kjent at kronprinsessen står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble sendt videre til Oslo tingrett som behandler saken i dag. Høyby møter selv i retten. Vi har med oss programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ramdal. Du med oss fra Tønsberg. Hva konkret det retten skal ta stilling til i dag?
11: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det jo det Høyby varetektsfengslet for, altså at det grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter i varetektsfengsel. Og da det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
1: Jeg har jo lagt frem flere alternativer. Hva kan du fortelle om de alternativene?
11: Ja, det har jo vært en lang sak, dette som har hatt mange, skal si, irrganger. Det klart at for Høybys del så kan en løslatelse være viktig, og hans forsvarere har jo vært inne og argumentert for andre typer soning allerede, blant annet dette med fotlenke, altså at han får sone eller ha varetektsperioden sin på Skaugum, mot at han har på seg en elektronisk fotlenke som gjør at man kan kontrollere bevegelsene hans og vite at han ikke beveger seg utenfor der.
1: Men så det bestemt at han kan få være med på et møte om morens helse i dag?
11: Nå hørte jeg det faktisk ikke, Skjetan. Det altså slik at dette fengslingsmøtet, det skjer klokka 13 eller rundt den tiden i dag. Og så vil jo det komme en kjennelse fra Oslo tingrett raskt, kanskje allerede i dag. Og så det jo ikke mer enn en uke til dommen mot Marius Borg Høyby blir avsagt den 15. Og da vil jo denne saken gå inn i en ny fase.
1: Da sier vi takk til deg, Dennis Ramdal, med oss fra Tønsberg. Så kan vi ta med at det retten skal ta stilling til i dag, det om Marius Borg Høgby løslates fra varetekt, men han har fått lov til å være med på et møte med familien i dag, hvor de skal snakke om helsen til kronprinsesse Mette Marit. Den såkalte Frogner-kvinnen i Marius Borg Høyby-saken har ved flere anledninger blitt forsøkt presset av personer i kretsen til Høyby for å få henne til å fjerne besøksforbudet. Det sier hun i en uttalelse til pressen via bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen. Hun ønsker at det fortsatt skal være et besøksforbud. Hun ønsker ikke å være til hinder for at Høyby får besøke sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Så til besøket i Nordkorea. Kinas president Xi Jinping drar i dag på et 2 dagers statsbesøk til Nordkorea. Det er 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet. Kina er en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nordkorea. Og Philip Lote i Beijing, Asia-korrespondent, hva handler dette besøket om?
12: Ja, Xi reiser til Nordkorea for å ta tilbake en posisjon i forhold til Kim Jong-un, landets øverste leder, og det øvrige regimet etter at Russland har økt sin innflytelse da Russland og Nordkorea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea fikk penger og ble lovet teknologisk hjelp til som de kan bruke til sitt atomvåpenprogram hvis de støttet Russlands krigsinnsats i Ukraina, noe Ukraina har gjort med kritisk viktig ammunisjon og også soldater som de har sendt for å kjempe i både i Kursk i Russland og i Ukraina.
1: Vil Xi diskutere Nordkoreas atomprogram med Nordkoreas leder Kim Jong-un?
12: Offisielt så ønsker jo Kina ikke at det skal være atomvåpen på Korea-halvøya, og at også Nordkorea skal bidra til dette ved å avvikle sitt atomvåpenprogram. Men realiteten er jo at Nordkorea er en atommakt, og at Kina begynner å forholde seg til det. Så i de offisielle uttalelsene etterpå, i referatene, så er det kanskje lite sannsynlig at det vil være henvisninger til atomprogrammet, men i det stille så vil nok enten Xi eller noen av hans andre medreisende, for eksempel utenriksminister Wang Yi, snakke om dette med Nordkorea. Kina vil nok forsøke å bruke og få tilbake innflytelse og da bruke dette til sin fordel, også om Nordkorea blir en atommakt. Og etter Trumps besøk til Beijing i mai, så sa jo amerikanerne etterpå at begge land, altså både Kina og USA, var enige om at Nordkorea ikke bør ha eller ikke skal ha atomvåpen. Det var ikke del av uttalelsene fra kinesisk side eller deres referater fra samtalene med Trump.
1: Dette besøket kommer jo etter at Xi i mai med få dagers mellomrom tok imot både Trump og Putin i Beijing. Hva kan det bety?
12: Kina ønsker nok å fremstille seg selv som et land som ikke bare er verdens nest mektigste land, men et land som i en urolig verden med en spent geopolitikk evner å snakke med alle parter. Xi er den som kan snakke med Putin, kan invitere Trump til Beijing og ha et flere dager langt møte med han, og også reise til Pyongyang og ha samtaler med Kim Jong-un, i tillegg til at en rekke europeiske ledere det siste halvåret, fra Tysklands forbundskansler til Storbritannias statsminister, har reist for å ha møter i Beijing med Xi Jinping.
0: Det var en elev ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad som mistet livet etter en kanovelt i Sarpsborg natt til søndag. 2 av de 3 som var i kanoen kom seg i land. Den sartna gutten ble hentet opp av vattnet. fikk livreddende førstehjelp og ble fraktet til sykehus, men han ble senere stadfestet omkommet. Skolen har tett dialog med kriseteamet i kommunen.
1: Flere vittner har i dag uttalt seg i rettssaken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø, og i fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. Han er tiltalt for drap på den svenske kvinnen Malin i Trollhättan høsten 2024. Mathias Revheim Raffelsen, hva har skjedd så langt i dag?
13: I dag har retten fått høre en mengde vittner som man håper kan belyse saken på sitt vis. Vi har fått høre fra en svensk politibetjent som var med og fant denne kvinnen Malin høsten 2024 død. Vi har fått høre fra lederen i foreningen Retten til en verdig død, som mange har hatt noe kontakt med. Og nå rett før lunsj så hørte vi fra sakkyndig Arne Gullvåg, som var med å gjøre vurdering av Vangen sist han var i retten, tiltalt for medvirkning til selvmord i 2024. Og Dennis Ravndal, du programleder i podcasten Krimrommet. For å ta det siste først, hva det Gullvåg hadde å bidra med i dag?
14: Han var jo kalt inn fra forsvarerne til Steinar Vangen, som naturlig nok var interessert i hvilke vurderinger han gjorde da de kom frem til at det ikke var noen forhøyet risiko for at Vangen skulle begå nye alvorlige straffbare handlinger den gangen. Og det er jo viktig for dem, fordi det kommer sakkyndige her enten i morgen eller på onsdag, som nok kom med en annen konklusjon.
13: Ja, og hva var det de konkluderte med i retten forrige gang, Gullvåg og de sakkyndige?
14: De konkluderte med at for det første Steinar Vangen var strafferettslig tilregnelig, og nummer to så konkluderte de med at det ikke var en forhøyet risiko for at han skulle begå nye straffbare handlinger, og da var jo han litt inne på hva innebærer egentlig en slik risikoanalyse, altså psykologer kan ikke lese tanker, så da ser man jo på ulike faktorer som man rett og slett vurderer, og det viktigste for dem var at det han var dømt for før denne forrige saken, det var jo da han var 15 år gammel og lå så langt som 40 år tilbake i tid, og at det ikke var en sterk indikator på at han kom til å begå nye alvorlige straffbare handlinger.
13: Og Annike Ra, hørte vi fra, hun er i dag styreleder i foreningen Retten til en verdig død. Vangen har tidligere hatt noe kontakt med denne foreningen. Hva var viktig for Kira å få fram i dag?
14: Hun var jo opptatt av at det Steinar Vangen har drevet med er noe helt annet enn det denne gruppen har drevet med. Hun var jo ganske... Det var ganske følelsesladd faktisk på en del tidspunkt, og hun sa jo at hun tenker at det er lite verdig da, og lite det de arbeider for politisk over det Steinar Vangen sier at han har gjort, og at dette er sårbare kvinner som han har vært i kontakt med, og som hun reagerte kraftig på.
1: Et NATO-kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det bekrefter Latvias hær på X. Dette skjer kort tid etter at landets forsvar utstedte tidligere et luftfarevarsel i områdene langs landets grense mot Russland. Befolkningen i de berørte områdene ble bedt om å søke tilflukt innendørs. Farevarslet er nå over. Armenias statsminister Pashinyan utropper seg til valgvinner. Han erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. Han har sikret seg rundt 50% av stemmene, det opplyser landets valgkommisjon. Pashinyan har de siste årene blitt mer vestlig orientert med ønske om et tettere samarbeid med EU. Rundt 2,5 millioner innbyggere kunne stemme i valget. Fremmøtet det var på 59% ifølge kommisjonen. Valget er ansett for å være en prøvesten for Pashinyans dreining mot Vesten. Og da skal vi til Jan Espen Kruse i Moskva. Betyr det nå at Armenia kanskje vender Russland ryggen?
15: Ja, statsminister Pashinyan han sier at han har som mål å få Armenia til å bli medlem av EU og samtidig opprettholde et godt forhold til både Russland og andre naboland. Men det spørs om denne balansegangen kommer til å lykkes. Den blir i hvert fall temmelig risikabel.
1: Ja, fortell litt om Pashinyan. Hvem er han?
15: Ja, han var tidligere journalist og redaktør, og så ledet han det som ble kalt fløyelsrevolusjonen i 2018. Da var det demonstrasjoner og protester over store deler av landet som tvang den daværende statsministeren til å gå av, og så ble Pashinyan valgt i et nytt valg. Og mye av protestene gikk på dette med korrupsjon og oligarki. Garker, altså svært rike mennesker med tilknytning, de fleste av dem, til Russland. Og også et generelt dårlig styrt land. Så Armenia har opplevd en betydelig økonomisk vekst under Pashinyan.
1: Og hvem er det han har mot seg? Er det disse rike oligarkene?
15: Ja, det er jo de tidligere, altså de som ønsker forbindelser til Russland, blant annet oligarkene med forbindelser til russiske myndigheter. Det står jo mellom altså partiet til Pashinyan, sivil kontrakt, som det heter, og det vil altså i retning av EU, mens de andre partiene, opposisjonspartiene, de vil beholde mye bedre forbindelser til Russland.
1: Og hva med folket, hvor delte er de?
15: Ja, vi kan vel gå ut ifra at dette valget i går, det ga et inntrykk av det, altså rundt halvparten da, som stemmer for Pashinyans parti, og noen av 20% som stemmer for opposisjonen. Det viser vel at kanskje de som har næringsinteresser, som produserer ting, det er jo mye produksjon av grønnsaker og matvarer i Armenia, og da er det Russland som er det store markedet. Russland importerer, tar imot omtrent en tredjedel av Armenias eksport.
1: Ja, hvordan blir denne valgseieren mottatt i Moskva da?
15: Ja, det har ikke kommet offisielle kommentarer ennå, men i tiden før valget så har det jo vært en strøm av harde reaksjoner fra russiske myndigheters side. President Vladimir Putin, han har blant annet sagt at Armenia kan ikke både være medlem av EU og av den økonomiske samarbeidsorganisasjonen som Russland leder blant flere tidligere sovjetrepublikker. Armenierne er nødt til å velge hvilken organisasjon de skal være med i. Og så har altså russerne stanset import av en rekke matvarer, frukt og grønnsaker og mineralvann blant annet, og så truer de med å stenge av forsyningene av forholdsvis rimelig gass og olje fra Russland til Armenia. Så truslene er ganske klare.
0: Oslo tingrett skal i ettermiddag ta stilling til om Marius Borg Høiby skal settes fri fra varetekt. Før helga ba forsvarerne om at Høiby blir sett fri som følge av at kronprinsesse Mette Marit står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble sendt videre til Oslo tingrett. Han sier de alternativt ber om varetekt med elektronisk kontroll i egen heim. Reporter Julia Kirsebom Thommessen i Oslo tingrett. Hva skal skje der nede den kommende timen?
16: Nå skal jo retten behandle om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt eller ikke. Han begjærte seg løslatt forrige uke etter at det ble kjent at hans mor, kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon, har blitt verre, at hun står på liste for å få nye lunger. Og krimreporter Olav Døvik, du har jo fulgt denne saken lenge og tett. Hva er nytt siden forrige gang Høiby begjerte seg løslatt i mai?
17: Ja, det var i starten av mai at han ønsket å bli løslatt med å bruke fotlenke og da sitte i et hus på Skaugum. Det sa først tingretten nei til, og så sa både lagmannsretten og høyesterett også nei til hans anke på det spørsmålet. Det som er nytt siden den gang er jo at helsesituasjonen, som du sa, til kronprinsesse Mette Marit er blitt betydelig forverret.
16: Hvordan stiller de fornærmede kvinnene seg til denne begjæringen om løslatelse?
17: Han er jo nå varetektsfengslet på grunn av at politiet mener det er stor gjentagelsesfare, og det gjelder spesielt da den såkalte Frogner-kvinnen, som han har besøksforbud mot, og som han har brutt dette besøksforbudet gjentatte ganger. Også etter at rettssaken i vår startet, så brøt han det ved å prøve å kontakte henne fra fengselet. Og vi fikk i dag et svar fra denne kvinnens bistandsadvokat, Mette Yvonne Larsen, som sa at personer i kretsen rundt Marius Borg Høiby gjentatte ganger i det siste har kontaktet henne og for å prøve å presse henne til å ikke ønske dette besøksforbudet lenger. Og derfor følte hun seg nå presset til å gi en uttalelse. Hun sier at hun ønsker at dette besøksforbudet skal fortsette å gjelde, men at hun ikke har noe ønske om å stå i veien for at Høiby kan få treffe sin mor i denne vanskelige situasjonen, og at ellers har hun ikke noe synspunkt på om han skal sitte i varetektsfengsel eller ikke. Og så har vi bistandsadvokat Jon Christian Elden, som representerer tre av de andre fornærmede i denne saken. Han, blant dem da Nora Haukland og to kvinner som Marius Borg Høiby er tiltalt for å ha voldtatt. De har, sier de ikke er noe redd for at det skal skje noe gjentagelse, og har ikke noe ønske om at han skal sitte varetektsfengslet i den situasjonen som er nå.
16: I hvilken grad kommer kronprinsessens helse til å bli tema i rettsmøtet i dag?
17: Det er jo hovedgrunnen til at Marius Borg Høiby nå ønsker å bli løslatt. Han ønsker å være nær familien sin, og han kommer nok sannsynligvis til å forklare også om det i retten her i dag. Så da må de jo gå litt inn på helsesituasjonen hennes og argumentere for hvor alvorlig den er. Det har vi jo også fått høre. I tillegg så har vi fått høre at han også nå har fått lov til å være med på et møte på Rikshospitalet med resten av familien for å få en orientering av ekspertene og legene der om hvor alvorlig denne situasjonen er.
16: Og forrige gang retten behandlet en begjæring om løslatelse fra Høiby, brukte dommeren 10 minutter på å beslutte hvorvidt han skulle løslates eller ikke. Besluttet altså at han ikke skulle løslates. Så det blir spennende å se hvor lang tid det går i dag før en avgjørelse er fattet.
0: Takk til dere i Oslo tingrett. Miljøstiftinga Bellona mangler 3 millioner kroner for å unngå konkurs. Fristen er i dag. For ei vek siden ble det kjent at Bellona var nær konkurs etter 40 år og måtte skaffe til VG 8 millioner kroner innan ei veke. Leder Sveinung Rotevatn sier de fremdeles håper å komme i mål. Organisasjonens skjebne blir avgjort. Også studenter skal nå få billigere strøm. Regjeringen og støttepartiet er blitt samde i revidert nasjonalbudsjett om å bruke 65 millioner kroner til en støtteordning for at også leietakere i studentbostader skjermes mot høye strømpriser. Flere studentsamskipnader har tidligere varslet øke i leieprisene som følge av høye strømpriser. Nå blir disse varslene trukket tilbake.
1: Mattilsynet har invitert landbruket til et møte om den alvorlige soppsykdommen rød marg, som har rammet flere norske jordbærplanter denne sesongen. Temaet for dagens møte er hvordan smitten av sykdommen skal følges opp, det skriver Nasjonen. I slutten av mai ble det oppdaget rød marg hos en jordbærprodusent. Flere jordbærbønder hadde allerede kjøpt flere planter fra denne produsenten. Produsenten ble ilagt omsetningsforbud, og bøndene ble bedt om å destruere plantene.
6: Så skal de rette meg.
18: Hva Jeg har med støvler nå, og det nesten opp til knærne.
8: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
6: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
7: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
9: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Iran avslutter sine angrep mot Israel, men advarer om at de kan bli tatt opp igjen. Kunngjøringen sendt ut fra Iran nå i ettermiddag. De advarer om kraftigere angrep dersom Israel held fram med å angripe Libanon. I går gjenopptok Israel og Iran angrepet mot hverandre for første gang siden våpenhvila i april.
1: Ja, med oss i studio, Jørgen Jenshaugen, Midtøsten-forsker ved PRIO. Er du overrasket over eskaleringen vi ser nå?
10: Ja, jeg jo for så vidt det. Samtidig så har det jo vært veldig spent veldig lenge, og det har helt fra våpenhvilen ble inngått vært et stort stridsspørsmål om Libanon-fronten del av pakka. Iran har hele tiden insistert på at den det. Israel har hele tiden insistert på at det ikke det, og USA har vaklet, og her det tydelig at Iran har gjort det tydelig at de anser det som en del av våpenhvilen, og de kommer til å behandle brudd i Libanon som del av brudd av hele våpenhvilen.
1: Bare for å få det med, altså det jo Hezbollah som har involvert seg selv i denne krigen mellom Israel og Iran. Israel, altså Hezbollah som holder seg til i Libanon, prøver Netanyahu seg nå i og med at de ikke helt klarer å bli enige om Libanon en del av denne avtalen?
10: Ja, her det jo veldig mange hensyn som skjer samtidig. Fra et israelsk perspektiv så det jo både det at de interessert i å virkelig knuse Hezbollah nå. Der har man ikke egentlig likt den amerikanske involveringen som tilsier nå må du slutte krigføringen i Libanon. Og så det også innenrikspolitisk press i Israel. Altså ytre høyre ønsker jo ikke at Netanyahu skal stanse krigføringen i det hele tatt, og så det presset fra USA som tilsier at dere må slutte. Samtidig så det jo disse forhandlingene mellom Iran og USA, hvor man kan tenke på dette som en slags sånn brikke i forhandlingene, hvor Iran ønsker å sende et signal om at vi sterke, vi forhandlet fra en posisjon av styrke, for å kanskje få en bedre avtale enn de ellers hadde håpet på. Men dette jo veldig risikabelt, for det kan jo ødelegge hele prosessen.
1: Ja, for det som skjer nå, altså våpenhvileavtaler, vi vant med å bli brutt i Midtøsten, men dette en ganske stor eskalering.
10: Ja, altså ser vi på noen av våpenhvilene, ikke sant? Den i Gaza helt merkelig å kalle den en våpenhvile, det nesten 1000 drept i løpet av våpenhvileperioden, men man velger likevel ikke å si at den brutt. Litt det samme i Libanon, mens mellom Iran og USA og Iran og Israel så har man i mer eller mindre grad holdt våpenhvile og hatt en forhandlingsprosess. Og det jo den konflikten som den virkelig store, sånn at hvis det bryter sammen der, så vil det jo få regionale konsekvenser. Mm.
1: Iran har hele tiden vist det siste nå at de ikke lar seg skremme. Nå har Houthiene involvert seg. De har angrepet Israel, sier de nå, og sier at de vil svare på enhver eskalering fra Israel med ytterligere opptrapping. Hva har du å si når flere parter nå involverer seg?
10: Dette viser jo egentlig at den såkalte motstandsaksen, som Iran kaller sitt nettverk allierte i regionen, at den holder på tross av at Israel har vært i krig mot dem nå, spesielt siden 2023. Og det gjør at man snakker om veldig store ringvirkninger her. Nå har Houthiene stengt skipsfart for israelske skip i Rødehavet, men det betyr jo også at det vanskelig for andre skip å passere der. Og hvis vi tenker på Hormuzstredet, som liksom den store flaskehalsen som har gjort denne krigen veldig kostbar for hele verdensøkonomien, så vil en stengning av Rødehavet gjøre at dette blir ytterligere en sånn stor global konsekvens av konflikten.
1: Houthiene i Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer at de kommer til å angripe israelske skip i Rødehavet. Tidligere har militsen stått bak en rekke angrep i Rødehavet på skip som de hevdet hadde forbindelser til Israel. Rødehavet en viktig handelsåre som forbinder Europa, Asia og Afrika via Suezkanalen.
0: Ny uro i Midtøsten preger marknadene. Oljeaksjene peker oppover, mens oljeprisen stiger. Hovedindeksen på Oslo Børs var opp 0,5% ved åpning i dag. Et fat Nordsjøolje blir omsett for $97, en oppgang på 4,7% over helga. Det er en dramatisk situasjon i oljemarknaden, og inntil videre ser det ikke ut til å endre seg, sier investeringsstrateg i Nordea, Joakim Bernardsen, til E24.
1: Den såkalte Frogner-kvinnen i Marius Borg Høyby-saken har ved flere anledninger blitt forsøkt presset av personer i kretsen til Høyby for å få henne til å fjerne besøksforbudet. Det sier hun i en uttalelse til pressen via bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen. Hun ønsker at det fortsatt skal være et besøksforbud. Hun ønsker ikke å være til hinder for at Høyby får besøke sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Så til besøket i Nordkorea. Kinas president Xi Jinping drar i dag på et 2 dagers statsbesøk til Nordkorea. Det er 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet. Kina er en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nordkorea. Og Philip Lote i Beijing, Asia-korrespondent, hva handler dette besøket om?
12: Ja, Xi reiser til Nordkorea for å ta tilbake en posisjon i forhold til Kim Jong-un, landets øverste leder, og det øvrige regimet etter at Russland har økt sin innflytelse, da Russland og Nordkorea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea fikk penger og ble lovet teknologisk hjelp til som de kan bruke til sitt atomvåpenprogram hvis de støttet Russlands krigsinnsats i Ukraina, noe Ukraina har gjort med kritisk viktig ammunisjon og også soldater som de har sendt for å kjempe i både i Kursk i Russland og i Ukraina.
1: Vil Xi diskutere Nordkoreas atomprogram med Nordkoreas leder Kim Jong-un?
12: Offisielt så ønsker jo Kina ikke at det skal være atomvåpen på Korea-halvøya, og at også Nordkorea skal bidra til dette ved å avvikle sitt atomvåpenprogram. Men realiteten er jo at Nordkorea er en atommakt, og at Kina begynner å forholde seg til det. Så i de offisielle uttalelsene etterpå, i referatene, så er det kanskje lite sannsynlig at det vil være henvisninger til atomprogrammet, men i det stille så vil nok enten Xi eller noen av hans andre medreisende, for eksempel utenriksminister Wang Yi, snakke om dette med Nordkorea. Kina vil nok forsøke å bruke og få tilbake innflytelse og da bruke dette til sin fordel, også om Nordkorea blir en atommakt. Og etter Trumps besøk til Beijing i mai, så sa jo amerikanerne etterpå at begge land, altså både Kina og USA, var enige om at Nordkorea ikke bør ha eller ikke skal ha atomvåpen. Det var ikke del av uttalelsene fra kinesisk side eller deres referater fra samtalene med Trump.
1: Dette besøket kommer jo etter at Xi i mai med få dagers mellomrom tok imot både Trump og Putin i Beijing. Hva kan det bety?
12: Kina ønsker nok å fremstille seg selv som et land som ikke bare er verdens nest mektigste land, men et land som i en urolig verden med en spent geopolitikk evner å snakke med alle parter. Xi er den som kan snakke med Putin, kan invitere Trump til Beijing og ha et flere dager langt møte med han, og også reise til Pyongyang og ha samtaler med Kim Jong-un, i tillegg til at en rekke europeiske ledere det siste halvåret, fra Tysklands forbundskansler til Storbritannias statsminister, har reist for å ha møter i Beijing med Xi Jinping.
0: Det var en elev ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad som mistet livet etter en kanovelt i Sarpsborg natt til søndag. To av de tre som var i kanoen kom seg i land. Den savna gutten ble hentet opp av vattnet, fikk livreddende førstehjelp og ble fraktet til sykehus, men han ble senere stadfestet omkommet. Skolen har tett dialog med kriseteamet i kommunen.
1: Flere vitner har i dag uttalt seg i rettssaken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø, og i fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. Han er tiltalt for drap på den svenske kvinnen Malin i Trollhättan høsten 2024. Mathias Reveheim Raffelsen, hva har skjedd så langt i dag?
13: I dag har retten fått høre en mengde vittner som man håper kan belyse saken på sitt vis. Vi har fått høre fra en svensk politibetjent som var med og fant denne kvinnen Malin høsten 2024 død. Vi har fått høre fra lederen i foreningen Retten til en verdig død, som Vangen har hatt noe kontakt med. Og nå rett før lunsj så hørte vi fra sakkyndig Arne Gullvåg, som var med å gjøre vurdering av Vangen sist han var i retten, tiltalt for medvirkning til selvmord i 2024. Og Dennis Randahl, du er programleder i podcasten Krimrommet. For å ta det siste først, hva er det Gullvåg hadde å bidra med i dag?
14: Han var jo kalt inn fra forsvarerne til Steinar Vangen, som naturlig nok var interessert i hvilke vurderinger han gjorde da de kom frem til at det ikke var noen forhøyet risiko for at Vangen skulle begå nye alvorlige straffbare handlinger den gangen. Og det er jo viktig for dem, fordi det kommer sakkyndige her enten i morgen eller på onsdag, som nok kom med en annen konklusjon.
13: Ja, og hva var det de konkluderte med i retten forrige gang, Gullvåg og de sakkyndige?
14: De konkluderte med at for det første Steinar Vangen var strafferettslig tilregnelig, og nummer to så konkluderte de med at det ikke var en forhøyet risiko for at han skulle begå nye straffbare handlinger, og da var jo han litt inne på hva innebærer egentlig en slik risikoanalyse, altså psykologer kan ikke lese tanker, så da ser man jo på ulike faktorer som man rett og slett vurderer, og det viktigste for dem var at det han var dømt for før denne forrige saken, det var jo da han var 15 år gammel og lå så langt som 40 år tilbake i tid, og at det ikke var en sterk indikator på at han kom til å begå nye alvorlige straffbare handlinger.
13: Og Annike Ra, hørte vi fra, hun er i dag styreleder i foreningen Retten til en verdig død. Vangen har tidligere hatt noe kontakt med denne foreningen. Hva var viktig for Kira å få fram i dag?
14: Hun var jo opptatt av at det Steinar Vangen har drevet med er noe helt annet enn det denne gruppen har drevet med. Hun var jo ganske... Det var ganske følelsesladd faktisk på en del tidspunkt, og hun sa jo at hun tenker at det er lite verdig da, og lite det de arbeider for politisk over det Steinar Vangen sier at han har gjort, og at dette er sårbare kvinner som han har vært i kontakt med, og som hun reagerte kraftig på.
1: Et NATO-kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det bekrefter Latvias hær på X. Dette skjer kort tid etter at landets forsvar utstedte tidligere et luftfarevarsel i områdene langs landets grense mot Russland. Befolkningen i de berørte områdene ble bedt om å søke tilflukt innendørs. Farevarslet er nå over. Armenias statsminister Pasjinian utropper seg til valgvinner. Han erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. Han har sikret seg rundt 50% av stemmene, det opplyser landets valgkommisjon. Pasjinian har de siste årene blitt mer vestlig orientert med ønske om et tettere samarbeid med EU. Rundt 2,5 millioner innbyggere kunne stemme i valget. Fremmøtet det var på 59% ifølge kommisjonen. Valget ansett for å være en prøvesten for Pasjinians dreining mot Vesten. Og da skal vi til Jan Espen Kruse i Moskva. Betyr det nå at Armenia kanskje vender ryggen, eller vender Russland ryggen?
15: Ja, statsminister Pasjinian han sier at han har som mål å få Armenia til å bli medlem av EU, og samtidig opprettholde et godt forhold til både Russland og andre naboland. Men det spørs om denne balansegangen kommer til å lykkes. Den blir i hvert fall temmelig risikabel.
1: Ja, fortell litt om Pasjinian. Hvem han?
15: Ja, han var tidligere journalist og redaktør, og så ledet han det som ble kalt fløyelsrevolusjonen i 2018. Da var det demonstrasjoner og protester over store deler av landet som tvang den daværende statsministeren til å gå av, og så ble Pasjinian valgt i et nytt valg. Og mye av protestene gikk på dette med korrupsjon og oligarki. Altså svært rike mennesker med tilknytning, de fleste av dem, til Russland. Og også et generelt dårlig styrt land. Så Armenia har opplevd en betydelig økonomisk vekst under Pasjinian.
1: Og hvem det han har mot seg? Er det disse rike oligarkene?
15: Ja, det jo de tidligere, altså de som ønsker forbindelser til Russland, blant annet oligarkene med forbindelser til russiske myndigheter. Det står jo mellom altså partiet til Pasjinian, sivil kontrakt, som det heter, og det vil altså i retning av EU, mens de andre partiene, opposisjonspartiene, de vil beholde mye bedre forbindelser til Russland.
1: Og hva med folket, hvor delte er de?
15: Ja, vi kan vel gå ut ifra at dette valget i går, det ga et inntrykk av det, altså rundt halvparten da, som stemmer for Pasjinians parti, og noen av 20% som stemmer for opposisjonen. Det viser vel at kanskje de som har næringsinteresser, som produserer ting, det jo mye produksjon av grønnsaker og matvarer i Armenia, og da det Russland som det store markedet. Russland importerer, tar imot omtrent en tredjedel av Armenias eksport.
1: Ja, hvordan blir denne valgseieren mottatt i Moskva da?
15: Ja, det har ikke kommet offisielle kommentarer ennå, men i tiden før valget så har det jo vært en strøm av harde reaksjoner fra russiske myndigheters side. President Vladimir Putin han har blant annet sagt at Armenia kan ikke både være medlem av EU og av den økonomiske samarbeidsorganisasjonen som Russland leder blant flere tidligere sovjetrepublikker. Armenierne er nødt til å velge hvilken organisasjon de skal være med i. Og så har altså russerne stanset import av en rekke matvarer, frukt og grønnsaker og mineralvann blant annet, og så truer de med å stenge av forsyningene av forholdsvis rimelig gass og olje fra Russland til Armenia. Så trusselen

0: tilbake.
1: Mattilsynet har invitert landbruket til et møte om den alvorlige soppsykdommen rød marg, som har rammet flere norske jordbærplanter denne sesongen. Temaet for dagens møte er hvordan smitten av sykdommen skal følges opp, det skriver Nasjonen. I slutten av mai ble det oppdaget rød marg hos en jordbærprodusent. Flere jordbærbønder hadde allerede kjøpt denne, eller flere planter fra denne produsenten. Produsenten ble ilagt omsetningsforbud, og bøndene ble bedt om å destruere plantene.
2: Så skal de redde meg.
3: Jeg har på meg støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
4: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
2: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
3: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha
4: vest, ja.
3: Det skulle bare mangle.
5: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Iran avslutter sine angrep mot Israel, men advarer om at de kan bli tatt opp igjen. Kunngjøringen er sendt ut fra Iran nå i ettermiddag. De advarer om kraftigere angrep dersom Israel holder fram med å angripe Libanon. I går gjenopptok Israel og Iran angrepet mot hverandre for første gang siden våpenhvila i april.
1: Ja, med oss i studio, Jørgen Jenshaugen, Midtøsten-forsker ved PRIO. Er du overrasket over eskaleringen vi ser nå?
6: Ja, jeg er jo for så vidt det. Samtidig så har det jo vært veldig spent veldig lenge, og det har helt fra våpenhvilen ble inngått vært et stort stridsspørsmål om Libanon-fronten er del av pakka. Iran har hele tiden insistert på at den er det. Israel har hele tiden insistert på at det ikke er det, og USA har vaklet, og her er det tydelig at Iran har gjort det tydelig at de anser det som en del av våpenhvilen, og de kommer til å behandle brudd i Libanon som del av brudd av hele våpenhvilen.
1: Bare for å få det med, altså det er jo Hezbollah som har involvert seg selv i denne krigen mellom Israel og Iran, Israel, altså Hezbollah som holder seg til i Libanon. Prøver Netanyahu seg nå, i og med at de ikke er helt klare å bli enige om Libanon er en del av denne avtalen?
6: Ja, her er det jo veldig mange hensyn som skjer samtidig. Fra et israelsk perspektiv så er det jo både det at de er interessert i å virkelig knuse Hezbollah nå. Der har man ikke egentlig likt den amerikanske involveringen som tilsier nå må du slutte krigføringen i Libanon. Og så er det også innenrikspolitisk press i Israel, altså ytre høyre, ønsker jo ikke at Netanyahu skal stanse krigføringen i det hele tatt. Og så er det presset fra USA som tilsier at dere må slutte. Samtidig så er det jo disse forhandlingene mellom Iran og USA, hvor man kan tenke på dette som en slags sånn brikke i forhandlingene, hvor Iran ønsker å sende et signal om at vi er sterke, vi er forhandlet fra en posisjon av styrke, for å kanskje få en bedre avtale enn de ellers hadde håpet på, men dette er jo veldig risikabelt, for det kan jo ødelegge hele prosessen.
1: Ja, for det som skjer nå, altså våpenhvileavtaler, er vi vant med at blir brutt i Midtøsten, men dette er en ganske stor eskalering.
6: Ja, altså ser vi på noen av våpenhvilene, ikke sant? Den i Gaza er helt merkelig å kalle den en våpenhvile, det er nesten 1000 drept i løpet av våpenhvileperioden, men man velger likevel ikke å si at den er brutt. Litt det samme i Libanon, mens mellom Iran og USA og Iran og Israel så har man i mer eller mindre grad holdt våpenhvile og hatt en forhandlingsprosess. Og det er jo den konflikten som er den virkelig store, sånn at hvis det bryter sammen der, så vil det jo få regionale konsekvenser. Mm.
1: Iran har hele tiden vist det siste nå at det ikke lar seg skremme. Nå har Houthiene involvert seg. De har angrepet Israel, sier de nå, og sier at de vil svare på enhver eskalering fra Israel med ytterligere opptrapping. Hva har du å si når flere parter nå involverer seg?
6: Dette viser jo egentlig at den såkalte motstandsaksen, som Iran kaller sitt nettverk allierte i regionen, at den holder på tross av at Israel har vært i krig mot dem nå, spesielt siden 2023. Og det gjør at man snakker om veldig store ringvirkninger her. Nå har Houthiene stengt skipsfart for israelske skip i Rødehavet, men det betyr jo også at det er vanskelig for andre skip å passere der. Og hvis vi tenker på Hormuzstredet som liksom den store flaskehalsen,

0: staten som har gjort denne krigen veldig kostbar for hele verdensøkonomien, så vil en stengning av, av Rødehavet gjøre at dette blir ytterligere en sånn stor global konsekvens av konflikten.
1: Houthiene i Yemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer at de kommer til å angripe israelske skip i Rødehavet. Tidligere har militsen stått bak en rekke angrep i Rødehavet på skip som de hevdet hadde forbindelser til Israel. Rødehavet er en viktig handelsåre som forbinder Europa, Asia og Afrika via Suezkanalen.
2: Ny uro i Midtøsten preger marknadene. Oljeaksjene peker oppover, mens oljeprisen stiger. Hovedindeksen på Oslo Børs var opp 0,5% ved åpning i dag. Et fat Nordsjøolje blir omsett for $97, en oppgang på 4,7% over helga. Det er en dramatisk situasjon i oljemarknaden, og inntil videre ser det ikke ut til å endre seg, sier investeringsstrateg i Nordea, Joakim Bernardsen, til E24.

0: Når jeg ettermiddag vurderer retten om Marius Borg Høyby skal slippes ut av varetekt for å være sammen med familien. Iran sier de stanser angrepet mot Israel. Det siste døgnet har de to landene angripet hverandre med raketter. Og oljeprisen stiger etter ny uro i Midtøsten. Den oljetunge Oslo Børs har også oppgang. Klokka er 15. Velkommen til NRK Nyheter. Vi starter med været, for mens det er knallvær i Trøndelag, er det gråere i vest.
1: Det startet med gråvær i vest, og nå har nedbøren økt, og det blir mer nedbør utover dagen, så det blir en våt dag på Vestlandet. Denne nedbøren trekker over til Sørlandet, og i løpet av kvelden også til Østlandet, men det tar litt tid før den kommer til områdene lengst øst på Østlandet. I Trøndelag kan det dukke opp en og annen tordenbyg løpet ettermiddagen, men det blir varmt. Trolig her det blir varmest dag, med rundt 25 grader de varmeste stedene. Mens nordpå, der blir det lettere utover dagen, mens bygene henger nok litt igjen i Finnmark. Nedbøren i vest, den øker altså i mengde, og vil utover dagen også komme til Sørlandet og Østlandet, og i morgen så blir den liggende over Sør-Norge bort fra Trøndelag. De går nok klar av nedbøren i hovedsak, men det vil gå noen byger i Trøndelag også i morgen. Kan bli lokalt en del nedbør på Østlandet og Sørlandet i morgen, også en kuling styrke på vinden både på kysten og i fjellet. Og det er regn fra morgenen, men litt lettere kan det bli siste del av dagen på Østlandet. Nordover, der blir det mye pent vær på tirsdag, varmt også med 20-25 grader de varmeste stedene, men i Finnmark der vil det gå en og annen regnbyge.
0: Oslo tingrett tar i ettermiddag stilling til om Marius Borg Høyby kan settes fri fra varetekt før helga ba forsvarerne om at Høyby blir sett fri som følge av at kronprinsesse Mette Marit står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble sendt videre til Oslo tingrett. Forsvarerne sier de alternativt ber om varetekt med elektronisk kontroll i egen heim. Reporter Julia Kirsebom Thommessen i Oslo tingrett. Hva skal skje der nede den kommende timen?
2: Nå skal jo retten behandle om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt eller ikke. Han begjærte seg løslatt forrige uke etter at det ble kjent at hans mor, kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon, har blitt verre, at hun står på liste for å få nye lunger. Og krimreporter Olav Døvik, du har jo fulgt denne saken lenge og tett. Hva er nytt siden forrige gang Høyby begjærte seg løslatt i mai?
3: Ja, det var i starten av mai at han ønsket å bli løslatt med å bruke fotlenke og da sitte i et hus på Skaugum. Det sa først tingretten nei til, og så sa både lagmannsretten og høyesterett også nei til hans anke på det spørsmålet. Det som er nytt siden den gang er jo at helsesituasjonen, som du sa, til kronprinsesse Mette Marit er blitt betydelig forverret.
2: Hvordan stiller de fornærmede kvinnene seg til denne begjæringen om løslatelse?
3: Han er jo nå varetektsfengslet på grunn av at politiet mener det er stor gjentagelsesfare, og det gjelder spesielt da den såkalte Frogner-kvinnen, som han har besøksforbud mot, og som han har brutt dette besøksforbudet gjentatte ganger. Også etter at rettssaken i vår startet, så brøt han det ved å prøve å kontakte henne fra fengselet. Og vi fikk i dag et svar fra denne kvinnens bistandsadvokat, Mette Yvonne Larsen, som sa at personer i kretsen rundt Marius Borg Høyby gjentatte ganger i det siste har kontaktet henne og for å prøve å presse henne til å ikke ønske dette besøksforbudet lenger. Og derfor følte hun seg nå presset til å gi en uttalelse. Hun sier at hun ønsker at dette besøksforbudet skal fortsette å gjelde, men at hun ikke har noe ønske om å stå i veien for at Høyby kan få treffe sin mor i denne vanskelige situasjonen, og at ellers har hun ikke noe synspunkt på om han skal sitte i varetektsfengsel eller ikke. Og så har vi bistandsadvokat Jon Christian Elden, som representerer tre av de andre fornærmede i denne saken. Han, blant dem da Nora Haukland, og to kvinner som Marius Borg Høyby er tiltalt for å ha voldtatt. De har, sier de ikke er noe redd for at det skal skje noe gjentagelse, og har ikke noe ønske om at han skal sitte varetektsfengslet i den situasjonen som er nå.
2: I hvilken grad kommer kronprinsessens helse til å bli tema i rettsmøtet i dag?
3: Det er jo hovedgrunnen til at Marius Borg Høyby nå ønsker å bli løslatt. Han ønsker å være nær familien sin, men, og han kommer nok sannsynligvis til å forklare også om det i retten her i dag. Så da må de jo gå litt inn på helsesituasjonen hennes og argumentere for hvor alvorlig den er. Det har vi jo også fått høre. I tillegg så har vi fått høre at han også nå har fått lov til å være med på et møte på Rikshospitalet med resten av familien for å få en orientering av ekspertene og legene der om hvor alvorlig denne situasjonen er.
2: Og forrige gang retten behandlet en begjæring om løslatelse fra Høyby, brukte dommeren 10 minutter på å beslutte hvorvidt han skulle løslates eller ikke. Besluttet altså at han ikke skulle løslates. Så det blir spennende å se hvor lang tid det går i dag før en avgjørelse er fattet.
4: Den såkalte Frogner-kvinnen i Marius Borg Høyby-saken har ved flere anledninger blitt forsøkt presset av personer i kretsen til Høyby for å få henne til å fjerne besøksforbudet. Det sier hun i en uttalelse til pressen via bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen. Hun ønsker at det fortsatt skal være et besøksforbud. Hun ønsker ikke å være til hinder for at Høyby får besøke sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Så til besøket i Nordkorea. Kinas president Xi Jinping drar i dag på et 2 dagers statsbesøk til Nordkorea. Det er 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet. Kina er en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nordkorea. Og Philip Lote i Beijing, Asia-korrespondent, hva handler dette besøket om?
5: Ja, Xi reiser til Nordkorea for å ta tilbake en posisjon i forhold til Kim Jong-un, landets øverste leder, og det øvrige regimet etter at Russland har økt sin innflytelse, da Russland og Nordkorea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea fikk penger og ble lovet teknologisk hjelp til som de kan bruke til sitt atomvåpenprogram hvis de støttet Russlands krigsinnsats i Ukraina, noe Ukraina har gjort med kritisk viktig ammunisjon og også soldater som de har sendt for å kjempe i både i Kursk i Russland og i Ukraina.
4: Vil Xi diskutere Nordkoreas atomprogram med Nordkoreas leder Kim Jong-un?
5: Offisielt så ønsker jo Kina ikke at det skal være atomvåpen på Korea-halvøya, og at også Nordkorea skal bidra til dette ved å avvikle sitt atomvåpenprogram. Men realiteten er jo at Nordkorea er en atommakt, og at Kina begynner å forholde seg til det. Så i de offisielle uttalelsene etterpå, i referatene, så er det kanskje lite sannsynlig at det vil være henvisninger til atomprogrammet, men i det stille så vil nok enten Xi eller noen av hans andre medreisende, for eksempel utenriksminister Wang Yi, snakke om dette med Nordkorea. Kina vil nok forsøke å bruke og få tilbake innflytelse og da bruke dette til sin fordel, også om Nordkorea blir en atommakt. Og etter Trumps besøk til Beijing i mai, så sa jo amerikanerne etterpå at begge land, altså både Kina og USA, USA var enige om at Nordkorea ikke bør ha eller ikke skal ha atomvåpen. Det var ikke del av uttalelsene fra kinesisk side eller deres referater fra samtalene med Trump.
4: Dette besøket kom jo etter at Xi i mai med få dagers mellomrom tok imot både Trump og Putin i Beijing. Hva kan det bety?
5: Kina ønsker nok å fremstille seg selv som et land som ikke bare er verdens nest mektigste land, men et land som i en urolig verden med en spent geopolitikk evner å snakke med alle parter. Xi er den som kan snakke med Putin, kan invitere Trump til Beijing og ha et flere dager langt møte med han, og også reise til Pyongyang og ha samtaler med Kim Jong-un, i tillegg til at en rekke europeiske ledere det siste halvåret, fra Tysklands forbundskansler til Storbritannias statsminister, har reist for å ha møter i Beijing med Xi Jinping.
0: Det var en elev ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad som mistet livet etter en kanovelt i Sarpsborg natt til søndag. To av de tre som var i kanoen kom seg i land. Den sartna gutten ble hentet opp av vattnet, fikk livreddende førstehjelp og ble fraktet til sykehus, men han ble senere stadfestet omkommet. Skolen har tett dialog med kriseteamet i kommunen.
4: Flere vittner har i dag uttalt seg i rettssaken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø, og i fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. Han er tiltalt for drap på den svenske kvinnen Malin i Trollhättan høsten 2024. Mathias Reveheim Raffelsen, hva har skjedd så langt i dag?
6: I dag har retten fått høre en mengde vittner som man håper kan belyse saken på sitt vis. Vi har fått høre fra en svensk politibetjent som var med og fant denne kvinnen Malin høsten 2024 død. Vi har fått høre fra lederen i foreningen Retten til en verdig død, som mange har hatt noe kontakt med. Og nå rett før lunsj så hørte vi fra sakkyndig Arne Gullvåg, som var med å gjøre vurdering av Vangen sist han var i retten, tiltalt for medvirkning til selvmord i 2024. Og Dennis Ravndal, du programleder i podcasten Krimrommet. For å ta det siste først, hva det Gullvåg hadde å bidra med i dag?
7: Han var jo kalt inn fra forsvarerne til Steinar Vangen, som naturlig nok var interessert i hvilke vurderinger han gjorde da de kom frem til at det ikke var noen forhøyet risiko for at Vangen skulle begå nye alvorlige straffbare handlinger den gangen. Og det er jo viktig for dem, fordi det kommer sakkyndige her enten i morgen eller på onsdag, som nok kom med en annen konklusjon.
6: Ja, og hva var det de konkluderte med i retten forrige gang, Gullvåg og de sakkyndige?
7: De konkluderte med at for det første Steinar Vangen var strafferettslig tilregnelig, og nummer to så konkluderte de med at det ikke var en forhøyet risiko for at han skulle begå nye straffbare handlinger, og da var jo han litt inne på hva innebærer egentlig en slik risikoanalyse, altså psykologer kan ikke lese tanker, så da ser man jo på ulike faktorer som man rett og slett vurderer, og det viktigste for dem var at det han var dømt for før denne forrige saken, det var jo da han var 15 år gammel og lå så langt som 40 år tilbake i tid, og at det ikke var en sterk indikator på at han kom til å begå nye alvorlige straffbare handlinger.
6: Og Annike Ra, hørte vi fra, hun er i dag styreleder i foreningen Retten til en verdig død. Vangen har tidligere hatt noe kontakt med denne foreningen. Hva var viktig for Kira å få fram i dag?
7: Hun var jo opptatt av at det Steinar Vangen har drevet med er noe helt annet enn det denne gruppen har drevet med. Hun var jo ganske... Det var ganske følelsesladd faktisk på en del tidspunkt, og hun sa jo at hun tenker at det er lite verdig da, og lite det de arbeider for politisk over det Steinar Vangen sier at han har gjort, og at dette er sårbare kvinner som han har vært i kontakt med, og som hun reagerte kraftig på.
4: Et NATO-kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det bekrefter Latvias hær på X. Dette skjer kort tid etter at landets forsvar utstedte tidligere et luftfarevarsel i områdene langs landets grense mot Russland. Befolkningen i de berørte områdene ble bedt om å søke tilflukt innendørs. Farevarslet er nå over. Armenias statsminister Pasjinian utropper seg til valgvinner. Han erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. Han har sikret seg rundt 50% av stemmene, det opplyser landets valgkommisjon. Pasjinian har de siste årene blitt mer vestlig orientert med ønske om et tettere samarbeid med EU. Rundt 2,5 millioner innbyggere kunne stemme i valget. Fremmøtet det var på 59% ifølge kommisjonen. Valget er ansett for å være en prøvesten for Pasjinians dreining mot Vesten. Og da skal vi til Jan Espen Kruse i Moskva. Betyr det nå at Armenia kanskje vender ryggen, eller vender Russland ryggen?
8: Ja, statsminister Pasjinian han sier at han har som mål å få Armenia til å bli medlem av EU, og samtidig opprettholde et godt forhold til både Russland og andre naboland. Men det spørs om denne balansegangen kommer til å lykkes. Den blir i hvert fall temmelig risikabel.
4: Ja, fortell litt om Pasjinian. Hvem er han?
8: Ja, han var tidligere journalist og redaktør, og så ledet han det som ble kalt fløyelsrevolusjonen i 2018. Da var det demonstrasjoner og protester over store deler av landet som tvang den daværende statsministeren til å gå av, og så ble Pasjinian valgt i et nytt valg. Og mye av protestene gikk på dette med korrupsjon og oligarki. Altså svært rike mennesker med tilknytning, de fleste av dem, til Russland. Og også et generelt dårlig styrt land. Så Armenia har opplevd en betydelig økonomisk vekst under Pasjinian.
4: Og hvem er det han har mot seg? Er det disse rike oligarkene?
8: Ja, det er jo de tidligere, altså de som ønsker forbindelser til Russland, blant annet oligarkene med forbindelser til russiske myndigheter. Det står jo mellom altså partiet til Pasjinian, sivil kontrakt, som det heter, og det vil altså i retning av EU, mens de andre partiene, opposisjonspartiene, de vil beholde mye bedre forbindelser til Russland.
4: Og hva med folket, hvor delte er de?
8: Ja, vi kan vel gå ut ifra at dette valget i går, det ga et inntrykk av det, altså rundt halvparten da, som stemmer for Pasjinians parti, og noen av 20% som stemmer for opposisjonen. Det viser vel at kanskje de som har næringsinteresser, som produserer ting, det er jo mye produksjon av grønnsaker og matvarer i Armenia, og da er det Russland som er det store markedet. Russland importerer, tar imot omtrent en tredjedel av Armenias eksport.
4: Ja, hvordan blir denne valgseieren mottatt i Moskva da?
8: Ja, det har ikke kommet offisielle kommentarer ennå, men i tiden før valget så har det jo vært en strøm av harde reaksjoner fra russiske myndigheters side. President Vladimir Putin han har blant annet sagt at Armenia kan ikke både være medlem av EU og av den økonomiske samarbeidsorganisasjonen som Russland leder blant flere tidligere sovjetrepublikker. Armenierne er nødt til å velge hvilken organisasjon de skal være med i. Og så har altså russerne stanset import av en rekke matvarer, frukt frukt og grønnsaker og mineralvann blant annet, og så truer de med å stenge av forsyningene av forholdsvis rimelig gass og olje fra Russland til Armenia. Så truslene er ganske klare.
0: Miljøstiftinga Bellona mangler 3 millioner kroner for å unngå konkurs. Fristen er i dag. For en vek siden ble det kjent at Bellona var nær konkurs etter 40 år og måtte skaffe til VG 8 millioner kroner innan en veke. Leder Sveinung Rotevatn sier de fremdeles håper å komme i mål. Organisasjonens skjebne blir avgjort. Også studenter skal nå få billigere strøm. Regjeringen og støttepartiet er blitt samlet i revidert nasjonalbudsjett om å bruke 65 millioner kroner til en støtteordning for at også leietakere i studentbostader skjermes mot høye strømpriser. Flere studentsamskipnader har tidligere varslet øke i leieprisene som følge av høye strømpriser. Nå blir disse varslene trukket tilbake.
4: Mattilsynet har invitert landbruket til et møte om den alvorlige soppsykdommen rød marg, som har rammet flere norske jordbærplanter denne sesongen. Temaet for dagens møte er hvordan smitten av sykdommen skal følges opp, det skriver Nasjonen. I slutten av mai ble det oppdaget rød marg hos en jordbærprodusent. Flere jordbærbønder hadde allerede kjøpt flere planter fra denne produsenten. Produsenten ble ilagt omsetningsforbud, og bøndene ble bedt om å destruere plantene.
9: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
10: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
11: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
12: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
13: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Iran avslutter sine angrep mot Israel, men advarer om at de kan bli tatt opp igjen. Kunngjøringen er sendt ut fra Iran nå i ettermiddag. De advarer om kraftigere angrep dersom Israel held fram med å angripe Libanon. I går gjenopptok Israel og Iran angrepet mot hverandre for første gang siden våpenhvila i april.
4: Ja, med oss i studio, Jørgen Jenshaugen, Midtøsten-forsker ved PRIO. Er du overrasket over eskaleringen vi ser nå?
14: Ja, jeg er jo for så vidt det. Samtidig så har det jo vært veldig spent veldig lenge, og det har helt fra våpenhvilen ble inngått vært et stort stridsspørsmål om Libanon-fronten er del av pakka. Iran har hele tiden insistert på at den er det. Israel har hele tiden insistert på at det ikke er det, og USA har vaklet, og her er det tydelig at Iran har gjort det tydelig at de anser det som en del av våpenhvilen, og de kommer til å behandle brudd i Libanon som del av brudd av hele våpenhvilen.
4: Bare for å få det med, altså det er jo Hezbollah som har involvert seg selv i denne krigen mellom Israel og Iran, Israel, altså Hezbollah som holder seg til i Libanon. Prøver Netanyahu seg nå, i og med at de ikke er helt klare å bli enige om Libanon er en del av denne avtalen?
14: Ja, her er det jo veldig mange hensyn som skjer samtidig. Fra et israelsk perspektiv så er det jo både det at de er interessert i å virkelig knuse Hezbollah nå. Der har man ikke egentlig likt den amerikanske involveringen som tilsier nå må du slutte krigføringen i Libanon. Og så er det også innenrikspolitisk press i Israel, altså ytre høyre, ønsker jo ikke at Netanyahu skal stanse krigføringen i det hele tatt, og så er det presset fra USA som tilsier at dere må slutte. Samtidig så er det jo disse forhandlingene mellom Iran og USA, hvor man kan tenke på dette som en slags sånn brikke i forhandlingene, hvor Iran ønsker å sende et signal om at vi er sterke, vi er forhandlet fra en posisjon av styrke, for å kanskje få en bedre avtale enn de ellers hadde håpet på, men dette er jo veldig risikabelt, for det kan jo ødelegge hele prosessen.
4: Ja, for det som skjer nå, altså våpenhvileavtaler er vi vant med at blir brutt i Midtøsten, men dette er en ganske stor eskalering.
14: Ja, altså ser vi på noen av våpenhvilene, ikke sant? Den i Gaza helt merkelig å kalle den en våpenhvile. Det nesten 1000 drept i løpet av våpenhvileperioden, men man velger likevel ikke si at den brutt. Litt det samme i Libanon, mens mellom Iran og USA og Iran og Israel så har man i mer eller mindre grad holdt våpenhvile og hatt en forhandlingsprosess. Og det jo den konflikten som den virkelig store, sånn at hvis det bryter sammen der, så vil det jo få regionale konsekvenser. Mm.
4: Iran har hele tiden vist det siste nå, at de ikke lar seg skremme. Nå har Houthiene involvert seg. De har angrepet Israel, sier de nå, og sier at de vil svare på en hver eskalering fra Israel med ytterligere opptrapping. Hva har du å si når flere parter nå involverer seg?
14: Dette viser jo egentlig at den såkalte motstandsaksen, som Iran kaller sitt nettverk allierte i regionen, at den holder på tross av at Israel har vært i krig mot dem nå, spesielt siden 2023. Og det gjør at man snakker om veldig store ringvirkninger her. Nå har Houthiene stengt skipsfart for israelske skip i Rødehavet, men det betyr jo også at det vanskelig for andre skip å passere der. Og hvis vi tenker på Hormuzstredet, som liksom den store flaskehalsen som har gjort denne krigen veldig kostbar for hele verdensøkonomien, så vil en stengning av Rødehavet gjøre at dette blir ytterligere en sånn stor global konsekvens av konflikten.
4: Houthiene i Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer at de kommer til å angripe israelske skip i Rødehavet. Tidligere har militsen stått bak en rekke angrep i Rødehavet på skip som de hevdet hadde forbindelser til Israel. Rødehavet en viktig handelsåre som forbinder Europa, Asia og Afrika via Suezkanalen.
0: Ny uro i Midtøsten preger marknadene. Oljeaksjene peker oppover, mens oljeprisen stiger. Hovedindeksen på Oslo Børs var opp 0,5% ved åpning i dag. Et fat nordsjøolje blir omsett for $97, en oppgang på 4,7% over helga. Det en dramatisk situasjon i oljemarknaden, og inntil videre ser det ikke ut til å endre seg, sier investeringsstrateg i Nordea, Joakim Bernardsen, til E24. Nå i ettermiddag vurderer retten om Marius Borg Høyby skal slippes ut av varetekt for å være sammen med familien. Iran sier de stanser angrepet mot Israel. Det siste døgnet har de to landene angripet hverandre med raketter. Og oljeprisen stiger etter ny uro i Midtøsten. Den oljetunge Oslo Børs har også oppgang. Oslo tingrett tar i ettermiddag stilling til om Marius Borg Høyby kan settes fri fra varetekt før helga ba forsvarerne om at Høyby blir sett fri som følge av at kronprinsesse Mette Marit står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble sendt videre til Oslo tingrett. Forsvarerne sier de alternativt ber om varetekt med elektronisk kontroll i egen heim. Reporter Julia Kirsebom Thommessen i Oslo tingrett. Hva skal skje der nede den kommende timen?
2: Nå skal jo retten behandle om Marius Borg Høyby kan løslas fra varetekt eller ikke. Han begjærte seg løslatt forrige uke etter at det ble kjent at hans mor, kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon, har blitt verre, at hun står på liste for å få nye lunger. Og krimreporter Olav Døvik, du har jo fulgt denne saken lenge og tett. Hva nytt siden forrige gang Høyby begjærte seg løslatt i mai?
3: Ja, det var i starten av mai at han ønsket å bli løslatt med å bruke fotlenke og da sitte i et hus på Skaugum. Det sa først tingretten nei til, og så sa både lagmannsretten og høyesterett også nei til hans anke på det spørsmålet. Det som nytt siden den gang jo at helsesituasjonen, som du sa, til kronprinsesse Mette Marit blitt betydelig forverret.
2: Hvordan stiller de fornærmede kvinnene seg til denne begjæringen om løslatelse?
3: Han jo nå varetektsfengslet på grunn av at politiet mener det stor gjentagelsesfare, og det gjelder spesielt da den såkalte Frogner-kvinnen, som han har besøksforbud mot, og som han har brutt dette besøksforbudet gjentatte ganger. Også etter at rettssaken i vår startet, så brøt han det ved å prøve å kontakte henne fra fengselet. Og vi fikk i dag et svar fra denne kvinnens bistandsadvokat, Mette Yvonne Larsen, som sa at personer i kretsen rundt Marius Borg Høyby gjentatte ganger i det siste har kontaktet henne og for å prøve å presse henne til å ikke ønske dette besøksforbudet lenger. Og derfor følte hun seg nå presset til å gi en uttalelse. Hun sier at hun ønsker at dette besøksforbudet skal fortsette å gjelde, men at hun ikke har noe ønske om å stå i veien for at Høyby kan få treffe sin mor i denne vanskelige situasjonen, og at ellers har hun ikke noe synspunkt på om han skal sitte i varetektsfengsel eller ikke. Og så har vi bistandsadvokat Jon Christian Elden, som representerer tre av de andre fornærmede i denne saken. Han, blant dem da Nora Haukland og to kvinner som Marius Borg Høyby tiltalt for å ha voldtatt. De har, sier de ikke noe redd for at det skal skje noe gjentagelse, og har ikke noe ønske om at han skal sitte varetektsfengslet i den situasjonen som nå.
2: I hvilken grad kommer kronprinsessens helse til å bli tema i rettsmøtet i dag?
3: Det jo hovedgrunnen til at Marius Borg Høyby nå ønsker å bli løslatt. Han ønsker å være nær familien sin, og han kommer nok sannsynligvis til å forklare også om det i retten her i dag. Så da må de jo gå litt inn på helsesituasjonen hennes og argumentere for hvor alvorlig den er. Det har vi jo også fått høre. I tillegg så har vi fått høre at han også nå har fått lov til å være med på et møte på Rikshospitalet med resten av familien for å få en orientering av ekspertene og legene der om hvor alvorlig denne situasjonen er.
2: Og forrige gang retten behandlet en begjæring om løslatelse fra Høyby, brukte dommeren 10 minutter på å beslutte hvorvidt han skulle løslates eller ikke. Besluttet altså at han ikke skulle løslates. Så det blir spennende å se hvor lang tid det går i dag før en avgjørelse er fattet.
0: TV2-profil Kadhafi Saman forklarte seg i retten i dag om hvorfor kanalen brukte skjult identitet for å komme i kontakt med drapstiltalte Steinar Vangen. I flere år skal Vangen ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møtet med TV2 ble han arrestert av svensk politi. Han tiltalt for drap på den svenske kvinnen Malin i Trollhättan høsten 2024. Journalist Kadhafi Saman en av flere som har vitnet i Vestfold tingrett i dag.
15: Når du har avslørt eller vært med på å avsløre Steinar Vangen, så må man tåle også kritiske spørsmål fra forsvareren, og det følte jeg at jeg fikk, og fikk svart på det jeg kunne svare på.
6: Hva tenker du som journalist om å bli kalt inn som vitne i en rettssak?
15: Nei, altså jeg tenker i en så alvorlig sak som dette, det jo snakk om en drapstiltale, så må vi tåle det. Vi må tåle søkelys og kritiske spørsmål på vårt journalistiske prosjekt, som har ført til at vi faktisk sitter i salen her. Så det tenker jeg helt innenfor.
16: Jeg synes det var ganske intenst å vitne i denne rettssaken, samtidig at det svært viktig sak, fordi det handler om drap og ikke en rett til en verdig død.
0: Ja, det sa styreleder Anna Kira i foreningen Retten til en verdig død, reporter Mathias Revheim Rafaelsen. Vi hører Kira snakke om en intens opplevelse. Hva er det mer hun forteller?
6: Det å si her jo at sånn Steinar Vangen har operert skiller seg etter hos sin mening kraftig fra det de holder på med. De sitt mål jo lovendring her. De vil ha legalisert aktiv dødshjelp, og det gjør de, som de sier selv, gjennom å skrive kronikker, lese brev, uttale seg i media og jobbe opp mot politikere, mens det Anne Kira mener Vangen gjør, og det han tiltalt for, drap. Og så tar vi med noen gang at Vangen nekter straffskyld for drap.
0: Hva er det politiet mener har skjedd med Malin?
6: De mener at Vangen har kvelt henne med en pute etter at hun har inntatt en blanding av alkohol og medikamenter. Det mener han er helt feil. Han mener han har ikke hatt noe aktiv fysisk rolle i hennes dødsfall. At han har vært til stede, ja, men at han har forholdt seg helt passiv. Det er også verdt å nevne at politiet har ikke klart å sikre noen pute som de kan knytte til dødsfallet. De har en pute fra denne leiligheten, men der er det ikke funnet noe DNA fra Steinar Vangen.
0: Vangen ble jo for alvor kjent, og TV2-programmet Norge bak fasaden avslørte han, og en av journalistene Kadhafi sa han måtte i dag vitne, som vi så. Hva sa han?
6: Nei, han fortalte om kontakten de hadde med Steinar Vangen, både skjult da de utga seg for å være denne Randi Fredriksen, og også da Steinar Vangen kom til Nordby Hotell i Strømstad i en slags felle som Vangen selv har betegnet det som, og Kadhafi sa med sitt klare inntrykk av at den Steinar Vangen som kom dit kom for å drepe Randi, og Saman sa også til oss i NRK etter sitt vitnemål at dette er nok det sykeste han har vært med på i sine 25 år som journalist.
0: Hva skjer videre i denne rettssaken nå?
6: Nei, i dag så ventet vi på vitnemålet til søsteren til Malin. Det er utsatt til i morgen. Vi venter også på en uttalelse fra de to sakkyndige som følger denne rettssaken og følger med på Vangen. De skal gi en uttalelse om hvordan de vurderer han og faren for nye lovbrudd.
0: Takk, Mathias Rebheim Raffaelsen.
4: Den såkalte Frogner-kvinnen i Marius Borg Høyby-saken har ved flere anledninger blitt forsøkt presset av personer i kretsen til Høyby for å få henne til å fjerne besøksforbudet. Det sier hun i en uttalelse til pressen via bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen. Hun ønsker at det fortsatt skal være et besøksforbud. Hun ønsker ikke å være til hinder for at Høyby får besøke sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Så til besøket i Nordkorea. Kinas president Xi Jinping drar i dag på et 2 dagers statsbesøk til Nordkorea. Det er 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet. Kina er en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nordkorea. Og Philip Lote i Beijing, Asia-korrespondent, hva handler dette besøket om?
5: Ja, Xi reiser til Nordkorea for å ta tilbake en posisjon i forhold til Kim Jong-un, landets øverste leder, og det øvrige regimet etter at Russland har økt sin innflytelse, da Russland og Nordkorea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea fikk penger og ble lovet teknologisk hjelp til som de kan bruke til sitt atomvåpenprogram hvis de støttet Russlands krigsinnsats i Ukraina, noe Ukraina har gjort med kritisk viktig ammunisjon og også soldater som de har sendt for å kjempe i både i Kursk i Russland og i Ukraina.
4: Vil Xi diskutere Nordkoreas atomprogram med Nordkoreas leder Kim Jong-un?
5: Offisielt så ønsker jo Kina ikke at det skal være atomvåpen på Korea-halvøya, og at også Nordkorea skal bidra til dette ved å avvikle sitt atomvåpenprogram. Men realiteten er jo at Nordkorea er en atommakt, og at Kina begynner å forholde seg til det. Så i de offisielle uttalelsene etterpå, i referatene, så er det kanskje lite sannsynlig at det vil være henvisninger til atomprogrammet, men i det stille så vil nok enten Xi eller noen av hans andre medreisende, for eksempel utenriksminister Wang Yi, snakke om dette med Nordkorea. Kina vil nok forsøke å bruke og få tilbake innflytelse, og da bruke dette til sin fordel, også om Nordkorea blir en atommakt. Og etter Trumps besøk til Beijing i mai, så sa jo amerikanerne etterpå at begge land, altså både Kina og USA, var enige om at Nordkorea ikke bør ha eller ikke skal ha atomvåpen. Det var ikke del av uttalelsene fra kinesisk side eller deres referater fra samtalene med Trump.
4: Dette besøket kom jo etter at Xi i mai med få dagers mellomrom tok imot både Trump og Putin i Beijing. Hva kan det bety?
5: Kina ønsker nok å fremstille seg selv som et land som ikke bare er verdens nest mektigste land, men et land som i en urolig verden med en spent geopolitikk evner å snakke med alle parter. Xi er den som kan snakke med Putin, kan invitere Trump til Beijing og ha et flere dager langt møte med han, og også reise til Pyongyang og ha samtaler med Kim Jong-un, i tillegg til at en rekke europeiske ledere det siste halvåret, fra Tysklands forbundskansler til Storbritannias statsminister, har reist for å ha møter i Beijing med Xi Jinping.
0: Det var en elev ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad som mistet livet etter en kanovelt i Sarpsborg natt til søndag. To av de tre som var i kanoen kom seg i land. Den sartna gutten ble hentet opp av vattnet, fikk livreddende førstehjelp og ble fraktet til sykehus, men han ble senere stadfestet omkommet. Skolen har tett dialog med kriseteamet i kommunen.
4: Et NATO-kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det bekrefter Latvias hær på X. Dette skjer kort tid etter at landets forsvar utstedte tidligere et luftfarevarsel i områdene langs landets grense mot Russland. Befolkningen i de berørte områdene ble bedt om å søke tilflukt inndørs. Farevarslet er nå over. Armenias statsminister Pasjinian utropper seg til valgvinner. Han erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. Han har sikret seg rundt 50% av stemmene, det opplyser landets valgkommisjon. Pasjinian har de siste årene blitt mer vestlig orientert med ønske om et tettere samarbeid med EU. Rundt 2,5 millioner innbyggere kunne stemme i valget. Fremmøtet det var på 59% ifølge kommisjonen. Valget er ansett for å være en prøvesten for Pasjinians dreining mot Vesten. Og da skal vi til Jan Espen Kruse i Moskva. Betyr det nå at Armenia kanskje vender ryggen, eller vender Russland ryggen?
8: Ja, statsminister Pasjinian, han sier at han har som mål å få Armenia til å bli medlem av EU, og samtidig opprettholde et godt forhold til både Russland og andre naboland. Men det spørs om denne balansegangen kommer til å lykkes. Den blir i hvert fall temmelig risikabel.
4: Ja, fortell litt om Pasjinian. Hvem er han?
8: Ja, han var tidligere journalist og redaktør, og så ledet han det som ble kalt fløyelsrevolusjonen i 2018. Da var det demonstrasjoner og protester over store deler av landet som tvang den daværende statsministeren til å gå av, og så ble Pasjinian valgt i et nytt valg. Og mye av protestene gikk på dette med korrupsjon og oligarker, altså svært rike mennesker med tilknytning, de fleste av dem, til Russland, og også et generelt dårlig styrt land. Så Armenia har opplevd en betydelig økonomisk vekst under Pasjinian.
4: Og hvem er det han har mot seg? Er det disse rike oligarkene?
8: Ja, det jo de tidligere, altså de som ønsker forbindelser til Russland, blant annet oligarkene med forbindelser til russiske myndigheter. Det står jo mellom altså partiet til Pashinyan, sivil kontrakt, som det heter, og det vil altså i retning av EU, mens de andre partiene, opposisjonspartiene, de vil beholde mye bedre forbindelser til Russland.
4: Og hva med folket, hvor delte er de?
8: Ja, vi kan vel gå ut ifra at dette valget i går, det ga et inntrykk av det, altså rundt halvparten da, som stemmer for Pashinyans parti, og noen av 20% som stemmer for opposisjonen. Det viser vel at kanskje de som har næringsinteresser, som produserer ting, det jo mye produksjon av grønnsaker og matvarer i Armenia, og da det Russland som det store markedet. Russland importerer, tar imot omtrent en tredjedel av Armenias eksport.
4: Ja, hvordan blir denne valgseieren mottatt i Moskva da?
8: Ja, det har ikke kommet offisielle kommentarer ennå, men i tiden før valget så har det jo vært en strøm av harde reaksjoner fra russiske myndigheters side. President Vladimir Putin, han har blant annet sagt at Armenia kan ikke både være medlem av EU og av den økonomiske samarbeidsorganisasjonen som Russland leder, blant flere tidligere sovjetrepublikker. Armenierne er nødt til å velge hvilken organisasjon de skal være med i. Og så har altså russerne stanset import av en rekke matvarer, frukt og grønnsaker og mineralvann blant annet, og så truer de med å stenge av forsyningene av forholdsvis rimelig gass og olje fra Russland til Armenia. Så truslene er ganske klare.
0: Miljøstiftinga Bellona mangler 3 millioner kroner for å unngå konkurs. Fristen i dag. For en vek siden ble det kjent at Bellona var nær konkurs etter 40 år og måtte skaffe til VG 8 millioner kroner innan en veke. Leder Sveinung Rotevatn sier de fremdeles håper å komme i mål. Organisasjonens skjebne blir avgjort. Også studenter skal nå få billigere strøm. Regjeringen og støttepartiet blitt samlet i revidert nasjonalbudsjett om å bruke 65 millioner kroner til en støtteordning for at også leietakere i studentbostader skjermes mot høye strømpriser. Flere studentsamskipnader har tidligere varslet øke i leieprisene som følge av høye strømpriser. Nå blir disse varslene trukket tilbake. Iran avslutter sine angrep mot Israel, men advarer om at de kan bli tatt opp igjen. Kunngjøringen sendt ut fra Iran nå i ettermiddag. De advarer om kraftigere angrep dersom Israel held fram med å angripe Libanon. I går gjenopptok Israel og Iran angrepet mot hverandre for første gang siden våpenhvila i april.
4: Ja, med oss i studio, Jørgen Jenshaugen, Midtøsten-forsker ved PRIO. Er du overrasket over eskaleringen vi ser nå?
14: Ja, jeg jo for så vidt det. Samtidig så har det jo vært veldig spent veldig lenge, og det har helt fra våpenhvilen ble inngått vært et stort stridsspørsmål om Libanon-fronten del av pakka. Iran har hele tiden insistert på at den det. Israel har hele tiden insistert på at det ikke det, og USA har vaklet, og her det tydelig at Iran har gjort det tydelig at de anser det som en del av våpenhvilen, og de kommer til å behandle brudd i Libanon som del av brudd av hele våpenhvilen.
4: Bare for å få det med, altså det jo Hezbollah som har involvert seg selv i denne krigen mellom Israel og Iran, Israel, altså Hezbollah som holder seg til i Libanon. Prøver Netanyahu seg nå i og med at de ikke er helt klare å bli enige om Libanon en del av denne avtalen?
14: Ja, her det jo veldig mange hensyn som skjer samtidig. Fra et israelsk perspektiv så det jo både det at de interessert i å virkelig knuse Hezbollah nå. Der har man ikke egentlig likt den amerikanske involveringen som tilsier nå må du slutte krigføringen i Libanon. Og så det også innenrikspolitisk press i Israel, altså ytre høyre, ønsker jo ikke at Netanyahu skal stanse krigføringen i det hele tatt, og så det presset fra USA som tilsier at dere må slutte. Samtidig så det jo disse forhandlingene mellom Iran og USA, hvor man kan tenke på dette som en slags sånn brikke i forhandlingene, hvor Iran ønsker å sende et signal om at vi sterke, vi forhandler fra en posisjon av styrke, for å kanskje få en bedre avtale enn de ellers hadde håpet på. Men dette jo veldig risikabelt, for det kan jo ødelegge hele prosessen.
4: Ja, for det som skjer nå, altså våpenhvileavtaler, vi vant med at blir brutt i Midtøsten, men dette en ganske stor eskalering.
14: Ja, altså ser vi på noen av våpenhvilene, ikke sant? Den i Gaza helt merkelig å kalle den en våpenhvile, det nesten 1000 drept i løpet av våpenhvileperioden, men man velger likevel ikke å si at den brutt. Litt det samme i Libanon, mens mellom Iran og USA og Iran og Israel så har man i mer eller mindre grad holdt våpenhvilen og hatt en forhandlingsprosess. Og det jo den konflikten som den virkelig store, sånn at hvis det bryter sammen der, så vil det jo få regionale konsekvenser. Mm.
4: Iran har hele tiden vist det siste nå, at de ikke lar seg skremme. Nå har Houthiene involvert seg. De har angrepet Israel, sier de nå, og sier at de vil svare på enhver eskalering fra Israel med ytterligere opptrapping. Hva har du å si når flere parter nå involverer seg?
14: Dette viser jo egentlig at den såkalte motstandsaksen, som Iran kaller sitt nettverk allierte i regionen, at den holder på tross av at Israel har vært i krig mot dem nå, spesielt siden 2023. Og det gjør at man snakker om veldig store ringvirkninger her. Nå har Houthiene stengt skipsfart for israelske skip i Rødehavet, men det betyr jo også at det vanskelig for andre skip å passere der. Og hvis vi tenker på Hormuzstredet som liksom den store flaskehalsen som har gjort denne krigen veldig kostbar for hele verdensøkonomien, så vil en stengning av Rødehavet gjøre at dette blir ytterligere en sånn stor global konsekvens av konflikten.
4: Houthiene i Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer at de kommer til å angripe israelske skip i Rødehavet. Tidligere har militsen stått bak en rekke angrep i Rødehavet på skip som de hevdet hadde forbindelser til Israel. Rødehavet en viktig handelsåre som forbinder Europa, Asia og Afrika via Suezkanalen.
0: Ny uro i Midtøsten preger marknadene. Oljeaksjene peker oppover, mens oljeprisen stiger. Hovedindeksen på Oslo Børs var opp 0,5% ved åpning i dag. Et fat nordsjøolje blir omsett for $97, en oppgang på 4,7% over helga. Det en dramatisk situasjon i oljemarknaden, og inntil videre ser det ikke ut til å endre seg, sier investeringsstrateg i Nordea, Joakim Bernardsen, til E24. TV2-profil Gaddafi Saman forklarte seg i retten i dag om hvorfor kanalen brukte skjult identitet for å komme i kontakt med drapstiltalte Steinar Vangen. I flere år skal Vangen ha hjulpet mennesker som ønskte å dø. I fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møtet med TV2 ble han arrestert av svensk politi. Han tiltalt for drap på den svenske kvinnen Malin i Trollhättan høsten 2024. Journalist Gaddafi Saman en av flere som har vitnet i Vestfold tingrett i dag.
15: Når du har avslørt eller vært med på å avsløre Steinar Vangen, så må man tåle også kritiske spørsmål fra forsvareren, og det følte jeg at jeg fikk, og fikk svart på det jeg kunne svare på.
6: Hva tenker du som journalist om å bli kalt inn som vitne i en rettsak?
15: Nei, altså jeg tenker i en så alvorlig sak som dette, det jo snakk om en drapstiltale, så må vi tåle det. Vi må tåle søkelys og kritiske spørsmål på vårt journalistiske prosjekt, som har ført til at vi faktisk sitter i salen her. Så det tenker jeg helt innenfor.
16: Jeg synes det var ganske intenst å vitne i denne rettsaken, samtidig at det svært viktig sak, fordi dette handler om drap og ikke en rett til en verdig død.
0: Ja, det sa styreleder Anna Kira i Foreningen Retten til en verdig død, reporter Mathias Revheim Rafaelsen. Vi hører Kira snakke om en intens opplevelse. Hva det mer hun forteller?
6: Nei, det å si her jo at sånn Steinar Vangen har operert skiller seg etter hos sin mening kraftig fra det de holder på med. De sitt mål er jo lovendring her. De vil ha legalisert aktiv dødshjelp, og det gjør de, som de sier selv, gjennom å skrive kronikker, lese brev, uttale seg i media og jobbe opp mot politikere, mens det Arne Kira mener Vangen gjør, og det han er tiltalt for, er drap. Og så tar vi med nok en gang at Vangen nekter straffskyld for drap.
0: Hva er det politiet mener har skjedd med Malin?
6: De mener at Vangen har kvelt henne med en pute etter at hun har inntatt en blanding av alkohol og medikamenter. Det mener han er helt

0: Det og Saman sa også til oss i NRK etter sitt vitnemål at dette er nok det sykeste han har vært med på i sine 25 år som journalist.
1: Hva skjer videre i denne rettssaken nå?
0: Nei, i dag så ventet vi på vitnemålet til søsteren til Malin. Det er utsatt til i morgen. Vi venter også på en uttalelse fra de to sakkyndige som følger denne rettssaken og følger med på Vangen. De skal gi en uttalelse om hvordan de vurderer han og faren for nye lovbrudd.
2: Den såkalte Frogner-kvinnen i Marius Borg Høyby-saken har ved flere anledninger blitt forsøkt presset av personer i kretsen til Høyby for å få henne til å fjerne besøksforbudet. Det sier hun i en uttalelse til pressen via bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen. Hun ønsker at det fortsatt skal være et besøksforbud. Hun ønsker ikke å være til hinder for at Høyby får besøke sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Så til besøket i Nord-Korea. Kinas president Xi Jinping drar i dag på et 2 dagers statsbesøk til Nord-Korea. Det er 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet. Kina er en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nord-Korea. Og Philip Lote i Beijing, Asia-korrespondent, hva handler dette besøket om?
3: Ja, Xi reiser til Nord-Korea for å ta tilbake en posisjon i forhold til Kim Jong-un, landets øverste leder, og det øvrige regimet etter at Russland har økt sin innflytelse, da Russland og Nord-Korea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nord-Korea fikk penger og ble lovet teknologisk hjelp til som de kan bruke til sitt atomvåpenprogram hvis de støttet Russlands krigsinnsats i Ukraina, noe Ukraina har gjort med kritisk viktig ammunisjon og også soldater som de har sendt for å kjempe i både i Kursk i Russland og i Ukraina.
2: Vil Xi diskutere Nordkoreas atomprogram med Nordkoreas leder Kim Jong-un?
3: Offisielt så ønsker jo Kina ikke at det skal være atomvåpen på Korea-halvøya, og at også Nord-Korea skal bidra til dette ved å avvikle sitt atomvåpenprogram. Men realiteten er jo at Nord-Korea er en atommakt, og at Kina begynner å forholde seg til det. Så i de offisielle uttalelsene etterpå, i referatene, så er det kanskje lite sannsynlig at det vil være henvisninger til atomprogrammet, men i det stille så vil nok enten Xi eller noen av hans andre medreisende, for eksempel utenriksminister Wang Yi, snakke om dette med Nord-Korea. Kina vil nok forsøke å bruke og få tilbake innflytelse og da bruke dette til sin fordel, også om Nord-Korea blir en atommakt. Og etter Trumps besøk til Beijing i mai, så sa jo amerikanerne etterpå at begge land, altså både Kina og USA, var enige om at Nord-Korea ikke bør ha eller ikke skal ha atomvåpen. Det var ikke del av uttalelsene fra kinesisk side eller deres referater fra samtalene med Trump.
2: Dette besøket kom jo etter at Xi i mai med få dagers mellomrom tok imot både Trump og Putin i Beijing. Hva kan det bety?
3: Kina ønsker nok å fremstille seg selv som et land som ikke bare er verdens nest mektigste land, men et land som er en urolig verden med en spent geopolitikk evner å snakke med alle parter. Xi er den som kan snakke med Putin, kan invitere Trump til Beijing og ha et flere dager langt møte med han, og også reise til Pyongyang og ha samtaler med Kim Jong-un, i tillegg til

0: at en rekke europeiske ledere det siste halvåret, fra Tysklands forbundskansler til Storbritannias statsminister, har reist for å ha møter i Beijing med Xi Jinping.
1: Mariusborg Høyby lover å aldri bryte besøksforbud mot Frogner-kvinner igjen, står i retten i ettermiddag. Iran sier de stanser angrepet mot Israel. De siste døgnet har de to landene angripet hverandre med raketter. Og oljeprisen stiger etter ny uro i Midtøsten. Den oljetunge Oslo Børs har også oppgang. Klokka 16. Velkommen til NRK Nyheter. I Oslo tingrett avviser Mariusborg Høyby at han noen gang skal bryte besøksforbudet mot Frogner-kvinna igjen. Tingretten behandler i ettermiddag spørsmålet om Høyby kan settes fri. Han ønsker å bli sett fri for å være sammen med sin syke mor, krimprinsesse Mette Marit. Det å sitte inne når mamma er syk er uutholdelig, sier han i retten. Høyby har allerede deltatt i et orienteringsmøte om moras situasjon. Han har sittet varetektsfengslet i over 3 måneder, siden helga før rettssaken mot han startet 3. februar. Det var en elev ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad som mistet livet etter en kanovelt i Sarpsborg natt til søndag. To av de tre som var i kanoen kom seg i land. Den sartna gutten ble hentet opp av vattnet, fikk livreddende førstehjelp og ble fraktet til sykehus, men han ble senere stadfestet omkommen. Skolen har tett dialog med kriseteamet i kommunen.
2: Et NATO-kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom. Det bekrefter Latvias hær på X. Dette skjer kort tid etter at landets forsvar utstedte tidligere et luftfarevarsel i områdene langs landets grense mot Russland. Befolkningen i de berørte områdene ble bedt om å søke tilflukt inndørs. Farevarslet er nå over. Armenias statsminister Pasjinian utropper seg til valgvinner. Han erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. Han har sikret seg rundt 50% av stemmene, det opplyser landets valgkommisjon. Pasjinian har de siste årene blitt mer vestlig orientert med ønske om et tettere samarbeid med EU. Rundt 2,5 millioner innbyggere kunne stemme i valget. Fremmøtet det var på 59% ifølge kommisjonen. Valget er ansett for å være en prøvesten for Pasjinians dreining mot Vesten. Og da skal vi til Jan Espen Kruse i Moskva. Betyr det nå at Armenia kanskje vender ryggen, eller vender Russland ryggen?
3: Ja, statsminister Pasjinian, han sier at han har som mål å få Armenia til å bli medlem av EU, og samtidig opprettholde et godt forhold til både Russland og andre naboland. Men det spørs om denne balansegangen kommer til å lykkes. Den blir i hvert fall temmelig risikabel.
2: Ja, fortell litt om Pasjinian. Hvem er han?
3: Ja, han var tidligere journalist og redaktør, og så ledet han det som ble kalt fløyelsrevolusjonen i 2018. Da var det demonstrasjoner og protester over store deler av landet som tvang den daværende statsministeren til å gå av, og så ble Pasjinian valgt i et nytt valg. Og mye av protestene gikk på dette med korrupsjon og oligarkier. Garker, altså svært rike mennesker med tilknytning, de fleste av dem, til Russland. Og også et generelt dårlig styrt land. Så Armenia har opplevd en betydelig økonomisk vekst under Pasjinian.
2: Og hvem er det han har mot seg? Er det disse rike oligarkene?
3: Ja, det jo de tidligere, altså de som ønsker forbindelser til Russland, blant annet oligarkene med forbindelser til russiske myndigheter. Det står jo mellom altså partiet til Pashinyan, sivil kontrakt, som det heter, og det vil altså i retning av EU, mens de andre partiene, opposisjonspartiene, de vil beholde mye bedre forbindelser til Russland.
2: Og hva med folket, hvor delte er de?
3: Ja, vi kan vel gå ut ifra at dette valget i går, det ga et inntrykk av det, altså rundt halvparten da, som stemmer for Pashinyans parti, og noen av 20% som stemmer for opposisjonen. Det viser vel at kanskje de som har næringsinteresser, som produserer ting, det jo mye produksjon av grønnsaker og matvarer i Armenia, og da det Russland som det store markedet. Russland importerer, tar imot omtrent en tredjedel av Armenias eksport.
2: Ja, hvordan blir denne valgseieren mottatt i Moskva da?
3: Ja, det har ikke kommet offisielle kommentarer ennå, men i tiden før valget så har det jo vært en strøm av harde reaksjoner fra russiske myndigheters side. President Vladimir Putin, han har blant annet sagt at Armenia kan ikke både være medlem av EU og av den økonomiske samarbeidsorganisasjonen som Russland leder, blant flere tidligere sovjetrepublikker. Armenierne er nødt til å velge hvilken organisasjon de skal være med i, og så har altså russerne stanset import av en rekke matvarer, frukt og grønnsaker og mineralvann blant annet, og så truer de med å stenge av forsyningene av forholdsvis rimelig gass og olje fra Russland til Armenia. Så truslene er ganske klare.
1: Miljøstiftinga Bellona mangler 3 millioner kroner for å unngå konkurs. Fristen i dag. For en vek siden ble det kjent at Bellona var nær konkurs etter 40 år og måtte skaffe til VG 8 millioner kroner innan en veke. Leder Sveinung Rotevatn sier de fremdeles håper å komme i mål. Organisasjonens skjebne blir avgjort. Også studenter skal nå få billigere strøm. Regjeringen og støttepartiet blitt samlet i revidert nasjonalbudsjett om å bruke 65 millioner kroner til en støtteordning for at også leietakere i studentbostader skjermes mot høye strømpriser. Flere studentsamskipnader har tidligere varslet øke i leieprisene som følge av høye strømpriser. Nå blir disse varslene trukket tilbake.
2: Mattilsynet har invitert landbruket til et møte om den alvorlige soppsykdommen rød marg, som har rammet flere norske jordbærplanter denne sesongen. Temaet for dagens møte er hvordan smitten av sykdommen skal følges opp, det skriver Nasjonen. I slutten av mai ble det oppdaget rød marg hos en jordbærprodusent. Flere jordbærbønder hadde allerede kjøpt flere planter fra denne produsenten. Produsenten ble ilagt omsetningsforbud, og bøndene ble bedt om å destruere plantene.
4: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
5: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
6: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
7: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
8: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Iran avslutter sine angrep mot Israel, men advarer om at de kan bli tatt opp igjen. Kunngjøringen sendt ut fra Iran nå i ettermiddag. De advarer om kraftigere angrep dersom Israel held fram med å angripe Libanon. I går gjenopptok Israel og Iran angrepet mot hverandre for første gang siden våpenhvilen i april.
2: Ja, med oss i studio, Jørgen Jenshaugen, Midtøsten-forsker ved PRIO. Er du overrasket over eskaleringen vi ser nå?
9: Ja, jeg jo for så vidt det. Samtidig så har det jo vært veldig spent veldig lenge, og det har helt fra våpenhvilen ble inngått vært et stort stridsspørsmål om Libanon-fronten er del av pakka. Iran har hele tiden insistert på at den er det. Israel har hele tiden insistert på at det ikke er det. Og USA har vaklet, og her er det tydelig at Iran har gjort det tydelig at de anser det som en del av våpenhvilen, og de kommer til å behandle brudd i Libanon som del av brudd av hele våpenhvilen.
2: Mm. Bare for å få det med, altså det er jo Hezbollah som har involvert seg selv i denne krigen mellom Israel og Iran, Israel, altså Hezbollah som holder seg til i Libanon. Prøver Netanyahu seg nå i og med at de ikke er helt klare å bli enige om Libanon er en del av denne avtalen?
9: Ja, her er det jo veldig mange hensyn som skjer samtidig. Fra et israelsk perspektiv så er det jo både det at de er interessert i å virkelig knuse Hezbollah nå. Der har man ikke egentlig likt den amerikanske involveringen som tilsier nå må du slutte krigføringen i Libanon. Og så er det også innenrikspolitisk press i Israel. Altså ytre høyre ønsker jo ikke at Netanyahu skal stanse krigføringen i det hele tatt, og så er det presset fra USA som tilsier at dere må slutte. Samtidig så er det jo disse forhandlingene mellom Iran og USA, hvor man kan tenke på dette som en slags sånn brikke i forhandlingene, hvor Iran ønsker å sende et signal om at vi er sterke, vi er forhandlet fra en posisjon av styrke, for å kanskje få en bedre avtale enn de ellers hadde håpet på. Men dette er jo veldig risikabelt, for det kan jo ødelegge hele prosessen.
2: Ja, for det som skjer nå, altså våpenhvileavtaler, er vi vant med at blir brutt i Midtøsten, men dette er en ganske stor eskalering.
9: Ja, altså ser vi på noen av våpenhvilene, ikke sant? Den i Gaza er helt merkelig å kalle den en våpenhvile, det er nesten 1000 drept i løpet av våpenhvileperioden, men man velger likevel ikke si at den er brutt. Litt det samme i Libanon, mens mellom Iran og USA og Iran og Israel, så har man i mer eller mindre grad holdt våpenhvilen og hatt en forhandlingsprosess. Og det er jo den konflikten som er den virkelig store, sånn at hvis det bryter sammen der, så vil det jo få regionale konsekvenser. Mm.
2: Iran har hele tiden vist det siste nå, at de ikke lar seg skremme. Nå har Houthiene involvert seg. De har angrepet Israel, sier de nå, og sier at de vil svare på en hver eskalering fra Israel med ytterligere opptrapping. Hva har det å si når flere parter nå involverer seg?
9: Dette viser jo egentlig at den såkalte motstandsaksen, som Iran kaller sitt nettverk allierte i regionen, at den holder på tross av at Israel har vært i krig mot dem nå, spesielt siden 2023. Og det gjør at man snakker om veldig store ringvirkninger her. Nå har Houthiene stengt skipsfart for israelske skip i Rødehavet, men det betyr jo også at det er vanskelig for andre skip å passere der. Og hvis vi tenker på Hormuzstredet som liksom den store flaskehalsen som har gjort denne krigen veldig kostbar for hele verdensøkonomien, så vil en stengning av Rødehavet gjøre at dette blir ytterligere en sånn stor global konsekvens av konflikten.
2: Houthiene i Yemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer at de kommer til å angripe israelske skip i Rødehavet. Tidligere har militsen stått bak en rekke angrep i Rødehavet på skip som de hevdet hadde forbindelser til Israel. Rødehavet er en viktig handelsåre som forbinder Europa, Asia og Afrika via Suezkanalen.
1: Ny uro i Midtøsten preger marknadene. Oljeaksjene peker oppover, mens oljeprisen stiger. Hovedindeksen på Oslo Børs var opp 0,5% ved åpning i dag. Et fat nordsjøolje blir omsett for $97, en oppgang på 4,7% over helga. Det er en dramatisk situasjon i oljemarknaden, og inntil videre ser det ikke ut til å endre seg, sier investeringsstrateg i Nordea, Joakim Bernardsen, til E24. TV2-profil Gaddafi Saman forklarte seg i retten i dag om hvorfor kanalen brukte skjult identitet for å komme i kontakt med drapstiltalte Steinar Vangen. I flere år skal Vangen ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møtet med TV2 ble han arrestert av svensk politi. Han er tiltalt for drap på den svenske kvinna Malin i Trollhättan høsten 2024. Journalist Gaddafi Saman er en av flere som har vitnet i Vestfold tingrett i dag.
10: Når du har avslørt eller vært med på å avsløre Steinar Vangen, så må man tåle også kritiske spørsmål fra forsvareren, og det følte jeg at jeg fikk, og fikk svart på det jeg kunne svare på.
11: Hva tenker du som journalist om å bli kalt inn som vittne i en rettsak?
10: Nei, altså jeg tenker i en så alvorlig sak som dette, det er jo snakk om en drapstiltale, så må vi tåle det. Vi må tåle søkelys og kritiske spørsmål på vårt journalistiske prosjekt, som har ført til at vi faktisk sitter i salen her. Så det tenker jeg helt innenfor.
12: Jeg synes det var ganske intenst å vitne i denne rettssaken, samtidig at det er svært viktig sak, fordi det handler om drap og ikke en rett til en verdig død.
1: Ja, det sa styreleder Anna Kira i foreningen Retten til en verdig død, reporter Mathias Revheim Rafaelsen. Vi hører Kira snakke om en intens opplevelse. Hva er det mer hun forteller?
13: Det å si her er jo at sånn Steinar Vangen har operert skiller seg etter hos sin mening kraftig fra det de holder på med. De sitt mål er jo lovendring her. De vil ha legalisert aktiv dødshjelp, og det gjør de, som de sier selv, gjennom å skrive kronikker, lese brev, uttale seg i media og jobbe opp mot politikere, mens det Anne Kira mener Vangen gjør, og det han er tiltalt for, er drap. Og så tar vi med noen gang at Vangen nekter straffskyld for drap.
1: Hva er det politiet mener har skjedd med Malin?
13: De mener at Vangen har kvelt henne med en pute etter at hun har inntatt en blanding av alkohol og medikamenter. Det mener han er helt feil. Han mener han har ikke hatt noe aktiv fysisk rolle i hennes dødsfall, at han har vært til stede, ja, men at han har forholdt seg helt passiv. Det er også verdt å nevne at politiet har ikke klart å sikre noen pute som de kan knytte til dødsfallet. De har en pute fra denne leiligheten, men der er det ikke funnet noen DNA fra Steinar Vangen.
1: Vangen ble jo for alvor kjent, og TV2-programmet Norge bak fasaden avslørte han, og en av journalistene Kadhafi sa han måtte i dag vitne, som vi så. Hva sa han?
13: Nei, han fortalte om kontakten de hadde med Steinar Vangen, både skjult da de utga seg for å være denne Randi Fredriksen, og også da Steinar Vangen kom til Nordby Hotell i Strømstad i en slags felle som Vangen selv har betegnet det som, og Kadhafi sa med sitt klare inntrykk av at den Steinar Vangen som kom dit kom for å drepe Randi, og Saman sa også til oss i NRK etter sitt vitnemål at dette er nok det sykeste han har vært med på i sine 25 år som journalist.
1: Hva skjer videre i denne rettssaken nå?
13: Nei, i dag så ventet vi på vitnemålet til søsteren til Malin. Det er utsatt til i morgen. Vi venter også på en uttalelse fra de to sakkyndige som følger denne rettssaken og følger med på Vangen. De skal gi en uttalelse om hvordan de vurderer han og faren for nye lovbrudd.
2: Den såkalte Frogner-kvinnen i Marius Borg Høyby-saken har ved flere anledninger blitt forsøkt presset av personer i kretsen til Høyby for å få henne til å fjerne besøksforbudet. Det sier hun i en uttalelse til pressen via bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen. Hun ønsker at det fortsatt skal være et besøksforbud. Hun ønsker ikke å være til hinder for at Høyby får besøke sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit.
1: I Oslo tingrett avviser Marius Borg Høyby at han noen gang skal bryte besøksforbudet mot Frogner kvinna igjen. Tingretten behandler i ettermiddag spørsmålet om Høyby kan settes fri. Han ønsker å bli sett fri for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det å sitte inne når mamma er syk er uutholdelig, sier han i retten. Høyby har allerede deltatt i et orienteringsmøte om moras situasjon. Han har sittet varetektsfengslet i over 3 måneder, siden helga før rettssaken mot han startet 3. februar. Det var en elev ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad som mistet livet etter en kanovelt i Sarpsborg natt til søndag. 2 av de 3 som var i kanoen kom seg i land. Den sartna gutten ble hentet opp av vattnet, fikk livreddende førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Men han ble senere stadfestet omkommen. Skolen har tett dialog med kriseteamet i kommunen.
2: Et NATO-kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom. Det bekrefter Latvias hær på X. Dette skjer kort tid etter at landets forsvar utstedte tidligere et luftfarevarsel i områdene langs landets grense mot Russland. Befolkningen i de berørte områdene ble bedt om å søke tilflukt innendørs. Farevarslet er nå over.
1: Miljøstiftinga Bellona mangler 3 millioner kroner for å unngå konkurs. Fristen er i dag. For en vek siden ble det kjent at Bellona var nær konkurs etter 40 år og måtte skaffe til VG 8 millioner kroner innan en veke. Leier Sveinung Rotevatn sier de fremdeles håper å komme i mål. Organisasjonens skjebne blir avgjort. Også studenter skal nå få billigere strøm. Regjeringen og støttepartiet er blitt samlet i revidert nasjonalbudsjett om å bruke 65 millioner kroner til en støtteordning for at også leietakere i studentbostader skjermes mot høye strømpriser. Flere studentsamskipnader har tidligere varslet øke i leieprisene som følge av høye strømpriser. Nå blir disse varslene trukket tilbake.
2: Mattilsynet har invitert landbruket til et møte om den alvorlige soppsykdommen rød marg som har rammet flere norske jordbærplanter denne sesongen. Temaet for dagens møte er hvordan smitten av sykdommen skal følges opp, det skriver Nasjonen. I slutten av mai ble det oppdaget rød marg hos en jordbærprodusent. Flere jordbærbønder hadde allerede kjøpt flere planter fra denne produsenten. Produsenten ble ilagt omsetningsforbud, og bøndene ble bedt om å destruere plantene.
4: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
5: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
6: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
7: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
8: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Houthiene i Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer at de kommer til å angripe israelske skip i Rødehavet. Tidligere har militsen stått bak en rekke angrep i Rødehavet på skip som de hevdet hadde forbindelser til Israel. Rødehavet er en viktig handelsåre som forbinder Europa, Asia og Afrika via Suezkanalen.
1: I Oslo tingrett avviser Marius Borg Høyby at han noen gang skal bryte besøksforbudet mot Frogner-kvinner igjen. Høyby ønsker å bli sett fri for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det å sitte inne når mamma er så syk er uutholdelig, sa han i rettsmøte. Høyby har allerede deltatt i et orienteringsmøte om moras situasjon. Han har sittet varetektsfengslet i over 3 måneder siden helga før rettssaken mot han startet 3. februar. Politiet mener altså at Høyby ikke skal settes fri. Politiadvokat Hilde Herman Rustrand forklarer hvorfor.
14: Vår vurdering det er jo etter en avveining mellom sakens alvor og de belastningene det er for siktede å være fengslet. Det gjelder i denne saken som i alle fengslingssaker. Vår vurdering er jo at opplysningene knyttet til mors alvorlige helsesituasjon ikke i tilstrekkelig grad vil redusere gjentagelsesfaren, og heller ikke vil gjøre videre fengsling uforholdsmessig.
15: Hvor vanlig er det at nær families helsesituasjon medfører løslatelse?
14: Utgangspunktet vil jeg si er at alvorlig sykdom i nær familie ikke medfører løslatelse. Vi har noen eksempler i rettspraksis hvor en siktet eller tiltalt har blitt løslatt fordi han har omsorgsansvar for småbarn og at det har vært akutt sykdom hos småbarn. Men det er jo ikke situasjonen i vår sak.
15: Forsvarer anførte at videre fengsling krenker både Høyby og hans mors rett til privatliv. Hvordan stiller påtalemyndigheten seg til det?
14: Og så her blir det en avveining. Etter menneskerettighetsbestemmelsene i EMK så har påtalemyndigheten også et selvstendig ansvar for å verne fornærmede i en så alvorlig sak. Så også på dette punkt blir det en avveining som retten må ta stilling til i dag.
1: Ja, her hørte vi politiet, mens forsvarerne til Høyby gikk uten å la seg intervjue etter rettsmøtet. Julia Kirsebom Thommessen, du satt inne i den rettssalen. Hvordan framstod Høyby?
15: Han framstod svært preget og hadde en stemme som knakk flere ganger i sin forklaring. Han forklarte, han var særlig fokusert på hvor belastende det var både for han og for hans mor å komme og besøke han i fengsel, hvor, som han sa, utholdelig det var for han å sitte i fengsel mens familien var samlet og hun hadde det sånn som hun hadde. Og han var tydelig på at han, hvis han løslates, ikke ønsker å gjøre noe som kan forverre situasjonen som familien nå står i, ved å begå nye lovbrudd på utsiden av fengselet.
1: Ja, fengselsmøtet er jo nå ferdig. Når kan en vente en kjennelse fra retten?
15: Dommeren varslet i fengslingsmøtet at det vil komme en skriftlig kjennelse hvor altså avgjørelsen om Høiby skal løslates eller ikke vil stå i løpet av denne ettermiddagen.
1: Takk til deg, Julia Kirsebom Thomassen. Ny uro i Midtøsten preger marknadene. Oljeaksjene peker oppover, mens oljeprisen stiger. Hovedindeksen på Oslo Børs var opp 0,5% ved åpning i dag. Et fat Nordsjøolje blir omsett for $97, en oppgang på 4,7% over helga. Det er en dramatisk situasjon i oljemarknaden, og inntil videre ser det ikke ut til å endre seg, sier investeringsstrateg i Nordea, Joakim Bernardsen, til E24. TV2-profil Gaddafi Saman forklarte seg i retten i dag om hvorfor kanalen brukte skjult identitet for å komme i kontakt med drapstiltalte Steinar Vangen. I flere år skal Vangen ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møtet med TV2 ble han arrestert av svensk politi. Han tiltalt for drap på den svenske kvinnen Malin i Trollhättan høsten 2024. Journalist Gaddafi Saman en av flere som har vitnet i Vestfold tingrett i dag.
10: Når du har avslørt eller vært med på å avsløre Steinar Vangen, så må man tåle også kritiske spørsmål fra forsvareren, og det følte jeg at jeg fikk, og fikk svart på det jeg kunne svare på.
11: Hva tenker du som journalist om å bli kalt inn som vitne i en rettsak?
10: Nei, altså jeg tenker i en så alvorlig sak som dette, det jo snakk om en drapstiltale, så må vi tåle det. Vi må tåle søkelys og kritiske spørsmål på vårt journalistiske prosjekt, som har ført til at vi faktisk sitter i salen her. Så det tenker jeg helt innenfor.
12: Jeg synes det var ganske intenst å vitne i denne rettssaken, samtidig at det svært viktig sak, fordi det handler om drap og ikke en rett til en verdig død.
1: Ja, det sa styreleder Anna Kira i foreningen Retten til en verdig død, reporter Mathias Revheim Rafaelsen. Vi hører Kira snakke om en intens opplevelse. Hva det mer hun forteller?
13: Det å si her jo at sånn Steinar Vangen har operert skiller seg etter hos sin mening kraftig fra det de holder på med. De sitt mål jo lovendring her. De vil ha legalisert aktiv dødshjelp, og det gjør de, som de sier selv, gjennom å skrive kronikker, lese brev, uttale seg i media og jobbe opp mot politikere, mens det Anne Kira mener Vangen gjør, og det han tiltalt for, drap. Og så tar vi med nok en gang at Vangen nekter straffskyld for drap.
1: Hva det politiet mener har skjedd med Malin?
13: De mener at Vangen har kvelt henne med en pute etter at hun har inntatt en blanding av alkohol og medikamenter. Det mener han helt feil. Han mener han har ikke hatt noe aktiv fysisk rolle i hennes dødsfall. At han har vært til stede, ja, men at han har forholdt seg helt passiv. Det også verdt å nevne at politiet har ikke klart å sikre noen pute som de kan knytte til dødsfallet. De har en pute fra denne leiligheten, men der det ikke funnet noe DNA fra Steinar Vangen.
1: Vangen ble jo for alvor kjent, og TV2-programmet Norge bak fasaden avslørte han, og en av journalistene Gaddafi Saman måtte i dag vitne, som vi så. Hva sa han?
13: Nei, han fortalte om kontakten de hadde med Steinar Vangen, både skjult da de utgav seg for å være denne Randi Fredriksen, og også da Steinar Vangen kom til Nordby Hotel i Strømstad i en slags felle som Vangen selv har betegnet det som, og Kadhafi Sama sin klare inntrykk av at den Steinar Vangen som kom dit kom for å drepe Randi, og Sama sa også til oss i NRK etter sitt vitnemål at dette er nok det sykeste han har vært med på i sine 25 år som journalist.
1: Hva skjer videre i denne rettssaken nå?
13: Nei, i dag så ventet vi på vitnemålet til søsteren til Malin. Det er utsatt til i morgen. Vi venter også på en uttalelse fra de to sakkyndige som følger denne rettssaken og følger med på Vangen. De skal gi en uttalelse om hvordan de vurderer han og faren for nye lovbrudd.
2: Den såkalte Frogner-kvinnen i Marius Borg-Høyby-saken har ved flere anledninger blitt forsøkt presset av personer i kretsen til Høyby for å få henne til å fjerne besøksforbudet. Det sier hun i en uttalelse til pressen via bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen. Hun ønsker at det fortsatt skal være et besøksforbud. Hun ønsker ikke å være til hinder for at Høyby får besøke sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Så til besøket i Nord-Korea. Kinas president Xi Jinping drar i dag på et 2 dagers statsbesøk til Nord-Korea. Det er 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet. Kina er en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nord-Korea. Og Philip Lote i Beijing, Asia-korrespondent, hva handler dette besøket om?
0: Ja, Xi reiser til Nord-Korea for å ta tilbake en posisjon i forhold til Kim Jong-un, landets øverste leder, og det øvrige regimet etter at Russland har økt sin innflytelse, da Russland og Nord-Korea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nord-Korea fikk penger og ble lovet teknologisk hjelp til som de kan bruke til sitt atomvåpenprogram hvis de støttet Russlands krigsinnsats i Ukraina, noe Ukraina har gjort med kritisk viktig ammunisjon og også soldater som de har sendt for å kjempe i både i Kursk i Russland og i Ukraina.
2: Vil Xi diskutere Nordkoreas atomprogram med Nordkoreas leder Kim Jong-un?
0: Offisielt så ønsker jo Kina ikke at det skal være atomvåpen på Korea-halvøya, og at også Nord-Korea skal bidra til dette ved å avvikle sitt atomvåpenprogram. Men realiteten er jo at Nord-Korea er en atommakt, og at Kina begynner å forholde seg til det. Så i de offisielle uttalelsene etterpå, i referatene, så er det kanskje lite sannsynlig at det vil være henvisninger til atomprogrammet, men i det stille så vil nok enten Xi eller noen av hans andre medreisende, for eksempel utenriksminister Wang Yi, snakke om dette med Nord-Korea. Kina vil nok forsøke å bruke og få tilbake innflytelse og da bruke dette til sin fordel, også om Nord-Korea blir en atommakt. Og etter Trumps besøk til Beijing i mai, så sa jo amerikanerne etterpå at begge land, altså både Kina og USA, var enige om at Nord-Korea ikke bør ha eller ikke skal ha atomvåpen. Det var ikke del av uttalelsene fra kinesisk side eller deres referater fra samtalene med Trump.
2: Dette besøket kom jo etter at Xi i mai med få dagers mellomrom tok imot både Trump og Putin i Beijing. Hva kan det bety?
0: Kina ønsker nok å fremstille seg selv som et land som ikke bare er verdens nest mektigste land, men et land som i en urolig verden med en spent geopolitikk evner å snakke med alle parter. Xi er den som kan snakke med Putin, kan invitere Trump til Beijing og ha et flere dager langt møte med han, og også reise til Pyongyang og ha samtaler med Kim Jong-un, i tillegg til at en rekke europeiske ledere det siste halvåret, fra Tysklands forbundskansler til Storbritannias statsminister, har reist for å ha møter i Beijing med Xi Jinping.
1: Det var en elev ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad som mistet livet etter en kanovelt i Sarpsborg natt til søndag. To av de tre som var i kanoen kom seg i land. Den sartna gutten ble hentet opp av vattnet, fikk livreddende førstehjelp og ble fraktet til sykehus, men han ble senere stadfestet omkommen. Skolen har tett dialog med kriseteamet i kommunen.
2: Et NATO-kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det bekrefter Latvias hær på X. Dette skjer kort tid etter at landets forsvar utstedte tidligere et luftfarevarsel i områdene langs landets grense mot Russland. Befolkningen i de berørte områdene ble bedt om å søke tilflukt inndørs. Farevarslet er nå over. Armenias statsminister Pasjinian utropper seg til valgvinner. Han erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. Han har sikret seg rundt 50% av stemmene, det opplyser landets valgkommisjon. Pasjinian har de siste årene blitt mer vestlig orientert med ønske om et tettere samarbeid med EU. Rundt 2,5 millioner innbyggere kunne stemme i valget. Fremmøtet det var på 59% ifølge kommisjonen. Valget er ansett for å være en prøvesten for Pasjinians dreining mot Vesten. Og da skal vi til Jan Espen Kruse i Moskva. Betyr det nå at Armenia kanskje vender ryggen, eller vender Russland ryggen?
3: Ja, statsminister Pasjinian, han sier at han har som mål å få Armenia til å bli medlem av EU, og samtidig opprettholde et godt forhold til både Russland og andre naboland. Men det spørs om denne balansegangen kommer til å lykkes. Den blir i hvert fall temmelig risikabel.
2: Ja, fortell litt om Pasjinian. Hvem er han?
3: Ja, han var tidligere journalist og redaktør, og så ledet han det som ble kalt fløyelsrevolusjonen i 2018. Da var det demonstrasjoner og protester over store deler av landet som tvang den daværende statsministeren til å gå av, og så ble Pasjinian valgt i et nytt valg. Og mye av protestene gikk på dette med korrupsjon og oligarker, altså svært rike mennesker med tilknytning, de fleste av dem, til Russland, og også et generelt dårlig styrt land. Så Armenia har opplevd en betydelig økonomisk vekst under Pasjinian.
2: Og hvem er det han har mot seg? Er det disse rike oligarkene?
3: Ja, det er jo de tidligere, altså de som ønsker forbindelser til Russland, blant annet oligarkene med forbindelser til russiske myndigheter. Det står jo mellom altså partiet til Pasjinian, sivil kontrakt, som det heter, og det vil altså i retning av EU, mens de andre partiene, opposisjonspartiene, de vil beholde mye bedre forbindelser til Russland.
2: Og hva med folket, hvor delte er de?
3: Ja, vi kan vel gå ut ifra at dette valget i går, det ga et inntrykk av det, altså rundt halvparten da, som stemmer for Pasjinians parti, og noen av 20% som stemmer for opposisjonen. Det viser vel at kanskje de som har næringsinteresser, som produserer ting, det er jo mye produksjon av grønnsaker og matvarer i Armenia, og da er det Russland som er det store markedet. Russland importerer, tar imot omtrent en tredjedel av Armenias eksport.
2: Ja, hvordan blir denne valgseieren mottatt i Moskva da?
3: Ja, det har ikke kommet offisielle kommentarer ennå, men i tiden før valget så har det jo vært en strøm av harde reaksjoner fra russiske myndigheters side. President Vladimir Putin, han har blant annet sagt at Armenien kan ikke både være medlem av EU og av den økonomiske samarbeidsorganisasjonen som Russland leder blant flere tidligere sovjetrepublikker. Armenierne er nødt til å velge hvilken organisasjon de skal være med i. Og så har altså russerne stanset import av en rekke matvarer, frukt og grønnsaker, og mineralvann blant annet, og så truer de med å stenge av forsyningene av forholdsvis rimelig gass og olje fra Russland til Armenia. Så truslene er ganske klare.
1: Miljøstiftingen Bellona mangler 3 millioner kroner for å unngå konkurs. Fristen er i dag. For en vek siden ble det kjent at Bellona var nær konkurs etter 40 år og måtte skaffe til VG 8 millioner kroner innan en veke. Leder Sveinung Rotevatn sier de fremdeles håper å komme i mål. Organisasjonens skjebne blir avgjort. Også studenter skal nå få billigere strøm. Regjeringen og støttepartiet er blitt samde i revidert nasjonalbudsjett om å bruke 65 millioner kroner til en støtteordning for at også leietakere i studentbostader skjermes mot høye strømpriser. Flere studentsamskipnader har tidligere varslet øke i leieprisene som følge av høye strømpriser. Nå blir disse varslet trukket tilbake.
2: Mattilsynet har invitert landbruket til et møte om den alvorlige soppsykdommen rød marg, som har rammet flere norske jordbærplanter denne sesongen. Temaet for dagens møte er hvordan smitten av sykdommen skal følges opp, det skriver Nasjonen. I slutten av mai ble det oppdaget rød marg hos en jordbærprodusent. Flere jordbærbønder hadde allerede kjøpt flere planter fra denne produsenten. Produsenten ble ilagt omsetningsforbud, og bøndene ble bedt om å destruere plantene.
4: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
5: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
6: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
7: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
8: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Iran avslutter sine angrep mot Israel, men advarer om at de kan bli tatt opp igjen. Kunngjøringen er sendt ut fra Iran nå i ettermiddag. De advarer om kraftigere angrep dersom Israel holder fram med å angripe Libanon. I går gjenopptok Israel og Iran angrepet mot hverandre for første gang siden våpenhvilen i april.
2: Ja, med oss i studio, Jørgen Jenshaugen, Midtøsten-forsker ved PRIO. Er du overrasket over eskaleringen vi ser nå?
9: Ja, jeg er jo for så vidt det. Samtidig så har det jo vært veldig spent veldig lenge, og det har helt fra våpenhvilen ble inngått vært et stort stridsspørsmål om Libanon-fronten er del av pakka. Iran har hele tiden insistert på at den er det. Israel har hele tiden insistert på at det ikke er det, og USA har vaklet, og her er det tydelig at Iran har gjort det tydelig at de anser det som en del av våpenhvilen, og de kommer til å behandle brudd i Libanon som del av brudd av hele våpenhvilen.
2: Bare for å få det med, altså det er jo Hezbollah som har involvert seg selv i denne krigen mellom Israel og Iran, altså Hezbollah som holder seg til i Libanon. Prøver Netanyahu seg nå, i og med at de ikke er helt klare å bli enige om Libanon er en del av denne avtalen?
9: Ja, her er det jo veldig mange hensyn som skjer samtidig. Fra et israelsk perspektiv så er det jo både det at de er interessert i å virkelig knuse Hezbollah nå. Der har man ikke ikke egentlig likt den amerikanske involveringen som tilsier nå må du slutte krigføringen i Libanon. Og så det også innenrikspolitisk press i Israel. Altså ytre høyre ønsker jo ikke at Netanyahu skal stanse krigføringen i det hele tatt. Og så det presset fra USA som tilsier at dere må slutte. Samtidig så det jo disse forhandlingene mellom Iran og USA, hvor man kan tenke på dette som en slags sånn brikke i forhandlingene, hvor Iran ønsker å sende et signal om at vi sterke, vi forhandler fra en posisjon av styrke, for å kanskje få en bedre avtale enn de ellers hadde håpet på. Men dette jo veldig risikabelt, for det kan jo ødelegge hele prosessen.
2: Ja, for det som skjer nå, altså våpenhvileavtaler vi vant med at blir brutt i Midtøsten, men dette en ganske stor eskalering.
9: Ja, altså ser vi på noen av våpenhvilene, ikke sant? Den i Gaza helt merkelig å kalle den en våpenhvile, det nesten 1000 drept i løpet av våpenhvileperioden, men man velger likevel ikke si at den brutt. Litt det samme i Libanon, mens mellom Iran og USA og Iran og Israel så har man i mer eller mindre grad holdt våpenhvilen og hatt en forhandlingsprosess. Og det jo den konflikten som den virkelig store, sånn at hvis det bryter sammen der, så vil det jo få regionale konsekvenser. Mm.
2: Iran har hele tiden vist det siste nå, at de ikke lar seg skremme. Nå har Houthiene involvert seg. De har angrepet Israel, sier de nå, og sier at de vil svare på enhver eskalering fra Israel med ytterligere opptrapping. Hva har du å si når flere parter nå involverer seg?
9: Dette viser jo egentlig at den såkalte motstandsaksen, som Iran kaller sitt nettverk allierte i regionen, at den holder på tross av at Israel har vært i krig mot dem nå, spesielt siden 2023. Og det gjør at man snakker om veldig store ringvirkninger her. Nå har Houthiene stengt skipsfart for israelske skip i Rødehavet, men det betyr jo også at det vanskelig for andre skip å passere der. Og hvis vi tenker på Hormuzstredet som liksom den store flaskehalsen som har gjort denne krigen veldig kostbar for hele verdensøkonomien, så vil en stengning av Rødehavet gjøre at dette blir ytterligere en sånn stor global konsekvens av konflikten.
2: Houthiene i Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer at de kommer til å angripe israelske skip i Rødehavet. Tidligere har militsen stått bak en rekke angrep i Rødehavet på skip som de hevdet hadde forbindelser til Israel. Rødehavet en viktig handelsåre som forbinder Europa, Asia og Afrika via Suezkanalen.
1: Ny uro i Midtøsten preger marknadene. Oljeaksjene peker oppover, mens oljeprisen stiger. Hovedindeksen på Oslo Børs var opp 0,5% ved åpning i dag. Et fat nordsjøolje blir omsett for $97, en oppgang på 4,7% over helga. Det en dramatisk situasjon i oljemarknaden, og inntil videre ser det ikke ut til å endre seg, sier investeringsstrateg i Nordea, Joakim Bernardsen, til E24. TV2-profil Gaddafi Saman forklarte seg i retten i dag om hvorfor kanalen brukte skjult identitet for å komme i kontakt med drapstiltalte Steinar Vangen. I flere år skal Vangen ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møtet med TV2 ble han arrestert av svensk politi. Han tiltalt for drap på den svenske kvinnen Malin i Trollhättan høsten 2024. Journalist Gaddafi Saman en av flere som har vitnet i Vestfold tingrett i dag.
10: Når du har avslørt eller vært med på å avsløre Steinar Vangen, så må man tåle også kritiske spørsmål fra forsvareren, og det følte jeg at jeg fikk, og fikk svart på det jeg kunne svare på.
11: Hva tenker du som journalist om å bli kalt inn som vitne i en rettsak?
10: Nei, altså jeg tenker i en så alvorlig sak som dette, det jo snakk om en drapstiltale, så må vi tåle det. Vi må tåle søkelys og kritiske spørsmål på vårt journalistiske prosjekt, som har ført til at vi faktisk sitter i salen her. Så det tenker jeg helt innenfor.
12: Jeg synes det var ganske intenst å vitne i denne rettssaken, samtidig at det svært viktig sak, fordi det handler om drap og ikke en rett til en verdig død.
1: Ja, det sa styreleder Anna Kira i foreningen Retten til en verdig død-reporter Mathias Revheim Rafaelsen. Vi hører Kira snakke om en intens opplevelse. Hva det mer hun forteller?
13: Det å si her jo at sånn Steinar Vangen har operert skiller seg etter hos sin mening kraftig fra det de holder på med. De sitt mål jo lovendring her. De vil ha legalisert aktiv dødshjelp, og det gjør de, som de sier selv, gjennom å skrive kronikker, lese brev, uttale seg i media og jobbe opp mot politikere, mens det Arne Kira mener Vangen gjør, og det han tiltalt for, drap. Og så tar vi med nok en gang at Vangen nekter straffskyld for drap.
1: Hva er det politiet mener har skjedd med Malin?
13: De mener at Vangen har kvelt henne med en pute etter at hun har inntatt en blanding av alkohol og medikamenter. Det mener han helt feil. Han mener han har ikke hatt noe aktiv fysisk rolle i hennes dødsfall. At han har vært til stede, ja, men at han har forholdt seg helt passiv. Det er også verdt å nevne at politiet har ikke klart å sikre noen pute som de kan knytte til dødsfallet. De har en pute fra denne leiligheten, men der er det ikke funnet noe DNA fra Steinar Vangen.
1: Vangen ble jo for alvor kjent, og TV2-programmet Norge bak fasaden avslørte han, og en av journalistene Kadhafi sa han måtte i dag vitne, som vi så. Hva sa han?
13: Nei, han fortalte om kontakten de hadde med Steinar Vangen, både skjult når de utgav seg for å være denne Randi Fredriksen, og også da Steinar Vangen kom til Nordby Hotel i Strømstad i en slags felle som Vangen selv har betegnet det som, og Kadhafi sa med sitt klare inntrykk av at den Steinar Vangen som kom dit kom for å drepe Randi, og Saman sa også til oss i NRK etter sitt vitnemål at dette er nok det sykeste han har vært med på i sine 25 år som journalist.
1: Hva skjer videre i denne rettssaken nå?
13: Nei, i dag så ventet vi på vitnemålet til søsteren til Malin. Det er utsatt til i morgen. Vi venter også på en uttalelse fra de to sakkyndige som følger denne rettssaken og følger med på Vangen. De skal gi en uttalelse om hvordan de vurderer han og faren for nye lovbrudd.
2: Den såkalte Frogner-kvinnen i Marius Borg Høyby-saken har ved flere anledninger blitt forsøkt presset av personer i kretsen til Høyby for å få henne til å fjerne besøksforbudet. Det sier hun i en uttalelse til pressen via bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen. Hun ønsker at det fortsatt skal være et besøksforbud. Hun ønsker ikke å være til hinder for at Høyby får besøke sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit.
1: I Oslo tingrett avviser Marius Borg Høyby at han noen gang skal bryte besøksforbudet mot Frogner-kvinna igjen. Høyby ønsker å bli sett fri for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det å sitte inne når mamma er så syk er uutholdelig, sa han i rettsmøtet. Høyby har allerede deltatt i et orienteringsmøte om moras situasjon. Han har sittet varetektsfengslet i over 3 måneder siden helga før rettssaken mot han startet 3. februar. Politiet mener altså at Høyby ikke skal settes fri. Politiadvokat Hilde Herman Rustrand forklarer hvorfor. Ja, her hørte vi politiet, mens forsvarerne til Høyby gikk uten å la seg intervjue etter rettsmøtet. Julia Kirsebom Thommessen, du satt inne i denne rettssalen. Hvordan framstod Høyby?
15: Han framstod svært preget og hadde en stemme som knakk flere ganger i sin forklaring. Han forklarte, han var særlig fokusert på hvor belastende det var både for han og for hans mor å komme og besøke han i fengsel, hvor som han sa, uutholdelig det var for han å sitte i fengsel mens familien var samlet og hun hadde det sånn som hun hadde. Og han var tydelig på at han, hvis han løslates, ikke ønsker å gjøre noe som kan forverre situasjonen som familien nå står i, ved å begå nye lovbrudd på utsiden av fengselet.
1: Ja, fengselsmøtet er jo nå ferdig. Når kan en vente en kjennelse fra retten?
15: Dommeren varslet i fengslingsmøtet at det vil komme en skriftlig kjennelse hvor altså avgjørelsen om Høyby skal løslates eller ikke vil stå i løpet av denne ettermiddagen.
2: Så til besøket I Nordkorea. Kinas president Xi Jinping drar I dag på et 2 dagers statsbesøk til Nordkorea. Det 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet. Kina en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nordkorea. Og Philip Lote I Beijing, Asia-korrespondent, hva handler dette besøket om?
0: Ja, Xi reiser til Nordkorea for å ta tilbake en posisjon I forhold til Kim Jong-un, landets øverste leder, og det øvrige regimet etter at Russland har økt sin innflytelse da Russland og Nordkorea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea fikk penger og ble lovet teknologisk hjelp til som de kan bruke til sitt atomvåpenprogram hvis de støttet Russlands krigsinnsats I Ukraina, noe Ukraina har gjort med kritisk viktig ammunisjon og også soldater som de har sendt for å kjempe I

0: Ville så vil nok enten Xi eller noen av hans andre medreisende, for eksempel utenriksminister Wang Yi, snakke om dette med Nordkorea. Kina vil nok forsøke å bruke og få tilbake innflytelse og da bruke dette til sin fordel, også om Nordkorea blir en atommakt. Og etter Trumps besøk til Beijing i mai, så sa jo amerikanerne etterpå at begge land, altså både Kina og USA, var enige om at Nordkorea ikke bør ha eller ikke skal ha atomvåpen. Det var ikke del av uttalelsene fra kinesisk side eller deres referater fra samtalene med Trump.
1: Dette besøket kom jo etter at Xi i mai med få dagers mellomrom tok imot både Trump og Putin i Beijing. Hva kan det bety?
0: Kina ønsker nok å fremstille seg selv som et land som ikke bare er verdens nest mektigste land, men et land som i en urolig verden med en spent geopolitikk evner å snakke med alle parter. Xi er den som kan snakke med Putin, kan invitere Trump til Beijing og ha et flere dager langt møte med han, og også reise til Pyongyang og ha samtaler med Kim Jong-un, i tillegg til at en rekke europeiske ledere det siste halvåret, fra Tysklands forbundskansler til Storbritannias statsminister, har reist for å ha møter i Beijing med Xi Jinping.
2: Det var en elev ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad som mistet livet etter en kanovelt i Sarpsborg natt til søndag. To av de tre som var i kanoen kom seg i land. Den sartna gutten ble hentet opp av vattnet, fikk livreddende førstehjelp og ble fraktet til sykehus, men han ble senere stadfestet omkommet. Skolen har tett dialog med kriseteamet i kommunen.
1: Et NATO-kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det bekrefter Latvias hær på X. Dette skjer kort tid etter at landets forsvar utstedte tidligere et luftfarevarsel i områdene langs landets grense mot Russland. Befolkningen i de berørte områdene ble bedt om å søke tilflukt innendørs. Farevarslet er nå over.
2: Også studenter skal nå få billigere strøm. Regjeringen og støttepartiet er blitt samlet i revidert nasjonalbudsjett om å bruke 65 millioner kroner til en støtteordning for at også leietakere i studentbostader skjermes mot høye strømpriser. Flere studentsamskipnader har tidligere varslet øke i leieprisene som følge av høye strømpriser. Nå blir disse varslene trukket tilbake.
1: Mattilsynet har invitert landbruket til et møte om den alvorlige soppsykdommen rød marg, som har rammet flere norske jordbærplanter denne sesongen. Temaet for dagens møte er hvordan smitten av sykdommen skal følges opp, det skriver Nasjonen. I slutten av mai ble det oppdaget rød marg hos en jordbærprodusent. Flere jordbærbønder hadde allerede kjøpt flere planter fra denne produsenten. Produsenten ble ilagt omsetningsforbud, og bøndene ble bedt om å destruere plantene.
3: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
4: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
5: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
6: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
7: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.

Avgjør om fremleis varetekt venter i ettermiddag. Marius Borg Høyby lover å aldri bryte besøksforbudet mot Frogner-kvinner igjen. Iran sier de stanser angrepet mot Israel. De siste døgnene har de to landene angripet hverandre med raketter. TV2-profil Kadhafi Saman forklarte seg i rettssaken mot Steinar Vangen. Han kom til Sverige for å drepe, sa

0: vitnemålet. Velkommen til NRK Nyheter klokka 17. I studio nå, Knut Magnus Berge. Det pågår livreddende førstehjelp i Lillestrøm etter det som blir omtalet av politiet som en alvorlig trafikkulykke. Det skal være snakk om en front-mot-front-kollisjon med store materielle skader og alvorlige personskader. En mann i 40-åra er dømt til 19 års forvaring etter at han knivstakk og drap ekskona si på åpen gate i Hønefoss i juni i fjor. Mannen har erkjent straffskyld for drap, men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk ekskona på et fortau i Hønefoss sentrum. Aktor la ned en påstand om 19 års forvaring med en minstetid på 13 år. Han blir også dømt til å betale oppreisningserstatning på til sammen 650 000 kroner. To kinesiske statsborgere blir varetektsfengslet i 2 uker. Det har Oslo tingrett bestemt etter at de to ble arrestert i en park i Oslo i helga, sikta for ulovlig arbeid og for ulovlig bruk av radioutstyr som kan brukes til å forstyrre elektronisk kommunikasjon. Det er gjort beslag i saken for NRK Opplyst. Ingen av de to erkjenner straffskyld, opplyser forsvarerne deres. I dag lanserte Antirasistisk Senter, Norway Cup og Nordisk Film holdningskampanjen Norge mot rasisme. 11 norske profiler, mellom de statsminister Jonas Gahr Støre, skal delta i et symbolsk fotballag mot rasisme. Laget skal ikke spille kamp, men vil være til stede under en markering på Norway Cup i sommer, og i samband med filmen om drapet på Benjamin Hermansen. Leder for Antirasistisk Senter, Omar Ashraf, mener det er viktig å bygge et lag som tar et klart verdistandpunkt mot rasisme.
1: Vi skal vise at vi er så mange antirasister i dette landet. Vi er så mange som er imot rasisme. Så det at vi får dette brede laget av ambassadører og samarbeidspartnere med på laget, er jo en maktdemonstrasjon i seg selv. Og så er det jo viktig for oss at vi kan bruke da nettopp fotball da, som en metafor for å løfte den viktige kampen mot rasisme. Så er det jo, må det jo også sies at det er litt dystert bakteppet dette. Nettopp det at vi ser at det er en økning av hatkriminalitet, og det er ikke mer enn et år siden Tamima Nibrasu har mistet livet sitt, så det er et litt dystert baktepp til dette. Men derfor også da, desto viktigere at vi klarer å løfte et lag og få med hele det norske laget til å ta klar og tydelig avstand mot rasisme.
0: Iran avslutter sine angrep mot Israel, men advarer om at de kan bli tatt opp igjen. Kunngjøringen er sendt ut fra Iran nå i ettermiddag. De advarer om kraftigere angrep dersom Israel holder fram med å angripe Libanon. I går gjenopptok Israel og Iran angrepet mot hverandre for første gang siden våpenhvila i april.
2: Ja, med oss i studio, Jørgen Jenshaugen, Midtøsten-forsker ved PRIO. Er du overrasket over eskaleringen vi ser nå?
3: Ja, jeg er jo for så vidt det. Samtidig så har det jo vært veldig spent veldig lenge, og det har helt fra våpenhvilen ble inngått vært et stort stridsspørsmål om Libanon-fronten er del av pakka. Iran har hele tiden insistert på at den er det. Israel har hele tiden insistert på at det ikke er det, og USA har vaklet, og her er det tydelig at Iran har gjort det tydelig at de anser det som en del av våpenhvilen, og de kommer til å behandle brudd i Libanon som del av brudd av hele våpenhvilen.
2: Bare for å få det med, altså det er jo Hezbollah som har involvert seg selv i denne krigen mellom Israel og Iran, Israel, altså Hezbollah som holder seg til i Libanon. Prøver Netanyahu seg nå, i og med at de ikke er helt klare å bli enige om Libanon er en del av denne avtalen?
3: Ja, her er det jo veldig mange hensyn som skjer samtidig. Fra et israelsk perspektiv så er det jo både det at de er interessert i å virkelig knuse Hezbollah nå. Der har man ikke egentlig likt den amerikanske involveringen som tilsier nå må du slutte krigføringen i Libanon. Og så er det også innenrikspolitisk press i Israel, altså ytre høyre, ønsker jo ikke at Netanyahu skal stanse krigføringen i det hele tatt, og så er det presset fra USA som tilsier at dere må slutte. Samtidig så er det jo disse forhandlingene mellom Iran og USA, hvor man kan tenke på dette som en slags sånn brikke i forhandlingene, hvor Iran ønsker å sende et signal om at vi er sterke, vi er forhandlet fra en posisjon av styrke, for å kanskje få en bedre avtale enn de ellers hadde håpet på. Men dette er jo veldig risikabelt, for det kan jo ødelegge hele prosessen.
2: Ja, for det som skjer nå, altså våpenhvileavtaler, er vi vant med å bli brutt i Midtøsten, men dette er en ganske stor eskalering.
3: Ja, altså ser vi på noen av våpenhvilene, ikke sant? Den i Gaza er helt merkelig å kalle den en våpenhvile, det er nesten 1000 drept i løpet av våpenhvileperioden, men man velger likevel ikke å si at den er brutt. Litt det samme i Libanon, mens mellom Iran og USA og Iran og Israel så har man i mer eller mindre grad holdt våpenhvilen og hatt en forhandlingsprosess. Og det er jo den konflikten som er den virkelig store, sånn at hvis det bryter sammen der, så vil det jo få regionale konsekvenser. Mm.
2: Iran har hele tiden vist det siste nå, at de ikke lar seg skremme. Nå har Houthiene involvert seg. De har angrepet Israel, sier de nå, og sier at de vil svare på enhver eskalering fra Israel med ytterligere opptrapping. Hva har du å si når flere parter nå involverer seg?
3: Dette viser jo egentlig at den såkalte motstandsaksen, som Iran kaller sitt nettverk allierte i regionen, at den holder på tross av at Israel har vært i krig mot dem nå, spesielt siden 2023. Og det gjør at man snakker om veldig store ringvirkninger her. Nå har Houthiene stengt skipsfart for israelske skip i Rødehavet, men det betyr jo også at det er vanskelig for andre skip å passere der. Og hvis vi tenker på Hormuzstredet som liksom den store flaskehalsen som har gjort denne krigen veldig kostbar for hele verdensøkonomien, så vil en stengning av Rødehavet gjøre at dette blir ytterligere en sånn stor global konsekvens av konflikten.
2: Houthiene i Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer at de kommer til å angripe israelske skip i Rødehavet. Tidligere har militsen stått bak en rekke angrep i Rødehavet på skip som de hevdet hadde forbindelser til Israel. Rødehavet er en viktig handelsåre som forbinder Europa, Asia og Afrika via Suezkanalen.
0: Ny uro i Midtøsten preger marknadene. Oljeaksjene peker oppover, mens oljeprisen stiger. Hovedindeksen på Oslo Børs var opp 0,5% ved åpning i dag. Et fat Nordsjøolje blir omsett for $97, en oppgang på 4,7% over helga. Det er en dramatisk situasjon i oljemarknaden, og inntil videre ser det ikke ut til å endre seg, sier investeringsstrateg i Nordea Joakim Bernardsen til E24. TV2-profil Gaddafi Saman forklarte seg i retten i dag om hvorfor kanalen brukte skjult identitet for å komme i kontakt med drapstiltalte Steinar Vangen. I flere år skal Vangen ha hjulpet mennesker som ønskte å dø. I fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møtet med TV2 ble han arrestert av svensk politi. Han er tiltalt for drap på den svenske kvinnen Malin i Trollhättan høsten 2024. Journalist Gaddafi Saman er en av flere som har vitnet i Vestfold tingrett i dag.
4: Når du har avslørt eller vært med på å avsløre Steinar Vangen, så må man tåle også kritiske spørsmål fra forsvareren, og det følte jeg at jeg fikk, og fikk svart på det jeg kunne svare på.
5: Hva tenker du som journalist om å bli kalt inn som vitne i en rettsak?
4: Nei, altså jeg tenker i en så alvorlig sak som dette, det er jo snakk om en drapstiltale, så må vi tåle det. Vi må tåle søkelys og kritiske spørsmål på vårt journalistiske prosjekt, som har ført til at vi faktisk sitter i salen her. Så det tenker jeg helt innenfor.
6: Jeg synes det var ganske intenst å vitne i denne rettssaken, samtidig at det er svært viktig sak, fordi dette handler om drap og ikke en rett til en verdig død.
0: Ja, det sa styreleder Anna Kira i Foreningen Retten til en verdig død, reporter Mathias Revheim Rafaelsen. Vi hører Kira snakke om en intens opplevelse. Hva er det mer hun forteller?
5: Nei, det å si her jo at sånn Steinar Vangen har operert skiller seg etter hos sin mening kraftig fra det de holder på med. De sitt mål er jo lovendring her. De vil ha legalisert aktiv dødshjelp, og det gjør de, som de sier selv, gjennom å skrive kronikker, lese brev, uttale seg i media og jobbe opp mot politikere, mens det Arne Kira mener Vangen gjør, og det han er tiltalt for, er drap. Og så tar vi med noen gang at Vangen nekter straffskyld for drap.
0: Hva er det politiet mener har skjedd med Malin?
5: De mener at Vangen har kvelt henne med en pute etter at hun har inntatt en blanding av alkohol og medikamenter. Det mener han er helt feil. Han mener han har ikke hatt noe aktiv fysisk rolle i hennes dødsfall. At han har vært til stede, ja, men at han har forholdt seg helt passiv. Det er også verdt å nevne at politiet har ikke klart å sikre noen pute som de kan knytte til dødsfallet. De har en pute fra denne leiligheten, men der er det ikke funnet noe DNA fra Steinar Vangen.
0: Vangen ble jo for alvor kjent, og TV2-programmet Norge bak fasaden avslørte han, og en av journalistene Kadhafi sa han måtte i dag vitne, som vi så. Hva sa han?
5: Nei, han fortalte om kontakten de hadde med Steinar Vangen, både skjult da de utga seg for å være denne Randi Fredriksen, og også da Steinar Vangen kom til Nordby Hotell i Strømstad i en slags felle som Vangen selv har betegnet det som, og Kadhafi sa med sitt klare inntrykk av at den Steinar Vangen som kom dit kom for å drepe Randi, og Saman sa også til oss i NRK etter sitt vitnemål at dette er nok det sykeste han har vært med på i sine 25 år som journalist.
0: Hva skjer videre i denne rettssaken nå?
5: Nei, i dag så venter vi på vitnemålet til søsteren til Malin. Det er utsatt til i morgen. Vi venter også på en uttalelse fra de to sakkyndige som følger denne rettssaken og følger med på Vangen. De skal gi en uttalelse om hvordan de vurderer han og faren for nye lovbrudd.
2: Den såkalte Frogner-kvinnen i Mariusborg Høyby-saken har ved flere anledninger blitt forsøkt presset av personer i kretsen til Høyby for å få henne til å fjerne besøksforbudet. Det sier hun i en uttalelse til pressen via bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen. Hun ønsker at det fortsatt skal være et besøksforbud. Hun ønsker ikke å være til hinder for at Høyby får besøke sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit.
0: I Oslo tingrett avviser Marius Borg Høyby at han noen gang skal bryte besøksforbudet mot Frogner-kvinna igjen. Høyby ønsker å bli sett fri for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det å sitte inne når mamma er så syk er uutholdelig, sa han i rettsmøtet. Høyby har allerede deltatt i et orienteringsmøte om moras situasjon. Han har sittet varetektsfengslet i over 3 måneder siden helga før rettssaken mot han startet 3. februar. Politiet mener altså at Høyby ikke skal settes fri. Politiadvokat Hilde Herman Rustrand forklarer hvorfor. Ja, her hørte vi politiet, mens forsvarerne til Høyby gikk uten å la seg intervjue etter rettsmøtet. Julia Kirsebom Thommessen, du satt inne i denne rettssalen. Hvordan framstod Høyby?
7: Han framstod svært preget og hadde en stemme som knakk flere ganger i sin forklaring. Han var særlig fokusert på hvor belastende det var både for han og for hans mor å komme og besøke han i fengsel, hvor, som han sa, uutholdelig det var for han å sitte i fengsel mens familien var samlet og hun hadde det sånn som hun hadde. Og han var tydelig på at han, hvis han løslates, ikke ønsker å gjøre noe som kan forverre situasjonen som familien nå står i, ved å begå nye lovbrudd på utsiden av fengselet.
0: Ja, fengselsmøtet er jo nå ferdig. Når kan en vente en kjennelse fra retten?
7: Dommeren varslet i fengslingsmøtet at det vil komme en skriftlig kjennelse hvor altså avgjørelsen om Høyby skal løslates eller ikke vil stå i løpet av denne ettermiddagen.
0: En mann i 40-åra er dømt til 19 års forvaring etter at han knivstakk og drap ekskona si på åpen gate i Hønefoss i juni i fjor. Mannen har erkjent straffskyld for drap men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk ekskona på et fortau i Hønefoss sentrum. Aktor la ned en påstand om 19 års forvaring med en minstetid på 13 år. Han blir også dømt til å betale oppreisningserstatning på til sammen 650 000 kroner. To kinesiske statsborgere blir varetektsfengslet i to veker. Det har Oslo tingrett bestemt etter at de to ble arrestert i en park i Oslo i helga, siktet for ulovlig arbeid og for ulovlig bruk av radioutstyr som kan brukes til å forstyrre elektronisk kommunikasjon. Det er gjort beslag i saken for NRK Opplyst. Ingen av de to erkjenner straffskuld, opplyser forsvarerne deres.
2: Så til besøket i Nord-Korea. Kinas president Xi Jinping drar i dag på et to-dagers statsbesøk til Nord-Korea. Det er 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet. Kina er en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nord-Korea. Og Philip Lote i Beijing, Asia-korrespondent, hva handler dette besøket om?
8: Ja, Xi reiser til Nord-Korea for å ta tilbake en posisjon i forhold til Kim Jong-un, landets øverste leder, og det øvrige regime etter at Russland har økt sin innflytelse da Russland og Nord-Korea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nord-Korea fikk penger og ble lovet teknologisk hjelp til som de kan bruke til sitt atomvåpenprogram hvis de støttet Russlands krigsinnsats i Ukraina, noe Ukraina har gjort med kritisk viktig ammunisjon og også soldater som de har sendt for å kjempe i både i Kursk i Russland og i Ukraina.
2: Vil Xi diskutere Nordkoreas atomprogram med Nordkoreas leder Kim Jong-un?
8: Offisielt så ønsker jo Kina ikke at det skal være atomvåpen på Korea-halvøya, og at også Nord-Korea skal bidra til dette ved å avvikle sitt atomvåpenprogram. Men realiteten er jo at Nord-Korea er en atommakt, og at Kina begynner å forholde seg til det. Så i de offisielle uttalelsene etterpå, i referatene, så er det kanskje lite sannsynlig at det vil være henvisninger til atomprogrammet, men i det stille så vil nok enten Xi eller noen av hans andre medreisende, for eksempel utenriksminister Wang Yi, snakke om dette med Nord-Korea. Kina vil nok forsøke å bruke og få tilbake innflytelse og da bruke dette til sin fordel, også om Nord-Korea blir en atommakt. Og etter Trumps besøk til Beijing i mai, så sa jo amerikanerne etterpå at begge land, altså både Kina og USA, var enige om at Nord-Korea ikke bør ha eller ikke skal ha atomvåpen. Det var ikke del av uttalelsene fra kinesisk side eller deres referater fra samtalene med Trump.
2: Dette besøket kom jo etter at Xi i mai med få dagers mellomrom tok imot både Trump og Putin i Beijing. Hva kan det bety?
8: Kina ønsker nok å fremstille seg selv som et land som ikke bare er verdens nest mektigste land, men et land som i en urolig verden med en spent geopolitikk evner å snakke med alle parter. Xi er den som kan snakke med Putin, kan invitere Trump til Beijing og ha et flere dager langt møte med han, og også reise til Pyongyang og ha samtaler med Kim Jong-un, i tillegg til at en rekke europeiske ledere det siste halvåret, fra Tysklands forbundskansler til Storbritannias statsminister, har reist for å ha møter i Beijing med Xi Jinping.
0: Det var en elev ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad som mistet livet etter en kanovelt i Sarpsborg natt til søndag. To av de tre som var i kanoen kom seg i land. Den savna gutten ble hentet opp av vattnet, fikk livreddende førstehjelp og ble fraktet til sykehus, men han ble senere stadfestet omkommet. Skolen har tett dialog med kriseteamet i kommunen.
2: Et NATO-kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom. Det bekrefter Latvias hær på X. Dette skjer kort tid etter at landets forsvar utstedte tidligere et luftfarevarsel i områdene langs landets grense mot Russland. Befolkningen i de berørte områdene ble bedt om å søke tilflukt innendørs. Farevarslet er nå over.
0: Også studenter skal nå få billigere strøm. Regjeringen og støttepartiet er blitt samde i revidert nasjonalbudsjett om å bruke 65 millioner kroner til en støtteordning for at også leietakere i studentbostader skjermes mot høye strømpriser. Flere studentsamskipnader har tidligere varslet øke i leieprisene som følge av høye strømpriser. Nå blir disse varslene trukket tilbake.
2: Mattilsynet har invitert landbruket til et møte om den alvorlige soppsykdommen rød marg, som har rammet flere norske jordbærplanter denne sesongen. Temaet for dagens møte er hvordan smitten av sykdommen skal følges opp, det skriver Nasjonen. I slutten av mai ble det oppdaget rød marg hos en jordbærprodusent. Flere jordbærbønder hadde allerede kjøpt flere planter fra denne produsenten. Produsenten ble ilagt omsetningsforbud, og bøndene ble bedt om å destruere plantene. Houthiene i Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer at de kommer til å angripe israelske skip i Rødehavet. Tidligere har militsen stått bak en rekke angrep i Rødehavet på skip som de hevdet hadde forbindelser til Israel. Rødehavet er en viktig handelsåre som forbinder Europa, Asia og Afrika via Suezkanalen.
0: Ny uro i Midtøsten preger marknadene. Oljeaksjene peker oppover, mens oljeprisen stiger. Hovedindeksen på Oslo Børs var opp 0,5% ved åpning i dag. Et fat Nordsjøolje blir omsett for 97 dollar, en oppgang på 4,7% over helga. Det er en dramatisk situasjon i oljemarknaden, og inntil videre ser det ikke ut til å endre seg, sier investeringsstrateg i Nordea, Joakim Bernardsen, til E24. TV2-profil Kadhafi Saman forklarte seg i retten i dag om hvorfor kanalen brukte skjult identitet for å komme i kontakt med drapstiltalte Steinar Vangen. I flere år skal Vangen ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møtet med TV2 ble han arrestert av svensk politi. Han er tiltalt for drap på den svenske kvinna Malin i Trollhättan høsten 2024. Journalist Kadhafi Saman er en av flere som har vitnet i Vestfold tingrett i dag.
4: Når du har avslørt eller vært med på å avsløre Steinar Vangen, så må man tåle også kritiske spørsmål fra forsvareren, og det følte jeg at jeg fikk, og fikk svart på det jeg kunne svare på.
5: Hva tenker du som journalist om å bli kalt inn som vitne i en rettsak?
4: Nei, altså jeg tenker i en så alvorlig sak som dette, det er jo snakk om en drapstiltale, så må vi tåle det. Vi må tåle søkelys og kritiske spørsmål på vårt journalistiske prosjekt, som har ført til at vi faktisk sitter i salen her. Så det tenker jeg helt innenfor.
6: Jeg synes det var ganske intenst å vitne i denne rettssaken, samtidig at det er svært viktig sak, fordi det handler om drap og ikke en rett til en verdig død.
0: Ja, det sa styreleder Anna Kira i foreningen Retten til en verdig død, reporter Mathias Revheim Rafaelsen. Vi hører Kira snakke om en intens opplevelse. Hva er det mer hun forteller?
9: Det å si her er jo at sånn Steinar Vangen har operert skiller seg etter hos sin mening kraftig fra det de holder på med. De sitt mål er jo lovendring her. De vil ha legalisert aktiv dødshjelp, og det gjør de, som de sier selv, gjennom å skrive kronikker, lese brev, uttale seg i media og jobbe opp mot politikere, mens det Anne Kira mener Vangen gjør, og det han er tiltalt for, er drap. Og så tar vi med nok en gang at Vangen nekter straffskyld for drap.
0: Hva er det politiet mener har skjedd med Malin?
9: De mener at Vangen har kvelt henne med en pute etter at hun har inntatt en blanding av alkohol og medikamenter. Det mener han er helt feil. Han mener han har ikke hatt noe aktiv fysisk rolle i hennes dødsfall, at han har vært til stede, ja, men at han har forholdt seg helt passiv. Det er også verdt å nevne at politiet har ikke klart å sikre noen pute som de kan knytte til dødsfallet. De har en pute fra denne leiligheten, men der er det ikke funnet noen DNA fra Steinar Vangen.
0: Vangen ble jo for alvor kjent, og TV2-programmet Norge bak fasaden avslørte han, og en av journalistene, Gaddafi, sa han måtte i dag vitne, som vi så. Hva sa han?
9: Nei, han fortalte om kontakten de hadde med Steinar Vangen, både skjult da de utga seg for å være denne Randi Fredriksen, og også da Steinar Vangen kom til Nordby Hotell i Strømstad i en slags felle som Vangen selv har betegnet det som, og Gaddafi sa med sitt klare inntrykk av at den Steinar Vangen som kom dit. Det, og Saman sa også til oss i NRK etter sitt vitnemål at dette er nok det sykeste han har vært med på i sine 25 år som journalist.
0: Hva skjer videre i denne rettssaken nå?
9: Nei, i dag så venter vi på vitnemålet til søsteren til Malin. Det er utsatt til i morgen. Vi venter også på en uttalelse fra de to sakkyndige som følger denne rettssaken og følger med på Vangen. De skal gi en uttalelse om hvordan de vurderer han og faren for nye lovbrudd.
0: En person er død og en annen er sendt med luftambulanse til sykehus etter en alvorlig trafikkulykke i Rælingen i Lillestrøm. Det skal være snakk om en front-mot-front-kollisjon med store materielle skader. Pårørende er varslet. Vegen der ulykka skjedde vil være stengt en stund. Ja, det er så ymse med vær for tida, men i Kjøtta i Nordland, der ser det bra ut.
10: Der er det nydelig vær, og det er en dag med mye sol mange steder i nord, men ikke alle steder, for her i Øst-Finnmark, her har skyene drevet inn fra havet. I Trøndelag, også her, så har sola skint i dag, og så vil temperaturen ligge rundt 20 grader, og i morgen, da kommer det litt mer sky, men fortsatt sommerlige temperaturer. Og vi kan se litt på nedbøren som kommer inn mot Sør-Norge i løpet av neste døgnet. Det kommer først til Vestlandet, Sørlandet, etter hvert også Østlandet, driver sakte, men sikkert nordover, kommer til Trøndelag i morgen ettermiddag kveld. Og når vi da ser på detaljene, så blir det en dag med mye sol på Spitsbergen. Pent vær i Nord-Norge for det meste, en del skyer da i kystområdene i Øst-Finnmark. Og på Finnmarksvidda, her kan det bli enkelte byger og mulighet for torden. Og i den sørlige delen av landet, oppholdsvær i Trøndelag, ellers en skyet dag, periode med regn og regnbyger. Utover ettermiddagen og kvelden, lettere vær på Sørlandet. Og når vi da ser på onsdagsværet, fortsatt litt sol på Sørlandet og Østlandet, men det blir en dag med mye skyer på Vestlandet og i Trøndelag, periode med regn og regnbyger i høyfjellet. Her kan nedbøren komme som snø, særlig første del av dagen. Og i Nord-Norge så blir det mye sol og fortsatt, men skyene kommer sørfra til Nordland, perioder med regn på Helgeland. Fortsatt enkelte byger på Finnmarksvidda.
0: Følg nyhetene vi gjør på NRK.no. Dagsrevyen kommer som vanlig klokka 19. Takk for nå.

0: Den såkalte Frogner-kvinnen i Marius Borg Høyby-saken har ved flere anledninger blitt forsøkt presset av personer i kretsen til Høyby for å få henne til å fjerne besøksforbudet. Det sier hun i en uttalelse til pressen via bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen. Hun ønsker at det fortsatt skal være et besøksforbud. Hun ønsker ikke å være til hinder for at Høyby får besøke sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit.
1: I Oslo tingrett avviser Marius Borg Høyby at han noen gang skal bryte besøksforbudet mot Frogner-kvinna igjen. Høyby ønsker å bli sett fri for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det å sitte inne når mamma er så syk er uutholdelig, sa han i rettsmøtet. Høyby har allerede deltatt i et orienteringsmøte om moras situasjon. Han har sittet varetektsfengslet i over 3 måneder siden helga før rettssaken mot han startet 3. februar. Politiet mener altså at Høyby ikke skal settes fri. Politiadvokat Hilde Herman Rustrand forklarer hvorfor. Ja, her hørte vi politiet mens forsvarerne til Høyby gikk uten å la seg intervjue etter rettsmøtet. Julia Kirsebom Thommessen, du satt inne i denne rettssalen. Hvordan fremstod Høyby?
2: Han framstod svært preget og hadde en stemme som knakk flere ganger i sin forklaring. Han forklarte, han var særlig fokusert på hvor belastende det var både for han og for hans mor å komme og besøke han i fengsel, hvor, som han sa, uutholdelig det var for han å sitte i fengsel mens familien var samlet og hun hadde det sånn som hun hadde. Og han var tydelig på at han, hvis han løslates, ikke ønsker å gjøre noe som kan forverre situasjonen som familien nå står i ved å begå nye lovbrudd på utsiden av fengselet.
1: Ja, fengselsmøtet er jo nå ferdig. Når kan en vente en kjennelse fra retten?
2: Dommeren varslet i fengslingsmøtet at det vil komme en skriftlig kjennelse hvor altså avgjørelsen om Høyby skal løslates eller ikke vil stå i løpet av denne ettermiddagen.
1: En mann i 40-åra er dømt til 19 års forvaring etter at han knivstakk og drap ekskona si på åpen gate i Hønefoss i juni i fjor. Mannen har erkjent straffskyld for drap, men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk ekskona på et fortau i Hønefoss sentrum. Aktor la ned en påstand om 19 års forvaring med en minstetid på 13 år. Han blir også dømt til å betale oppreisningserstatning på til sammen 650 000 kroner. 2 kinesiske statsborgere blir varetektsfengslet i 2 uker. Det har Oslo tingrett bestemt etter at de 2 ble arrestert i en park i Oslo i helga, siktet for ulovlig arbeid og for ulovlig bruk av radioutstyr som kan brukes til å forstyrre elektronisk kommunikasjon. Det er gjort beslag i saken for NRK Opplyst. Ingen av de 2 erkjenner straffskyld, opplyser forsvarerne deres.
0: Så til besøket i Nord-Korea. Kinas president Xi Jinping drar i dag på et 2-dagers statsbesøk til Nord-Korea. Det er 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet. Kina er en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nord-Korea. Og Philip Lote i Beijing, Asia-korrespondent, hva handler dette besøket om?
3: Ja, Xi reiser til Nord-Korea for å ta tilbake en posisjon i forhold til Kim Jong-un, landets øverste leder, og det øvrige regimet etter at Russland har økt sin innflytelse da Russland og Nord-Korea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nord-Korea fikk penger og ble lovet teknologisk hjelp til som de kan bruke til sitt atomvåpenprogram hvis de støttet Russlands krigsinnsats i Ukraina, noe Ukraina har gjort med kritisk viktig ammunisjon og også soldater som de har sendt for å kjempe i både i Kursk i Russland og i Ukraina.
0: Vil Xi diskutere Nordkoreas atomprogram med Nordkoreas leder Kim Jong-un?
3: Offisielt så ønsker jo Kina ikke at det skal være atomvåpen på Korea-halvøya, og at også Nordkorea skal bidra ved det, til dette ved å avvikle sitt atomvåpenprogram. Men realiteten er jo at Nordkorea er en atommakt, og at Kina begynner å forholde seg til det. Så i de offisielle uttalelsene etterpå, i referatene, så er det kanskje lite sannsynlig at det vil være henvisninger til atomprogrammet, men i det stille så vil nok enten Xi eller noen av hans andre medreisende, for eksempel utenriksminister Wang Yi, snakke om dette med Nordkorea. Kina vil nok forsøke å bruke og få tilbake innflytelse, og da bruke dette til sin fordel, også om Nordkorea blir en atommakt. Og etter Trumps besøk til Beijing i mai, så sa jo amerikanerne etterpå at begge land, altså både Kina og USA, var enige om at Nordkorea ikke bør ha eller ikke skal ha atomvåpen. Det var ikke del av uttalelsene fra kinesisk side eller deres referater fra samtalene med Trump.
0: Dette besøket kom jo etter at Xi i mai med få dagers mellomrom tok imot både Trump og Putin i Beijing. Hva kan det bety?
3: Kina ønsker nok å fremstille seg selv som et land som ikke bare er verdens nest mektigste land, men et land som i en urolig verden med en spent geopolitikk evner å snakke med alle parter. Xi er den som kan snakke med Putin, kan invitere Trump til Beijing og ha et flere dager langt møte med han, og også reise til Pyongyang og ha samtaler med Kim Jong-un, i tillegg til at en rekke europeiske ledere det siste halvåret, fra Tysklands forbundskansler til Storbritannias statsminister, har reist for å ha møter i Beijing med Xi Jinping.
1: Det var en elev ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad som mistet livet etter en kanovelt i Sarpsborg natt til søndag. To av de tre som var i kanoen kom seg i land. Den sartna gutten ble hentet opp av vattnet, fikk livreddende førstehjelp og ble fraktet til sykehus, men han ble senere stadfestet omkommet. Skolen har tett dialog med kriseteamet i kommunen.
0: Et NATO-kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det bekrefter Latvias hær på X. Dette skjer kort tid etter at landets forsvar utstedte tidligere et luftfarevarsel i områdene langs landets grense mot Russland. Befolkningen i de berørte områdene ble bedt om å søke tilflukt innendørs. Farevarslet er nå over. Armenias statsminister Pasjinian utroper seg til valgvinner. Han erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. Han har sikret seg rundt 50% av stemmene, det opplyser landets valgkommisjon. Pasjinian har de siste årene blitt mer vestlig orientert med ønske om et tettere samarbeid med EU. Rundt 2,5 millioner innbyggere kunne stemme i valget. Fremmøtet det var på 59% ifølge kommisjonen. Valget er ansett for å være en prøvesten for Pasjinians dreining mot Vesten. Og da skal vi til Jan Espen Kruse i Moskva. Betyr det nå at Armenia kanskje vender ryggen, eller vender Russland ryggen?
4: Ja, statsminister Pasjinian, han sier at han har som mål å få Armenia til å bli medlem av EU, og samtidig opprettholde et godt forhold til både Russland og andre naboland. Men det spørs om denne balansegangen kommer til å lykkes. Den blir i hvert fall temmelig risikabel.
0: Ja, fortell litt om Pasjinian. Hvem er han?
4: Ja, han var tidligere journalist og redaktør, og så ledet han det som ble kalt fløyelsrevolusjonen i 2018. Da var det demonstrasjoner og protester over store deler av landet som tvang den daværende statsministeren til å gå av, og så ble Pashinyan valgt i et nytt valg. Og mye av protestene gikk på dette med korrupsjon og oligarker, altså svært rike mennesker med tilknytning, de fleste av dem, til Russland, og også et generelt dårlig styrt land. Så Armenia har opplevd en betydelig økonomisk vekst under Pashinyan.
0: Og hvem er det han har mot seg? Er det disse rike oligarkene?
4: Ja, det er jo de tidligere, altså de som ønsker forbindelser til Russland, blant annet oligarkene med forbindelser til russiske myndigheter. Det står jo mellom altså partiet til Pashinyan, sivil kontrakt, som det heter, og det vil altså i retning av EU, mens de andre partiene, opposisjonspartiene, de vil beholde mye bedre forbindelser til Russland.
0: Og hva med folket, hvor delte er de?
4: Ja, vi kan vel gå ut ifra at dette valget i går, det ga et inntrykk av det, altså rundt halvparten da, som stemmer for Pashinyans parti, og noen av 20% som stemmer for opposisjonen. Det viser vel at kanskje de som har næringsinteresser, som produserer ting, det er jo mye produksjon av grønnsaker og matvarer i Armenia, og da er det Russland som er det store markedet. Russland importerer, tar imot omtrent en tredjedel av Armenias eksport.
0: Ja, hvordan blir denne valgseieren mottatt i Moskva da?
4: Ja, det har ikke kommet offisielle kommentarer ennå, men i tiden før valget så har det jo vært en strøm av harde reaksjoner fra russiske myndigheters side. President Vladimir Putin, han har blant annet sagt at Armenia kan ikke både være medlem av EU og av den økonomiske samarbeidsorganisasjonen som Russland leder, blant flere tidligere sovjetrepublikker. Armenierne er nødt til å velge hvilken organisasjon de skal være med i, og så har altså russerne stanset import av en rekke matvarer, frukt og grønnsaker, og mineralvann blant annet, og så truer de med å stenge av forsyningene av forholdsvis rimelig gass og olje fra Russland til Armenia. Så truslene er ganske klare.
1: Miljøstiftinga Bellona mangler 3 millioner kroner for å unngå konkurs. Fristen er i dag. For ei vek siden ble det kjent at Bellona var nær konkurs etter 40 år og måtte skaffe til VG 8 millioner kroner innan ei veke. Leier Sveinung Rotevatn sier de fremdeles håper å komme i mål. Organisasjonens skjebne blir avgjort. Også studenter skal nå få billigere strøm. Regjeringen og støttepartiet er blitt samde i revidert nasjonalbudsjett om å bruke 65 millioner kroner til en støtteordning for at også leietakere i studentbostader skjermes mot høye strømpriser. Flere studentsamskipnader har tidligere varslet øke i leieprisene som følge av høye strømpriser. Nå blir disse varslene trukket tilbake.
0: Mattilsynet har invitert landbruket til et møte om den alvorlige soppsykdommen rød marg, som har rammet flere norske jordbærplanter denne sesongen. Temaet for dagens møte er hvordan smitten av sykdommen skal følges opp, det skriver Nasjonen. I slutten av mai ble det oppdaget rød marg hos en jordbærprodusent. Flere jordbærbønder hadde allerede kjøpt flere planter fra denne produsenten. Produsenten ble ilagt omsetningsforbud.
1: Iran avslutter sine angrep mot Israel, men advarer om at de kan bli tatt opp igjen. Kunngjøringen er sendt ut fra Iran nå i ettermiddag. De advarer om kraftigere angrep dersom Israel holder fram med å angripe Libanon. I går gjenopptok Israel og Iran angrepene mot hverandre for første gang siden våpenhvilen i april.
0: Ja, med oss i studio, Jørgen Jenshaugen, Midtøsten-forsker ved PRIO. Er du overrasket over eskaleringen vi ser nå?
5: Ja, jeg er jo for så vidt det. Samtidig så har det jo vært veldig spent veldig lenge, og det har helt fra våpenhvilen ble inngått vært et stort stridsspørsmål om Libanon-fronten er del av pakka. Iran har hele tiden insistert på at den er det, Israel har hele tiden insistert på at det ikke er det, og USA har vaklet, og her er det tydelig at Iran har gjort det tydelig at de anser det som en del av våpenhvilen, og de kommer til å behandle brudd i Libanon som del av brudd av hele våpenhvilen.
0: Bare for å få det med, altså det er jo Hezbollah som har involvert seg selv i denne krigen mellom Israel og Iran, Israel, altså Hezbollah som holder seg til i Libanon. Prøver Netanyahu seg nå i og med at de ikke er helt klare å bli enige om Libanon er en del av denne avtalen?
5: Ja, her er det jo veldig mange hensyn som skjer samtidig. Fra et israelsk perspektiv så er det jo både det at de er interessert i å virkelig knuse Hezbollah nå. Der har man ikke egentlig likt den amerikanske involveringen som tilsier nå må du slutte krigføringen i Libanon. Og så er det også innenrikspolitisk press i Israel. Altså ytre høyre ønsker jo ikke at Netanyahu skal stanse krigføringen i det hele tatt, og så er det presset fra USA som tilsier at dere må slutte. Samtidig så er det jo disse forhandlingene mellom Iran og USA, hvor man kan tenke på dette som en slags sånn brikke i forhandlingene, hvor Iran ønsker å sende et signal om at vi er sterke, vi er forhandlet fra en posisjon av styrke, for å kanskje få en bedre avtale enn de ellers hadde håpet på. Men dette er jo veldig risikabelt, for det kan jo ødelegge hele prosessen.
0: Ja, for det som skjer nå, altså våpenhvileavtaler, er vi vant med at blir brutt i Midtøsten, men dette er en ganske stor eskalering.
5: Ja, altså ser vi på noen av våpenhvilene, ikke sant? Den i Gaza er helt merkelig å kalle den en våpenhvile, det er nesten 1000 drept i løpet av våpenhvileperioden, men man velger likevel ikke si at den er brutt. Litt det samme i Libanon, mens mellom Iran og USA og Iran og Israel, så har man i mer eller mindre grad holdt våpenhvilen og hatt en forhandlingsprosess. Og det er jo den konflikten som er den virkelig store, sånn at hvis det bryter sammen der, så vil det jo få regionale konsekvenser. Mm.
0: Iran har hele tiden vist det siste nå, at de ikke lar seg skremme. Nå har Houthiene involvert seg. De har angrepet Israel, sier de nå, og sier at de vil svare på enhver eskalering fra Israel med ytterligere opptrapping. Hva har du å si når flere parter nå involverer seg?
5: Dette viser jo egentlig at den såkalte motstandsaksen, som Iran kaller sitt nettverk allierte i regionen, at den holder på tross av at Israel har vært i krig mot dem nå, spesielt siden 2023. Og det gjør at man snakker om veldig store ringvirkninger her. Nå har Houthiene stengt skipsfart for israelske skip i Rødehavet, men det betyr jo også at det er vanskelig for andre skip å passere der. Og hvis vi tenker på Hormuzstredet som liksom den store flaskehalsen som har gjort denne krigen veldig kostbar for hele verdensøkonomien, så vil en stengning av Rødehavet gjøre at dette blir ytterligere en sånn stor global konsekvens av konflikten.
0: Houthiene i Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer at de kommer til å angripe israelske skip i Rødehavet. Tidligere har militsen stått bak en rekke angrep i Rødehavet på skip som de hevdet hadde forbindelser til Israel. Rødehavet er en viktig handelsåre som forbinder Europa, Asia og Afrika via Suezkanalen.
1: Ny uro i Midtøsten preger marknadene. Oljeaksjene peker oppover, mens oljeprisen stiger. Hovedindeksen på Oslo Børs var opp 0,5% ved åpning i dag. Et fat nordsjøolje blir omsett for $97, en oppgang på 4,7% over helga. Det er en dramatisk situasjon i oljemarknaden, og inntil videre ser det ikke ut til å endre seg, sier investeringsstrateg i Nordea, Joakim Bernardsen, til E24. En person er død og en annen sendt med luftambulanse til sykehus etter en alvorlig trafikkulykke i Rælingen i Lillestrøm. Det skal være snakk om en front-mot-front-kollisjon med store materielle skader. Pårørende er varslet. Vegen der ulykka skjedde vil være stengt en stund. TV2-profil Gaddafi Saman forklarte seg i retten i dag om hvorfor kanalen brukte skjult identitet for å komme i kontakt med drapstiltalte Steinar Vangen. I flere år skal Vangen ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møtet med TV2 ble han arrestert av svensk politi. Han tiltalt for drap på den svenske kvinna Malin i Trollhättan høsten 2024. Journalist Gaddafi Saman en av flere som har vittnet i Vestfold tingrett i dag.
6: Når du har avslørt eller vært med på å avsløre Steinar Vangen, så må man tåle også kritiske spørsmål fra forsvareren, og det følte jeg at jeg fikk, og fikk svart på det jeg kunne svare på.
7: Hva tenker du som journalist om å bli kalt inn som vittne i en rettsak?
6: Nei, altså jeg tenker i en så alvorlig sak som dette, det jo snakk om en drapstiltale, så må vi tåle det. Vi må tåle søkelys og kritiske spørsmål på vårt journalistiske prosjekt, som har ført til at vi faktisk sitter i salen her. Så det tenker jeg helt innenfor.
8: Jeg synes det var ganske intenst å vittne i denne rettsaken, samtidig at det svært viktig sak, fordi det handler om drap og ikke en rett til en verdig død.
1: Ja, det sa styreleder Anna Kira i foreningen Retten til en verdig død, reporter Mathias Revheim Rafaelsen. Vi hører Kira snakke om en intens opplevelse. Hva er det mer hun forteller?
9: Det å si her jo at sånn Steinar Vangen har operert skiller seg etter hos sin mening kraftig fra det de holder på med. De sitt mål jo lovendring her. De vil ha legalisert aktiv dødshjelp, og det gjør de, som de sier selv, gjennom å skrive kronikker, lese brev, uttale seg i media og jobbe opp mot politikere, mens det Anne Kira mener Vangen gjør, og det han tiltalt for, drap. Og så tar vi med nok en gang at Vangen nekter straffskyld for drap.
1: Hva er det politiet mener har skjedd med Malin?
9: De mener at Vangen har kvelt henne med en pute etter at hun har inntatt en blanding av alkohol og medikamenter. Det mener han helt feil. Han mener han har ikke hatt noe aktiv fysisk rolle i hennes dødsfall. At han har vært til stede, ja, men at han har forholdt seg helt passiv. Det er også verdt å nevne at politiet har ikke klart å sikre noen pute som de kan knytte til dødsfallet. De har en pute fra denne leiligheten, men der er det ikke funnet noe DNA fra Steinar Vangen.
1: Vangen ble jo for alvor kjent, og TV2-programmet Norge bak fasaden avslørte han, og en av journalistene Gaddafi Saman måtte i dag vittne, som vi så. Hva sa han?
9: Nei, han fortalte om kontakten de hadde med Steinar Vangen, både skjult da de utga seg for å være denne Randi Fredriksen, og også da Steinar Vangen kom til Nordby Hotell i Strømstad i en slags felle som Vangen selv har betegnet det som, og Gaddafi Samas i klare inntrykk av at den Steinar Vangen som kom dit kom for å drepe Randi, og Saman sa også til oss i NRK etter sitt vittnemål at dette er nok det sykeste han har vært med på i sine 25 år som journalist.
1: Hva skjer videre i denne rettssaken nå?
9: Nei, i dag så venter vi på vittnemålet til søsteren til Malin. Det utsatt til i morgen. Vi venter også på en uttalelse fra de to sakkyndige som følger denne rettssaken og følger med på Vangen. De skal gi en uttalelse om hvordan de vurderer han og faren for nye lovbrudd.
0: Den såkalte Frogner-kvinnen i Marius Borg Høyby-saken har ved flere anledninger blitt forsøkt presset av personer i kretsen til Høyby for å få henne til å fjerne besøksforbudet. Det sier hun i en uttalelse til pressen via bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen. Hun ønsker at det fortsatt skal være et besøksforbud. Hun ønsker ikke å være til hinder for at Høyby får besøke sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit.
1: I Oslo tingrett avviser Marius Borg Høyby at han noen gang skal bryte besøksforbudet mot Frogner-kvinna igjen. Høyby ønsker å bli sett fri for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det å sitte inne når mamma så syk uutholdelig, sa han i rettsmøtet. Høyby har allerede deltatt i et orienteringsmøte om moras situasjon. Han har sittet varetektsfengslet i over 3 måneder siden helga før rettssaken mot han startet 3. februar. Politiet mener altså at Høyby ikke skal settes fri. Politiadvokat Hilde Herman Rustrand forklarer hvorfor. Ja, her hørte vi politiet, mens forsvarerne til Høyby gikk uten å la seg intervjue etter rettsmøte. Julia Kirsebom Thommessen, du satt inne i den rettssalen. Hvordan fremstod Høyby?
2: Han fremstod svært preget og hadde en stemme som knakk flere ganger i sin forklaring. Han forklarte, han var særlig fokusert på hvor belastende det var både for han og for hans mor å komme og besøke han i fengsel, hvor som han sa, uutholdelig det var for han å sitte i fengsel mens familien var samlet og hun hadde det sånn som hun hadde. Og han var tydelig på at han, hvis han løslates, ikke ønsker å gjøre noe som kan forverre situasjonen som familien nå står i, ved å begå nye lovbrudd på utsiden av fengselet.
1: Ja, fengselsmøtet er jo nå ferdig. Når kan en vente en kjennelse fra retten?
2: Dommeren varslet i fengslingsmøtet at det vil komme en skriftlig kjennelse hvor altså avgjørelsen om Høyby skal løslates eller ikke vil stå i løpet av denne ettermiddagen.
1: To kinesiske statsborgere blir varetektsfengslet i 2 uker. Det har Oslo tingrett bestemt etter at de to ble arrestert i en park i Oslo i helga, sikta for ulovlig arbeid og for ulovlig bruk av radioutstyr som kan brukes til å forstyrre.

0: regime etter at Russland har økt sin innflytelse da Russland og Nordkorea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea fikk penger og ble lovet teknologisk hjelp til som de kan bruke til sitt atomvåpenprogram hvis de støttet Russlands krigsinnsats i Ukraina, noe Ukraina har gjort med kritisk viktig ammunisjon og også soldater som de har sendt for å kjempe i både i Kursk i Russland og i Ukraina.
1: Vil vi diskutere Nordkoreas atomprogram med Nordkoreas leder Kim Jong-un?
0: Offisielt så ønsker jo Kina ikke at det skal være atomvåpen på Korea-halvøya, og at også Nordkorea skal bidra til dette ved å avvikle sitt atomvåpenprogram. Men realiteten er jo at Nordkorea er en atommakt, og at Kina begynner å forholde seg til det. Så i de offisielle uttalelsene etterpå, i referatene, så er det kanskje lite sannsynlig at det vil være henvisninger til atomprogrammet, men i det stille så vil nok enten Xi eller noen av hans andre medreisende, for eksempel utenriksminister Wang Yi, snakke om dette med Nordkorea. Kina vil nok forsøke å bruke og få tilbake innflytelse og da bruke dette til sin fordel, også om Nordkorea blir en atommakt. Og etter Trumps besøk til Beijing i mai, så sa jo amerikanerne etterpå at begge land, altså både Kina og USA, var enige om at Nordkorea ikke bør ha eller ikke skal ha atomvåpen. Det var ikke del av uttalelsene fra kinesisk side eller deres referater fra samtalene med Trump.
1: Dette besøket kom jo etter at Xi i mai med få dagers mellomrom tok imot både Trump og Putin i Beijing. Hva kan det bety?
0: Kina ønsker nok å fremstille seg selv som et land som ikke bare er verdens nest mektigste land, men et land som er en urolig verden med en spent geopolitikk evner å snakke med alle parter. Xi er den som kan snakke med Putin, kan invitere Trump til Beijing og ha et flere dager langt møte med han, og også reise til Pyongyang og ha samtaler med Kim Jong-un, i tillegg til at en rekke europeiske ledere det siste halvåret, fra Tysklands forbundskansler til Storbritannias statsminister, har reist for å ha møter i Beijing med Xi Jinping.
2: Fengslingsmøtet trekker ut for Marius Borg Høyby, som ber om å få slippe ut av varetekt. Utholdelig å vite at moren er så syk, sier han. Et godt og ansvarlig budsjett, sier regjeringen etter enighet om revidert statsbudsjett. De stryker i ansvarlighet, mener Høyre. Det kan bli flertall for å revurdere subsidiene til havvind. Sabotasje av havvindsatsingen, sier Arbeiderpartiet i Rogaland. Og griseharrig, sjåvinistisk og ekskluderende. Kritikken hagler mot vikingprofileringen av herrelandslaget i fotball. Pokker så dum kritikk, svarer Mimir Kristiansson. Og med det er ukas første Dagsnytt 18 i gang, i studio Sigrid Solund. Med brede smil ble et ferdigforhandlet revidert statsbudsjett presentert i går kveld. Det ble drøye 5,5 milliarder kroner dyrere enn det opprinnelige budsjettforslaget fra regjeringen i mai. Enigheten innebærer blant annet skipstunnel på Stad, billigere kollektivtrafikk og høyere minstepensjoner. Men budsjettet svikter både bilisten og næringslivet, sier du, Hans-Andreas Limi. Du er stortingsrepresentant fra FRP, og hva er dette sviket?
3: Jo, fordi i revidertforhandlingene så hadde jo Senterpartiet muligheten til å sørge for at det ble en forlengelse av avgiftsreduksjonen på bensin og diesel. Stortinget fattet vedtak om det før påske,

0: i første omgang frem til 1.9. Men det skjedde ikke noe revidert, og det betyr at vi får et kraftig prishopp på både bensin og diesel 1. september i år, for det ikke noen møter i Stortinget etter at vi ferdig med revidert 19. juni. Og det synd, og vi savner også at man skulle hatt mer fokus på andre tiltak som kunne bidra til å hjelpe folk gjennom en ganske tøff økonomisk tid. Det mange som fortsatt har utfordringer, og vi ser at andre land, Sverige og nå også Danmark, har gjort noe med matmomsen, tilsvarende det vi kunne gjort i Norge. Så vi savner tiltak som ville treffe de som har det tøffest i hverdagen. Og dette med avgiftene på bensin og diesel har jo også en stor betydning for næringslivet vårt. De får da økte kostnader, og dette vil jo forplante seg gjennom hele verdikjeden og også legge ytterligere press på prisene.
1: Ja, for å ta disse avgiftskuttene, da, Bjørn Arild Gram, du sitter på Stortinget fra Senterpartiet, hvorfor ble ikke det forlenget?
2: Ja, nå gjelder jo det avgiftstaket som Senterpartiet var med å sikre flertall for i vår, og som også Limi var en del av, nemlig at vi har senket drivstoffavgiftene midlertidig, fordi at det kom en ekstraordinær situasjon med krig i Midtøsten, og som følge av det da, høye drivstoffkostnader, at prisene gikk kraftig opp. Det må ikke være noe som helst tvil om at Senterpartiet har benyttet en klar anledning til å sikre lave bensin- og dieselpriser. Gjennom 4 år regjering så gikk jo prisene samlet avgifter ned. Det skjedde også i fjor høst, da AP-regjeringen foreslo å øke avgiftene, og partiene på venstrefløyen ville øke dem enda mer. Nå ble det 0 øre i økning, og vi gjorde det vi gjorde i vår. Så vet vi ingen av oss hvordan situasjonen er i høst. Det var jo et ekstraordinært tiltak fordi at prisene gikk kraftig opp. Det er klart at hvis at situasjonen viser seg og skal være vanskelig, og at oljeprisen kommer i ny ulage og prisene går kraftig opp, så er vi nødt til å forholde oss til det.
1: Ja, det var jo den ekstraordinære situasjonen som var begrunnelsen, Limi, med den krigen som førte til økte oljepriser. Hvorfor må bilistene vite nå i juni hva prisene blir i september i et marked der alt kan endre seg?
0: Fremskrittspartiet har foreslått å redusere avgiftene ut året, men det som er...
1: Uavhengig av hva oljeprisen er på.
0: Ja, fordi vi mener at avgiftene må ned. Vi har for høye avgifter generelt i Norge, og spesielt på bensin og diesel. Og vi har fortsatt nå høy oljepris, riktig nok litt lavere enn den var før påske, men fortsatt så ligger prisene høyt. Så da må vi forvente at det blir et kraftig pris.
1: Det er ikke det ekstraordinære situasjonen egentlig som er begrunnelsen deres da.
0: Men grunnen til at vedtaket må fattes nå om å forlenge, hvis man hadde ønsket det, det er fordi at det er ikke noen møter i Stortinget etter 19. juni. Da møtes ikke Stortinget igjen før 2. oktober. Og det betyr at da får vi den prisøkningen 1. september.
2: Men også skal man få gjort noe, så må man jo ha et flertall for det. Også Limi må ha et flertall. Og ja, det er krevende å få med partiene på venstrekanten til å holde avgiftene på drivstoff ned, men hva med borgerlig side da? Venstre er definitivt ikke for det her, og Høyre har jo gjort det klart at man uansett ikke vil senke drivstoffavgiftene til høsten, så det blir bare ord fra Limi det her, og man har ikke et flertall for det han
1: nå
2: sier.
1: Nå blir det jo da uansett et opphold da, ettersom Stortinget ikke er samlet, men hva mener du skal være høye nok drivstoffavgifter drivstoffpriser til at dere vil sette dere ned og se på dette da?
2: Jeg har ikke en nøyaktig prisleie nå. Det som er klart er det at hvis at det blir vesentlig høyere drivstoffpriser enn det vi vanligvis har, så er vi nødt til å gripe inn i det, fordi at det er alvorlig for familieøkonomien og for bedriftene. Men poenget, det vi i hvert fall har nå med de 4 andre partiene, er faktisk en enighet om at hvis situasjonen markedene er i ulage, så skal vi faktisk møte, sette oss ned og se på tiltak for å gjøre noe med det.
1: Ute i oktober en gang.
2: Nei, det står frem mot 1. september, står det faktisk i avtalen.
1: Ok, men vi skal høre med deg også, Nikolai Astrup, stortingsrepresentant fra Høyre, for det er jo sant som det ble sagt her at dere har sagt at ja, dere var med på dette nå, men det er ikke egentlig den veien dere ønsker å gå til høsten.
3: Ja, altså, men hvis situasjonen tilsier det, så er det klart at da må man jo vurdere tiltak, men det vet vi jo ikke nå. Stortinget kan møtes når som helst, så at det ikke er møter planlagt. Det er jo ikke at ikke Stortinget kan møtes, og det vet jo Limi like godt som meg, men det er ikke vår foretrukne
1: modell. Skal litt til at dere møtes før Stortinget er...
3: Det kreves bare at flertall ønsker det, så blir det sånn. Men vi mener jo at en bedre modell er å senke skatten, og det er den veien vi bør gå. I stedet for at vi selektivt bestemmer hva som viktig for folk, så senker du skattene, så betyr det mye for også de som ikke har fossilbil, og de som ikke har bil i det helt tatt, og så videre. Så her det mange måter å gjøre dette på, og det har vært vår foretrykk.
1: Skal få med deg også, Even Rød, du sitter på Stortinget fra Arbeiderpartiet. Hva skal til for at dere, som da egentlig imot dette, denne senkingen i utgangspunktet, skal sette dere ned, kalle inn Stortinget og få satt ned prisene hvis de skyter i været?
4: Det en situasjon der hvor det ulag i markedet som Bjørn Arild sier, det en situasjon der hvor det vedvarende høy pris, og der hvor det fortsatt uroligheter i verden som gjør at det krevende. Og den vurderingen må vi jo gjøre i nærmere september. Det vanskelig å gjøre det nå. Vi vet ikke hvordan disse markedene kommer til å utvikle seg, og det er også uforutsigbarheten i det, så det må nesten vi komme tilbake til høsten.
1: Vi kan jo se på det litt større bildet da. Astrup, du sier at regjeringen og Stoltenberg, som finansminister, stryker på alle punkter, intet mindre.
3: Nei, altså han stryker på de testene han satte opp for seg selv. Så han satte jo opp to tester egentlig, og det ene var jo at oljepengebruken, slik den var foreslått fra regjeringen, det var på en måte en sånn test på ansvarlighet. Dette var et ansvarlig budsjett, fordi man valgte å bruke 5 milliarder kroner mindre i oljepenger nå enn det man gjorde opprinnelig i desember. Så er det jo det at det var jo ikke slik at regjeringen prioriterte det, egentlig. For de fikk jo en stor anslagsendring på skatteinntektene som gjorde det mulig å bruke mye mindre oljepenger. Så de fikk det i fanget, men nå har de altså brukt opp det, så da må vi jo tro at det har gått fra et ansvarlig til et uansvarlig budsjett, hvis man skal bruke Stoltenbergs logikk på dette. Og det andre var jo at den store testen på ansvarlighet, det var om man skulle bygge statsskipstunnel eller ikke, og det skal nå bygges, og det er for så vidt Høyre glad for, men likevel, han strøk på sin egen test.
4: Jeg mener jo ikke det. Vi har et budsjett som godt innenfor handlingsregelen, 2,7% av uttak fra fondet. Dette budsjettet bruker faktisk alt litt mindre oljepenger enn det vi gjorde i statsbudsjettet i desember. Så her vi innenfor alle mulige rammer for hvordan vi har et ansvarlig budsjett. Og jeg mener jo også det litt rart av Høyre å komme med den type kritikk, all den tid man før påske gjorde et vedtak som kostet 5 milliarder kroner, som vi også måtte finansiere i denne sammenhengen, som jo ble fattet på et tidspunkt der man ikke hadde anelse om hvilke ekstrainntekter man hadde fra
1: ja, mange milliarder der, og denne skipstunnelen som du også nevnte akkurat nå at du var glad for. Hva slags troverdighet har Høyre på dette punktet her da?
3: Vi har jo vært for den tunnelen hele tiden.
1: Så, ja, men i pengebruken, når dere legger til 10-15 milliarder
3: Vi mener at det fullt mulig å finne rom til det. Altså, det klart det snakk om prioriteringer, og vi har valgt å prioritere det. Men Stoltenberg mente at det var den ultimate testen på ansvarlighet, og så strøk han da på sin egen test, og det må han ta ansvar for.
0: Ja, altså det som resultatet av regjeringens politikk, og det er jo ikke bare dette budsjettet, men det er jo den politikken man har ført siden 2021, det er jo at vi har altså fortsatt veldig høy inflasjon i Norge. Vi ligger på topp omtrent i Vest-Europa, og vi vet at renten er også en av de aller høyeste i Europa. Og det er jo konsekvensene blant annet av den ekspansive politikken som regjeringen fører.
1: Hvordan skal det gå med dere da, som ikke vil kutte oljepengebruk, som vil halvere matmomsen, og som vil ha skipstunnel, og som vil ha det ene med det andre?
0: Vi kommer til å bruke mindre oljepenger enn det regjeringen gjør i år. Vi gjorde det også i budsjettet vårt for 2026. Og så er det ikke bare nivået på oljepenger. Det blir ensidig fokusert på nivået, men det er også hvordan pengene brukes. Så vi er jo opptatt av at vi skal la folk og bedrifter beholde mer av det de tjener. Gjerne skattelettelser i revidert budsjett, så er det ikke naturlig å gjennomføre skattelettelse midt i året, men da er det avgiftsreduksjoner som viktige, og vi har inndekninger fordi vi tør å kutte i offentlige utgifter. Det gjør ikke regjeringen og de rødgrønne, og da ser vi hva som blir konsekvensen, og det er noe som treffer vanlige folk der ute, fordi renteutgiftene har gått veldig, veldig mye opp.
1: Gram, du kan få svare på det.
2: Det er viktig å holde igjen på oljepengebruken, sånn at vi ikke bidrar til prispress og dermed også press på renta. Men vi holder oss nå også på en oljepengebruk som på samme nivå som opprinnelig statsbudsjett ble gjort opp for. Så det er ikke mer dramatisk enn det. Og jeg har så godt etter å sett på de reviderte budsjettene som Høyre og Fremskrittspartiet gjorde opp, for eksempel det siste bare her i 2021. Da var det tre partier i regjering og skulle bare gjøre budsjettet med ett parti, Fremskrittspartiet. Oljepengebruken gikk opp med flere milliarder da, den gangen også.
1: Det pleier å bli sånn, men Astrup, her er det altså minstepensjonistene får mer å rutte med. Det blir flere ansatte i barnehagen. Hvorfor er det inflasjonsdrivende, mens alle deres påplussninger ikke er det da?
3: Vel, SSB er jo tydelig på at 10 milliarder i varig økning i offentlige utgifter medfører alt annet like en økning i renta på 0,5 prosentpoeng. Og det er det folk flest som må betale gjennom dyrere boliglån. Så det er viktig at vi klarer å ha disiplin, at vi klarer å prioritere, og at vi klarer å holde igjen.
1: Og det er feil prioriteringer de som har kommet her nå.
3: Og det er riktig som Hans Andreas Limi sier, at det har jo noe å si også hva du bruker pengene på. Lar du folk beholde mer av sine egne penger, så gir det en betydelig mindre press i økonomien, enn hvis du øker de offentlige utgiftene på varig basis.
1: Men offentlige utgifter, det er jo nettopp det da. Det er jo for eksempel minstepensjoner, og det er ansatte i barnehagen.
3: Ja, minstepensjoner har vi jo egentlig en enhet og et system for hvordan det skal reguleres, og det skal reguleres opp noe mer enn andre pensjoner. Og så har man da valgt å gjøre dette på en annen måte i dette, et unntak her, og det var jo den politikken vi skulle bort fra. Vi skulle ha en forutsigbarhet for hvordan de skulle reguleres og ikke hoppe og sprett politikk.
1: Ok, Rød også skal limme for.
4: Ja, begge to på andre siden her argumenterer for at vi skal bruke mindre, samtidig som Limi i første del av denne bolken snakker om alle de tingene som ikke var med i dette budsjettet, som kutt i matmoms og så videre, som koster milliarder av kroner, som hadde ført til at vi måtte finansiere dette opp med sannsynligvis mer oljepenger enn det vi gjorde nå. Samtidig har Astrup tidligere i år vært med på å bruke ca. 5 milliarder kroner. Det er en av de største satsningene i dette reviderte nasjonalbudsjettet, som er stemplet med Astrup sin signatur.
1: Det er diesel- og
4: bensinavgifter. Diesel- og bensinavgifter. Hadde vi ikke gjort det, så hadde vi også vært på et helt annet sted i dette budsjettet, som hadde gitt en annen rom i budsjettet. Vi ligger innenfor 2,7%. Vi har en oljepengebruk som er lik som i statsbudsjettet i fjor. Da sa Norges Bank...
1: Men som er mye mer enn det dere opprinnelig la opp til, da? Altså i budsjettforslaget deres?
4: I vårt reviderte budsjett, ja, naturligvis så går vi til Stortinget med et revidert nasjonalbudsjett som vi må forhandle med andre partier. Sånn har det vært før, akkurat som Gram her tidligere viste til, så skjedde det også når Høyre og FRP styrte. Det er helt vanlig i Norge at man forhandler i Stortinget, og at det da også vil være markeringssaker for de andre partiene.
1: Litt forskjell på liv og lære her, Limi.
0: Men det er vel litt typisk da at regjeringen og Arbeiderpartiet sa om sitt forslag til revidert at det var meget ansvarlig, og så har de forhandlet og bruker nesten 5 milliarder mer, så er det fortsatt veldig ansvarlig. Men det er det da altså ingen fagøkonomer eller fagmiljøer som mener lenger, fordi fagmiljøene påpeker at den økonomiske politikken som regjeringen og de rødgrønne nå står for, bidrar til å presse inflasjonen og derigjennom også renten.
1: Hvorfor er deres utgifter så veldig inflasjonsdrivende, mens deres utgifter ikke er det?
0: Nei, men det, altså, hele poenget er at vi er nødt til å prioritere på utgiftssiden, og vi er nødt til å kutte utgifter, skal vi klarer å prioritere skattelettelser og avgiftsreduksjoner, og det gjør vi i våre budsjetter, og det burde også regjeringen og de rødgrønne gjort, for det er det som gir et ansvarlig budsjett, som gir folk muligheten til å klare seg bedre økonomisk, og samtidig unngår å bare øke utgiftssiden, fordi det som er små beløp i dag, det blir over mange år veldig store beløp, og det er veldig vanskelig å reversere.
2: Hver gang Fremskrittspartiet har ansvar, så er det en ting som er sikkert, og det at oljepengebruken går opp. Fremskrittspartiet var jo aldri noen tilhenger av handlingsregelen en gang, så det er ikke troverdighet det som nå sies, men det som er sikkert, Sigrid Solund, det er det at vi holder energiprisene ned når det er ekstraordinære økninger. Det er bra her og nå for folk og næringsliv, men det er viktig å hindre at den type prisstigning brer seg ut i økonomien og presser prisene opp generelt.
1: Ok, Astrup, til slutt.
3: Men altså, det at oljepengebruken går opp når fondet fra 2013 til 2021 gikk fra 5.000 til 10.000 milliarder, og fra 2021 til nå har gått fra 10.000 til 20.000. Det er ikke så rart, men det nye, det er jo at økonomene nå påpeker at regjeringens pengebruk over tid har gitt et press i økonomien, gjør det vanskeligere å få inflasjonen ned, og gjør at rentene er høyere enn i sammenlignbare land. Og det krever nå oss alle, og det er derfor vi bruker 7,5 milliarder kroner mindre enn det dere nå foreslår i revidert nasjonalbudsjett.
1: Og du skal få ordet senere, og så var det litt urettferdig at du fikk siste ord her nå, Nikolas, for du kommer tilbake. Takk skal dere ha, dere andre tre også. Hans Andreas Limi fra Fremskrittspartiet, Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet og Even Rød fra Arbeiderpartiet. Oslo tingrett har fortsatt ikke bestemt om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være sammen med moren sin, kronprinsesse Mette Marit, slik han har bedt om. Fengslingsmøtet begynte for over 3 timer siden. Tidligere i dag fikk Høiby fri noen timer for å delta på et informasjonsmøte på Skaugum i forbindelse med at kronprinsessen alvorlig syk og står på venteliste for å få nye lunger. Høiby har sittet i varetekt siden februar. En eventuell dom mot ham ventet mandag om en uke. Jon Anders Hasle, du advokat og sitter i styret til forsvarergruppen i advokatforeningen. Det drøyer altså å få en avgjørelse her. Hvilke forhold er det dommeren må veie opp mot hverandre når de skal ta stilling til dette?
5: Ja, i denne saken så er det jo da spørsmålet om gjentagelsesfaret som må veies opp mot forholdsmessigheten, som i hovedtrekk. Det vil si litt hvor stor sannsynlighet er det for at han får gå seg igjen, og i så fall også hvor alvorlig er de nye forholdene eventuelt. Og det jeg forstår her, det er jo spørsmål om først og fremst brudd på besøksbud, som kanskje ikke er av de aller alvorligste forholdene da. Selv om det er alvorlig nok, så er det ikke det mest alvorlige. Det må veies opp mot, hva skal jeg si, sosiale forhold ved han, hvor vanskelig han har det nå, i den situasjonen som moren er i, og hele situasjonen han er i. Hvor preget det gjør han, og hvor, hva skal jeg si, mye verre han har det enn andre. Det må inn i den totalvurderingen, den forholdsmessighetsvurderingen. Og så kommer det også et moment til, og det er jo hensynet til en tredje person her, som er da kronprinsessen, som også må inn i vurderingen. Fordi det har Høyesterett og annen rettspraksis tatt stilling til før, det er helt velkjent i teorien også, at også det er et moment da, i den totalvurderingen. For eksempel så har det tidligere vært et moment at en mor har vært kreftsyk for løslatelse. Det har vært momenter at man har egne barn som har store problemer. Sånne momenter kommer inn, også hensyn til tredjepersoner kommer også inn.
1: Martine Erdal, kommentator i Dagbladet. Høiby var jo selv også på dette rettsmøtet i dag, og du fulgte det. Hva var det han sa selv?
6: Nei, Marius Borg Høiby, han, ja, så mye av tiden av rettsmøtet gikk jo til hans redegjørelse, og han ble spurt ut av sin forsvarer Peter Sekulic om hvordan han hadde det, og om nettopp disse punktene som Hasle skisserer her med hva vil gjentakelsesfaren være. Høiby forsikret jo om at han nå er for det første helt ferdig med forholdet til den såkalte Frogner-kvinnen, og at det er utenkelig for ham å kontakte henne igjen, men han understreket at det var også utenkelig på grunn av forholdet til familien og den situasjonen som de er i, og den belastningen det vil være for dem dersom han, hvis han blir løslatt, skulle gjøre noe som gjør at han må bli satt inn igjen mens familien er i denne situasjonen. Og så var det også både rundt gjentakelsesfaren og denne forholdsmessigheten, så utdypet han jo også forholdene i fengsel og hvordan det er for han å sitte der både generelt, han har jo også tidligere fortalt at han har sittet mye isolert fra de andre innsatte. Nå er han jo i Oslo fengsel som i ferd med å bli nedlagt. Tror han er den eneste innsatte igjen der faktisk nå, og skal jo også flyttes snart. Og han beskrev hvordan det er for ham å se familien være samlet uten at han kan være der, og hvor vanskelig det er for dem.
1: Forrige måned så ba han om å få sone hjemme med fotlenke. Det fikk han ikke. Da brukte dommeren kort betenkningstid. Hva forskjellen på det han ber om nå og det han ba om da, Hasle?
5: Nei, det han prinsipalt, som det heter, ber om, da, først og fremst ber om, det er jo å bli løslatt generelt, at han skal ut. Og bare så det er sagt, dette er jo ikke soning. Dette er jo, utgangspunktet er jo at man ikke sitter i fengsel før man har fått en dom. Så når han kommer ut nå, så må han ta det igjen senere, for å si det på den måten. Men det han ber om nå er jo å komme ut først og fremst, men han ber vel såkalt subsidiært, da, som nummer to, at hvis ikke han får helt ut, så kan han i hvert fall få et oppholdspåbud da, hjemme med elektronisk kontroll, fotlenke som det blir kalt. Og det kan han, fordi at det er utredet fra før, så det, den muligheten ligger der. Så det er et reelt alternativ som retten også skal komme til, fra det mer til det mindre.
1: Erdal, han skal jo ikke bli forskjellsbehandlet, alle skal jo være like for loven, men kan han bli forskjellsbehandlet allikevel?
6: Ja, det kan jo gå begge veier, så han kan jo både bli behandlet strengere og mildere enn andre, og begge deler vil være like feil. Og det her er jo den veldig krevende balansen som påtalemyndigheten og retten nå sitter med, og sitter og leser i rettskildene hva egentlig blitt gjort før, hva det som vanlig. Det ikke hele tiden, det ikke så ofte at varetektsfengslede ber om å bli løslatt av den typen årsaker, og det enda sjeldnere at det rettsmøte som skal til før det kommer til en avgjørelse. Så påtalemyndigheten mener jo at det finnes få eksempler, og sa faktisk at de eneste eksemplene er når det er foreldre med omsorgsansvar for syke barn. Nå hører jeg jo at Asle har funnet minst et annet eksempel, men dette er vanskelig, fordi han skal jo heller ikke behandles verre enn andre. Og så skal de også er vi jo i en situasjon der vi alle mener noe om dette. Dette er en familie vi har kjennskap til og føler eierskap til alle sammen. Nå vet hele landet hvor alvorlig situasjonen er for kronprinsessen og hennes familie. Og det gjør at det er vi folkedomstolen da, også tar stilling til disse spørsmålene på en helt annen måte enn det vi vanligvis gjør. Og jeg tror at veldig mange unner Marius Borg Høiby å i hvert fall treffe mammaen sin mer fremover. Og det vil jo uansett gjøres med flere fremstillinger.
1: Og nå kom det faktisk akkurat en beslutning om at han blir løslatt. Og detaljene i det skal vi følge videre også på NRK. Mm.
6: Det er det også sannsynlig at påtalemyndigheten ber om en hva er det, riktig begrep? Ja,
5: men i så fall anke med oppsettende virkning, i så fall, hvis man tenker å prøve det igjen. Mm.
1: Ja. Ja, hva betyr det? Altså...
5: Nei, jeg vet jo ikke noe om hva som er, men sett at da, de ønsker å anke, så ber man om såkalt oppsettende virkning, og det vil si at da avventer man med å løslate til lagmannsretten har sett på det.
1: Ja, ok. Så det er ikke sikkert at dette er endelig, men nå i hvert fall kom det fra tingretten at han skal bli løslatt fra varetekt. Så får vi se. Takk skal dere ha begge to. Martine Aurdal, kommentator i Dagbladet, og Jon Anders Hasle, advokat og sitter i styret i forsvarergruppen. Subsidiene til flytende havvind kan være i spill. Høyre foreslår nemlig at eksterne skal kvalitetssikre lovede subsidier, analysere den samfunnsøkonomiske nytten og vurdere teknologiutviklingspotensialet for støtteprogrammet nettopp for flytende havvind. Og dette skal Stortinget stemme over i morgen. I fjor ble et flertall på Stortinget enige om å støtte flytende havvind med minst 35 statlige milliarder kroner, men i dette nye forslaget må staten gjøre utredninger før det faktisk inngås kontrakter og pengene blir utbetalt, i dette tilfellet til flytende havvind i Utsira Nord. Dan Mossige, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Stavanger, du frykter for fremtiden til industrien det gjelder hvis dette går gjennom. Hvorfor det?
7: Ja, jeg skulle jo ønske at jeg slapp å sitte her nå. Jeg skulle ønske at Astrup hørte mer, blant annet på sin egen ordfører i Stavanger, som synes denne omkampen er en veldig dårlig idé. I Stavanger har vi blant annet Rosenberg Verft. De gjør akkurat det vi vil de skal gjøre. De går inn i nye verdikjeder. De er avhengige av forutsigbarhet. Men når Høyre da går inn her og endrer på, eller skaper usikkerhet om rammebetingelsene, rett og slett tar nok en omkamp på næring de har blitt bedt om å gå inn i, og vi har sagt vi skal støtte med de, så skaper det selvfølgelig enormt usikkerhet. Og jeg må også si, det er en enorm sløsing med offentlige ressurser, med private ressurser. Det er jobber som avhenger av dette her, og setter alt på spill fordi du vil ha en ny såkalt kvalitetssikring. Det synes jeg er veldig potensielt skadelig for industrien her, når de eneste som åpenbart går ut og klart sier de støtter deg er FAP og Rødt, som jo er imot havvind, så mener jeg at Astrup og Høyre bør male seg ut av det hjørnet de har malt seg inn i, og droppe dette forslaget, fordi de risikerer å ødelegge sjansen for at man får nok et nytt eksporteventyr som havvindindustrinæringen kan bli.
1: Jan Nikolai Astrup, stortingsrepresentant fra Høyre. Vi hørte om en partikollega som advarer. Det samme gjør NHO, næringslivet, mange aktører der. Hvorfor vil dere skape denne usikkerheten nå?
3: Nei, for oss handler ikke dette om å skape usikkerhet, tvert om. Det handler om at vi, dette prosjektet viktig, og derfor så det viktig at det ordentlig gjennomarbeidet, slik at vi sikrer at ikke det blir problemer senere i løpet. Og Mossike nevnte jo her at Rosenberg Verft, de en stor aktør. De ønsker blant annet å spille en stor rolle i utbyggingen av det som heter Sørlige Nordsjø 2, som bunnfast havvind. Det prosjektet, det nå i spill, hvor aktøren som vant anbudet, nå i forhandlinger med departementet, om å endre på rammevilkårene. Og det prosjektet heller ikke kvalitetssikret. Og det som underlig å se, det at det jo egentlig i henhold til statens eget regelverk påkrevet å ha ekstern kvalitetssikring av alle statlige investeringsprosjekter som forplikter staten for mer enn 1 milliard kroner. Olje- og gassprosjekter kommer for eksempel tilbake til Stortinget til behandling, såkalt plan for utbygging og drift. Mens da dette, her skal vi da, basert på et beslutningsgrunnlag på noen sider som ble vedtatt i desember 2024, med utgangspunkt i forhandlinger med SVNC nattetime, så skal vi da bare si ja over bordet og skrive en blank sjekk. Jeg tror prosjektet ikke tjent med det, fordi dette et stort prosjekt med betydelig risiko potensielt, og en ekstern kvalitetssikring skal jo nettopp bidra til å ta risikoen ned, og øker sjansene for at prosjektet blir vellykket.
1: Ja, hvis du ser på lang sikt, Mossike, hvordan vet du at ikke egentlig dette til gunst for dette prosjektet?
7: Det i hvert fall ingen andre enn Astrup som sier at dette til gunst for prosjektet. Samtlige av de som har levert en høringsinnspill sier at dette en veldig dårlig idé, og det jo ikke Astrup som sitter og tar disse investeringsbeslutningene, de tas nå. Jeg frykter at Astrup legger opp til et kaos han ikke stand til å kontrollere her. Allerede nå så skaper du usikkerhet rundt prosjektet som trenger langsiktighet, så ikke trenger at vi kaster bort noe av den viktigste verdien vi har i Norge, som tillit. Tillit til våre institusjoner, tillit til stabilt investeringsklima, tillit til at Stortinget står med det vedtaket du har gjort. Du har selv gått ut og kritisert Melkøya for at det var en omkamp. Equinor-sjefen har gått ut og sammenlignet dette her direkte med Melkøya. Dere gjør akkurat det samme. Dere tar omkamp på omkamp på omkamp. Jeg synes det er sikkert kjempekjekt å gi regjeringen en smell på Stortinget. Veldig morsomt. Men dette handler om arbeidsplassene langs kysten i hele landet. Og vi kan ikke bruke det som et politisk spill bare for at Høyre skal markere seg med at regjeringen skal ha tap på Stortinget nok en gang.
1: Ja, for dere har jo kritisert regjeringen og andre for å skape usikkerhet for næringslivet. Hvorfor skal de ta sjansen på å investere hvis det en penger de har regnet med plutselig kanskje ikke kommer likevel?
3: For det første så er jo ikke dette noe som kommer til å forsinke fremdriften i prosjektet. Det ikke planlagt.
1: Hvordan vet du det egentlig?
3: Det er ikke planlagt å tildeles noe støtte før i 2028-2029 tidligst, og bygging da antagelig når vi runder 2030. Og da har vi tid til å kvalitetssikre dette prosjektet. Langskip, som et annet prosjekt med stor statlig støtte, altså CO2-håndteringsprosjektet for transport og lagring av CO2, hvor det også var private inne, det ble kvalitetssikret i flere omganger, slik sånne prosjekter skal, og det gjorde prosjektet bedre og risikoen lavere.
1: Og det er det fare for at pengene ikke kommer da, hvis det viser seg at dette ikke er...
3: Hvis prosjektet er så bankers som det Mossike skal ha det til, så er det jo ingenting å bekymre seg for, fordi at da vil jo den eksterne kvalitetssikringen...
1: De private investorene, de kan ikke vite om disse pengene likevel uteblir.
3: Konkluderer med at dette et kjempeprosjekt. De private, de gjør jo sin del av kvalitetssikringsjobben, men det skulle jo bare mangle at ikke staten gjør sin, når det er snakk om 35 milliarder av skattebetalernes penger, og det handler jo også om tilliten og legitimiteten til havvind og flytende havvind som fremtidig næring i Norge, at vi gjør dette skikkelig.
7: Men du er jo ferdig med å ødelegge den tilliten, Astrup. Det er denne tilliten du er ferdig med å
3: gjøre her nå. Det verste som kan skje er jo nettopp at dette prosjektet feiler, fordi vi ikke har tatt oss tid til å håndtere prosjektet riktig. Og jeg mener det er regjeringen som må være ansvarlig for at vi er nødt til å fremme dette forslaget i det hele tatt. Fordi hadde de gjort jobben ordentlig fra start, så hadde ikke dette vært
1: nødvendig. Ja, ta det, Mossike. Altså, hvorfor ikke fra begynnelsen gjøre dette en ordentlig utredning for å finne ut om dette faktisk er bærekraftig på sikt?
7: Ja, nå er det jo ingen andre enn Astrup som påstår at dette ikke er godt utredet. Dette er godkjent av ESA. Dette er private aktører. Det er en støtteordning, de private som bærer risikoen. De konkurrerer om en betinget støtte her. Så det er jo ikke et statsbygg vi skal bygge her. Så denne her parallellen til at du skal ha en full konsekvensutredning, den er feil, og det burde Astrup som finanspolitiker vite. Det er ikke noe krav om å stanse en godkjent ordning midt i året, midt i løpet, etter at områdene tildelt, at selskapet har forpliktet seg. Det nettopp det å unngå sløsing og ta dårlige beslutninger, så poenget med å ha sånne utredninger. Men når du risikerer å stoppe et prosjekt når det i gang som det nå, så det jo nettopp du som legger opp til en vanvittig sløsing, og i tillegg så skader du ryet til noe som en trygg plass investerer i, og som havindustrien kan bli et nytt industrieventyr å bidra til.
1: Hvorfor tror du at næringslivet selv så skeptiske til det dere foreslår, Astrup?
3: Nei, det fordi jeg har kjøpt dette narrativet som Mossige nå kommer med, og som jeg mener veldig skadelig for næringen.
1: De vet
3: og,
1: ikke sitt eget beste.
3: Nei, jeg mener det som skjer nå at man nettopp bidrar til å sette dette forslaget inn i en helt annen kontekst enn det du hører hjemme i. Vi har ikke bedt om noe utsettelse overhovedet. Vi har bedt om en kvalitetssikring som er helt selvsagt, og som jeg tror er helt nødvendig for at vi skal komme videre, og at dette skal bli et vellykket prosjekt for næringen og for Vestlandet.
1: I morgen skal Stortinget stemme over forslaget. Da ligger det, som vi var inne på, til at Rødt og KrF og FRP kanskje stemmer for, hvis det blir flertall. Og dette blir det også mer og mer politisk kvarter i morgen tidlig. Takk skal dere ha begge to, Nikolai Astrup og Dag Mossige fra Arbeiderpartiet. Israel sier at de likevel vil fortsette å angripe Libanon. I ettermiddag sa både Iran og israelske myndigheter at de ville avslutte angrepene mot hverandre. Bølge etter bølge med raketter blitt sendt mellom de to landene det siste døgnet etter at Israel først angrep Hezbollah-mål i Libanons hovedstad Beirut i går. Korrespondent Yamav Olasmal i nettopp Beirut, hva siste nytt nå?
8: Du, akkurat nå har begge parter gått med på å avslutte angrepene mot hverandre. Det kommer etter press fra Donald Trump, visst nok. USAs ambassadør her i Libanon har snakket med libanesiske medier og sagt at Netanyahu og Trump i telefonsamtalen nærmest kom til ordkrig med hverandre. De krangler rett og slett. Trump skal ha lagt veldig mye press på Netanyahu for å avslutte angrepene på Iran. Og USA har også lovet iranerne at Israel ikke skal angripe dem mer, og da har Iran også gått med på å avslutte angrepene sine på Israel. Så etter press fra USA så har begge parter nå gått med på å i hvert fall slutte å angripe hverandre. En situasjon som de fleste her i Midtøsten fryktet skulle utløse en ny runde med krig mellom Israel og Iran.
1: Og hvor omfattende har angrepene vært nå de siste døgnene?
8: De varte jo ikke så veldig lenge, men Israel hevder at de har rammet en rekke strategiske militære mål i Iran, blant annet disse fryktede utskytningsbasene, som utskytningsrampene og systemene som Iran bruker til å skyte ut disse ballistiske missilene som de skjøt mot Israel i går. Og de har rammet Mehrabad flyplassen, hovedflyplassen i Teheran, hvor militære anlegg ligger tett i tett i det området, og et petrokjemisk anlegg er også rammet i Iran av israelerne. Iran hevder at de har rammet et petrokjemisk anlegg ved Haifa nord i Israel, og at de har rammet både en flybase i sør som heter Nevatim, som brukes av F-35-jagerflyene til Israel, som sendes mot Iran, og en base nord i Israel som blir brukt til å bombe Libanon. Så begge parter hevder at de har bombet strategiske mål, men det har ikke vært alvorlige angrep som nå Trump har fått en slutt på.
1: Og er det noen betingelser for den våpenhvilen nå?
8: Jeg vet ikke om man kan kalle det våpenhvile lenger. Det er jo fra dag 1 vært en våpenhvile som knapt har vært papiret det skrevet på, fordi begge parter har brutt denne våpenhvilen gang på gang. Det vi så i går kveld var det alvorligste bruddet, hvor man virkelig fryktet en ny runde med krig mellom Iran og Israel. Nå forplikter begge parter seg til å forholde seg til den våpenhvilen. Iran krever at Israel skal slutte angrepene mot Libanon. Det forplikter ikke Israel seg til. Og Israel krever at Iran skal slutte å sende disse missilene sine og slutte å støtte grupper som Hezbollah. Det har iranerne ikke forpliktet seg til. Så det er igjen tilbake til en veldig, veldig skjør våpenhvile som når som helst kan brytes av den ene eller den andre.
1: Takk skal du ha, korrespondent Yamav Olasmal. Jørgen Jenshaugen, seniorforsker ved PRIO. Disse israelske angrepene på Libanon, hvorfor utløste det igjen da disse angrepene fra Iran nå?
9: Altså, dette er jo liksom noe som har vært stridens kjerne egentlig fra våpenhvilen trådde i kraft, og det har vært en veldig forskjellig posisjon fra Iran sitt ståsted og Israel sitt ståsted. For Iran har insistert på at våpenhvilen også gjelder Libanon, altså de vil også beskytte sin allierte Hizbollah, mens Israel insistert på at det er to forskjellige kriger, sånn at du kan ikke koble den våpenhvilen sammen. USA har egentlig litt mellom de posisjonene og endte opp med å ta side med Israel her. Så det som skjer i denne runden, det er at Israel går inn og bomber Sør-Beirut igjen, og da bestemmer Iran seg for at dette ser de på som et brudd, da, fordi man er i en, det Trump mener er sluttfasen i forhandlinger. Og det interessante der er jo at selv om Israels bombing er mer presis, mer hardhent, altså den rammer hardere, så er dette paradoksalt nok Iran som setter agendaen, fordi de insisterer på at her er det vi på diplomatispråket kaller linkage, altså at her er det en direkte sammenkobling, og USA ender opp med å ta på en måte parti med den sammenkoblingen, selv om de favoriserer Israel.
1: Hanne-Gen Røslin, forsker ved Stabsskolen, som vi så vidt var innom her, så har det også vært nok så opphisset nå mellom Donald Trump og Israels statsminister Netanyahu. Hva sier det om forholdet dem imellom nå, at Netanyahu altså velger å trosse advarslene fra Trump?
10: Ja, det er en ganske interessant utvikling på Netanyahu, egentlig. Altså, hvor vi har Trump er jo alltid litt vanskelig å vite, for å si det forsiktig, men Netanyahu har jo hatt en tydelig utvikling fra å være et større samspill med USA, og ønsket å ha USA på sin side, til i større grad å bruke USA når han har muligheten, men ikke la seg hverken stoppe eller diktere. Vi så jo at det tok ganske tydelig form under Gaza-krigen. Da var det jo mange som naturligvis mente at Israel burde stoppe krigen, avvente, dempe seg og så videre, og Netanyahu lyttet ikke til det. Jeg tror at hele forholdet til Trump og i for seg Netanyahus forhold til USA, vi så resultatet av endringene for Netanyahu under egentlig Gaza-krigen, og hvordan det har utviklet seg videre, fordi at Gaza-krigen, det er jo der egentlig mye av Iran-krigen også kan forklares, så ser man jo hvordan egentlig Netanyahu da har da brukt et mulighetsvindu til å starte og gjennomføre da, angrep og en krig som han ikke nødvendigvis har støtte til, hverken fra USA eller andre, og ikke egentlig bryr seg så mye lenger heller.
1: Ja, hva står på spill for Netanyahu nå, Jens Eggen?
9: Det er fryktelig mye. For Netanyahu sin del så er det er valget i Israel i år, og potensielt så er det sånn at hvis Netanyahu taper dette valget, så havner han i fengsel. Ja, det er tre pågående rettsaker. Det er mot han personlig, det er en ting. Men det andre er at det er en sånn overhengende undersøkelseskommisjon om hva som skjedde 7. oktober. Hvorfor israelske sikkerhetsapparatet svikta på Netanyahu sin vakt. Og så lenge det er pågående kriger, så stopper begge disse to prosessene opp. I det blir pause i kriger, så vil på en måte det israelske systemet gå tilbake til normalen. Da starter rettsprosessene mot han, da starter undersøkelseskommisjonen, og da ligger han tynt. Han er jo en mester i å få til at valg går hans vei, men det er jo ordentlig på vippepunktet i israelsk politikk. Det er egentlig ingen som klare å stable på beina en koalisjon, men er det noen som kan finne på å klare det, så er det Netanyahu, sånn at her er det et veldig vanskelig politisk spill.
1: Hanne-Gen Røslin, hva er egentlig formålet til Israel med både denne og andre kriger? Hva er prosjektet nå?
10: Nei, det har å gjøre egentlig, kort forklart, det dreier det seg om Israels sikkerhet sett fra Netanyahus standpunkt. Og så dreier det seg egentlig om hele Netanyahus politiske karriere, men det dreier seg ikke egentlig om, sånn sett når jeg sier politisk karriere, så mener jeg ikke hans overlevelse. Det dreier seg om hvilken plass Israel, i hvert fall ifølge Netanyahu, skal ha i hele regionen i løpet av den tiden som Netanyahu har vært ved makten. Det dreier seg nå om 30 år. Han har blitt en stor politisk og historisk figur i israelsk politisk utvikling, også militær utvikling, så har jo forholdet til Hamas, til Hizbollah, og derfor også til Iran, vært i øverst på agendaen, også i for seg ledende i hvordan han har formet koalisjonene sine, utformet politikken og så videre. Og så etter 2006, som jo allerede begynner å bli 20 år siden, da var den forrige krigen, store krigen med Sør-Libanon, så mente også israelerne at de gikk tapende ut, de sa det kanskje ikke så høyt, men etter det så har har hele Israel og de særlig forsvaret gått seg selv litt etter i sømmene og opplevd at de har vært en svak militærmakt i Midtøsten. Det noe Israel mener de ikke kan tåle og ikke leve med. Og så ser vi at Netanyahu har forsøkt å bygge opp igjen det israelske forsvaret, men også forsøkt å bygge opp igjen Israel som en sterk militærmakt i hele regionen. Det gjør at hele Gaza-krigen ble så voldsomt brutal at den var nødvendigvis også måtte spre seg til Libanon og også derfor også måtte trekke inn Iran. Så sånn sett så spiller det ikke så stor rolle nødvendigvis hva Trump sier eller ikke sier, fordi at Netanyahu har startet et stort en stor krig på en flerfrontskrig som liksom kronen på verket for hans politiske virke.
1: Samtidig til slutt i Jenshaugen så har også Houthiene i Yemen engasjert seg. Hva kan bli konsekvensen av det?
9: Nei, dette har jo egentlig vært en av de sånn enorme ringvirkningene man har sittet og ventet på. Fordi Houthiene har de har utgjort to typer trusler da, som ikke har fullt ut manifestert seg, men som kan manifestere seg. Det ene er at de sitter på mye langtrekkende raketter, så de kan også nå mange mål i Israel. Men det andre er at de kan stenge Rødehavet. Og gjør de det, altså inngangen til Rødehavet, gjør de det, så stanser også handelen gjennom Suezkanalen. Og da vil det få store ringvirkninger på hele verdensøkonomien. Sett i sammenheng med stengningen av Hormuzstredet, så har dette enorme konsekvenser.
1: Så verdt å følge med på, i hvert fall. Takk skal dere ha begge to. Jørgen Jenshaugen, seniorforsker ved PRIO, og Hanne Eggen Røslyngen, forsker ved Stabsskolen.

0: Griseharrig, sjåvinistisk og ekskluderende, det blant beskrivelsene av vikingprofileringen til det norske herrelandslaget I fotball. Andre kaller estetikken hypermaskulinistisk og høyreekstrem. Både bilder av spillerne iført vikingeffekter og utformingen av draktene har satt fart I debatten her hjemme. Men den kritikken pakker så dum, sier du, Mimir Kristiansson. Du stortingsrepresentant fra Rødt og vikingtilhenger. Hvorfor kritikken så dum?
1: Fordi at hele premisset for et VM, der 48 land fra hele verden møtes, at alle tar med sin egen kultur. Så brasilianerne danser samba, skottene har med seg kilt, og vi kommer med vikinghjelmer. Og det kan ikke være sånn at alle andre lands kultur eksotisk og spennende, og vår kultur høyre ekstrem og harrig. Og så I tillegg det sånn at landslaget det mest inkluderende jeg kan tenke meg I Norge. Når Antonio Nusa ble spurt hva ny landslagsstadion skal hette, så svarer han uten å helt tenkt gjennom hva det betyr, at det bare heter vikingstadion. Og det fordi at I det norske landslaget spiller svart og hvite side om side, men innenfor en inkluderende nasjonalistisk ramme, og det den beste måten vi kan samle landet vårt rundt det som skal være det kjekkeste vi skal gjøre på veldig mange år.
0: Markus Skjettholm, kommentator og reportasjeleder I Morgenbladet. Disse innledende adjektivene var dine, altså griseharrig, sjåvinistisk og ekskluderende. Hvorfor det på plass som den estetikken vi ser her?
2: Altså, nå har jeg vært mest opptatt av liksom, estetiske vurderingen, og at jeg synes det først og fremst liksom, veldig harrig. Fordi med liksom, disse hornene og denne bildeseansen på denne stranda på Fornebu, hvor man har redigert inn en fjord I bakgrunnen. Det liksom et slags sånn Andebynivå på gjengivelsen av norsk kultur, synes jeg, hvor man liksom ikke har noen ironi knyttet til sin egen identitet, som for eksempel jeg vant til på fotballstadion når jeg står og på Vålinga, så det... Ja, da sier vi at vi liksom pakk fra hovedstaden, og vi alle trygda og sånn, men her vi liksom, vi vikinger som skal til USA, og det den der indeligheten, det synes ikke jeg noe om da.
0: Og hvor stor del det egentlig av norsk kultur I dag, denne viking-tilhørigheten, Mimir Kristiansson?
1: Nei, det jo ikke en stor del av norsk kultur I dag, men det en stor del av vår historie. Og som sagt, hvis man skal ha et sånt mangfoldig koldt på med 48 land, så må folk ha med sin egen kultur. Og så skjønner jeg at Jeg skjønner på en måte at det harrig, og jeg på sett og vis enig I det, men nå snakker man som et fotballlandslag, og om et heierop, og om noen fotballsanger, og jeg skjønner at det ikke når opp til kvalitetskriteriene til Morgenbladets anmelder av modernistisk kunst, men jeg tror heller ikke det mulig å ha den typen estetikk. Klisjéer finnes av en grunn. Det grunnen til at klisjéer dras fram akkurat I denne typen store nasjonale øyeblikk. Selvfølgelig det en klisjé, men I Norge så den vikingklisjéen noe vi kan samle landet vårt rundt.
2: Jeg tror jo vi kanskje kunne gjort noe bedre enn liksom, å sitte og ro da, på tribunen. Det liksom, der har vi jo bare stjålet Islands grep fra 10 år siden, så lagt et eller annet sånn, en annen koreografi.
0: Ja, det den fotballsangen hvor dette en del av bevegelsen, skal man sitte og ro. Ja,
2: ja. Og så lurer jeg på om Mimir Kristiansson syns den der vikingblodsangen til Petter Katastrofe, om den liksom, det, syns du det en god fotballsang? Syns du den samlende? Tror du den folkelig?
1: Jeg ikke så glad I den sangen, altså. Jeg skal innrømme det. Men det jeg derimot tror folkelig å samle, det at vi nå skal heie på Norge, og da trekker vi fram det fineste vi har. Da lager vi en landslagsdrakt med runeskrift og med stavkirkemønster. Da lager vi et litt kleint, selvfølgelig, ro-rop. Men jeg har vært med å rope det islandske vikingropet jeg på tribuner. Jeg har jo to landslag jeg heier på, og det var kleint det også, når de begynte med det. Sånn at jeg tror nok at dette ganske samlet. Så det en viktig politisk ting for meg her også. Og det at jeg heter jo Mimir som et norrønt navn. Og jeg tror at vi nødt til å ta den norrøne estetikken og kulturen tilbake fra det høyre ekstreme. Og det å si at det norrøne sjåvinistisk, ekskluderende, høyre ekstremt og så videre, det mener jeg en feil, og det gir for mye til mennesker vi ikke bør gi noe som helst til. Ved å ta tilbake den estetikken, så gjør vi den mer inkluderende.
0: Det ikke din kritikk, men kan vi ta det tilbake på den måten?
2: Ja, selvfølgelig kan man ta det tilbake, men det må jo også være lov å si at prosessen der teit, liksom. Det mitt poeng, da.
1: Alt jo lov å si, men det betyr ikke at det smart
0: alt, faktisk,
1: for det.
0: Men denne elitisme-kritikken fra Kristiansson her, da?
2: Skjønner jo at mimmer har jo et større behov for å bli likt av alle grupper enn en eller annen kommentator I Morgenbladet, så den tar jeg liksom. Men jeg tror det litt misforstått folkelighet, at sånn, folk flest synes dette kult. I hvert fall folk jeg har snakket med, og folk som har sendt meg mails de siste dagene, har liksom sagt at sånn, ja, det her det her ikke bra, vi kunne klart bedre. Jeg tenker for eksempel, vi har en 30 år lang lidelseshistorie som landslag vi kunne spilt på. Vi liksom nyrik Petrostat, vi kunne hatt en sånn der ironisk distanse til oss selv, men I stedet for så går vi liksom full indelig på sånn, vi skal liksom erobre Amerika og gjøre det om til slaget på Stiklestad. Jeg bare synes det indelig og ukult da.
1: Trenger ikke gjøre det om til slaget på Stiklestad, men vi kan gjøre det om til når Leif Eriksson fant Vinland, men poenget at det jo her meg og deg skiller lag, for meg jo inderlig alltid et kompliment.
2: Mens også deg, på fotballtribunen?
1: Også på fotballtribunen, mens for deg nok ironisk alltid et kompliment, mens jeg tror 90% av befolkningen ikke har lyst til å ha et ironisk forhold til landslaget. De har lyst til å ha et inderlig forhold til landslaget når de spiller mot Irak, når de spiller mot Sverige.
0: Skal vi ikke oppdatere folks bilder av nordmenn? Skal vi fortsette med de vikingreiene I uendelig tid?
1: Ja, det vil jeg si. Det en viktig del av vår historie. Hvis du ser på Meksikos fotballlandslag, så kommer de til VM med aztekiske drakter. Det tror jeg de aller fleste I morgenbladet synes veldig flott og eksotisk.
2: Nei, synes jeg teit
1: også. Så bra, okay, da jeg I hvert fall enig om det. Men poenget bare at, eller I hvert fall konsekvent på det, men poenget bare at det kan ikke være sånn at vår kultur noe mer harri og høyrekstrem enn andre lands kultur, så jeg tror det riktig å prøve å ta med seg noe som norsk, så kan man selvfølgelig diskutere den fonten så fin, den sangen så bra, og så videre. Men det konseptet at vi prøver å gjøre noe litt urnorsk når vi skal til VM, det tror jeg bra.
0: Ja, så det litt mindre verdighetskompleks som ligger bak kritikken her, slett han?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg bare tror vi kan bedre enn dette. Og så vil jeg også få sagt at sånn, jeg er en del av denne massepsykosen vi på vei inn I. Jeg sikkert et nusamål og to øl unna å sitte og ro, jeg også. Så det ikke det, men det liksom, jeg tror vi kunne gjort bedre. Vi kunne funnet noe som var mer samlende og litt gøyere, fordi det ikke noe sånn at de dynamikkene som til stede på alle andre supportertribuner enn landslagstribunene borte her. Alle lag, altså Koffa står og synger gledens herre, vær og gjest, med liksom en viss distanse til sitt eget image. I Vålinga gjør vi det med trygdegreiene. I Bryne så kjører de traktor inn på stadion. Det på en måte en humor og en ironi som helt borte her, da, som en driver som drar folk inn på stadion I andre deler av landet også.
1: Jeg tror landslaget mer sammen med Målbladet. Det tror jeg.
0: Det min post. Det stikket til slutt, Markus Slettholm fra Målbladet. Takk skal du ha, sagt Mimir Kristiansson fra Rødt. Og så skal vi ta med at det kom jo en kjennelse fra Oslo Tingrett for en halvtime siden om at de ville løslate Marius Borg Høyby, men aktor har da anket Oslo Tingretts kjennelse om å løslate, og derfor forblir han fengslet til den ferdigbehandlet I lagmannsretten.

0: Det britiske transportselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper desember neste år, og Vy tar over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen. Go-Ahead har hatt omfattende problemer det siste året med store underskudd og mange innstilte tog, og det etter løfter om kortere reisetid, færre forsinkelser og innstillinger. Bård Hoksrud, du leder transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Du fra Fremskrittspartiet. Hva hovedforklaringen på alle disse problemene?
1: Noe av den største utfordringen tror jeg handler om infrastrukturen, også jernbanelinjene, infrastrukturen som i forbindelse med jernbanelinjene, og så det togmateriell som alt for dårlig. Og hvem har ansvaret for det? Jo, det staten. Det ikke Go-Ahead. Go-Ahead ansvar for å vedlikeholde. Jeg skal ikke forsvare Go-Ahead, for det ikke tvil om at de også har en del av ansvaret her. Men det jo ikke tvil om at regjeringen har en stor del av ansvaret for å sørge for at etatene, Bane Nord, faktisk sørger for å oppgradere ved likeholde infrastrukturen, altså jernbanene sine, alt mulig annet på jernbanen. I tillegg til at togmateriellet, også staten gjennom norske tog, som eier og har ansvaret for. Men det hjelper jo ikke at Vy skal overta dette her, hvis ikke det kommer nye togsett, og ikke man har vedlikeholdt og fått oppgradert den infrastrukturen. Da kommer vi til akkurat de samme problemene. Og bare for å understreke det, når jeg, før vi fikk til dette her, og før det ble konkurranse på jernbanen, så var det NSB, og så var det Vy som også drev en periode med Enia, i hvert fall NSB, og da var det også trøbbel, for jeg jo fra Telemark og politiker der, jeg husker det fra fylkespolitikken.
0: Så dette varierende regjeringer egentlig som har utelatt å oppgradere og vedlikehold da?
1: Ja, men når Fremskrittspartiet satt i regjering, så doblet vi bevilgningene, okay. Nesten doblet bevilgningene til jernbane. Nå det 20% reduksjon med Nygaard på grunn av kostnadsvekst og inflasjon og så videre.
0: Vi må sjekke litt hva som de forklaringsmodellene her, fordi dere, altså FRP og Høyre, dere innførte en konkurranseutsetting, altså en jernbanereform, som nå har blitt i hvert fall til dels ført tilbake av dere, Jon Ivar Nygaard, samferdselsminister. Hva din forklaring da på hvorfor det har gått så dårlig?
2: Ja, det virker jo som Hoksrud nå satser på at passasjerene har veldig dårlig hukommelse. Det jo sånn at det som Hoksrud har rett i, at det har vært bevilget for lite penger til å ta vare på eksisterende jernbane. Der har vi doblet innsatsen til det som heter drift, vedlikehold og fornying på vår vakt. Og så har vi da sørget for at vi får på plass nye togsett. Det kjøpt ikke mindre enn da 85 nye togsett som skal komme i løpet av de neste årene. Og da jo selvfølgelig spørsmålet tilbake, hvorfor sørget ikke Hoksrud for at vi fikk tak i disse togsettene tidligere? Og hvorfor brukte den regjeringen som Fremskrittspartiet var en del av for lite penger på å ta vare på jernbanen vår. Og så må jo Hoksrud, han må jo ta bitte lite grann ansvar for at det var faktisk den regjeringen som lyste ut den kontrakten som vi nå snakker om, og sånn jeg ser det, så ser det ut som den kontrakten ikke har vært helt riktig innrettet, og det har i hvert fall ikke vært leveranser i tråd med det som ble forventet den gangen de ble inngått i kontraktene.
0: Ja, det jo ikke så gøy å snakke om snøen som falt i fjor og hvem som bevilget hva, men hvis vi prøver å holde det på et litt overordnet nivå, da Hoksrud, hvordan gikk det med den jernbanereformen, synes du, ja, og med Go-Aheads anbudsseier?
1: Det jo ikke tvil om at på Sørlandsbanen har vært stor utfordring, men SJ, som en av de andre private som leverer, selv om det staten i Sverige som eier jernbaneselskapet, men de leverer jo i konkurranse og har bedre kundetilfredshet enn det Vy har, og det selvfølgelig Go-Ahead har, og har andre gjør ting på en annen måte, så de har konkurranse, tror jeg er smart, men jeg ser jo en statsråd her som stikker i fra ansvaret sitt og sier at man har doblet bevilgninger. Problemet, det må man gjerne si til jernbane, men når kostnadene er høyere, og realiteten er at bare i år ligger det an til at forfallet ved likeholdsforfallet på jernbanenettet øker med 2,4 milliarder, da om man har sittet i 5 år, da må man slutte å klage på en reform som man ikke har gjort noen ting med, men faktisk bare videreført. Det eneste man har gjort er at man har lagt ned Flytoget og ønsker å overføre det til Vy.
0: Ja, hva hjelper det at Vy overtar strekninger, Nygaard, hvis Bane NOR ikke oppgraderer skinnene og signalanlegget og togene få gamle?
2: Ja, det jo faktisk feil da, det som Hoksrud sier. Vi har da, fra vi tiltrådte, over, eller nær sagt, doblet innsatsen til å ta vare på eksisterende jernbane.
1: Men du snakker ikke om veibevilgningene, nei, jernbanebevilgningene, det er det du snakker bort ifra nå.
2: Nei, men poenget...
1: Realitet vi har fått fra Finansdepartementet i disse tallene.
2: Nå er det jeg som har ordet. Poenget er jo det at vi har vridd ressursbruken fra store, tunge investeringsprosjekter til å bruke mer penger på å ta vare på eksisterende jernbane, få den jernbanen vi har til å virke bedre, oppgradere skinnene, oppgradere kontaktledningsanlegget, sånn sånn at det virker i hverdagen. Det det som gir best reisehverdag for flest mulig passasjerer. Så betyr ikke det at ikke vi skal bygge nytt, det gjør vi selvfølgelig også på jernbanen, men Hoksrud kan ikke komme fra det faktum at det ble brukt for lite penger til å vedlikeholde jernbanen på deres vakt.
0: Ja, men hjelper
2: det? Og det selvfølgelig sånn at
0: vi tar over Nygård. Hjelper det at vi tar over disse strekningene?
2: Jeg skal være ærlig på at det ikke bare det som handler om hvilket selskap som drifter jernbanestrekning som avgjørende. Mest avgjørende selvfølgelig at du holder infrastrukturen i god stand, og selvfølgelig at du har nytt og bedre togmateriell. Og det en utfordring med at togmateriellet på Sørlandsbanen gammelt og dårlig. Og så skal det selvfølgelig etter hvert komme noe nytt materiell på Sørlandsbanen også.
1: Men det jo sånn morsomt da, fordi Nygård, det du glemmer å si jo bare de siste ukene så vet vi frustrasjon blant togpendlere på Vestfoldbanen, hvor Vy, som det statlige selskapet, leverer, hvor altså folk besvimer i mens de står på toget, man kjører halve lokomotivet.
0: Men ikke dette situasjonsbeskrivelse du kunne like gjerne hatt for 5 år siden, og 10 år siden, og 15 år siden?
1: Nei, ikke på samme måte. Det ikke tvil om at vi har hatt et for dårlig i forhold til det med å ha materiell, og nok materiell, og godt nok materiell, og har vi likeholdt det på en god nok måte. Det tror jeg Nygård også enig med meg i. Men det liksom, poenget handler om at man må være villig til å satse, og så må man gjerne si at vi bevilger mer på vedlikehold. Realiteten, Nygård, at i år så blir altså vedlikeholdsforfallet øke med over 2 milliarder kroner til tross for de pengene dere kom med nå.
0: Men det hjalp jo heller ikke den konkurranseutsetningen dere hadde, den oppsmillingen.
1: Konkurranseutsetningen gjorde jo at man fikk ned i utgangspunktet kostnader, så skal alle huske at det var en koronaperiode som gjorde dette trøblete når man startet med dette. Og så sier noen at Go-Aid har måttet betale 0,5 milliard kroner av egne

0: nye tog. Hvorfor ble det ikke gjort grep på Fremskrittspartiet vakt for å kjøpe tog på et tidligere tidspunkt? Det jo det vi sliter med I dag, at vi har for mange gamle togsett. Vi kjører rundt med 50 år gamle lokaltogsett, for eksempel på Østlandet. Det burde vært gjort noe med på et tidligere tidspunkt. Nå kommer de nye togene I de neste årene. Det ikke godt nok for passasjeren I dag. Det ikke vanskelig å være enig I det. Og så må vi også selvfølgelig passe oss for å fortegne bildet av norsk jernbane. Det jo tross alt også sånn at stadig flere tar tog Det sånn at vi setter passasjerrekorder år etter år, I tillegg til at punktligheten nå I ferd med å bedre seg. Det betyr ikke at alle har gode reisehverdager langt ifra, men det håp I sikte her.
1: Men jeg synes du må være ærlig, fordi det konkurransen så var det sånn at SJ har levert veldig bra. Flytoget var et av de beste merkenavnene vi hadde I Norge. Vi var et av de dårligste, eller I hvert fall veldig langt ned på lista. Jeg tror det 100 plasser I forskjell, men folk ønsker å bruke flytoget, de ønsker å bruke gode togtilbud, og det vi kjempe Okay. Vi trenger flere passasjerer på
0: togene.
2: Ingenting så det var det hvem som gjorde hva når. Ok, takk skal dere ha Bård Hoksrud og Jon Ivar Nygaard for Dagsnyttatten. Takk for oss gjennom Anne-Sofie Økland Andresen som ansvarlig for sendingen. Miles Herman Tissel Flikke hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Elise Solund og takk for følge.

0: He conquered your lands. Now you rule.
1: Everything I had is gone.
0: Rebellion can spread like a plague. Listen to your heart. Don't tell you what is right.
2: Robin Hood. Seriesommer. Se det nå i NRK TV.
3: Ja, denne kvelden kan vi her se fram mot italiensk matglede og ikke minst kultur, når vi litt senere blir tatt med til Napoli og Amalfi-kysten klokka 20. 21.10 tar vi for oss et aktuelt klimadilemma. Når kan vi fly grønt? Men nå er det her klart for Dagsrevyen i kveld med Eline Buvarp Årdal og Tom Nilsen. Dette er NRK1, og klokka den er straks 19.00.

0: Oslo tingrett vil løslate Marius Borg Høyby som følge av morens helsetilstand, men han blir sittende i varetekt inntil videre.
1: Nye angrep mot Iran selv om Trump sa stopp. Vi har rett til selvforsvar, sier statsminister Netanyahu. Storslagen velkomst av Kinas president dro på årets første utenlandstur til et av verdens mest isolerte land for å få tettere samarbeid.
0: Det er 20 år siden de sang Halleluja hos Fredrik Skavlan. Nå gjenforenes de nye gitarkammeratene og legger ut på turné. Vi ønsker god kveld, velkommen til Dagsrevyen, der vi også venter på Ståle Solbakkens pressekonferanse i USA.
1: Men aller først til avgjørelsen fra Oslo tingrett, som for kort tid siden ga Marius Borg Høyby tillatelse til å reise hjem for å få være med sin alvorlig syke mor.
0: Men aktor anket kjennelsen, og Høyby må bli varetekt til saken er behandlet i lagmannsretten.
2: Det er utholdelig å være i fengsel mens mamma er så syk, fortalte en gråtkvalt Marius Borg Høyby. I dag møtte han igjen i retten for å be om å bli løslatt fra varetekt. Årsaken er mor, kronprinsesse Mette Marits, helsesituasjon. Hun står på liste for å få nye lunger.
3: Vi kommer til å be om at han løslates, eventuelt at han settes i såkalt, eller i varetekt med elektronisk kontroll. Det er det vi kommer til å be om i dag.
4: Hva er som er forskjellen fra sist dere ba om det?
3: Det er mors helsesituasjon, ja.
2: I tingretten sa Høyby at han ikke ville gjøre noe som kunne få han tilbake i fengsel, og dermed forverre familiens situasjon. Han er tiltalt for 40 straffbare forhold, og vil få sin dom neste uke. Men påtalemyndigheten mener at kronprinsessens sykdom ikke er god nok grunn til at Høyby skal få slippe soning.
5: Vår vurdering er jo at opplysningene knyttet til mors alvorlige helsesituasjon ikke tilstrekkelig grad vil redusere gjentagelsesfaren, og heller ikke vil gjøre videre fengsling uforholdsmessig.
2: Hun sier det er uvanlig at noen løslates på grunn av nær families helse.

0: konkurransesituasjon.
1: Vi har noen eksempler i rettspraksis hvor en siktet eller tiltalt har blitt løslatt fordi han har omsorgsansvar for små barn og at det har vært akutt sykdom hos små barn. Men det er jo ikke situasjonen i vår sak.
0: Men Oslo tingrett kom i kveld til at Høiby kan løslates på grunn av morens helsesituasjon. Påtalemyndigheten er uenige og anker avgjørelsen. Dermed må Høiby sitte fengslet til lagmannsretten har behandlet spørsmålet.
2: Brynjar Mehring, du er advokat og NRKs juridiske ekspert og med oss fra Stavanger. Sett fra ditt ståsted, hvordan vurderer du tingrettens begrunnelse for å løslate Borg Høiby?
3: Det er en veldig godt begrunnet avgjørelse, hvor de tar for seg dette med mistankegrunnlaget. Berører ikke det, så går de inn på dette med gjentakelsesfaren og tar en veldig god drøftelse av det på mange punkter, og særlig opp mot det som da er omtalt som denne Frogner-kvinnen. Og så til slutt så tar de en forholdsmessighetsvurdering, så sier de at sett ut ifra at man mener at det er en redusert gjentakelsesfare, så blir det uforholdsmessig å holde han når mor er så syk.
2: Si litt mer om hvilke avveininger retten har måttet gjøre her.
3: Ja, det er klart det er dette med sykdommen som er det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, er egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren er redusert fordi man antar at Høiby, både fordi han har vært uten rus i fengsel i mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
2: Nå har påtalemyndigheten allerede anket, og lagmannsretten skal behandle spørsmålet. Hvordan er prosessen videre nå?
3: Ja, nå har da sannsynligvis påtalemyndigheten fått en frist til å inngi et støtteskrift til den anken, som sannsynligvis har blitt sendt i løpet av morgendagen, og så skal forsvarerne inngi et tilsvar, og så får vi nok en avgjørelse i løpet av 2 eller 3 dager.
2: Takk skal du ha, Brynjar Mehring.
4: Ja, Høiby fortalte i dag at han hadde vært på et informasjonsmøte med moras lege på Skaugum, og mens kronprinsfamilien har vært sammen der, er kongeparet på oppdrag i Nordland. Kanskje litt mer plutselig enn planlagt av dette dronning Sonja kunstverket Von på Stormen bibliotek i Bodø. Det er et verk dronninga selv var med på å sette i gang i 2024, da Bodø var europeisk kulturhovedstad. Sammen med 23 andre kunstnere har dronninga bidratt etter en idé fra kunstneren Are Andreassen.
5: Tanken bak Von er jo det at vi lever i en ulvetid nå, og det vi trenger nå i denne tida, det er Von, god Von, og det er god tro på fremtida.
6: For Von betyr
5: håp.
6: Hva du synes om dronninga si plate?
5: Dronninga er jo kjent for å gå mye til fjells, så hun har jo faktisk laget en varde som er på toppen av veien.
4: Ja, kollega Monica Weit-Martinsen, du følger besøket, og mange har nok vært spente på om kongeparet ville ta turen som planlagt.
6: Turen går absolutt som planlagt, og kongeparet har til og med lagt til ting i programmet den siste tida, blant annet denne avdukinga vi nettopp så. Så nå puster nok mange letta ut og er veldig glad.
4: Preger sykdommen besøket på noe vis?
6: Det gjør jo det. Programmet går jo som normalt, men det er klart, man blir jo preget, og man kan jo tenke seg til selv at det å gå på arbeid når ting er litt vanskelig, det kan være ganske lurt. Og kongen har jo selv sagt flere ganger at det å reise ut og møte folk, det kan være den absolutt beste medisin. Og i morgen så drar de altså først til Saltstraumen. Da skal kongen avduke en kongebauta med sitt eget monogram på. Og for 133 år siden så var det kong Oscar den andre i 1873 som fikk sitt første monogram. Og siden så har det jo vært kong Håkon og kong Olav. Og nå altså så er det kong Harald. Og så går turen til den siste kommunen i Nord-Norge som kongeparet ikke har hatt offisielt besøk til. Beiarn, som ligger innimellom fjellene, nydelig bygd, som er så stolt over en lakseelv med masse laks. De har til og med egen granitt, og den granitten den kan alle finne utenfor regjeringskvartalet, for eksempel. Så i morgen drar turen, og de får et nydelig vær.
4: Takk skal du ha fra nydelige Bodø. Donald Trump ringte Benjamin Netanyahu for å få Israel til å stoppe gjengjeldelsen av iranske angrep. Men den israelske statsministeren forbeholdt seg retten til å forsvare seg mot Iran når som helst. Det siste halve døgnet har Iran og Israel angripet hverandre med en rekke raketter.
7: Den militære ledelsen i landet satt i kommandosentralen og fulgte med da det israelske angrepet mot Iran ble gjennomført. Et av de få målene i dag tidlig var ifølge israelerne et lager for luftforsvarsmissiler. Det var i går kveld den nye runden begynte. Her flyr det iranske missiler over hodene på folk, som ifølge landets statskontrollerte media feiret at Iran nå igjen slo tilbake mot Israel. De fleste ble skutt ned. Det var ikke mange iranske raketter som ble sendt mot Israel. Minst to av de nedskutte rakettene har blitt funnet. Denne falt ned i Syria. Og minst en av rakettene førte til skader. Dette er på Vestbredden. Iran sier de gjennomførte angrepene som en reaksjon på israelske bombeangrep i Beirut. Israel reagerte på reaksjonen og vil gjøre det igjen, sier den israelske statsministeren.
8: Vi skjøt mot Israel fra Libanon og Iran, og trodde vi ikke ville gjengjelde det. Slik gikk det ikke, og slik skal det ikke gå. Ikke mens jeg bestemmer.
4: Yamma Wolasmal, det høres jo ikke ut som at situasjonen akkurat roer seg.
9: Absolutt ikke. Trump har stilt ett krav til Benjamin Netanyahu, og det er at han skal slutte å angripe Libanon. Det samme har iranerne krevd av Trump. De har hektet hele samarbeidet, denne dialogen med USA, på at også krigen her i Libanon må avsluttes. Og vi hører nå Benjamin Netanyahu si det stikk motsatte. Israel forbeholder seg retten til å fortsette angrepene og okkupasjonen av Sør-Libanon. Så dette lover ikke bra. Det betyr at det når som helst at vi igjen kan havne i samme situasjon som i går kveld, hvor Israel og Iran går løs på hverandre.
4: Og Trump skal ha vært tydelig i sine innsigelser, likevel så angrep Israel. Kan fortelle det om situasjonen?
9: Det er vanskelig å si nøyaktig hva det betyr, men det kan ha sammenheng med at i forrige uke så innrømmer Trump å ha skjelt ut Benjamin Netanyahu i ganske krasse ordelag. Han bannet til han. Han sa blant annet, unnskyld uttrykket, hva faen er galt med deg? Og da hadde Trump reagert veldig på at Netanyahu fortsetter å angripe Libanon. Vel vitende om at det er med på å sette den dialogen USA har med Iran i fare. Det sa Trump i går. I dag også, den amerikanske ambassadøren her i Libanon har sagt til Libanon medier at Trump og Netanyahu på telefon i kveld har nærmest kranglet over krigen her i Libanon, så forholdet er anspent. Det kan hende at Netanyahu ønsker å markere seg overfor Trump ved å angripe Iran, slik vi så i går.
4: Yamma Wolasmal følger situasjonen i Midtøsten.
2: Det ble både kake og boble langs Vestlandskysten i dag, da ordførere i flere kommuner feiret at det fortsatt er liv i Stadskipstunnel. Gigantprosjektet til nesten 9 milliarder kroner skal koble Moldefjorden til Kjødepollen gjennom en nesten 2 kilometer lang tunnel for skip. Dette blir verdens første av sitt slag. Tunnelen gjør at skip slipper å krysse Stadhavet, som er et av de mest værutsatte og farligste havstykkene langs norskekysten. Det er bare noen uker siden finansminister Jens Stoltenberg skrotet prosjektet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, men etter forhandlinger på Stortinget er det klart at skipstunnelen likevel skal bygges.
10: En feststemt Arbeiderparti-ordfører i Stad kommune, der de unnet seg å feire i formiddagstimene. Etter 40 års kamp kan ordførere og lokalsamfunn sette punktum.
11: Og siste veka så har det gått ifra håp til frykt, til håp til frykt, og så smalt det inn i går kveld, og det var helt fantastisk.
12: Ja, dette er det endelige grønne lyset. Nå skal kontrakten signeres. Jeg håper det blir gjort i løpet av veka. Vi vet at Kystverket er ferdig med forhandlingene. De sitter klar med kontrakten til å signere den. Og vi er veldig spent på hvem er det som får den kontrakten.
10: Nasjonaldagsstemning også i Herøy på Sunnmøre. Den omstridte tunnelen gjennom Stadlandet har vært en politisk kasteball. Der Arbeiderpartiet lokalt har stått steilt mot partiet sentralt.
13: Det har vært mange motbakker, men nå blir det faktisk bygd, og det Ja, det gjør meg utrolig glad.
10: Men prislappen på 8,6 milliarder kroner fikk regjeringen til å skrote tunnelen i statsbudsjettet i høst.
14: Rett og slett fordi vi nå ser veldig klart at det blir langt dyrere enn man har antatt.
15: Dette er et prosjekt som gir svært lav nytte i forhold til de store investeringene på over 8,6 milliarder kroner.
10: Men nå kan de altså glede seg over hestehandelen som gjorde at tunnelen fikk plass i revidert budsjett mot slutten av forhandlingene.
16: Og vi i Senterpartiet har vært tydelige hele tiden. Nå blir det virkelighet, selv om både statsminister og finansminister har vært litt skeptisk, men nå må de begynne å forsvare prosjektet.
17: En regjering med ikke så mange mandater bak seg i Stortinget får det ikke alltid som vi vil, og her måtte vi gi etter for å få til et budsjettenighet som er veldig bra for landet.
2: Ja, politisk kommentator Tone Sofie Aglen, regjeringen skrotet dette prosjektet. Nå blir det likevel noe av. Hva var det som skjedde?
13: Det er litt av hvert. Det har jo vært en Senterparti-seier i budsjettet, men de fikk nok drahjelp av at Høyre gikk ut i helga med sin støtte. Da skjønte regjeringen at de uansett ville bli nedstemt i Stortinget, og da var det bedre å snu selv enn å gå på et nytt nedlag. Men de må nok også dele æren med næringsliv og tenketanker på Vestlandet, som har vært ganske flinke til å slå tilbake mot det bildet som har festet seg at dette er sløsing og gigantomani, og heller pekt på at på Østlandet, der sløses det virkelig med store prosjekter uten at noen stiller spørsmål ved det, og at folk i Oslo ikke skjønner kysten.
2: Nå gikk Stoltenberg uvanlig hardt ut, kan vi vel si, mot dette prosjektet i revidert nasjonalbudsjett. Hvor stort er nedraget for han?
13: Det har vært veldig viktig for han å si at dette er samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Her må vi prioritere i en vanskelig tid for å vise handlekraft. Og han har jo fått veldig stor støtte av alt fra økonomer til aviskommentatorer, så jeg tror nok jeg heller vil snu på det og si at her er det Vestlandet som har lyktes godt, for de har møtt mye motstand.
2: Det har vært mye frem og tilbake med denne skipstunnelen. Er siste ord sagt nå?
13: Nei, for å si det sånn, jeg har sett både politikere og ordførere spise kake år etter år, tiår etter tiår for de samme prosjektene som blir utsatt. Så jeg tror nok jeg ville ventet pittelitt grann med å slippe jubelen løs, men en viktig snuoperasjon er det for prosjektet.
2: Takk skal du ha, Tone Sofie Aglen.
4: En eldre mann mistet livet i en frontkollisjon i Lillestrøm i ettermiddag. En eldre kvinne er kritisk skadd. To biler var involvert i ulykka som betegnes som en front mot frontkollisjon. En tredje person er også tatt med til sykehus, men er ikke meldt å være alvorlig skadd. Det er store materielle skader på stedet, og veien er stengt i begge retninger. Mannen i 40-åra som knivstakk ekskona på gata i Hønefoss i fjor dømmes til 19 års fengsel. Mannen har erkjent straffskyld for drapet, men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk ekskona. Kvinna fikk voldsalarm 8 dager før drapet, men rakk ikke å utløse den. Mannen dømmes også til å betale 650 000 kroner i oppreisningserstatning. Landslaget trener i et varmt USA. Straks får vi landslagssjefens vurdering av formen dagen etter treningskampen mot Marokko. I dag kom Kinas president Xi Jinping til Nordkorea på et 2 dagers langt statsbesøk. Det er 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet.
18: Ingenting å si på arbeidet til velkomstkomiteen da Kinas president kom til Pyongyang i dag. Kina er Nordkoreas viktigste handelspartner. Men siden Xi sitt siste besøk i 2019 har Kim Jong-un fått en ny og viktig støttespiller, den russiske presidenten.
19: Xis reise til Nordkorea er for å gjenvinne innflytelse Kina har tapt til Putin og Russland etter at Nordkorea og Russland for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale.
18: Bli sittende, roper en lærer til elevene ved en skole på Filippinene. Et kraftig jordskjelv med styrke på 7,8 rammet den sørlige delen av landet i morges. På skolen kom ingen til skade, men minst 32 mennesker har mistet livet og over 130 skadet i skjelvet, ifølge myndighetene. På vei ned i dypet utenfor kysten av Sicilia, så får de seg en overraskelse. En hvithai. Det gjøres fra tid til annen observasjoner av hvithai i dette området, men å få den på kamera hører til sjeldenhetene.
2: Risikoen i amerikanske høyteknologiaksjer er rekordhøy. Likevel kommer oljefondet til å kjøpe seg inn i nye store KI-selskaper når de skal børsnoteres om kort tid.
4: Og størst av alle er Elon Musk sitt SpaceX, som har som forretningsidé at mennesker skal bosette seg på andre planeter.
20: Et fond for framtidige generasjoner. Fra 2 milliarder for 30 år siden til 21 000 milliarder kroner i dag. Finansministeren 1996 er den samme som nå.
21: Blodet opp, andre ting går ned. Har du spredt deg over mange land, mange typer investeringer, så tåler du svingninger og det blir mindre risiko.
20: Men nå er en femtedel av fondet investert i amerikansk høyteknologi. Og oljefondet skal være med i tidenes børsnotering når rakettselskapet SpaceX noteres på Nasdaq-indeksen på fredag. Visjoner som ligner science fiction og eid av den kontroversielle Elon Musk.
22: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars?
23: Jeg vil si ikke foreløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
22: Men er ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
23: Jo, det er klart dette er veldig høy risiko, men vi er jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
20: Børsnoteringen verdsetter SpaceX til nesten like mye som oljefondet er verdt nå. I tillegg skal fondet være med når KI-selskaper som Anthropic og OpenAI går på børs. Det betyr mer risiko.
24: Vi eier 1-2% i over 7000 selskaper. Noen kommer til å gå dårlig, noen kommer til å gå bra.
20: Og ungdommen som var på begivenheten er ikke redd for kunstig intelligens.
25: Det er mange som tror at AI kommer til å ta over mange jobber. Jeg tror egentlig tvert imot det kommer til å skape mange flere jobber.
4: Det rigges for VM-fest med fotball på storskjerm over hele landet. Men i mange kommuner må du klare deg uten alkohol under kampene som går sent på natta. 90 kommuner fra Vadsø i nord til Iveland i sør har sagt nei til regjeringens skjenkeopplegg, der det åpnes for servering av alkohol gjennom hele døgnet under VM. 137 kommuner åpner kranene lenger enn normalt, viser vår undersøkelse. Og så er det mange som enda ikke har bestemt seg. Andre har ikke svart oss. I Bergen åpnes det for skjenking helt fram til klokka 6 på morgenen, og på Zakariasbryggen håper de på stor innrykk.
26: Her er en skjerm som kom opp for anledningen.
27: Han har investert 1 million, har 4 etasjer og makstak på 2800 personer. Med utvidet skjenketider til klokka 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
26: Kaller det gambling, men vi tror det betaler seg.
27: Du har dollartegn i øynene, du?
26: Nei, altså vi må jo utnytte alle mulighetene vi har til å tjene penger. Det ligger jo i sakens natur, sant?
28: Hvis du sitter på en sånn utsted eller ser kampen med venner og bekjente, så skal du få se den kampen ferdig, drikke opp ølen og gjerne kjøpe en til.
27: Etter Støre og Stortinget sa ja til utvidet skjenketider, har det vært opp til kommunene. En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn er en nei-kommune.
29: Argumentet er rett og slett at den synes det blir for mye av det gode. Det blir for langt ut på morgenen. Så det vil ikke en ha.
27: Han brukte dobbeltstemmer si imot da kommunestyret stemte 12 mot 12, medan varaordføreren er for.
30: Jeg har lyst på en folkefest der vi kan samles på tvers av nasjoner.
27: Men hva mener folket?
31: Nei, det synes jeg er helt unødvendig. Altså, skjenking utover natt, jeg har hørt rykte om at det skal skjenkes til klokka 6 om morgenen. Da forstår jeg absolutt ikke vitsene.
32: Ja, jeg tenker at det er greit så lenge vi holder det til fotball-VM. Og jeg kommer sikkert til å ta meg en øl etter klokken 3 og være glad for det.
33: Hvis du spør meg personlig,
0: så vil jeg helst være edru når jeg ser fotballkamp, for det engasjement deluxe, og da har jeg ingen behov for å drikke til klokka 6 om morgenen. Altså.
27: Og snart det avspark.
1: Det forsvarlig her? Kommer du til å tjene penger på det her?
26: Ja, vi kommer til å tjene masse penger på dette.
2: I 2006 gjestet artistene Espen Lind, Kurt Nilsen, Askild Holm og Alejandro Fuentes, Fredrik Skavlan i Først og sist, der de fremførte Leonard Cohen-låta Halleluja. Lite visste de da om suksessen deres versjon skulle få. Nå blir det gjenforening og nye konserter.
3: Det jo en slags ny gitarkammeratene. Har dere tenkt på det? At det dere jo det?
5: Ja, nachspiel gitarkammeratene.
3: Ja.
18: 20 år siden de nye gitarkammeratene skapte både musikk og TV-historie hos Fredrik Skavlan. Alejandro Fuentes var kun 17 år, og da uvitende om hvor stor deres halleluja-tolkning skulle bli.
6: Det har gjort alt for min karriere. Det gjør sånn at jeg kan sitte her fortsatt 20 år etterpå og holde på med musikk. Så det opptaket fra Skavlan og den opptredenen og hele denne reisen har vært en velsignelse, rett og slett.

Og siden det så har ikke livet mitt vært helt det samme. Fra å være en som turnert med mitt band rundt omkring I Norge til å neste dag ha solgt ut ett Oslo Spektrum, så solgte vi to, så solgte vi tre.

0: Året etter satt låtas opphavsmann selv I stolen hos Skavlan. Leonard Cohen var utelukkende positiv til den norske kvartettens versjon.
1: Den flott. Har du hørt den? Når de begynner å harmonisere I refrenget. Det så originalt harmonisert. Jeg ble så beveget.
2: I was really touched by that version.

0: Ja, Jan Fredrik Karlsen og Kurt Nilsen, du er med alle for å spørre, du pekte på armen din da Kurt sang her.
1: Altså, jeg har hørt de gutta synge det så mange ganger, men jeg får fortsatt gåsehud. Den opplevelsen av første gang dere var på Skavlan, altså det der, meg blant og en million nordmenn, så fikk den opplevelsen av at det fenomenet ble skapt av hva de fire stemmene og en kassegitar klarte å gjøre, rett og slett et magisk øyeblikk som står seg i historien i Norge.
0: Jeg må starte med Kurt Nilsen, for først 20 år tilbake i tid, da satt dere altså i stolen hos Fredrik Skavlan, dere fremførte denne låta. Hvorfor var det akkurat Halleluja som ble signaturlåta?
2: Det var også den første låten, altså vi satt på bakrommet på et event som Jan Fredrik hadde ordnet stelt i stand, fordi at han tenkte kanskje at ja, hvis det kan samle fire artister, gjøre en låt, så kanskje det blir bra. Vi skulle egentlig bare gjøre det eventet. Men så gjorde vi Halleluja, og det ble jo egentlig, ja, folk sto ute der og grein og sånt, og da tenkte jo Jan Fredrik, jøss, kanskje vi skal prøve noe mer. Og da ble det da fem små klubber i Oslo og omheng. Men vi fikk aldri den muligheten, for det var rett til spektrum.
0: Men hva tror du forklaringen på at det ble en så stor suksess?
2: Nei, det vet jeg ikke 100%, men jeg tror det har noe med at når du samler fire artister, og de er gode kamerater, og når de står på scenen da, så er det et eller annet med det der samspillet i stemmer og klangen, liksom. Og den fire stemmer og en sang, det, ja, det er sjelden vare, og det er litt spesielt.
0: Du har allerede sagt litt, men jeg må også spørre da, som manager for alle disse fire gutta, det var jo et stunt da, som ingen kanskje forstod størrelsen av den gangen.
1: Det var ingen som hadde begrep om at vi skulle oppleve det vi fikk oppleve da, og det var litt sånn, vi bare hadde det gøy, jeg tror liksom det kom innifra, det var, jeg kjente artistene godt, at de fire skulle gjøre hverandres låter, og så avslutter vi med Halleluja, som du sa, og så tenkte jeg, vi må ut og profilere at vi skal ut og gjøre noen jobber, så ringte jeg til Fredrik Skavlan og sa, ja, men det kan komme i stolen, ta med en kassegitar, for jeg så jo for meg at vi skulle ha med litt større rigg, ja, vi bare sitter i stolen, og det tror jeg ikke han hadde gjort så mange ganger før, og den der, altså den 3 minutter og 30 sekunder på Skavlan der, Altså, vi greier noe til med vår egen prestasjon. Men det var en helt utrolig opplevelse, og det at ikke minst publikum tok det så tett til seg, og nå 20 år etter, vi har gjort 3 runder med de gutta før, og nå, her på Dagsrevyen, så kan vi avsløre, ja, vi skal til Oslo Spektrum lørdag 10. april i 2027.
0: Si mer om hva som skal skje.
1: Nei, da skal vi igjen, som vi alltid har gjort, det blir å gjøre de gøyeste låtene vi vet vi har. Ja. Vi har nå etter hvert et hav av låter med Boys of Summer og The River, i tillegg til alle deres låter, men det er et av med den stemningen av å bare komme inn i Oslo Spektrum. Publikumet sitter der, de synger med på alle låtene. Det er en energi som er helt spesiell.
2: Ja, det er fantastisk stemning. Det er jo egentlig en sittende konsert. Det er ganske sjelden at folk sitter med konsert nå.
0: Så. 10. april skjer det altså igjen i Oslo Spektrum. Kurt, du vant altså Idol 3 år før dere satt i stolen hos Fredrik Skavlan. Hva har det betydd for deg og din karriere?
2: Det har betydd ganske mye. Det har betydd at jeg har fått reist rundt, blitt flinkere. Jeg lærer utrolig mye å ha med 3 andre kompanjonger. Normalt sett så er jo vi ensomme ulver hver for oss. Men det er godt å få denne kameratskapen, og det har gjort til at det har vært enklere å reise, fått lov å synge mye mer, møtt mye mer mennesker, og har det utrolig kjekt.
0: Så har dere altså blitt 20 år eldre da, siden sist. Hvordan tror dere publikum kommer til å ta dere imot?
2: Nei, det er spent jeg også, men jeg håper på at det blir litt som forrige gang, og det var veldig gøy.
1: Vi skal i hvert fall gi absolutt alt vi har og håper at folk vil komme. Vi merker jo at liksom det er mye interesse for de, og så gjøres dette bare de gangene det er overskudd, men nå er det en feiring siden det er 20 år siden Skavlan, så nå skal vi ut og feire det neste år. Det må planlegges litt.
0: Ja. Du har altså sunget den låta mange ganger. Har det hendt at du har blitt lei?
2: Nei, det blir ikke det. Lei gode låter, vet du. Det er et eller annet med det der. Nå har jeg gjort She's So High en million ganger, men jeg kommer ut der og ser folk synger. Ok, helt nydelig. Det er dritgøtt.
0: Men hvordan er det mulig da? Og, altså, det har vært gjenforening i 2006, da startet det hele, og så var det 2009, så var det 2019, var det en runde. Hvordan er det mulig å gjenskape den stemningen som gang på gang?
1: Jeg tror det er et eller annet med at folk kommer dit med det overskuddet som de gutta viser. Det er låter som folk har et sterkt forhold til, og vi skal bare ha verdens gøyeste kveld. Og den kvelden, altså sist så spilte vi 3 timer og 10 minutter, ingen gikk, og det var stående applaus, og de ville ha mer. Og vi er klare for å gi mer.
0: Ja. Og mye skal dere gi for neste sommer, da blir det full fart.
2: Ja, det blir nok en god reise da. Da skal jeg bare sørge for at jeg har pakket godt nok, og så er det ta med en høy med gitarer og ut av det gøyt.
0: Mm. Vi må bare si lykke til, og takk for at du kom til Dagsrevyen I kveld.
1: Tusen takk.
3: Vi skal til sporten der det dagen der på etter generalprøven I VM mot Marokko. Landslaget tilbake I Greensboro I Nord-Carolina dagen etter kampen mot Marokko. I dag var det igjen trening etter 1-1 I generalprøven før åpningskampen mot Irak 17. juni. Ståle Solbakken drillet her de som ikke spilte I går, og de som også skulle spilt altså den avlyste kampen mot Skottland I dag. Og Solbakken var jo forbannet for at den kampen ikke gikk. Treningen den på vei til å bli avsluttet, I hvert fall like før, og snart skal landslagssjef Solbakken ha en pressekonferanse som vi skal vise direkte her I Dagsrevyen. Og reporter Mats Arntzen I USA, hva sier skottene etter at Solbakken freste mot deg I går fordi de avlyste kampen I dag?
4: Skottene jo da litt ja, I stuss over at dette har blitt en stor sak I norske medier, eller først og fremst at nyheten sprakk I det hele tatt om at de skulle spille en treningskamp. De hevder da at det bare skulle være 60 minutter internkamp på anlegget, og de rapportene jo litt annerledes enn hvordan vi I hvert fall har forstått det fra Ståle Solbakken.
5: Ja, Ståle og NFF har vært veldig tydelige helt siden samlingen I mars at den kampen her kom til å bli spilt. Altså, vi fikk ikke komme inn det skulle være bak lukka døra, men at det skulle være en ordentlig treningskamp sånn at resten av troppen som trener bak oss her nå, hadde fått en kamp I dag I stedet for den treningen, som akkurat der blir blåst av bak oss.
4: Jeg har sittet og fulgt med her. Hvordan ser guttene ut når de nå måtte trene I stedet for å spille mot Skottland?
6: De har jo sett veldig bra ut, og det har vært en mye mer intensiv økt enn som skal prøve å ligne det mest mulig på at de har hatt en kamp. Da. Men det har vært bra trøkk og mye glede, og nå vant det blå laget her. Så det har vært knyttet store spenninger rundt denne kampen her også.
4: Og vi har jo hatt en sending på NRK.no, vi har fulgt absolutt hele treningen, og mens jeg var borte litt I gang, kom jeg tilbake til at dere hadde hatt et veddemål om hvem som kom til å vinne, og blått og gult lag, og hvem hadde rett?
5: Jeg hadde jo selvfølgelig rett. Jeg sa jo tidlig, med en gang jeg så lagene, at blått lag kom til å vinne igjen, og det som foregår ut bare nå, at gult lag, du må tusle rundt og plukke opp alt utstyret, fordi at det var straffa til tapelaget, så det har vært bra intensitet, det har vært bra vinnevilje. Jeg tror at alle spillerne ut bare går av en god følelse om at ok, det ble ikke Skottland, men vi fikk oss en veldig fin økt, og det tror jeg Ståle og støtteapparatet enige også.
4: Vi skal begynne å bevege oss etter hvert mot pressekonferansen til Ståle Solbakken. Den begynner om 5 minutter. Kan jo si at det høy luftfuktighet I dag, det varmere enn da vi forlot Greensboro. Jeg kjenner at det mye mer svett på ryggen nå enn det vi var forrige gang vi var
5: her. Ja, nå skrudd til noen grader på tempen også. Det ganske klamt, det ganske varmt. Heldigvis noen skyer over oss her nå. Men vi har lagt merke til at spillerne har tatt seg veldig god tid I drikkepausen. De har også fått utdelt håndkle som har ligget I vann med isbiter for å kjøle seg ned mellom øvelsene og så videre. Sånn at det norske laget tar det fullt på alvor at det annerledes å være her og trene enn det ville ha vært hjem I Norge.
6: Og Ståle sa det jo midtveis under en av spillsekvensene her at intensiteten holdt på å gå nedover, så nå måtte du steppe opp igjen. Så
4: Vi har hørt han coachet ganske hardt på at det skulle være 100% for eksempel I disse angrepsøvelsene hvor det går frem og tilbake på 2 mål.
6: Ja, det jo derfor han trener å prøve å gjøre det så likt som det I kamp med 100% og høy hastighetsløp, som med veldig viktig I fotballen I dag. Så det var en god økt. Og det blå laget har nå tatt et vinnerbilde her også, og Jens Petter Hauge står og må bære inn målet, så han kommer nok til å tenke på den I løpet av dagen.
4: Ja, fordi de tar med seg dette også, det ikke, selv om det på trening.
5: Ja, det skal jeg love deg. Her blir det små stikk gjennom hele dagen, og I morgen det jo fridag for de norske spillerne. Du tar det jo med deg helt til onsdagen, I hvert fall, da det ny spillsekvens og nye muligheter. Men det svir for tapelaget, det deilig for vinnerlaget, og I den norske gruppa så skal det alltid gnies litt ekstra inn med et såkalt lagbilde da, for vinnerlaget som skal pryde deres sosiale medier.
4: Så ser vi bak her at det noen spillere som kjører sprinter bak. Hvorfor gjør de det?
5: Det jo for å få inn ekstra høyhastighetsmeter, fordi at de ikke får nok da, ut på treninga med de øvelsene de gjør, for å nærme seg enda mer I enda større grad det de ville ha fått I en kamp. Det Patrick Berg og Sondre Lange som kjører noe drag frem og tilbake over banen. Og der jo litt individualisert med at gjerne støtteapparatet har skjedd på en iPad. Da. Du kan få live-oppdateringer på antall meter under økta, mens andre andre da gjør litt sånn det de er vant til og det de har lyst til. De kjenner jo selv sin egen kropp best.
4: Ja, vi vet jo at Patrick Berge og Bodø Glimt har haft ganske intensive treninger når de har mulighet til det og ikke spiller veldig mange kamper. Sondre Langås fikk så langa litt ut der. Nå, dette noe av den deiligere delen av treningen når spillerne får slippe til på slutten og få skutt litt.
6: Ja, det er jo det beste. Treningen er ferdig. Kanskje det var vonde og så stå rett utenfor 16 og skyte. Det er I klasse, så tipper jeg at kanskje for eksempel sånn som Leo, han skal helt sikkert ha et innlegg. Så det blir mest mulig kamplikt, for han kommer ikke til å skyte fra 16 nok engang.
4: Og du har jo fått tak i noe her, du Kristoffer, fått tak i en matchball.
5: Det VM-ballen, og den har jo vært litt diskutert, fordi at VM-baller opp gjennom historien har jo vært annerledes. De kommer jo med en ny utgave til nye mesterskap, og noen har jo flakka. Den husker jo Jabulani.
4: 2010.
5: Oi, oi, for noen skåringer vi fikk allerede i åpningskampen da. Chabalala fra Sør-Afrika mot Mexico, som også åpningskampen nå i VM, som satte et bra stempel på det mesterskapet. Spilleren har fått en del...
6: Hørte du hva han sa nå? Hva sa du?
4: Han skulle komme her og skryte av at han hadde blitt toppskårer i dag.
6: Jeg sa jo at du aldri har skåret et mål på trening nok en gang, og så ble du toppskårer.
5: men vant du spillet?
6: Forresten det, og du skylder meg litt penger, for jeg må betale middag til løkbæreren for at dere tappte. Jeg satsa jo på ditt lag selvfølgelig.
4: Nei, det Markus Holmgren Pedersen.
6: Hvor varmt det, ja?
4: Som å spille i bastu, ja. Det, ja. Det det greit at de kjører seg. Han sier at det som å spille i bastu, og han sier at han har en isvest rundt nakken der. Så det de har tatt grep her, isvest blant annet, for å kjøre seg ned. Såpass varmt det.
5: Ja, det det. Det det, og det veldig lite vind her, sånn at de kjenner på det, og sånne økter som i dag veldig fint for den gjengen som ikke var ute på å spille kamp i går da, for å få kjent på det, for at de har tatt intensiteten en del ned på øktene, og i dag fikk de virkelig kjent på det, en fin erfaring for hele gruppa, og heldigvis så en del dager igjen til åpningskampen mot Irak, så man har enda flere dager på å akklimatisere seg.
4: Gøy å se at Holmgren Pedersen han har respekt for tidligere lagkammerat Magnus Wolff Eikrem, lederen i Molde der de spilte sammen, at se på meg, jeg skårer mål. Selv om du landslagsspiller, så er det stas.
5: Sånn skal det jo være. Altså, tenk deg hvor mye han har å takke Magnus for, da. At han fikk bli oppdratt i Molde her. Magnus har jo aldri kjeftet mer på noen i hele sin karriere enn Markus Holmgren Pedersen, fordi at Holmgren Pedersen sa at han trengte, og da har ikke han vondt å be om å rive kjeftskur eller to.
6: Det var en gang han kom til meg, jeg har sikkert ikke kjeftet på han på en uke eller to, så sa han, du må kjefte på meg, det trenger
4: jeg. Det noen som sånn, og så har du sagt også at han skylder deg et seriegull.
6: Ja, han og Ersnes, de dro jo fra Molde, jeg tror det i 2021, og vi ledde serien med ganske mange poeng, og så dro han midt på sommeren, og vant Bodø selvfølgelig.
4: Det vi gjør nå at vi venter på pressekonferanse som skulle starte egentlig klokken 19.30 norsk tid, men vi ser jo da at Ståle Solbakken han sitter, slapper av og tar med ro bort i teltet helt på andre siden der, så den pressekonferansen den begynner jo ikke helt ennå, men nå ser vi at han reiser seg, så da tenker jeg kanskje at vi skal begynne å bevege oss mot pressekonferansen som da på dette anlegget her i Greensboro, hvor det et universitet. Vi inne i en, har pressekonferansen inne i en sånn baskethall, egentlig. En innehall. Hva tror du blir temaene i dag, Kristoffer?
5: Nei, det blir jo Skottland. Det blir veldig mye om Skottland. Og så kanskje vi får høre mer om Alexander Sørloth, og den kanskje nært forestående overgangen til Juventus, hvordan man håndterer det internt. Og så får vi flere refleksjoner rundt det han så mot Marokko, og veien videre inn i mesterskapet. Må jeg gi fra meg banen, eller?
4: Jeg tror man kanskje må det. Ta kast den inn igjen.
5: Egentlig så vi litt misfornøyd. Vi ville jo være med på trening. Vi hadde jo med oss fotballsko, men jeg fikk i hvert fall kjenne litt på banen.
6: Og så er jo Ståle Solbakken. Han var på telefon rett før han skal på pressekonferanse, for han var jo på en annen pressekonferanse og fikk spørsmål om Haaland til Real Madrid, og det hadde han ikke fått med seg.
5: Ja, så han har oppdatert seg nå forhåpentligvis på det som har foregått i verden. Han er jo virkelig inn i VM-bobla, Ståle Solbakken.
4: Vi ser kanskje vi klarer å skjære den av her. Kanskje han har sjekket hva som har... blitt sagt fra den skotske leiren blant annet. Og kanskje fått oppdatert seg litt da, på hva som blir sagt for å vite litt hva man får spørsmål om på pressekonferansen.
5: Ja, og det jo pressesjef Morten Borresbakk Skjønsberg som gikk foran Ståleir sin oppgave og brife han på det her har blitt sagt, det har kommet fra den skotske leiren, for det kan jo ikke komme veldig overraskende på det som kommer til å bli servert her på pressekonferansen.
4: Mm. Så er det Ståle Solbakken som kommer til, på vei til pressekonferanse.
7: Er det ikke viktigere ting i Norge enn det?
4: Nei, det er ikke så mye viktigere enn akkurat nå for det norske folk enn det norske herrelandslaget i fotball-VM. Vi følger da Ståle Solbakken inn her da på pressekonferansen i Greensboro i Nord-Carolina, hvor Norge har sin VM-camp.
8: Hallo alle sammen. Da Ståle klar etter trening. Jeg vet ikke om NRK har lyst til å begynne med en gang, ja. Ståle får satt seg ned.
9: Yes, Ståle. Ikke kamp. Hvordan var økta?
10: Den var veldig bra gjennomført. Vi hadde en liten prat om det i går, at klart at den 3-4-5 av de gutta var veldig skuffet over at de ikke fikk vise seg fram i kamp i dag, men måten de takler på det forbildelig, og vi la jo om litt treninga litt og spilte litt større områder og la inn mye sprint, og et par av spillere var helt i kjelleren også, så vi er fri i morgen, så det var, de gjorde alt de kunne og fikk maks ut av det, selv om det ikke helt kan erstatte kamp, så gjorde vi alt vi kunne, og det gjorde i hvert fall spillerne for at de kunne optimalisere sin egen situasjon.
9: Du valgte jo å være ærlig om din frustrasjon over skottenes kansellering. Har du hørt noe fra dem siden du sa det du sa?
10: Nei.
9: Steve Clark sier jo i dag at dere bare skulle spille en times treningskamp. Antar det stemmer, eller?
10: Altså, det jo ikke noe poeng å snakke noe mer om den kampen. Den er ferdig. Det blir 0-0.
9: Bra, vi kan gå videre. Det jo noen nye regler i VM. Vi så litt eksempler på de kampene i går, disse 5 sekunderne ved innkast blant annet. Åpner det for på en måte, et nytt taktisk spill som både du og spilleren ikke vant til?
10: Nei, jeg tror ikke vi skal overdrive akkurat det med kast, for det jo 5 sekunder fra du får tak i ballen. Altså, det jo ikke 5 sekunder fra han går utover sidelinja. Så, sånn at hvis du bevare roen der, så det eneste må jo spille, noen som spiller må være litt raskere på å komme på plass i sin utgangsposisjon, så jeg tror ikke det, jeg tror den bør vi takle, så vi har jo spilt med den regelen både mot Sverige og mot Marokko, og Sverige fikk mistet et innkast, og Marokko fikk en corner mot seg, så vi har kommet helskinnet gjennom dette nå.
9: Patrick Berg sa til oss etter kampen i går at han fikk en slags eureka-øyeblikk underveis der, at kanskje noen ganger lønner det seg å bare la de sekundene gå og la innkastet gå til motstanderen. Altså, det åpner for noen nye elementer her da.
10: Ja, det kan jo være hvis du har kast på noen steder på banen, at det kan være bedre og at motstanderen får i noen tilfeller, men det er jo en negativ tankegang da. Jeg husker jo at da den legendariske gamle analytiker fortsatt, ikke så gammel, han jobber fortsatt i NFF, Øyvind Larsen, han, jeg tror det var han som trente sin moderklubb Åsiden, så de fikk kast tett på eget mål, eller tett på motstanderens mål, så vil han bare gi ballen til motstanderen. Kasten for å få en breakdown, altså en overgang, så han bare kastet den med vilje og så overfalt dem, så det kan jo være en tanke.
9: Ja. Siste fra meg bare, du jo inne i den lengste landslagssamling som Norges sjef, altså hvordan, eller hva prioriterer du å vektlegge som leder for denne gruppa disse dagene dere er her?
10: Oh, det var et stort spørsmål. Nei, det jo derfor balansen mellom at gutta får fritid, at gutta får alenetid, og at gutta får hva skal vi si, en dag, og det gjelder jo støtteapparatet også, hvor de har valgmuligheter, alt det på sin, både til å gjøre noe felles, men også være alene. Alle har jo alenerom, det er store fellesområder med masse aktiviteter, og det gjelder jo også støtteapparatet, og når skal støtteapparatet være tilgjengelig, for eksempel for den fysikalske behandlingen, er det jo satt opp litt kanskje litt strammere regler for, sånn at støtteapparatet også kan hvile huvudet og være sin beste utgave av seg selv.
9: Takk.
8: VG.
11: Du messet bra om tempo I delen av økta I dag, og på et tidspunkt der så sier du vel at du så et lag I går som var jævla bra på de kontringene og ta de 100%. Altså, hva lærte du om den biten av å spille VM-kamp I går? Altså?
12: Nei, du altså, vi lærte jo... Altså, vi ble I hvert fall observange på altså, at vi møter et lag som da de kontrer så sprinte dem noen ganger sprinte dem rett og slett fra oss, blant annet på et par av våre egne cornere. En ting de 3-4 ballmissene vi hadde, de jo vanskelig å hente opp, fordi at de missene der, ikke sant? Og så det for nærme målet. Men de løp fra oss et par ganger på et par 80 meters kontringer, hvor den kontrer på våre dødballer, så... Den fin å få med seg.
11: Ja, var det en aha-opplevelse for hva som må til her? For
12: Nei, det ikke må være en aha-opplevelse. Det jeg må huske på at vi møter kanskje et av de... Vi møter Afrika, et av de to beste lag I Afrika ved siden av Senegal, som har en fantastisk seiersrekke, eller I hvert fall ikke tapt på... Omtrent ikke tapt fotballkamper de siste 2-3 årene. Altså, vi møter jo et lag som jeg tror at kan slå hvem som helst, når som helst. Og så har vi noen perioder I kampen, spesielt I første omgang, hvor vi har litt dårlige posisjoneringer på i vårt angrepsspill, som bør være lett å rette på. Så har vi noen slurvefeil. Men så må vi ofte ta med at De har jo ikke en XG på, eller noen sjanser på 3 eller 4 eller 2, I nærheten av 2 eller. Altså de har nok en XG på noen sjanser som tilsier at maks kan score ett mål til. Så det er jo ikke sånn at vi blir kjørt over. Vi har jo våre lange perioder, og de spiller jo med fullt lag minus 2 det første halvdelen av andre omgang, hvor vi det beste laget og det førende laget. Så vi må ta med oss det og så det jo sånn at identiteten på det laget her det jo den balansen å ta fra dem de offensive våpene og så stramme til nok defensivt og der ligger vi og balanserer ikke sant? Hva som er riktig for at jeg vil ikke ta ifra de offensive spillere våre hverken identitet, krefter eller det vi skal gjøre med ball men det må samsvare allikevel med det som skjer uten ball og der det en balanse og vi har veldig mange offensivt tenkende spillere på banen og da det enda viktigere hva vi gjør med ball
11: Du sa før du kom inn at det var ingen av dere som vet hva dere egentlig går til når dere skal inn I et VM når dere har vært der en ukes tid har du lært noe hvordan det å være I et VM?
12: Jeg håper at vi lærer hver dag, altså, men vi har det fantastisk, vi har fått trent godt, vi har fått nå spilt de to gode treningskamper på forskjellige måter. Du skal heller ikke ta feil av at da vi spiller den kampen I går, så har vi også noen reservegreier, ikke sant? Altså Erling har ikke spilt da på 16-17 dager, han braser jo ikke inn I de innleggene og tenker at dette det innlegget skal jeg være altså han manøvrerer seg jo gjennom den kampen for å være best mulig til Irak, ikke sant? Så det jo en del sånne ting det jo litt sånn med Martin og han vil jo altså han spiller jo prøver å spille seg inn I godfølelsen ikke sant? Så dette jo ting som hører med til treningskamper I VM dette om vi tenk om vi hadde vinnit 5-0 I går eller tapt 5-0, så det fortsatt den kampen mot Irak som definerer hva skal vi si, vår inngang til dette VM, vi der vi vil være vi har en skadefri tropp, vi har trent godt, veldig stor selvtillit I laget og så vet vi at det lag som antageligvis bedre enn oss, det lag som enda skarpere enn oss men vi har også en mulighet til å ta de på vår aller, aller, aller, aller beste dag.
11: Mye snakk om Oskar Bob, som har to gode landskamper på rad. Du har jo sagt litt om det her lilleputt-greiene, men hva det han har skal si, vokst på siden de siste to årene, siden han på en måte slo igjennom I City, og gjennom skadeperioden og nå overgangen til Fulham, altså hva slags utvikling ser du hos Oskar Bob?
12: Nei, han har jo alle forutsetninger for å utvikle seg enda mer. Han har jo ikke spilt mye fotball etter den skaden. Antall minutter har jo vært ganske begrenset. Og så fikk han noen flere kamper på slutten I Fulham. Men han jo ikke en, han jo ikke en som har spilt veldig mange 90 minutter etter den skaden, nesten ingen vel, om noen. Så det handler jo, så det jo da spørsmål, når han best? Han best når motstanderen litt sliten, eller han best mot en eller annen type motstander? Og det vurderer vi hele tiden, og han jo selvfølgelig tett på i og rundt laget, og kan være en game changer, både fra start og da han kommer inn.
11: En annen som...
13: Ja, der går vi også ut fra pressekonferansen med Ståle Solbakken direkte fra Greensboro i USA. Resten av denne pressekonferansen fra USA kan du høre på NRK.no.
14: Og vi skal ha en værmelding.
0: Ja, og siden det mandag, så det for en hel uke fremover.
15: Flere steder har sett solen i Nord-Norge i dag. Nydelig vær i Vestfinnmark. I Østfinnmark, her var det skyer, og disse skyene de driver inn fra Barentshavet på grunn av nordøstlig vind. På værkartet vårt så det høytrykk i Barentshavet som gir mye sol i nord. I Sør-Norge så det lavtrykksaktivitet som dominerer, og et nytt lavtrykk kommer inn mot Vestlandet i løpet av natten og gir regnvær mange steder i Sør-Norge i morgen. Vi ser nærmere på detaljene. Spitsbergen en dag med mye sol, det vil blåse en sørøstlig liten kuling utsatte steder. Mye sol også i Troms og Finnmark i morgen. Fortsatt en del skyer, særlig ytre strøk av Øst-Finnmark. Og på Finnmarksvidda, her kan det nok bli noen byger utover dagen, kan hende med torden. I Nordland, mye pent vær også her utover dagen, litt mer skyer i grensetraktene mot Sverige og lengst sør. I Trøndelag og i Møre-Romsdal så starter dagen med opphold, men etter hvert så kommer det regnvær til Sunnmøre. Utover dagen beveger dette nedbørområdet seg lengre nordover om kvelden, så når det sørlige deler av Trøndelag. Vestlandet sør for Stad, en gråværsdag, perioder med regn. Dagen starter med regnvær også på Sørlandet. Utover dagen lettere vær fra om ettermiddagen og perioder med sol. På Østlandet en skyet dag, regn og regnbyger, og det vil være mulighet for tordenaktivitet i forbindelse med kraftige byger. Onsdag oppholdsvær på Spitsbergen i Nord-Norge, så fortsetter det med mye sol og pent vær, men sør i Nordland så vil det etter hvert bli tilskyende og overgang til regnvær. I Sør-Norge fortsatt skyet og regnvær på Vestlandet, etter hvert også i Trøndelag, Sørlandet og Østlandet, litt lettere vær utover dagen. Og torsdag, overgang til byger på Vestlandet og i Trøndelag, Sørlandet og Østlandet, får oppholdsvær, men nord på Østlandet også her bygeaktivitet. Og i Nord-Norge en skyet dag og perioder med regn. Vi skal se hvordan været blir inn mot helgen og fredag, så vil et nytt lavtrykk komme inn mot Sør-Norge. Gir i første omgang regn på Sørlandet og Vestlandet, etter hvert litt lettere vær på Sørlandet. Og lørdag så fortsetter nedbøren videre nordover og østover, og etter hvert så blir det lettere vær fra om ettermiddagen, både på Sørlandet og Østlandet, mens lengre nord så blir det overgang til regn både i Trøndelag og i Nordland. Og søndag så blir det en dag med ustabil værtype i hele landet. Det blir også perioder med sol. Sør i Europa så det høye temperatur rundt Middelhavet, rundt 30 grader flere steder. Nord på kontinentet, her går det i bygeaktivitet og ustabilt vær.
0: Norge i Europatoppen i kokainbruk, særlig blant unge voksne. Det blir det mer om i Nyhetsmorgen i morgen. Allerede nå kan du sende inn spørsmål til våre eksperter i studio. Du kan bruke QR-koden du ser på skjermen nå, eller sende inn spørsmål i NRK Radio-appen.
14: Vi tilbake med siste nytt klokka 21.
0: Vi ønsker god kveld.
16: Ja, mandagskvelden den fortsetter med nyheter fra ditt distrikt.
17: USA et mystisk land. Og det der Norge endelig skal spille fotball-VM. Og det blir det podcast av. Både om fotballen og om landet.
16: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
18: Musikk
14: Aller først til avgjørelsen fra Oslo tingrett, som for kort tid siden ga Marius Borg Høiby tillatelse til å reise hjem for å få være med sin alvorlig syke mor.
0: Men aktor anket kjennelsen, og Høiby må bli varetekt til saken behandlet i lagmannsretten.
18: Det uutholdelig å være i fengsel mens mamma så syk, fortalte en gråtkvalt Marius Borg Høiby. I dag møtte han igjen i retten for å be om å bli løslatt fra varetekt. Årsaken mor, kronprinsesse Mette Marits, helsesituasjon. Hun står på liste for å få nye lunger.
19: Vi kommer til å be om at han løslates, eventuelt at han settes i såkalt eller i varetekt med elektronisk kontroll. Det det vi kommer til å be om i dag.
20: Hva som forskjellen fra sist dere ba om det?
19: Det mors helsesituasjon, ja.
18: I tingretten sa Høiby at han ikke ville gjøre noe som kunne få han tilbake i fengsel, og dermed forverre familiens situasjon. Han tiltalt for 40 straffbare forhold og vil få sin dom neste uke. Men påtalemyndigheten mener at kronprinsessens sykdom ikke god nok grunn til at Høiby skal få slippe soning.
21: Vår vurdering jo at opplysningene knyttet til mors alvorlige helsesituasjon ikke tilstrekkelig grad vil redusere gjentagelsesfaren og heller ikke vil gjøre videre fengsling uforholdsmessig.
18: Hun sier det uvanlig at noen løslates på grunn av nær families helsesituasjon.
21: Vi har noen eksempler i rettspraksis hvor en siktet eller tiltalt har blitt løslatt fordi han har omsorgsansvar for småbarn og at det har vært akutt sykdom hos småbarn. Men det jo ikke situasjonen i vår sak.
18: Men Oslo tingrett kom i kveld til at Høiby kan løslates på grunn av morens helsesituasjon. Påtalemyndigheten uenige og anker avgjørelsen. Dermed må Høiby sitte fengslet til lagmannsretten har behandlet spørsmålet.
0: Brynjar Mehring, du advokat og NRKs juridiske ekspert og med oss fra Stavanger. Sett fra ditt ståsted, hvordan vurderer du tingrettens begrunnelse for å løslate Borg Høiby?
2: Det en veldig godt begrunnet avgjørelse, hvor de tar for seg dette med mistankegrunnlaget. Berører ikke det, så går det inn på dette med gjentakelsesfaren og tar en veldig god drøftelse av det på mange punkter, og særlig opp mot det som da omtalt som denne Frogner-kvinnen. Og så til slutt så tar de en forholdsmessighetsvurdering, så sier de at sett ut ifra at man mener at det en redusert gjentakelsesfare, så blir det uforholdsmessig å holde han når mor så syk.
0: Si litt mer om hvilke avveininger retten har måttet gjøre her.
2: Ja, det er klart det dette med sykdommen som det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren redusert fordi man antar at Høiby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra

0: var med på å sette I gang I 2024, da Bodø var europeisk kulturhovedstad. Sammen med 23 andre kunstnere har dronninga bidratt etter en idé fra kunstneren Are Andreassen.
1: Tanken bak VON jo det at vi lever I en ulvetid nå, og det vi trenger nå I denne tida, det VON, god VON, og det god tro på fremtiden.
2: For VON betyr?
1: Håp.
2: Hva du synes om dronningas si plate?
1: Dronninga jo kjent for å gå mye til fjells, så hun har jo faktisk laget en varde som på toppen av veien.
0: Ja, kollega Monica White-Martinsen, du følger besøket, og mange har nok vært spente på om kongeparet ville ta turen som planlagt.
3: Turen går absolutt som planlagt, og kongeparet har til og med lagt til ting I programmet den siste tiden, blant annet denne avdukingen vi nettopp så. Så nå puster nok mange lettet ut og veldig glad.
0: Preger sykdommen besøket på noe vis?
3: Det gjør jo det. Programmet går jo som normalt, men det klart, man blir jo preget, og man kan jo tenke seg til selv at det å gå på arbeid når ting litt vanskelig, det kan være ganske lurt. Og kongen har jo selv sagt flere ganger at det å reise ut og møte folk, det kan være den absolutt beste medisin. Og I morgen så drar de altså først til Saltstraumen. Da skal kongen avduke en kongebauta med sitt eget monogram på. Og for 133 år siden så var det kong Oscar den andre I 1873 som fikk sitt første monogram. Og siden så har det jo vært kong Håkon og kong Olav. Og nå altså så det kong Harald. Og så går turen. Til den siste kommunen I Nord-Norge som kongeparet ikke har hatt offisielt besøk til. Beiarn som ligger inni mellom fjellene, nydelig bygd som så stolt over en lakseelv med masse laks. De har til og med egen granitt, og den granitten den kan alle finne utenfor regjeringskvartalet for eksempel. Så I morgen drar turen, og de får et nydelig vær.
0: Donald Trump ringte Benjamin Netanyahu for å få Israel til å stoppe gjengjeldelsen av iranske angrep. Men den israelske statsministeren forbeholder seg retten til å forsvare seg mot Iran når som helst. Det siste halve døgnet har Iran og Israel angripet hverandre med en rekke raketter.
4: Den militære ledelsen I landet satt I kommandosentralen og fulgte med da det israelske angrepet mot Iran ble gjennomført. Et av de få målene I dag tidlig var ifølge israelerne et lager for luftforsvarsmissiler. Det var I går kveld den nye runden begynte. Her flyr det iranske missiler over hodene på folk, som ifølge landets statskontrollerte media feiret at Iran nå igjen slo tilbake mot Israel. De fleste ble skutt ned. Det var ikke mange iranske raketter som ble sendt mot Israel. Minst to av de nedskutte rakettene har blitt funnet. Denne falt ned I Syria. Og minst en av rakettene førte til skader. Dette på Vestbredden. Iran sier de gjennomførte angrepene som en reaksjon på israelske bombeangrep I Beirut. Israel reagerte på reaksjonen og vil gjøre det igjen, sier den israelske statsministeren.
5: Jeg tror at de vil gjøre det igjen, sier den israelske statsministeren. Det lå kara, og det gamle ikke. Lå på mismeret.
0: Ja, men Volasmal, det høres jo ikke ut som at situasjonen akkurat roer seg.
6: Absolutt ikke. Trump har stilt et krav til Benjamin Netanyahu, og det at han skal slutte å angripe Libanon. Det samme har iranerne krevd av Trump. De har hektet hele samarbeidet, denne dialogen med USA, på at også krigen I Libanon må avsluttes. Og vi hører nå Benjamin Netanyahu det stikk motsatte. Israel forbeholder seg retten til å fortsette angrepene og okkupasjonen av Sør-Libanon. Så dette lover ikke bra. Det betyr at det når som helst at vi igjen kan havne I samme situasjon som I går kveld, hvor Israel og Iran går løs på hverandre.
0: Og Trump skal ha vært tydelig I sine innsigelser, likevel så angrep Israel. Kan fortelle deg om situasjonen?
6: Det er vanskelig å si nøyaktig hva det betyr, men det kan ha sammenheng med at i forrige uke så innrømmer Trump å ha skjelt ut Benjamin Netanyahu i ganske krasse ordelag. Han bannet til han, han sa blant annet, unnskyld uttrykket, hva faen

0: Det er galt med deg, og da hadde Trump reagert veldig på at Netanyahu fortsetter å angripe Libanon, vel vitende om at det er med på å sette den dialogen USA har med Iran i fare. Det sa Trump i går, i dag også. Den amerikanske ambassadøren her i Libanon har sagt til libanesiske medier at Trump og Netanyahu på telefon i kveld har nærmest kranglet over krigen her i Libanon, så forholdet er anspent. Det kan hende at Netanyahu ønsker å markere seg overfor Trump ved å angripe Iran, slik vi så i går.
1: Det ble både kake og boble langs Vestlandskysten i dag, da ordførere i flere kommuner feiret at det fortsatt er liv i Stadskipstunnel. Gigantprosjektet til nesten 9 milliarder kroner skal koble Moldefjorden til Kjødepollen gjennom en nesten 2 kilometer lang tunnel for skip. Dette blir verdens første av sitt slag. Tunnelen gjør at skip slipper å krysse Stadhavet, som er et av de mest værutsatte og farligste havstykkene langs norskekysten. Det er bare noen uker siden finansminister Jens Stoltenberg skrotet prosjektet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, men etter forhandlinger på Stortinget er det klart at skipstunnelen likevel skal bygges.
2: En feststemt Arbeiderparti-ordfører i Stad kommune, der de unnet seg å feire i formiddagstimene. Etter 40 års kamp kan ordførere og lokalsamfunn sette punktum.
3: Og siste veka så har det gått ifra håp til frykt, til håp til frykt, og så smalt det inn i går kveld, og det var helt fantastisk.
4: Ja, dette er det endelige grønne lyset. Nå skal kontrakten signeres. Jeg håper det blir gjort i løpet av veka. Vi vet at Kystverket er ferdig med forhandlingene. De sitter klar med kontrakten til å signere den. Og vi er veldig spent på hvem er det som får den kontrakten.
2: Nasjonaldagsstemning også i Herøy på Sunnmøre. Den omstridte tunnelen gjennom Stadlandet har vært en politisk kasteball. Der Arbeiderpartiet lokalt har stått steilt mot partiet sentralt.
5: Det har vært mange motbakker, men nå blir det faktisk bygd, og det gjør meg utrolig glad.
2: Men prislappen på 8,6 milliarder kroner fikk regjeringen til å skrote tunnelen i statsbudsjettet i høst.
6: Rett og slett fordi vi nå ser veldig klart at det blir langt dyrere enn man har antatt.
7: Dette er et prosjekt som gir svært lav nytte i forhold til de store investeringene på over 8,6 milliarder kroner.
2: Men nå kan de altså glede seg over hestehandelen som gjorde at tunnelen fikk plass i revidert budsjett mot slutten av forhandlingene.
8: Og vi i Senterpartiet har vært tydelige hele tiden, og nå blir det virkelighet, selv om både statsminister og finansminister har vært litt skeptisk, men nå må de begynne å forsvare prosjektet.
9: En regjering med ikke så mange mandater bak seg i Stortinget, får det ikke alltid som vi vil, og her måtte vi etter for å få til et budsjettenighet som er veldig bra. Ja,
1: politisk kommentator Tone Sofie Aglen, regjeringen skrotet dette prosjektet, nå blir det likevel noe av. Hva var det som skjedde?
10: Det er litt av hvert. Det har jo vært en Senterparti-seier i budsjettet, men de fikk nok drahjelp av at Høyre gikk ut i helga med sin støtte. Da skjønte regjeringen at de uansett ville bli nedstemt i Stortinget, og da var det bedre å snu selv enn å gå på et nytt nedlag. Men de må nok også dele æren med næringsliv og tenketanker på Vestlandet, som har vært ganske flinke til å slå tilbake mot det bildet som har festet seg, at dette er sløsing og gigantomani, og heller pekt på at på Østlandet, der sløses det virkelig med store prosjekter uten at noen stiller spørsmål ved det, og at folk i Oslo ikke skjønner kysten.
1: Nå gikk Stoltenberg uvanlig hardt ut, kan vi vel si, mot dette prosjektet i revidert nasjonalbudsjett. Hvor stort er nederlaget for han?
10: Det har vært veldig viktig for han å si at dette er samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Her må vi prioritere i en vanskelig tid for å vise handlekraft. Han har jo fått veldig stor støtte av alt fra økonomer til aviskommentatorer, så jeg tror nok jeg heller vil snu på det og si at her er det Vestlandet som har lyktes godt, for de har møtt mye motstand.
1: Det har vært mye frem og tilbake med denne skipstunnelen. Er siste ord sagt nå?
10: Nei, for å si det sånn, jeg har sett både politikere og ordførere spise kake år etter år, ti år etter ti år for de samme prosjektene som blir utsatt. Så jeg tror nok jeg ville vente pittelitt grann med å slippe jubelen løs, men en viktig snuoperasjon er det for prosjektet.
11: En eldre mann mistet livet i en frontkollisjon i Lillestrøm i ettermiddag. En eldre kvinne er kritisk skadd. To biler var involvert i ulykka som betegnes som en front mot frontkollisjon. En tredje person også tatt med til sykehus, men ikke meldt å være alvorlig skadd. Det store materielle skader på stedet, og veien stengt i begge retninger. Mannen i 40-åra som knivstakk ekskona på gata i Hønefoss i fjor, dømmes til 19 års fengsel. Mannen har erkjent straffskyld for drapet, men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk ekskona. Kvinna fikk voldsalarm 8 dager før drapet, men rakk ikke å utløse den. Mannen dømmes også til å betale 650 000 kroner i oppreisningserstatning. I dag kom Kinas president Xi Jinping til Nordkorea på et 2 dagers langt statsbesøk. Det 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet.
12: Ingenting å si på arbeidet til velkomstkomiteen da Kinas president kom til Pyongyang i dag. Kina Nordkoreas viktigste handelspartner. Men siden Xi sitt siste besøk i 2019 har Kim Jong-un fått en ny og viktig støttespiller, den russiske presidenten.
13: Xis reise til Nordkorea er for å gjenvinne innflytelse Kina har tapt til Putin og Russland etter at Nordkorea og Russland for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale.
12: Bli sittende, roper en lærer til elevene ved en skole på Filippinene. Et kraftig jordskjelv med styrke på 7,8 rammet den sørlige delen av landet i morges. På skolen kom ingen til skade, men minst 32 mennesker har mistet livet og over 130 er skadet i skjelvet, ifølge myndighetene. På vei ned i dypet utenfor kysten av Sicilia, så får de seg en overraskelse. En hvithai. Det gjøres fra tid til annen observasjoner av hvithai i dette området, men å få den på kamera hører til sjelden.
1: Risikoen i amerikanske høyteknologiaksjer er rekordhøy. Likevel kommer oljefondet til å kjøpe seg inn i nye store KI-selskaper når de skal børsnoteres om kort tid.
11: Og størst av alle Elon Musk sitt SpaceX, som har som forretningsidé at mennesker skal bosette seg på andre planeter.
14: Et fond for framtidige generasjoner. Fra 2 milliarder for 30 år siden til 21 000 milliarder kroner i dag. Finansministeren 1996 er den samme som nå.
15: For noen går opp, andre ting går ned. Har du spredt deg over mange land, mange typer investeringer, så tåler du svingninger og det blir mindre risiko.
14: Men nå er en femtedel av fondet investert i amerikansk høyteknologi. Og oljefondet skal være med i tidenes børsnotering når rakettselskapet SpaceX noteres på Nasdaq-indeksen på fredag. Visjoner som ligner science fiction og eid av den kontroversielle Elon Musk.
16: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars?
17: Jeg vil si ikke foreløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
16: Men er ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
17: Jo, det er klart dette er veldig høy risiko, men vi er jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
14: Børsnoteringen verdsetter SpaceX til nesten like mye som oljefondet er verdt nå. I tillegg skal fondet være med når KI-selskaper som Anthropic og OpenAI går på børs. Det betyr mer risiko.
18: Vi eier 1-2% i over 7000 selskaper. Noen kommer til å gå dårlig, noen kommer til å gå bra.
14: Og ungdommen som var på begivenheten er ikke redd for kunstig intelligens.
19: Det er mange som tror at AI kommer til å ta over mange jobber. Jeg tror egentlig tvert imot det kommer til å skape mange flere jobber.
11: Det rigges for VM-fest med fotball på storskjerm over hele landet. Men i mange kommuner må du klare deg uten alkohol under kampene som går sent på natta. 90 kommuner fra Vadsø i nord til Iveland i sør har sagt nei til regjeringens skjenkeopplegg, der det åpnes for servering av alkohol gjennom hele døgnet under VM. 137 kommuner åpner kranene lenger enn normalt, viser vår undersøkelse, og så det mange som enda ikke har bestemt seg, andre har ikke svart oss. I Bergen åpnes det for skjenking helt fram til klokka 6 på morgenen, og på Zakariasbryggen håper de på stor innrykk.
20: Her en skjerm som kom opp for anledningen.
21: Han har investert 1 million, har 4 etasjer og makstak på 2800 personer. Med utvidet skjenketider til klokka 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
20: Kaller det gambling, men vi tror det betaler seg.
22: Du har dollartegn i øynene, du?
20: Nei, altså vi må jo utnytte alle mulighetene vi har tjent penger. Det ligger jo i sakens natur, sant?
23: Hvis du sitter på en sånn utsted eller ser kampen med venner og bekjente, så skal du få se den kampen ferdig, drikke opp ølen og gjerne kjøpe en til.
21: Etter Støre og Stortinget sa ja til utvidet skjenketider, har det vært opp til kommunene. En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn er en nei-kommune.
24: Argumentet er rett og slett at den synes det blir for mye av det gode. Det blir for langt ut på morgenen. Så det vil ikke en ha.
21: Han brukte dobbeltstemmer si imot da kommunestyret stemte 12 mot 12, medan varaordføreren er for.
25: Jeg har lyst på en folkefest der vi kan samles på tvers av nasjoner.
21: Men hva mener folket?
26: Nei, det synes jeg er helt unødvendig. Altså, skjenking utover natt, jeg har hørt rykte om at det skal skjenkes til klokka 6 om morgenen. Da forstår jeg absolutt ikke vitsen med.
27: Ja, jeg tenker at det er greit så lenge vi holder det til fotball-VM. Og jeg kommer sikkert til å ta meg en øl etter klokken 3 og være glad for det.
28: Hvis du spør meg personlig, så vil jeg helst være edru når jeg ser fotballkamp, for det er engasjement deluxe, og da har jeg ingen behov for å drikke til klokka 6 om morgenen. Altså.
21: Og snart er det avspark.
22: Er det forsvarlig her? Kommer du til å tjene penger på det her?
20: Ja, vi kommer til å tjene masse penger på dette.
1: I 2006 gjestet artistene Espen Lind, Kurt Nilsen, Askild Holm og Alejandro Fuentes, Fredrik Skavlan i Først og sist, der de fremførte Leonard Cohen-låta Halleluja. Lite visste de da om suksessen deres versjon skulle få. Nå blir det gjenforening og nye konserter.
29: Det er jo en slags ny gitarkammeratene. Har dere tenkt på det? At det er, dere er jo det.
30: Ja, det er norskbil gitarkammeratene.
29: Ja.
12: 20 år siden de nye gitarkammeratene skapte både musikk og TV-historie hos Fredrik Skavlan. Alejandro Fuentes var kun 17 år, og da uvitende om hvor stor deres halleluja-tolkning skulle bli.
31: Det har gjort alt for min karriere. Det gjør sånn at jeg kan sitte her fortsatt 20 år etterpå og holde på med musikk. Så det opptaket fra Skavlan og den opptredenen og hele denne reisen har vært en velsignelse, rett og slett.

Og siden det så har ikke livet mitt vært helt det samme. Fra å være en som turnert med mitt band rundt omkring I Norge til å neste dag ha solgt ut ett Oslo Spektrum, så solgte vi to, så solgte vi tre.

0: Ja, Jan Fredrik Karlsen og Kurt Nilsen. Jeg må alle først spørre, du pekte på armen din da Kurt sang her.
1: Altså, jeg har hørt de gutta synge det så mange ganger, men jeg får fortsatt gåsehud. Den opplevelsen av første gang dere var på Skavlan. Altså, det der, meg blant og en million nordmenn, så fikk den opplevelsen av at det fenomenet ble skapt av hva de fire stemmene og en kassegitar klarte å gjøre. Rett og slett et magisk øyeblikk som står seg i historien i Norge.
0: Jeg må starte med Kurt Nilsen, for først 20 år tilbake i tid, da satt dere altså i stolen hos Fredrik Skavlan, dere fremførte denne låta. Hvorfor var det akkurat Halleluja som ble signaturlåta?
2: Det var også den første låten, altså vi satt på bakrommet på et event som Jan Fredrik hadde ordnet stelt i stand, fordi at han tenkte kanskje at ja, hvis det kan samle fire artister, gjøre en låt, så kanskje det blir bra. Vi skulle egentlig bare gjøre det eventet. Men så gjorde vi Halleluja, og det ble jo egentlig, ja, folk sto ute der og grein og sånt, og da tenkte jo Jan Fredrik, jøss, kanskje vi skal prøve noe mer. Og da ble det da fem små klubber i Oslo og omegn. Men vi fikk aldri den muligheten, for det var rett til Spektrum.
0: Men hva tror du forklaringen da på at det ble en så stor suksess?
2: Nei, det vet jeg ikke 100%, men jeg tror det har noe med at når du samler fire artister, og de er gode kamerater, og når de står på scenen da, så er det et eller annet med det der samspillet i stemmer og klangen, liksom. Og den fire stemmer og en sang, det, ja, det er sjelden vare, og det er litt spesielt.
0: Du har allerede sagt litt, men jeg må også spørre da, som manager for alle disse fire gutta, det var jo et stunt da, som ingen kanskje forstod størrelsen av den gangen.
1: Det var ingen som hadde begrep om at vi skulle oppleve det vi fikk oppleve da, og det var litt sånn, vi bare hadde det gøy, jeg tror liksom det kom innifra, det var, jeg kjente artistene godt, at de fire skulle gjøre hverandres låter, og så avslutter vi med Halleluja, som du sa, og så tenkte jeg, vi må ut og profilere, at vi skal ut og gjøre noen jobber, så ringte jeg til Fredrik Skavlan og sa, ja, men jeg kan komme i stolen, ta med kassegitar, for jeg så jo for meg at vi skulle ha med litt større rygg, jeg, vi bare sitter i stolen, og det tror jeg han hadde gjort så mange ganger før, og den der, altså den 3 minutter og 30 sekunder på Skavlan der, Altså, vi greier noe til med vår egen prestasjon. Men det var en helt utrolig opplevelse, og det at ikke minst publikum tok det så tett til seg, og nå 20 år etter, vi har gjort 3 runder med de gutta før, og nå, her på Dagsrevyen, så kan vi avsløre, ja, vi skal til Oslo Spektrum lørdag 10. april i 2027.
0: Si mer om hva som skal skje.
1: Nei, da skal vi igjen, som vi alltid har gjort, det blir å gjøre de gøyeste låtene vi vet vi har. Vi har nå etter hvert et hav av låter med Boys of Summer og The River, i tillegg til alle deres låter, men det er et av med den stemningen av å bare komme inn i Oslo Spektrum. Publikummet sitter der, de synger med på alle låtene. Det er en energi som er helt spesiell.
2: Det er en fantastisk stemning. Det er jo egentlig en sittende konsert. Det er ganske sjelden at folk sitter med konsert nå.
0: Så. 10. april skjer det altså igjen i Oslo Spektrum. Kurt, du vant altså Idol 3 år før dere satt i stolen hos Fredrik Skavlan. Hva har det betydd for deg og din karriere?
2: Det har betydd ganske mye. Det har betydd at jeg har fått reist rundt, blitt flinkere. Jeg lærer utrolig mye å ha med 3 andre kompanjonger. Normalt sett så er jo vi ensomme ulver hver for oss. Men det er godt å få denne kameratskapen, og det har gjort til at det har vært enklere å reise, fått lov å synge mye mer, møtt mye mer mennesker, og har det utrolig kjekt.
0: Så har dere altså blitt 20 år eldre da, siden sist. Hvordan tror dere publikum kommer til å ta dere imot?
2: Nei, det er spent jeg også, men jeg håper på at det blir litt som forrige gang, og det var veldig gøy.
1: Vi skal i hvert fall gi absolutt alt vi har og håper at folk vil komme. Vi merker jo at liksom det er mye interesse for de, og så gjøres dette bare de gangene det er overskudd, men nå er det en feiring siden det er 20 år siden Skavlan, så nå skal vi ut og feire det neste år. Det må planlegges litt.
0: Du har altså sunget den låta mange ganger. Har det hendt at du har blitt lei?
2: Nei, det blir ikke det. Lei gode låter, vet du. Det er et eller annet mer det der. Nå har jeg gjort She's a High en million ganger, men jeg kommer ut der og ser folk synge. Ok, helt nydelig. Det er dritgøyt.
0: Men hvordan er det mulig da? Altså det har vært gjenforening i 2006, da startet det hele, og så var det 2009, så var det 2019, var det en runde. Hvordan er det mulig å gjenskape den stemningen som gang på gang?
1: Jeg tror det er et eller annet med at folk kommer dit med det overskuddet som de gutta viser. Det er låter som folk har et sterkt forhold til, og vi skal bare ha verdens gøyeste kveld. Og den kvelden, altså sist så spilte vi 3 timer og 10 minutter, ingen gikk, og det var stående applaus, og de ville ha mer. Og vi er klare for å gi mer.
0: Ja. Og mye skal dere gi for neste sommer, da blir det full fart.
2: Ja, det blir nok en god reise da. Da skal jeg bare sørge for at jeg har pakket godt nok, og så er det ta med en haug med gitarer og ut av det gutt.
3: Aller først til avgjørelsen fra Oslo tingrett, som for kort tid siden ga Marius Borg Høiby tillatelse til å reise hjem for å få være med sin alvorlig syke mor.
0: Men aktor anket kjennelsen, og Høiby må bli varetekt til saken behandlet i lagmannsretten.
4: Det er utholdelig å være i fengsel mens mamma så syk, fortalte en gråtkvalt Marius Borg Høiby. I dag møtte han igjen i retten for å be om å bli løslatt fra varetekt. Årsaken mor, kronprinsesse Mette Marits, helsesituasjon. Hun står på liste for å få nye lunger.
5: Du kommer til å be om at han løslates, eventuelt at han settes i såkalt, eller i varetekt med elektronisk kontroll. Det det vi kommer til å be om i dag.
6: Hva som forskjellen fra sistere bane?
5: Det mors helsesituasjon, ja.
4: I tingretten sa Høiby at han ikke ville gjøre noe som kunne få han tilbake i fengsel, og dermed forverre familiens situasjon. Han tiltalt for 40 straffbare forhold, og vil få sin dom neste uke. Men påtalemyndigheten mener at kronprinsessens sykdom ikke god nok grunn til at Høiby skal få slippe soning.
7: Vår vurdering jo at opplysningene knyttet til mors alvorlige helsesituasjon ikke tilstrekkelig grad vil redusere gjentagelsesfaren, og heller ikke vil gjøre videre fengsling uforholdsmessig.
4: Hun sier det uvanlig at noen løslates på grunn av nær families helsesituasjon.
7: Vi har noen eksempler i rettspraksis hvor en siktet eller tiltalt har blitt løslatt fordi han har omsorgsansvar for småbarn og at det har vært akutt sykdom hos småbarn. Men det jo ikke situasjonen i vår sak.
4: Men Oslo tingrett kom i kveld til at Høiby kan løslates på grunn av morens helsesituasjon. Påtalemyndigheten uenige og anker avgjørelsen. Dermed må Høiby sitte fengslet til lagmannsretten har behandlet spørsmålet.
0: Brynjar Mehring, du advokat og NRKs juridiske ekspert og med oss fra Stavanger. Sett fra ditt ståsted, hvordan vurderer du tingrettens begrunnelse for å løslate Borg Høiby?
8: Det en veldig godt begrunnet avgjørelse, hvor de tar for seg dette med mistankegrunnlaget. Berører ikke det, så går de inn på dette med gjentakelsesfaren og tar en veldig god drøftelse av det på mange punkter, og særlig opp mot det som da omtalt som denne Frogner-kvinnen. Og så til slutt så tar de en forholdsmessighetsvurdering, så sier de at sett ut ifra at man mener at det en redusert gjentakelsesfare, så blir det uforholdsmessig å holde han når mor så syk.
0: Si litt mer om hvilke avveininger retten har måttet gjøre her.
8: Ja, det er klart det dette med sykdommen som det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren redusert fordi man antar at Høiby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
0: Nå har påtalemyndigheten allerede anket, og lagmannsretten skal behandle spørsmålet. Hvordan prosessen videre nå?
8: Ja, nå har da sannsynligvis påtalemyndigheten fått en frist til å inngi et støtteskrift til den anken, som sannsynligvis har blitt sendt i løpet av morgendagen, og så skal forsvarerne inngi et tilsvar, og så får vi nok en avgjørelse i løpet av 2 eller 3 dager.
3: Ja, Høiby fortalte i dag at han hadde vært på et informasjonsmøte med moras lege på Skaugum, og mens kronprinsfamilien har vært sammen der, kongeparet på oppdrag i Nordland. Kanskje litt mer plutselig enn planlagt av dette dronning Sonja kunstverket Von på Stormen bibliotek i Bodø. Det et verk dronninga selv var med på å sette i gang i 2024, da Bodø var europeisk kulturhovedstad. Sammen med 23 andre kunstnere har dronninga bidratt etter en idé fra kunstneren Are Andreassen.
9: Tanken bak Von jo det at vi lever i en ulvetid nå, og det vi trenger nå i denne tida, det von, god von, og det god tro på fremtida.
10: For von betyr?
9: Håp.
10: Hva du synes om dronninga si plate?
9: Dronninga jo kjent for å gå mye til fjells, så hun har jo faktisk laget en varde som på toppen av veien.
3: Ja, kollega Monica White-Martinsen, du følger besøket, og mange har nok vært spente på om kongeparet ville ta turen som planlagt.
10: Turen går absolutt som planlagt, og kongeparet har til og med lagt til ting i programmet den siste tida, blant annet denne avdukingen vi nettopp så. Så nå puster nok mange letta ut og er veldig glad.
11: Preger sykdommen besøket på noe vis?
10: Det gjør jo det. Programmet går jo som normalt, men det er klart, man blir jo preget, og man kan jo tenke seg til selv at det å gå på arbeid når ting er litt vanskelig, det kan være ganske lurt. Og kongen har jo selv sagt flere ganger at det å reise ut og møte folk, det kan være den absolutt beste medisin. Og i morgen så drar de altså først til Saltstraumen. Da skal kongen avduke en kongebauta med sitt eget monogram på. Og for 133 år siden så var det kong Oscar den andre i 1873 som fikk sitt første monogram. Og siden så har det jo vært kong Håkon og kong Olav. Og nå altså så er det kong Harald. Og så går turen til den siste kommunen i Nord-Norge som kongeparet ikke har hatt offisielt besøk til. Beiarn, som ligger innimellom fjellene, nydelig bygd, som er så stolt over en lakseelv med masse laks. De har til og med egen granitt, og den granitten den kan alle finne utenfor regjeringskvartalet, for eksempel. Så i morgen drar turen, og de får et nydelig vær.
11: Donald Trump ringte Benjamin Netanyahu for å få Israel til å stoppe gjengjeldelsen av iranske angrep. Men den israelske statsministeren forbeholdt seg retten til å forsvare seg mot Iran når som helst. Det siste halve døgnet har Iran og Israel angrepet hverandre med en rekke raketter.
12: Den militære ledelsen i landet satt i kommandosentralen og fulgte med da det israelske angrepet mot Iran ble gjennomført. Et av de få målene i dag tidlig var ifølge israelerne et lager for luftforsvarsmissiler. Det var i går kveld den nye runden begynte. Her flyr det iranske missiler over hodene på folk, som ifølge landets statskontrollerte media feiret at Iran nå igjen slo tilbake mot Israel. De fleste ble skutt ned. Det var ikke mange iranske raketter som ble sendt mot Israel. Minst to av de nedskutte rakettene har blitt funnet. Denne falt ned i Syria. Og minst en av rakettene førte til skader. Dette er på Vestbredden. Iran sier de gjennomførte angrepene som en reaksjon på israelske bombeangrep i Beirut. Israel reagerte på reaksjonen og vil gjøre det igjen, sier den israelske statsministeren.
13: Jeg tror at de kommer til å komme fra Lebanon og Iran til Israel. Og at vi ikke kommer. Det lå kara, og det gamle ikke. Lå på mismeret.
11: Ayama Wolasmal, det høres jo ikke ut som at situasjonen akkurat roer seg.
14: Absolutt ikke. Trump har stilt ett krav til Benjamin Netanyahu, og det er at han skal slutte å angripe Libanon. Det samme har iranerne krevd av Trump. De har hektet hele samarbeidet, denne dialogen med USA, på at også krigen her i Libanon må avsluttes. Og vi hører nå Benjamin Netanyahu si det stikk motsatte. Israel forbeholder seg retten til å fortsette angrepene og okkupasjonen av Sør-Libanon. Så dette lover ikke bra. Det betyr at det når som helst at vi igjen kan havne i samme situasjon som i går kveld, hvor Israel og Iran går løs på hverandre.
11: Og Trump skal ha vært tydelig i sine innsigelser, likevel så angrep Israel. Kan fortelle deg om situasjonen?
14: Det er vanskelig å si nøyaktig hva det betyr, men det kan ha sammenheng med at i forrige uke så innrømmer Trump å ha skjelt ut Benjamin Netanyahu i ganske krasse ordelag. Han bannet til han. Han sa blant annet, unnskyld uttrykket, hva faen er galt med deg? Og da hadde Trump reagert veldig på at Netanyahu fortsetter å angripe Libanon. Vel vitende om at det er med på å sette den dialogen USA har med Iran i fare. Det sa Trump i går. I dag også, den amerikanske ambassadøren her i Libanon har sagt til Libanon medier at Trump og Netanyahu på telefon i kveld har nærmest kranglet over krigen her i Libanon, så forholdet er anspent. Det kan hende at Netanyahu ønsker å markere seg overfor Trump ved å angripe Iran, slik vi så i går.
0: Det ble både kake og boble langs Vestlandskysten i dag, da ordførere i flere kommuner feiret at det fortsatt er liv i Stadskipstunnel. Gigantprosjektet til nesten 9 milliarder kroner skal koble Moldefjorden til Kjødepollen gjennom en nesten 2 kilometer lang tunnel for skip. Dette blir verdens første av sitt slag. Tunnelen gjør at skip slipper å krysse Stadhavet, som et av de mest værutsatte og farligste havstykkene langs norskekysten. Det bare noen uker siden finansminister Jens Stoltenberg skrotet prosjektet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, men etter forhandlinger på Stortinget det klart at skipstunnelen likevel skal bygges.
15: En feststemt Arbeiderparti-ordfører i Stad kommune, der de unnet seg å feire i formiddagstimene. Etter 40 års kamp kan ordførere og lokalsamfunn sette punktum.
16: Og siste veka så har det gått ifra håp til frykt til håp til frykt, og så smalt det inn i går kveld, og det var helt fantastisk.
17: Ja, dette er det endelige grønne lyset. Nå skal kontrakten signeres. Jeg håper det blir gjort i løpet av veka. Vi vet at Kystverket er ferdig med forhandlingene. De sitter klar med kontrakten til å signere den. Og vi er veldig spent på hvem er det som får den kontrakten.
15: Nasjonaldagsstemning også i Herøy på Sunnmøre. Den omstritte tunnelen gjennom Stadlandet har vært en politisk kasteball. Der Arbeiderpartiet lokalt har stått steilt mot partiet sentralt.
18: Det har vært mange motbakker, men nå blir det faktisk bygd, og det gjør meg utrolig glad.
15: Men prislappen på 8,6 milliarder kroner fikk regjeringen til å skrote tunnelen i statsbudsjettet i høst.
19: Rett og slett fordi vi nå ser veldig klart at det blir langt dyrere enn man har antatt.
20: Dette et prosjekt som gir svært lav nytte i forhold til de store investeringene på over 8,6 milliarder kroner.
15: Men nå kan de altså glede seg over hestehandelen som gjorde at tunnelen fikk plass i revidert budsjett mot slutten av forhandlingene.
21: Og vi i Senterpartiet har tydelig hele tiden. Nå blir det virkelighet, selv om både statsminister og finansminister har vært litt skeptisk, men nå må de begynne å forsvare prosjektet.
22: En regjering med ikke så mange mandater bak seg i Stortinget får det ikke alltid som vi vil, og her måtte vi gi etter for å få til et budsjettenighet som er veldig bra for.
0: Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, regjeringen skrotet dette prosjektet, nå blir det likevel noe av. Hva var det som skjedde?
18: Det er litt av hvert. Det har jo vært en Senterparti-seier i budsjettet, men de fikk nok drahjelp av at Høyre gikk ut i helga med sin støtte. Da skjønte regjeringen at de uansett ville bli nedstemt i Stortinget, og da var det bedre å snu selv enn å gå på et nytt nedlag. Men de må nok også dele æren med næringsliv og tenketanker på Vestlandet, som har vært ganske flinke til å slå tilbake mot det bildet som har festet seg at dette er sløsing og gigantomani, og heller pekt på at på Østlandet, der sløses det virkelig med store prosjekter uten at noen stiller spørsmål ved det, og at folk i Oslo ikke skjønner kysten.
0: Nå gikk Stoltenberg uvanlig hardt ut, kan vi vel si, mot dette prosjektet i revidert nasjonalbudsjett. Hvor stort er nederlag for han?
18: Det har vært veldig viktig for han å si at dette er samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Her må vi prioritere i en vanskelig tid for å vise handlekraft. Han har jo fått veldig stor støtte av alt fra økonomer til aviskommentatorer, så jeg tror nok jeg heller vil snu på det og si at her er det Vestlandet som har lyktes godt, for de har møtt mye motstand.
0: Det har vært mye frem og tilbake med denne skipstunnelen. Er siste ord sagt nå?
18: Nei, for å si det sånn, jeg har sett både politikere og ordførere spise kake år etter år, tiår etter tiår for de samme prosjektene som blir utsatt. Så jeg tror nok jeg ville ventet pittelitt grann med å slippe jubelen løs, men en viktig snuoperasjon er det for prosjektet.
11: Mann i 40-åra som knivstakk ekskona på gata i Hønefoss i fjor dømmes til 19 års fengsel. Mannen har erkjent straffskyld for drapet, men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk ekskona. Kvinna fikk voldsalarm 8 dager før drapet, men rakk ikke å utløse den. Mannen dømmes også til å betale 650 000 kroner i oppreisningserstatning. I dag kom Kinas president Xi Jinping til Nordkorea på et 2 dagers langt statsbesøk. Det er 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet.
23: Ingenting å si på arbeidet til velkomstkomiteen da Kinas president kom til Pyongyang i dag. Kina er Nordkoreas viktigste handelspartner. Men siden Xi sitt siste besøk i 2019 har Kim Jong-un fått en ny og viktig støttespiller, den russiske presidenten.
1: Xis reise til Nordkorea for å gjenvinne innflytelse Kina har tapt til Putin og Russland etter at Nordkorea og Russland for to år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale.
23: Bli sittende, roper en lærer til elevene ved en skole på Filippinene. Et kraftig jordskjelv med styrke på 7,8 rammet den sørlige delen av landet i morges. På skolen kom ingen til skade, men minst 32 mennesker har mistet livet og over 130 er skadet i skjelvet, ifølge myndighetene. På vei ned i dypet utenfor kysten av Sicilia, så får de seg en overraskelse. En hvithai. Det gjøres fra tid til annen observasjoner av hvithai i dette området, men å få den på kamera hører til sjelden.
0: Risikoen i amerikanske høyteknologiaksjer er rekordhøy. Likevel kommer oljefondet til å kjøpe seg inn i nye store KI-selskaper når de skal børsnoteres om kort tid.
11: Og størst av alle er Elon Musk sitt SpaceX, som har som forretningsidé at mennesker skal bosette seg på andre planeter.
2: Et fond for framtidige generasjoner. Fra 2 milliarder for 30 år siden til 21 000 milliarder kroner i dag. Finansministeren 1996 er den samme som nå.
5: For noe går opp, andre ting går ned. Har du spredt deg over mange land, mange typer investeringer, så tåler du svingninger og det blir mindre risiko.
2: Men nå er en femtedel av fondet investert i amerikansk høyteknologi. Og oljefondet skal være med i tidenes børsnotering når rakettselskapet SpaceX noteres på Nasdaq-indeksen på fredag. Visjoner som ligner science fiction og eid av den kontroversielle Elon Musk.
6: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars?
24: Jeg vil si ikke foreløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
6: Men er ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
24: Jo, det er klart det er veldig, dette er veldig høy risiko, men vi er jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
2: Børsnoteringen verdsetter SpaceX til nesten like mye som oljefondet er verdt nå. I tillegg skal fondet være med når KI-selskaper som Anthropic og OpenAI går på børs. Det betyr mer risiko.
25: Vi eier 1-2% i over 7000 selskaper. Noen kommer til å gå dårlig, noen kommer til å gå bra.
2: Og ungdommen som var på begivenheten er ikke redd for kunstig intelligens.
26: Det er mange som tror at AI kommer til å ta over mange jobber. Jeg tror egentlig tvert imot det kommer til å skape mange flere jobber.
11: Det rigges for VM-fest med fotball på storskjerm over hele landet. Men i mange kommuner må du klare deg uten alkohol under kampene som går sent på natta. 90 kommuner fra Vadsø i nord til Iveland i sør har sagt nei til regjeringens skjenkeopplegg, der det åpnes for servering av alkohol gjennom hele døgnet under VM. 137 kommuner åpner kranene lenger enn normalt, viser vår undersøkelse. Og så er det mange som ennå ikke har bestemt seg. Andre har ikke svart oss. I Bergen åpnes det for skjenking helt fram til klokka 6 på morgenen, og på Zakariasbryggen håper de på stor innrykk.
27: Her er en skjerm som kom opp for anledningen.
28: Han har investert 1 million, har 4 etasjer og makstak på 2800 personer. Med utvidet skjenketider til klokka 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
27: Vi kaller det gambling, men vi tror det betaler seg.
29: Du har dollartegn i øynene, du?
27: Nei, vi må jo utnytte alle mulighetene vi har tjent penger. Det ligger jo i sakens natur, sant?
30: Hvis du sitter på en sånn utsted eller ser kampen med venner og bekjente, så skal du få se den kampen ferdig, drikke opp ølen og gjerne kjøpe en til.
28: Etter Støre og Stortinget sa ja til utvidet skjenketider, har det vært opp til kommunene. En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn er en nei-kommune.
31: Argumentet er rett og slett at den synes det blir for mye av det gode. Det blir for langt ut på morgenen. Så det vil ikke en ha.
28: Han brukte dobbeltstemmer si imot da kommunestyret stemte 12-12, medan varaordføreren er for.
3: Jeg har lyst på en folkefest der vi kan samles på tvers av nasjoner.
28: Men hva mener folket?
4: Nei, det synes jeg er helt unødvendig. Altså, skjenking utover natt, jeg har hørt rykte om at det skal skjenkes til klokka 6 om morgenen. Da forstår jeg absolutt ikke vitsen med.
7: Ja, jeg tenker at det er greit så lenge vi holder det til fotball-VM. Og jeg kommer sikkert til å ta meg en øl etter klokken 3 og være glad for det.
8: Hvis du spør meg personlig, så vil jeg helst være edru når jeg ser fotballkamp, for det er engasjement deluxe, og da har jeg ingen behov for å drikke til klokka 6 om morgenen, altså.
28: Og snart er det avspark.
29: Er det forsvarlig her? Kommer du til å tjene penger på det her?
31: Ja, vi kommer til å tjene masse penger på dette.
0: I 2006 gjestet artistene Espen Lind, Kurt Nilsen, Askild Holm og Alejandro Fuentes, Fredrik Skavlan i Først og sist, der de fremførte Leonard Cohen-låta Halleluja. Lite visste de da om suksessen deres versjon skulle få. Nå blir det gjenforening og nye konserter.
9: Det er jo en slags ny gitarkammeratene. Har dere tenkt på det? At det er jo det.
10: Ja, det er Nashville-gitarkammeratene.
9: Ja.
23: 20 år siden de nye gitarkammeratene skapte både musikk og TV-historie hos Fredrik Skavlan. Alejandro Fuentes var kun 17 år, og da uvitende om hvor stor deres halleluja-tolkning skulle bli.
12: Det har gjort alt for min karriere. Det gjør sånn at jeg kan sitte her fortsatt 20 år etterpå og holde på med musikk. Så det opptaket fra Skavlan og den opptredenen og hele denne reisen har vært en velsignelse, rett og slett.

Og siden det så har ikke livet mitt vært helt det samme. Fra å være en som turnert med mitt band rundt omkring I Norge til å neste dag ha solgt ut ett Oslo Spektrum, så solgte vi to, så solgte vi tre.

0: Ja, Jan Fredrik Karlsen og Kurt Nilsen, jeg må aller først spørre, du pekte på armen din da Kurt sang her.
1: Altså, jeg har hørt de gutta synge det så mange ganger, men jeg får fortsatt gåsehud. Den opplevelsen av første gang dere var på Skavlan, altså det der, meg blant og en million nordmenn, så fikk den opplevelsen av at det fenomenet ble skapt av hva de fire stemmene og en kassegitar klarte å gjøre, rett og slett et magisk øyeblikk som står seg i historien i Norge.
0: Jeg må starte med Kurt Nilsen, for først 20 år tilbake i tid, da satt dere altså i stolen hos Fredrik Skavlan, dere fremførte denne låta. Hvorfor var det akkurat Halleluja som ble signaturlåta?
2: Det var også den første låten, så vi satt på bakrommet på et event som Jan Fredrik hadde ordnet i, stelt i stand, fordi at han tenkte kanskje at ja, hvis det kan samle fire artister, gjøre en låt, så kanskje det blir bra. Vi skulle egentlig bare gjøre det eventet. Men så gjorde vi Halleluja, og det ble jo egentlig, ja, folk sto ute der og grein og sånt, og da tenkte jo Jan Fredrik, jøss, kanskje vi skal prøve noe mer. Og da ble det da fem små klubber i Oslo og omegn. Men vi fikk aldri den muligheten, for det var rett til Spektrum.
0: Men hva tror du er forklaringen da på at det ble en så stor suksess?
2: Nei, det vet jeg ikke 100%, men jeg tror det har noe med at når du samler fire artister, og de er gode kamerater, og når de står på scenen da, så er det et eller annet med det der samspillet i stemmer og klangen, liksom. Og den fire stemmer og en sang, det, ja, det er sjelden vare, og det er litt spesielt.
0: Mm. Du har allerede sagt litt, men jeg må også spørre da, som manager for alle disse fire gutta, det var jo et stunt da, som ingen kanskje forsto størrelsen av den gangen.
1: Det var ingen som hadde begrep om at vi skulle oppleve det vi fikk oppleve da, og det var litt sånn, vi bare hadde det gøy, jeg tror liksom det kom innifra, det var, jeg kjente artistene godt, at de fire skulle gjøre hverandres låter, og så avslutter vi med Halleluja, som du sa, og så tenkte jeg, vi må ut og profilere at vi skal ut og gjøre noen jobber, så ringte jeg til Fredrik Skavlan og sa, ja, men jeg kan komme i stolen, ta med en kassegitar, for jeg så jo for meg at vi skulle ha med litt større rygg, jeg, vi bare sitter i stolen, og det tror jeg ikke han hadde gjort så mange ganger før, og den der, altså den 3 minutter og 30 sekunder på Skavlan der, Altså, vi greier noe til og med av vår egen prestasjon. Men det var en helt utrolig opplevelse, og det at ikke minst publikum tok det så tett til seg, og nå 20 år etter, vi har gjort 3 runder med de gutta før, og nå, her på Dagsrevyen, så kan vi avsløre, ja, vi skal til Oslo Spektrum lørdag 10. april 2027.
0: Si mer om hva som skal skje.
1: Nei, da skal vi igjen, som vi alltid har gjort, det blir å gjøre de gøyeste låtene vi vet vi har. Vi har nå etter hvert et hav av låter med Boys of Summer og The River, i tillegg til alle deres låter, men det er et av med den stemningen av å bare komme inn i Oslo Spektrum. Publikummet sitter der, de synger med på alle låtene. Det er en energi som er helt spesiell.
2: Det er en fysisk stemning. Det er jo egentlig en sittende konsert. Det er ganske sjelden at folk sitter når det er konsert nå. Så.
0: 10. april skjer det altså igjen i Oslo Spektrum. Kurt, du vant altså Idol 3 år før dere satt i stolen hos Fredrik Skavlan. Hva har det betydd for deg og din karriere?
2: Det har betydd ganske mye. Det har betydd at jeg har fått reist rundt. Jeg har blitt flinkere. Jeg lærer utrolig mye å ha med 3 andre kompanjonger. Normalt sett så er jo vi ensomme ulver hver for oss. Men det er godt å få denne kameratskapen, og det har gjort til at det har vært enklere å reise, fått lov å synge mye mer, møtt mye mer mennesker, og har det utrolig kjekt.
0: Så har dere altså blitt 20 år eldre da, siden sist. Hvordan tror dere publikum kommer til å ta dere imot?
2: Nei, det er jeg spent, jeg også. Men jeg håper på at det blir litt som forrige gang, og det var veldig gøy.
1: Vi skal i hvert fall gi absolutt alt jeg har og håper at folk vil komme. Vi merker jo at liksom det er mye interesse for de, og så gjøres dette bare de gangene det er overskudd, men nå er det en feiring siden det er 20 år siden Skavlan, så nå skal vi ut og feire det neste år. Det må planlegges litt.
0: Du har altså sunget den låta mange ganger. Har det hendt at du har blitt lei?
2: Nei, det blir ikke det. Lei gode låter, vet du. Det er et eller annet mer det der. Nå har jeg gjort She's a High en million ganger, men jeg kommer ut der og ser folk synger. Ok, helt nydelig. Mm. Det er dritgøyt.
0: Men hvordan er det mulig da? Og, altså, det har vært gjenforening i 2006, da startet det hele, og så var det 2009, så var det 2019, var det en runde. Hvordan er det mulig å gjenskape den stemningen som gang på gang?
1: Jeg tror det er et eller annet med at folk kommer dit med det overskuddet som de gutta viser. Det er låter som folk har et sterkt forhold til, og vi skal bare ha verdens gøyeste kveld. Og den kvelden, altså sist så spilte vi 3 timer og 10 minutter, ingen gikk, og det var stående applaus om de ville ha mer. Og vi er klare for å gi mer.
0: Ja. Og mye skal dere gi for neste sommer, da blir det full fart.
2: Ja, det blir nok en god reise da. Da skal jeg bare pakke, sørge for at jeg har pakket godt nok, og så er det ta med en haug med gitarer og ut av det gøyt.
3: Aller først til avgjørelsen fra Oslo tingrett, som for kort tid siden ga Marius Borg Høyby tillatelse til å reise hjem for å få være med si alvorlig syke mor.
0: Men aktor anket kjennelsen, og Høyby må bli varetekt til saken behandlet i lagmannsretten.
4: Det er utholdelig å være i fengsel mens mamma så syk, fortalte en gråtkvalt Marius Borg Høyby. I dag møtte han igjen i retten for å be om å bli løslatt fra varetekt. Årsaken mor, kronprinsesse Mette Marits, helsesituasjon. Hun står på liste for å få nye lunger.
5: Vi kommer til å be om at han løslates, eventuelt at han settes i såkalt eller i varetekt med elektronisk kontroll. Det er det vi kommer til å be om i dag.
6: Hva som er forskjellen fra sist dere ba om det?
5: Det er mors helsesituasjon, ja.
4: I tingretten sa Høyby at han ikke ville gjøre noe som kunne få han tilbake i fengsel, og dermed forverre familiens situasjon. Han er tiltalt for 40 straffbare forhold, og vil få sin dom neste uke. Men påtalemyndigheten mener at kronprinsessens sykdom ikke er god nok grunn til at Høyby skal få slippe soning.
7: Vår vurdering er jo at opplysningene knyttet til mors alvorlige helsesituasjon ikke tilstrekkelig grad vil redusere gjentagelsesfaren, og heller ikke vil gjøre videre fengsling uforholdsmessig.
4: Hun sier det er uvanlig at noen løslates på grunn av nær families helsesituasjon.
7: Vi har noen eksempler i rettspraksis hvor en siktedel tiltal har blitt løslatt fordi han har omsorgsansvar for småbarn og at det har vært akutt sykdom hos småbarn. Men det er jo ikke situasjonen i vår sak.
4: Men Oslo tingrett kom i kveld til at Høyby kan løslates på grunn av morens helsesituasjon. Påtalemyndigheten er uenige og anker avgjørelsen. Dermed må Høyby sitte fengslet til lagmannsretten har behandlet spørsmålet.
0: Brynjar Mehring, du er advokat og NRKs juridiske ekspert og med oss fra Stavanger. Sett fra ditt ståsted, hvordan vurderer du tingrettens begrunnelse for å løslate Borg Høyby?
8: Det er en veldig godt begrunnet avgjørelse, hvor de tar for seg dette med mistankegrunnlaget. Berører ikke det, så går de inn på dette med gjentakelsesfaren og tar en veldig god drøftelse av det på mange punkter, og særlig opp mot det som da er omtalt som denne Frogner-kvinnen. Og så til slutt så tar de en forholdsmessighetsvurdering, så sier de at sett ut ifra at man mener at det er en redusert gjentakelsesfare, så blir det uforholdsmessig å holde han når mor er så syk.
0: Si litt mer om hvilke avveininger retten har måttet gjøre her.
8: Ja, det er klart det er dette med sykdommen som er det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, er egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren er redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel i mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
0: Nå har påtalemyndigheten allerede anket, og lagmannsretten skal behandle spørsmålet. Hvordan er prosessen videre nå?
8: Ja, nå har da sannsynligvis påtalemyndigheten fått en frist til å inngi et støtteskrift til den anken, som sannsynligvis har blitt sendt i løpet av morgendagen, og så skal forsvarerne inngi et tilsvar, og så får vi nok en avgjørelse i løpet av 2 eller 3 dager.
3: Ja, Høyby fortalte i dag at han hadde vært på et informasjonsmøte med moras lege på Skaugum, og mens kronprinsfamilien har vært sammen der, er kongeparet på oppdrag i Nordland. Kanskje litt mer plutselig enn planlagt avdekte dronning Sonja kunstverket Von på Stormen bibliotek i Bodø. Det er et verk dronninga selv var med på å sette i gang i 2024, da Bodø var europeisk kulturhovedstad. Sammen med 23 andre kunstnere har dronninga bidratt etter en idé fra kunstneren Are Andreassen.
9: Tanken bak Von er jo det at vi lever i en ulvetid nå, og det vi trenger nå i denne tida, det er von, god von, og det er god tro på fremtiden.
10: For von betyr?
9: Håp.
10: Hva du synes om dronningas si plate?
9: Dronninga er jo kjent for å gå mye til fjells, så hun har jo faktisk laget en varde som er på toppen av veien.
3: Ja, kollega Monica Weit-Martinsen, du følger besøket, og mange har nok vært spente på om kongeparet ville ta turen som planlagt.
11: Turen går absolutt som planlagt, og kongeparet har til og med lagt til
10: til ting i programmet den siste tiden, blant annet denne avdukingen vi nettopp så. Så nå puster nok mange lettet ut og er veldig glad.
11: Preger sykdommen besøket på noe vis?
10: Det gjør jo det. Programmet går jo som normalt, men det er klart, man blir jo preget, og man kan jo tenke seg til selv at det å gå på arbeid når ting er litt vanskelig, det kan være ganske lurt. Og kongen har jo selv sagt flere ganger at det å reise ut og møte folk, det kan være den absolutt beste medisin. Og i morgen så drar de altså først til Saltstraumen. Da skal kongen avduke en kongebauta med sitt eget monogram på. Og for 133 år siden så var det kong Oscar den andre i 1873 som fikk sitt første monogram. Og siden så har det jo vært kong Håkon og kong Olav. Og nå altså så er det kong Harald. Og så går turen til den siste kommunen i Nord-Norge som kongeparet ikke har hatt offisielt besøk til. Beiarn, som ligger inni mellom fjellene, nydelig bygd, som er så stolt over en lakseelv med masse laks. De har til og med egen granitt, og den granitten den kan alle finne utenfor regjeringskvartalet, for eksempel. Så i morgen drar turen, og de får et nydelig vær.
11: Donald Trump ringte Benjamin Netanyahu for å få Israel til å stoppe gjengjeldelsen av iranske angrep. Men den israelske statsministeren forbeholdt seg retten til å forsvare seg mot Iran når som helst. Det siste halve døgnet har Iran og Israel angripet hverandre med en rekke raketter.
12: Den militære ledelsen i landet satt i kommandosentralen og fulgte med da det israelske angrepet mot Iran ble gjennomført. Et av de få målene i dag tidlig var ifølge israelerne et lager for luftforsvarsmissiler. Det var i går kveld den nye runden begynte. Her flyr det iranske missiler over hodene på folk, som ifølge landets statskontrollerte media feiret at Iran nå igjen slo tilbake mot Israel. De fleste ble skutt ned. Det var ikke mange iranske raketter som ble sendt mot Israel. Minst to av de nedskutte rakettene har blitt funnet. Denne falt ned i Syria. Og minst en av rakettene førte til skader. Dette er på Vestbredden. Iran sier de gjennomførte angrepene som en reaksjon på israelske bombeangrep i Beirut. Israel reagerte på reaksjonen og vil gjøre det igjen, sier den israelske statsministeren.
13: Jeg tror at de ser fra Shetach Lebanon og Iran til Israel, og at vi ikke faller. Det er ikke skjedd, og det er heller ikke

0: Forrige uke så innrømmer Trump å ha skjelt ut Benjamin Netanyahu i ganske krasse ordelag. Han bannet til han. Han sa blant annet, unnskyld uttrykket, hva faen er galt med deg? Og da hadde Trump reagert veldig på at Netanyahu fortsetter å angripe Libanon. Vel vitende om at det er med på å sette den dialogen USA har med Iran i fare. Det sa Trump i går. I dag også, den amerikanske ambassadøren her i Libanon har sagt til libanesiske medier at Trump og Netanyahu på telefon i kveld har nærmest kranglet over krigen her i Libanon, så forholdet er anspent. Det kan hende at Netanyahu ønsker å markere seg overfor Trump ved å angripe Iran, slik vi så i går.
1: To timer nå først, Dagsrevyen 21.
2: Baby bør få være med sin syke mor, mener Oslo tingrett, og viser til at familiesituasjonen gjør risikoen for gjentagelse mindre. Det er ingen grunn til å bekymre seg for å spise jordbær fra syke planter, mener jordbærbonde, men han frykter soppsykdommen som sprer seg. På kveld, her er Dagsrevyen 21. Vi er fornøyde med avgjørelsen fra tingretten, det sier Marius Borg Høybys forsvarere. Oslo tingrett mener fortsatt fengsling av Høyby er svært inngripende overfor både Høyby og kronprinsesse Mette Marit i en krevende situasjon. Høyby ba om å få bli løslatt fra varetekt for å være nær sin syke mor, som er på venteliste for lungetransplantasjon. Aktor har anka kjennelsen. Nå skal lagmannsretten vurdere saka.
3: Ja, det har de jo full anledning til, og nå har de fått frist på seg til klokken 12 i morgen med å inngi et skriftlig støtteskriv. Og innen den tid så har de også anledning til å trekke anken, og vi får bare vente og se hva som skjer.
4: Jeg tror du at de trekker det?
3: Slik påtalemyndigheten har uttalt seg om saken så langt, så er det vel liten grunn til å tro at de trekker den, men det kan jo være etter at de har lest tingrettens begrunnelse nøye.
5: Det er dette med sykdommen som er det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, er egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren er redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
2: Det er stans i angrepet mellom Iran og Israel, sier Benjamin Netanyahu. USAs president Trump ba i helga først Israel om å la være å angripe Libanons hovedstad Beirut, og deretter om å la være å gjengjelde de iranske angrepene, uten at Netanyahu hørte på det. I kveld sier den israelske statsministeren at han nå har hatt gode samtaler med sin venn Trump, og at Israel fortsatt vil utøve sin rett til selvforsvar.
6: Dersom terroristregimet angriper oss igjen, vil vi svare med makt. Israel har all rett til å forsvare seg, og vi hevder den når det behøves. Dette sier jeg til dere, landsmenn, slik jeg sa det med respekt. I samtaler med min venn president Trump.
2: En eldre mann mistet livet i en frontkollisjon i Lillestrøm i ettermiddag. En eldre kvinne er kritisk skadd. To biler var involvert i ulykka som betegnes som en front-mot-front-kollisjon. En tredje person er også tatt med til sykehus, men er ikke meldt å være alvorlig skadd. Det var store materielle skader på stedet, og begge retningene av veien ble stengt. TV2-journalist Kadhafi Zaman var en av flere som vitnet i Vestfold tingrett i dag i rettssaken mot Steinar Vangen. 55-åringen er tiltalt for å ha drept en kvinne ved å kvele henne med en pute i Trollhättan i Sverige i november 2024. Han nekter straffskyld. Zaman og kollegaen Janne Amble avslørte Vangen gjennom dokumentaren Dødsenglene i fjor. Journalistene brukte skjult identitet for å komme i kontakt med han, noe Zaman forklarte for retten i dag.
7: Nei, altså jeg tenker i en så alvorlig sak som dette, det er jo snakk om en drapstiltale, så må vi tåle det. Vi må tåle søkelys og kritiske spørsmål på vårt journalistiske prosjekt, som har ført til at vi faktisk sitter i salen her. Så det tenker jeg helt innenfor.
2: Styret i Bellona har i kveld sittet i møte for å prøve å redde stiftelsens fremtid, men vil ikke si noe om utfallet før en pressekonferanse i morgen formiddag. Kassa til Bellona.

0: tom, og i forrige uke ble det kjent at organisasjonen mangler 8 millioner kroner. De har i løpet av den siste uka klart å samle inn rundt 5 millioner kroner fra bedrifter og privatpersoner. Styret har vært klare på at det ikke er nok for å redde drifta. Målet om nullvekst i personbiltrafikken er en del av byvekstavtalen mellom regjeringen og de største byene i Norge. Nå vil Senterpartiet skrote dette, og det uka etter at Senterpartiet stemte ned FrPs forslag om det samme i Stortinget. Les mer om hvorfor på nrk.no. Latvia vil samarbeide med Ukraina om droneforsvar. Det skjer etter at et fransk jagerfly i dag skjøt ned en drone som kom inn i luftrommet til NATO-landet Latvia. De militære styrkene har trappet opp patrulleringen langs grensa i dag. Statsministeren i Latvia sier at Ukraina nå er landet i verden som er best på droneforsvar.
1: Det er ufornuftig å bekjempe droner. Med jagerfly. Missiler og slike våpensystemer er ufornuftig kostbare til bruk mot droner. Det er bra at vi har kapasitet til det, som vi ser både i Estland og Latvia. Men en slik løsning er ikke holdbar på sikt. Derfor legger Latvia slik vekt på droneavtalen. Et omfattende samarbeid med Ukraina, som i øyeblikket er eneste land i verden, som har demonstrert at de kan skyte ned de mest avanserte dronene. Bare Ukraina.
0: I Polen er tre personer, to menn og en kvinne, arrestert for omfattende narkotikasmugling. Polske styresmakter opplyste i dag at de tidligere i år beslagla over 1 tonn heroin i konteinere i havna Gnynia. Konteinerne var sendt fra de Forente arabiske emirater, og forsendelsen var oppført som dekorative murstein. Gateverdien på narkotikaen er anslått til over 600 millioner kroner. Mange jordbærbønder bekymrer seg for den alvorlige soppsykdommen som har rammet norske jordbærplanter denne sesongen. En bonde på Tveit i Kristiansand frykter at folk skal bli engstelige for å nyte sesongens bær.
2: Plantene her ser veldig friske og fine ut, og det er ikke noen symptomer på rød mag.
3: På jordbæråkeren til Carl Yngve Kristensen på Tveit er det heldigvis ikke spor etter soppen rød marg, og det er helt trygt å spise jordbærene når de er modne.
4: Det vil si at det er ikke noe fare å spise jordbærene, for jordbærene er sunne og friske. Det er kun rota som er eventuelt blitt smittet av den røde magsoppen.
5: Det handler ikke om jordbærene, det er heisbukker.
6: Ja. Det ser jo veldig bra ut her da.
3: Bærekspert Jan Karstein Henriksen tar soppproblemet alvorlig fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter høste jordbær i 15-20 år på denne åkeren.
7: Dette feltet, hvis det hadde fått rød marg, et økonomisk tab på at han ikke gjør avling. Det er bærene som kommer jo kjempegod og sunn å spise hvis det kommer noen.
4: Nei, det hadde vært tragedie det. Måtte finne nye arealer, og det er jo ikke så lett å finne nye arealer til dette her, og det får du det igjen nok, og så får du smitte det over med traktor og arbeider og plukkere og alt sånt til neste år når det kommer på de plassene.
0: Kongeparet er på reise i Nord-Norge denne uka. Så har dette Brunnen Sonja kunstverket Von på Stormen bibliotek i Bodø. Det var et verk dronninga selv var med på å sette i gang i 2024, da hun var i Bodø, som da var europeisk kulturhovedstad. I samme omgang samlet hun og 25 andre kunstnere seg i en kollektiv prosess for å utforme et kunstverk, og resultatet ble tre grafiske trykk som sammen danner ordet Von. Og vi har kommet frem til et værvarsel.
8: Sommerlig mange steder i Nord-Norge i dag med temperaturer over 20 grader. I morgen så fortsetter det med mye sol i nord, og enkelte byger kan vi nok få utover dagen på Finnmarksvidda, kan hende også med tordenaktivitet. På kysten av Øst-Finnmark så vil nok også i morgen skyene drive inn fra havet. Spitsbergen, her vil det blåse en liten kuling utsatte steder, og det blir lange perioder med sol. I Sør-Norge, mye skyer. Det blir perioder med regn og regnbyger, både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Utover ettermiddagen så blir det lettere vær på Sørlandet. I Trøndelag, her blir det oppholdsvær gjennom mesteparten av dagen.
0: Du får kveldsnytt klokka 23.05 i kveld på gjensyn.
9: Kan vi fly til syden på gammelt matavfall? Det er spørsmålet her straks.

0: Det ble både kake og boble langs Vestlandskysten i dag, da ordførere i flere kommuner feiret at det fortsatt er liv i Stadskipstunnel. Gigantprosjektet til nesten 9 milliarder kroner skal koble Moldefjorden til Kjødepollen gjennom en nesten 2 kilometer lang tunnel for skip. Dette blir verdens første av sitt slag. Tunnelen gjør at skip slipper å krysse Stadhavet, som er et av de mest værutsatte og farligste havstykkene langs norskekysten. Det er bare noen uker siden finansminister Jens Stoltenberg skrotet prosjektet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, men etter forhandlinger på Stortinget er det klart at skipstunnelen likevel skal bygges.
1: En feststemt Arbeiderparti-ordfører i Stad kommune, der de unnet seg å feire i formiddagstimene. Etter 40 års kamp kan ordførere og lokalsamfunn sette punktum.
2: Og siste veka så har det gått ifra håp til frykt, til håp til frykt, og så smalt det inn i går kveld, og det var helt fantastisk.
3: Ja, dette er det endelige grønne lyset. Nå skal kontrakten signeres. Jeg håper det blir gjort i løpet av veka. Vi vet at Kystverket er ferdig med forhandlingene. De sitter klar med kontrakten til å signere den. Og vi er veldig spent på hvem er det som får den kontrakten.
1: Nasjonaldagsstemning også i Herøy på Sunnmøre. Den omstridte tunnelen gjennom Stadlandet har vært en politisk kasteball. Der Arbeiderpartiet lokalt har stått steilt mot partiet sentralt.
4: Det har vært mange motbakker, men nå blir det faktisk bygd, og det gjør meg utrolig glad.
1: Men prislappen på 8,6 milliarder kroner fikk regjeringen til å skrote tunnelen i statsbudsjettet i høst.
5: Rett og slett fordi vi nå ser veldig klart at det blir langt dyrere enn man har antatt.
6: Dette er et prosjekt som gir svært lav nytte i forhold til de store investeringene på over 8,6 milliarder kroner.
1: Men nå kan de altså glede seg over hestehandelen som gjorde at tunnelen fikk plass i revidert budsjett mot slutten av forhandlingene.
7: Og vi i Senterpartiet har vært tydelige hele tiden. Nå blir det virkelighet, selv om både statsminister og finansminister har vært litt skeptisk, men nå må de begynne å forsvare prosjektet.
8: En regjering med ikke så mange mandater bak seg i Stortinget får det ikke alltid som vi vil, og her måtte vi gi etter for å få til et budsjettenighet som er veldig bra. Ja,
0: politisk kommentator Tone Sofie Aglen, regjeringen skrotet dette prosjektet. Nå blir det likevel noe av. Hva var det som skjedde?
9: Det er litt av hvert. Det har jo vært en Senterparti-seier i budsjettet, men de fikk nok drahjelp av at Høyre gikk ut i helga med sin støtte. Da skjønte regjeringen at de uansett ville bli nedstemt i Stortinget, og da var det bedre å snu selv enn å gå på et nytt nedlag. Men de må nok også dele æren med næringsliv og tenketanker på Vestlandet, som har vært ganske flinke til å slå tilbake mot det bildet som har festet seg, at dette er sløsing og gigantomani, og heller pekt på at på Østlandet, der sløses det virkelig med store prosjekter uten at noen stiller spørsmål ved det, og at folk i Oslo ikke skjønner kysten.
0: Nå gikk Stoltenberg uvanlig hardt ut, kan vi vel si, mot dette prosjektet i revidert nasjonalbudsjett. Hvor stort er nederlaget for han?
9: Det har vært veldig viktig for han å si at dette er samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Her må vi prioritere i en vanskelig tid for å vise handlekraft. Han har jo fått veldig stor støtte av alt fra økonomer til aviskommentatorer, så jeg tror nok jeg heller vil snu på det og si at her er det Vestlandet som har lyktes godt, for de har møtt mye motstand.
0: Det har vært mye frem og tilbake med denne skipstunnelen. Er siste ord sagt nå?
9: Nei, for å si det sånn, jeg har sett både politikere og ordførere spise kake år etter år, ti år etter ti år for de samme prosjektene som blir utsatt, så jeg tror nok jeg ville vente pittelitt grann med å slippe jubelen løs, men en viktig snuoperasjon er det for prosjektet.
10: En eldre mann mistet livet i en frontkollisjon i Lillestrøm i ettermiddag. En eldre kvinne er kritisk skadd. To biler var involvert i ulykka som betegnes som en front mot frontkollisjon. En tredje person er også tatt med til sykehus, men er ikke meldt å være alvorlig skadd. Det er store materielle skader på stedet, og veien er stengt i begge retninger. Mannen i 40-åra som knivstakk ekskona på gata i Hønefoss i fjor, dømmes til 19 års fengsel. Mannen har erkjent straffskyld for drapet, men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk ekskona. Kvinna fikk voldsalarm 8 dager før drapet, men rakk ikke å utløse den. Mannen dømmes også til å betale 650 000 kroner i oppreisningserstatning. I dag kom Kinas president Xi Jinping til Nordkorea på et 2 dagers langt statsbesøk. Det 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet.
11: Ingenting å si på arbeidet til velkomstkomiteen da Kinas president kom til Pyongyang i dag. Kina Nordkoreas viktigste handelspartner. Men siden Xi sitt siste besøk i 2019 har Kim Jong-un fått en ny og viktig støttespiller, den russiske presidenten.
12: Xis reise til Nordkorea for å gjenvinne innflytelse Kina har tapt til Putin og Russland etter at Nordkorea og Russland for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale.
11: Bli sittende, roper en lærer til elevene ved en skole på Filippinene. Et kraftig jordskjelv med styrke på 7,8 rammet den sørlige delen av landet i morges. På skolen kom ingen til skade, men minst 32 mennesker har mistet livet og over 130 skadet i skjelvet, ifølge myndighetene. På vei ned i dypet utenfor kysten av Sicilia, så får de seg en overraskelse. En hvithai. Det gjøres fra tid til annen observasjoner av hvithai i dette området, men å få den på kamera hører til sjelden.
0: Risikoen i amerikanske høyteknologiaksjer rekordhøy. Likevel kommer oljefondet til å kjøpe seg inn i nye store KI-selskaper når de skal børsnoteres om kort tid.
10: Og størst av alle Elon Musk sitt SpaceX, som har som forretningsidé at mennesker skal bosette seg på andre planeter.
13: Et fond for framtidige generasjoner. Fra 2 milliarder for 30 år siden til 21 000 milliarder kroner i dag. Finansministeren 1996 den samme som nå.
14: Når noen går opp, andre ting går ned, har du spredt deg over mange land, mange typer investeringer, så tåler du svingninger og det blir mindre risiko.
13: Men nå en femtedel av fondet investert i amerikansk høyteknologi. Og oljefondet skal være med i tidenes børsnotering når rakettselskapet SpaceX noteres på Nasdaq-indeksen på fredag. Visjoner som ligner science fiction og eid av den kontroversielle Elon Musk.
15: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars?
16: Jeg vil si ikke foreløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
15: Men ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
16: Jo, det klart det veldig, dette veldig høy risiko, men vi jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
13: Børsnoteringen verdsetter SpaceX til nesten like mye som oljefondet verdt nå. I tillegg skal fondet være med når KI-selskaper som Anthropic og OpenAI går på børs. Det betyr mer risiko.
17: Vi eier 1-2% i over 7000 selskaper. Noen kommer til å gå dårlig, noen kommer til å gå bra.
13: Og ungdommen som var på begivenheten ikke redd for kunstig intelligens.
18: Det mange som tror at AI kommer til å ta over mange jobber. Jeg tror egentlig tvert imot det kommer til å skape mange flere jobber.
10: Det rigges for VM-fest med fotball på storskjerm over hele landet. Men i mange kommuner må du klare deg uten alkohol under kampene som går sent på natta. 90 kommuner fra Vadsø i nord til Iveland i sør har sagt nei til regjeringens skjenkeopplegg, der det åpnes for servering av alkohol gjennom hele døgnet under VM. 137 kommuner åpner kranene lenger enn normalt, viser vår undersøkelse. Og så det mange som enda ikke har bestemt seg. Andre har ikke svart oss. I Bergen åpnes det for skjenking helt fram til klokka 6 på morgenen, og på Zakariasbryggen håper de på stor innrykk.
19: Her en skjerm som kom opp for anledningen.
20: Han har investert 1 million, har 4 etasjer og makstak på 2800 personer. Med utvidet skjenketider til klokka 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
19: Kaller det gambling, men vi tror det betaler seg.
20: Du har dollartegn i øynene, du?
19: Nei, altså vi må jo utnytte alle mulighetene vi har tjent penger. Det ligger jo i sakens natur, sant?
5: du sitter på en sånn utsted eller ser kampen med venner og bekjente, så skal du få se den kampen ferdig, drikke opp ølen og gjerne kjøpe en til.
20: Etter Støre og Stortinget sa ja til utvidet skjenketider, har det vært opp til kommunene. En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn er en nei-kommune.
2: Argumentet er rett og slett at den synes det blir for mye av det gode. Det blir for langt ut på morgenen. Så det vil ikke en ha.
20: Han brukte dobbeltstemmer si imot da kommunestyret stemte 12 mot 12, medan varaordføreren er for.
21: Jeg har lyst på en folkefest der vi kan samles på tvers av nasjoner.
20: Men hva mener folket?
22: Nei, det synes jeg er helt unødvendig. Altså, skjenking utover natt, jeg har hørt rykte om at det skal skjenkes til klokka 6 om morgenen. Da forstår jeg absolutt ikke vitsen med.
23: Ja, jeg tenker at det er greit så lenge vi holder det til fotball-VM. Og jeg kommer sikkert til å ta meg en øl etter klokken 3 og være glad for det.
24: Hvis du spør meg personlig, så vil jeg helst være edru når jeg ser fotballkamp, for det er engasjement deluxe, og da har jeg ingen behov for å drikke til klokka 6 om morgenen. Altså.
20: Og snart er det avspark. Er det forsvarlig her? Kommer du til å tjene penger på det her?
2: Ja, vi kommer til å tjene masse penger på dette.
0: I 2006 gjestet artistene Espen Lind, Kurt Nilsen, Askild Holm og Alejandro Fuentes Fredrik Skavlan i Først og sist, der de fremførte Leonard Cohen-låta Halleluja. Lite visste de da om suksessen deres versjon skulle få. Nå blir det gjenforening og nye konserter.
25: Det er jo en slags ny gitarkammeratene. Har dere tenkt på det? At det er, dere er jo det.
26: Ja, det er Nashville gitarkammeratene.
25: Ja.
27: 20 år siden de nye gitarkammeratene skapte både musikk og TV-historie hos Fredrik Skavlan. Alejandro Fuentes var kun 17 år, og da uvitende om hvor stor deres halleluja-tolkning skulle bli.
28: Det har gjort alt for min karriere. Det gjør sånn at jeg kan sitte her fortsatt 20 år etterpå og holde på med musikk. Så det opptaket fra Skavlan og den opptredenen og hele denne reisen har vært en velsignelse, rett og slett.

Og siden det så har ikke livet mitt vært helt det samme. Fra å være en som turnert med mitt band rundt omkring I Norge til å neste dag ha solgt ut ett Oslo Spektrum, så solgte vi to, så solgte vi tre.

0: Ja, Jan Fredrik Karlsen og Kurt Nilsen. Du er med alle for å spørre, du pekte på armen din da Kurt sang her.
1: Altså, jeg har hørt de gutta synge det så mange ganger, men jeg får fortsatt gåsehud. Den opplevelsen av første gang dere var på Skavlan. Altså, det der, meg blant og en million nordmenn, så fikk den opplevelsen av at det fenomenet ble skapt av hva de fire stemmene og en kassegitar klarte å gjøre. Rett og slett et magisk øyeblikk som står seg i historien i Norge.
0: Jeg må starte med Kurt Nilsen, for først 20 år tilbake i tid, da satt dere altså i stolen hos Fredrik Skavlan, dere fremførte denne låta. Hvorfor var det akkurat Halleluja som ble signaturlåta?
2: Det var også den første låten, altså vi satt på bakrommet på et event som Jan Fredrik hadde ordnet stelt i stand, fordi at han tenkte kanskje at ja, hvis det kan samle fire artister, gjøre en låt, så kanskje det blir bra. Vi skulle egentlig bare gjøre det eventet. Men så gjorde vi Halleluja, og det ble jo egentlig, ja, folk sto ute der og grein og sånt, og da tenkte jo Jan Fredrik, jøss, kanskje vi skal prøve noe mer. Og da ble det da fem små klubber i Oslo og omegn. Men vi fikk aldri den muligheten, for det var rett til spektrum.
0: Men hva tror du er forklaringen da på at det ble en så stor suksess?
2: Nei, det vet jeg ikke 100%, men jeg tror det har noe med at når du samler fire artister, og de er gode kamerater, og når de står på scenen da, så er det et eller annet med det der samspillet i stemmer og klangen, liksom. Og den fire stemmer og en sang, det, ja, det er sjelden vare, og det er litt spesielt.
0: Du har allerede sagt litt, men jeg må også spørre da, som manager for alle disse fire gutta, det var jo et stunt da, som ingen kanskje forstod størrelsen av den gangen.
1: Det var ingen som hadde begrep om at vi skulle oppleve det vi fikk oppleve da, og det var litt sånn, vi bare hadde det gøy, jeg tror liksom det kom innifra, det var, jeg kjente artistene godt, at de fire skulle gjøre hverandres låter, og så avslutter vi med Halleluja, som du sa, og så tenkte jeg, vi må ut og profilere, at vi skal ut og gjøre noen jobber, så ringte jeg til Fredrik Skavlan og sa, ja, men jeg kan komme i stolen, ta med kassegitar, for jeg så jo for meg at vi skulle ha med litt større rigg, jeg bare sitter i stolen, og det tror jeg ikke han hadde gjort så mange ganger før, og den der, altså den 3 minutter og 30 sekunder på Skavlan der, Altså, vi greier noe til med vår egen prestasjon. Men det var en helt utrolig opplevelse, og det at ikke minst publikum tok det så tett til seg, og nå 20 år etter, vi har gjort 3 runder med de gutta før, og nå, her på Dagsrevyen, så kan vi avsløre, ja, vi skal til Oslo Spektrum, lørdag 10. april i 2027.
0: Si mer om hva som skal skje.
1: Nei, da skal vi igjen, som vi alltid har gjort, det blir å gjøre de gøyeste låtene vi vet vi har. Vi har nå etter hvert et hav av låter med Boys of Summer og The River, i tillegg til alle deres låter, men det er et av med den stemningen av å bare komme inn i Oslo Spektrum. Publikummet sitter der, de synger med på alle låtene. Det er en energi som er helt spesiell.
2: Ja, det er fantastisk stemning. Det er jo egentlig en sittende konsert. Det er ganske sjelden at folk sitter med konsert nå.
0: Så. 10. april skjer det altså igjen i Oslo Spektrum. Kurt, du vant altså Idol 3 år før dere satt i stolen hos Fredrik Skavlan. Hva har det betydd for deg og din karriere?
2: Det har betydd ganske mye. Det har betydd at jeg har fått reist rundt. Jeg har blitt flinkere. Jeg lærer utrolig mye å ha med 3 andre kompanjonger. Normalt sett så er jo vi ensomme ulver hver for oss. Men det er godt å få denne kameratskapen, og det har gjort til at det har vært enklere å reise, fått lov å synge mye mer, møtt mye mer mennesker, og har det utrolig kjekt.
0: Så har dere altså blitt 20 år eldre da, siden sist. Hvordan tror dere publikum kommer til å ta dere imot?
2: Nei, det er spent jeg også, men jeg håper på at det blir litt som forrige gang, og det var veldig gøy.
1: Vi skal i hvert fall gi absolutt alt vi har og håper at folk vil komme. Vi merker jo at liksom det er mye interesse for de, og så gjøres dette bare de gangene det er overskudd, men nå er det en feiring siden det er 20 år siden Skavlan, så nå skal vi ut og feire det neste år. Det må planlegges litt.
0: Du har altså sunget den låta mange ganger. Har det hendt at du har blitt lei?
2: Nei, det blir ikke det. Lei gode låter, vet du. Det er et eller annet mer det der. Nå har jeg gjort She's a High en million ganger, men jeg kommer ut der og ser folk synge. Ok, helt nydelig. Det er dritgøtt.
0: Men hvordan er det mulig da? Altså det har vært gjenforening i 2006, da startet det hele, og så var det 2009, så var det 2019, var det en runde. Hvordan er det mulig å gjenskape den stemningen som gang på gang?
1: Jeg tror det er et eller annet med at folk kommer dit med det overskuddet som de gutta viser. Det er låter som folk har et sterkt forhold til, og vi skal bare ha verdens gøyeste kveld. Og den kvelden, altså sist så spilte vi 3 timer og 10 minutter, ingen gikk, og det var stående applaus, og de ville ha mer. Og vi er klare for å gi mer.
0: Ja. Og mye skal dere gi for neste sommer, da blir det full fart.
2: Ja, det blir nok en god reise da. Da skal jeg bare sørge for at jeg har pakket godt nok, og så er det ta med en høy med gitarer og ut av det gutt.
3: Vi er fornøyde med avgjørelsen fra tingretten, det sier Marius Borg Høybys forsvarere. Oslo tingrett mener fortsatt fengsling av Høyby er svært inngripende overfor både Høyby og kronprinsesse Mette Marit i en krevende situasjon. Høyby ba om å få bli løslatt fra varetekt for å være nær, sier syke mor, som er på venteliste for lungetransplantasjon. Aktor har anka kjennelsen, nå skal lagmannsretten vurdere saken.
4: Ja, det har de jo full anledning til, og nå har de fått frist på seg til klokken 12 i morgen med å inngi et skriftlig støtteskriv. Og innen den tid så har de også anledning til å trekke anken, og vi får bare vente og se hva som skjer.
5: Hva tror du at de trekker det?
4: Slik påtalemyndigheten har uttalt seg om saken så langt, så er det vel liten grunn til å tro at de trekker den, men det kan jo være etter at de har lest tingrettens begrunnelse nøye.
6: Det er dette med sykdommen som er det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, er egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren er redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
3: Ja, Høyby fortalte i dag at han hadde vært på et informasjonsmøte med moras lege på Skaugum, og mens kronprinsfamilien har vært sammen der, er kongeparet på oppdrag i Nordland. Kanskje litt mer plutselig enn planlagt av dette dronning Sonja kunstverket Von på Stormen bibliotek i Bodø. Det er et verk dronninga selv var med på å sette i gang i 2024, da Bodø var europeisk kulturhovedstad. Sammen med 23 andre kunstnere har dronninga bidratt etter en idé fra kunstneren Are Andreassen.
7: Tanken bak Von er jo det at vi lever i en ulvetid nå, og det vi trenger nå i denne tida, det er Von, god Von, og det er god tro på fremtiden.
8: For Von betyr?
7: Håp.
8: Hva du synes om dronninga si plate?
7: Dronninga er jo kjent for å gå mye til fjells, så hun har jo faktisk laget en varde som er på toppen av veien.
3: Ja, kollega Monica White-Martinsen, du følger besøket, og mange har nok vært spente på om kongeparet ville ta turen som planlagt.
9: Turen går absolutt som planlagt, og kongeparet har til og med lagt til ting i programmet den siste tida, blant annet denne avdukinga vi nettopp så. Så nå puster nok mange letta ut og er veldig glad.
3: Preger sykdommen besøket på noe vis?
9: Det gjør jo det. Programmet går jo som normalt, men det er klart, man blir jo preget, og man kan jo tenke seg til selv at det å gå på arbeid når ting er litt vanskelig, det kan være ganske lurt. Og kongen har jo selv sagt flere ganger at det å reise ut og møte folk, det kan være den absolutt beste medisin. Og i morgen så drar de altså først til Saltstraumen. Da skal kongen avduke en kongebauta med sitt eget monogram på. Og for 133 år siden så var det kong Oscar den andre i 1873 som fikk sitt første monogram. Og siden så har det jo vært kong Håkon og kong Olav. Og nå altså så er det kong Harald. Og så går turen til den siste kommunen i Nord-Norge som kongeparet ikke har hatt offisielt besøk til. Beiarn, som ligger innimellom fjellene, nydelig bygd, som er så stolt over en lakseelv med masse laks. De har til og med egen granitt, og den granitten den kan alle finne utenfor regjeringskvartalet, for eksempel. Så i morgen drar turen, og de får et nydelig vær.
3: Donald Trump ringte Benjamin Netanyahu for å få Israel til å stoppe gjengjeldelsen av iranske angrep. Men den israelske statsministeren forbeholder seg retten til å forsvare seg mot Iran når som helst. Det siste halve døgnet har Iran og Israel angrepet hverandre med en rekke raketter.
10: Den militære ledelsen i landet satt i kommandosentralen og fulgte med da det israelske angrepet mot Iran ble gjennomført. Et av de få målene i dag tidlig var ifølge israelerne et lager for luftforsvarsmissiler. Det var i går kveld den nye runden begynte. Her flyr det iranske missiler over hodene på folk, som ifølge landets statskontrollerte media feiret at Iran nå igjen slo tilbake mot Israel. De fleste ble skutt ned. Det var ikke mange iranske raketter som ble sendt mot Israel. Minst to av de nedskutte rakettene har blitt funnet. Denne falt ned i Syria. Og minst en av rakettene førte til skader. Dette er på Vestbredden. Iran sier de gjennomførte angrepene som en reaksjon på israelske bombeangrep i Beirut. Israel reagerte på reaksjonen og vil gjøre det igjen, sier den israelske statsministeren.
11: Hvem har tenkt at de vil gjøre det fra Libanon og Iran til Israel? Og at vi ikke vil falle. Det har ikke skjedd, og det vil ikke skje.
3: Ayama Wolasmal, det høres jo ikke ut som at situasjonen akkurat roer seg.
12: Absolutt ikke. Trump har stilt ett krav til Benjamin Netanyahu, og det er at han skal slutte å angripe Libanon. Det samme har iranerne krevd av Trump. De har hektet hele samarbeidet, denne dialogen med USA, på at også krigen her i Libanon må avsluttes. Og vi hører nå Benjamin Netanyahu si det stikk motsatte. Israel forbeholder seg retten til å fortsette angrepene og okkupasjonen av Sør-Libanon. Så dette lover ikke bra. Det betyr at det når som helst at vi igjen kan havne i samme situasjon som i går kveld, hvor Israel og Iran går løs på hverandre.
3: Og Trump skal ha vært tydelig i sine innsigelser, likevel så angrep Israel. Kan fortelle det om situasjonen?
12: Det er vanskelig å si nøyaktig hva det betyr, men det kan ha sammenheng med at i forrige uke så innrømmer Trump å ha skjelt ut Benjamin Netanyahu i ganske krasse ordelag. Han bannet til han. Han sa blant annet, unnskyld uttrykket, hva faen er galt med deg? Og da hadde Trump reagert veldig på at Netanyahu fortsetter å angripe Libanon. Vel vitende om at det er med på å sette den dialogen USA har med Iran i fare. Det sa Trump i går. I dag også, den amerikanske ambassadøren her i Libanon har sagt til libanesiske medier at Trump og Netanyahu på telefon i kveld har nærmest kranglet over krigen her i Libanon, så forholdet er anspent. Det kan hende at Netanyahu ønsker å markere seg overfor Trump ved å angripe Iran, slik vi så i går.
0: Det ble både kake og boble langs Vestlandskysten i dag, da ordførere i flere kommuner feiret at det fortsatt er liv i Stadskipstunnel. Gigantprosjektet til nesten 9 milliarder kroner skal koble Moldefjorden til Kjødepollen gjennom en nesten 2 kilometer lang tunnel for skip. Dette blir verdens første av sitt slag. Tunnelen gjør at skip slipper å krysse Stadhavet, som er et av de mest værutsatte og farligste havstykkene langs norskekysten. Det er bare noen uker siden finansminister Jens Stoltenberg skrotet prosjektet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, men etter forhandlinger på Stortinget er det klart at skipstunnelen likevel skal bygges.
13: En feststemt arbeiderpartiordfører i Stad kommune, der de unnet seg å feire i formiddagstimene. Etter 40 års kamp kan ordførere og lokalsamfunn sette punktum.
14: Og siste veka så har det gått ifra håp til frykt til håp til frykt, og så smalt det inn i går kveld, og det var helt fantastisk.
15: Ja, dette er det endelige grønne lyset. Nå skal kontrakten signeres. Jeg håper det blir gjort i løpet av veka. Vi vet at Kystverket er ferdig med forhandlingene. De sitter klar med kontrakten til å signere den. Og vi er veldig spent på hvem er det som får den kontrakten.
13: Nasjonaldagsstemning også i Herøy på Sunnmøre. Den omstridte tunnelen gjennom Stadlandet har vært en politisk kasteball. Der Arbeiderpartiet lokalt har stått steilt mot partiet sentralt.
16: Det har vært mange motbakker, men nå blir det faktisk bygd, og det gjør meg utrolig glad.
13: Men prislappen på 8,6 milliarder kroner fikk regjeringen til å skrote tunnelen i statsbudsjettet i høst.
17: Rett og slett fordi vi nå ser veldig klart at det blir langt dyrere enn man har antatt.
18: Dette er et prosjekt som gir svært lav nytte i forhold til de store investeringene på over 8,6 milliarder kroner.
13: Men nå kan de altså glede seg over hestehandelen som gjorde at tunnelen fikk plass i revidert budsjett mot slutten av forhandlingene.
19: Og vi i Senterpartiet har tydelig hele tiden. Nå blir det virkelighet, selv om både statsminister og finansminister har vært litt skeptisk, men nå må de begynne å forsvare prosjektet.
20: En regjering med ikke så mange mandater bak seg i Stortinget får det ikke alltid som vi vil, og her måtte vi etter for å få til et budsjettenighet som veldig bra for
0: landet. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, regjeringen skrotet dette prosjektet, nå blir det likevel noe av. Hva var det som skjedde?
16: Det litt av hvert. Det har jo vært en Senterparti-seier i budsjettet, men de fikk nok drahjelp av at Høyre gikk ut i helga med sin støtte. Da skjønte regjeringen at de uansett ville bli nedstemt i Stortinget, og da var det bedre å snu selv enn å gå på et nytt nedlag. Men de må nok også dele æren med næringsliv og tenketanker på Vestlandet, som har vært ganske flinke til å slå tilbake mot det bildet som har festet seg at dette sløsing og gigantomani, og heller pekt på at på Østlandet, der sløses det virkelig med store prosjekter uten at noen stiller spørsmål ved det, og at folk i Oslo ikke skjønner kysten.
0: Nå gikk Stoltenberg uvanlig hardt ut, kan vi vel si, mot dette prosjektet i revidert nasjonalbudsjett. Hvor stort nederlag for han?
16: Det har vært veldig viktig for han å si at dette samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Her må vi prioritere i en vanskelig tid for å vise handlekraft. Han har jo fått veldig stor støtte av alt fra økonomer til aviskommentatorer, så jeg tror nok jeg heller vil snu på det og si at her det Vestlandet som har lyktes godt, for de har møtt mye motstand.
0: Det har vært mye frem og tilbake med denne skipstunnelen. Siste ord sagt nå?
16: Nei, for å si det sånn, jeg har sett både politikere og ordførere spise kake år etter år, tiår etter tiår for de samme prosjektene som blir utsatt. Så jeg tror nok jeg ville ventet pittelitt grann med å slippe jubelen løs, men en viktig snuoperasjon det for prosjektet.
3: En eldre mann mistet livet i en frontkollisjon i Lillestrøm i ettermiddag. En eldre kvinne kritisk skadd. To biler var involvert i ulykka som betegnes som en front mot frontkollisjon. En tredje person også tatt med til sykehus, men ikke meldt å være alvorlig skadd. Det store materielle skader på stedet, og veien stengt i begge retninger. Mannen i 40-årene som knivstakk ekskona på gata i Hønefoss i fjor, dømmes til 19 års fengsel. Mannen har erkjent straffskyld for drapet, men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk ekskona. Kvinna fikk voldsalarm 8 dager før drapet, men rakk ikke å utløse den. Mannen dømmes også til å betale 650 000 kroner i oppreisningserstatning. I dag kom Kinas president Xi Jinping til Nordkorea på et 2 dagers langt statsbesøk. Det 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet.
21: Ingenting å si på arbeidet til velkomstkomiteen da Kinas president kom til Pyongyang i dag. Kina Nordkoreas viktigste handelspartner. Men siden Xi sitt siste besøk i 2019 har Kim Jong-un fått en ny og viktig støttespiller, den russiske presidenten.
22: Xis reise til Nordkorea for å gjenvinne innflytelse Kina har tapt til Putin og Russland etter at Nordkorea og Russland for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale.
21: Bli sittende, roper en lærer til elevene ved en skole på Filippinene. Et kraftig jordskjelv med styrke på 7,8 rammet den sørlige delen av landet i morges. På skolen kom ingen til skade, men minst 32 mennesker har mistet livet og over 130 skadet i skjelvet, ifølge myndighetene. På vei ned i dypet utenfor kysten av Sicilia, så får de seg en overraskelse. En hvithai. Det gjøres fra tid til annen observasjoner av hvithai i dette området, men å få den på kamera hører til sjeldenhetene.
3: I Polen 3 personer, 2 menn og 1 kvinne arrestert for omfattende narkotikasmugling. Polske styresmakter opplyste i dag at de tidligere i år beslagla over 1 tonn heroin i konteinere i havna Gnynia. Konteinerne var sendt fra de Forente Arabiske Emirater, og forsendelsen var oppført som dekorative murstein. Gateverdien på narkotikaen anslått til over 600 millioner kroner.
0: Risikoen i amerikanske høyteknologiaksjer rekordhøy. Likevel kommer oljefondet til å kjøpe seg inn i nye store KI-selskaper når de skal børsnoteres om kort tid.
3: Og størst av alle Elon Musk sitt SpaceX, som har som forretningsidé at mennesker skal bosette seg på andre planeter.
1: Et fond for framtidige generasjoner. Fra 2 milliarder for 30 år siden til 21 000 milliarder kroner i dag. Finansministeren 1996 den samme som nå.
2: Noen går opp, andre ting går ned. Har du spredt deg over mange land, mange typer investeringer, så tåler du svingninger og det blir mindre risiko.
1: Men nå en femtedel av fondet investert i amerikansk høyteknologi. Og oljefondet skal være med i tidenes børsnotering når rakettselskapet SpaceX noteres på Nasdaq-indeksen på fredag. Visjoner som ligner science fiction og eid av den kontroversielle Elon Musk.
5: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars?
23: Jeg vil si ikke foreløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
5: Men ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
23: Jo, det klart det veldig, dette veldig høy risiko, men vi jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
1: Børsnoteringen verdsetter SpaceX til nesten like mye som oljefondet verdt nå. I tillegg skal fondet være med når KI-selskaper som Anthropic og OpenAI går på børs. Det betyr mer risiko.
24: Vi eier 1-2% i over 7000 selskaper. Noen kommer til å gå dårlig, noen kommer til å gå bra.
1: Og ungdommen som var på begivenheten ikke redd for kunstig intelligens.
25: Det mange som tror at AI kommer til å ta over mange jobber. Jeg tror egentlig tvert imot det kommer til å skape mange flere jobber.
3: Det rigges for VM-fest med fotball på storskjerm over hele landet. Men i mange kommuner må du klare deg uten alkohol under kampene som går sent på natta. 90 kommuner fra Vadsø i nord til Iveland i sør har sagt nei til regjeringens skjenkeopplegg, der det åpnes for servering av alkohol gjennom hele døgnet under VM. 137 kommuner åpner kranene lenger enn normalt, viser vår undersøkelse. Og så det mange som enda ikke har bestemt seg. Andre har ikke svart oss. I Bergen åpnes det for skjenking helt fram til klokka 6 på morgenen, og på Zakariasbryggen håper de på stor innrykk.
26: Her en skjerm som kom opp for anledningen.
27: Han har investert 1 million, har 4 etasjer og makstak på 2800 personer. Med utvidet skjenketider til klokka 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
26: Jeg kaller det gambling, men vi tror det betaler seg.
28: Du har dollartegn i øynene, du?
26: Nei, altså vi må jo utnytte alle mulighetene vi har tjent penger. Det ligger jo i sakens natur, sant?
29: Hvis du sitter på en sånn utsted eller ser kampen med venner og bekjente, så skal du få se den kampen ferdig, drikke opp ølen og gjerne kjøpe en til.
27: Etter Støre og Stortinget sa ja til utvidet skjenketider, har det vært opp til kommunene. En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn en nei-kommune.
30: Argumentet rett og slett at den synes det blir for mye av det gode. Det blir for langt ut på morgenen. Så det vil ikke en ha.
27: Han brukte dobbeltstemmer si imot da kommunestyret stemte 12 mot 12, medan varaordføreren for.
31: Jeg har lyst på en folkefest der vi kan samles på tvers av nasjoner.
27: Men hva mener folket?
32: Nei, det synes jeg helt unødvendig. Altså, skjenking utover natt, jeg har hørt rykte om at det skal skjenkes til klokka 6 om morgenen. Da forstår jeg absolutt ikke vitsene.
33: Ja, jeg tenker at det greit så lenge vi holder det til fotball-VM. Og jeg kommer sikkert til å ta meg en øl etter klokken 3 og være glad for det.
34: Hvis du spør meg personlig, så vil jeg helst være edru når jeg ser fotballkamp, for det engasjement de luks, og da har jeg ingen behov for å drikke til klokka 6 om morgenen. Altså.
27: Og snart det avspark.
28: Er det forsvarlig her? Kommer du til å tjene penger på det her?
26: Ja, vi kommer til å tjene masse penger på dette.
0: I 2006 gjestet artistene Espen Lind, Kurt Nilsen, Askild Holm og Alejandro Fuentes Fredrik Skavlan i Først og sist, der de fremførte Leonard Cohen-låta Halleluja. Lite visste de da om suksessen deres versjon skulle få. Nå blir det gjenforening og nye konserter.
35: Det jo en slags ny gitarkammeratene.
4: Har dere tenkt på det? At det dere jo det?
6: Ja, nachspiel-gitarkameratene.
4: Ja.
7: 20 år siden de nye gitarkameratene skapte både musikk og TV-historie hos Fredrik Skavlan. Alejandro Fuentes var kun 17 år, og da uvitende om hvor stor deres halleluja-tolkning skulle bli.
8: Det har gjort alt for min karriere. Det gjør sånn at jeg kan sitte her fortsatt 20 år etterpå og holde på med musikk. Så det opptaket fra Skavlan og den opptredenen og hele denne reisen har vært en velsignelse, rett og slett.

Og siden det så har ikke livet mitt vært helt det samme. Fra å være en som turnert med mitt band rundt omkring I Norge til å neste dag ha solgt ut ett Oslo Spektrum, så solgte vi to, så solgte vi tre.

0: Ja, Jan Fredrik Karlsen og Kurt Nilsen. Jeg må alle først spørre, du pekte på armen din da Kurt sang her.
1: Altså, jeg har hørt de gutta synge det så mange ganger, men jeg får fortsatt gåsehud. Den opplevelsen av første gang dere var på Skavlan. Altså, det der, meg blant og en million nordmenn, så fikk den opplevelsen av at det fenomenet ble skapt av hva de fire stemmene og en kassegitar klarte å gjøre. Rett og slett et magisk øyeblikk som står seg i historien i Norge.
0: Jeg må starte med Kurt Nilsen, for først 20 år tilbake i tid, da satt dere altså i stolen hos Fredrik Skavlan, dere fremførte denne låta. Hvorfor var det akkurat Halleluja som ble signaturlåta?
2: Det var også den første låten, altså vi satt på bakrommet på et event som Jan Fredrik hadde ordnet i, stelt i stand, fordi at han tenkte kanskje at ja, hvis det kan samle fire artister, gjøre en låt, så kanskje det blir bra. Vi skulle egentlig bare gjøre det eventet. Men så gjorde vi Halleluja, og det ble jo egentlig, ja, folk sto ute der og grein og sånt, og da tenkte jo Jan Fredrik, jøss, kanskje vi skal prøve noe mer. Og da ble det da fem små klubber i Oslo og omegn. Men vi fikk aldri den muligheten, for det var rett til Spektrum.
0: Men hva tror du er forklaringen da på at det ble en så stor suksess?
2: Nei, det vet jeg ikke 100%, men jeg tror det har noe med at når du samler fire artister, og de er gode kamerater, og når de står på scenen da, så er det et eller annet med det der samspillet i stemmer og klangen, liksom. Og den fire stemmer og en sang, det, ja, det er sjelden vare, og det er litt spesielt.
0: Du har allerede sagt litt, men jeg må også spørre da, som manager for alle disse fire gutta, det var jo et stunt da, som ingen kanskje forsto størrelsen av den gangen.
1: Det var ingen som hadde begrep om at vi skulle oppleve det vi fikk oppleve da, og det var litt sånn, vi bare hadde det gøy, jeg tror liksom det kom innifra, det var, jeg kjente artistene godt, at de fire skulle gjøre hverandres låter, og så avslutter vi med Halleluja, som du sa, og så tenkte jeg, vi må ut og profilere, at vi skal ut og gjøre noen jobber, så ringte jeg til Fredrik Skavlan og sa, ja, men jeg kan komme i stolen, ta med en kassegitar, for jeg så jo for meg at vi skulle ha med litt større rigg, jeg vil bare sitte i stolen, og det tror jeg ikke han hadde gjort så mange ganger før, og den der, altså den 3 minutter og 30 sekunder på Skavlan der, Altså, vi greier noe til med vår egen prestasjon. Men det var en helt utrolig opplevelse, og det at ikke minst publikum tok det så tett til seg, og nå 20 år etter, vi har gjort 3 runder med de gutta før, og nå, her på Dagsrevyen, så kan vi avsløre, ja, vi skal til Oslo Spektrum lørdag 10. april 2027.
0: Si mer om hva som skal skje.
1: Nei, da skal vi igjen, som vi alltid har gjort, det blir å gjøre de gøyeste låtene vi vet vi har. Vi har nå etter hvert et hav av låter med Boys of Summer og The River, i tillegg til alle deres låter, men det er et av med den stemningen av å bare komme inn i Oslo Spektrum. Publikummet sitter der, de synger med på alle låtene. Det er en energi som er helt spesiell.
2: Det er en fantastisk stemning. Det er jo egentlig en sittende konsert. Det er ganske sjelden at folk sitter når det er konsert nå.
0: Så. 10. april skjer det altså igjen i Oslo Spektrum. Kurt, du vant altså Idol 3 år før dere satt i stolen hos Fredrik Skavlan. Hva har det betydd for deg og din karriere?
2: Det har betydd ganske mye. Det har betydd at jeg har fått reist rundt, blitt flinkere. Jeg lærer utrolig mye å ha med 3 andre kompanjonger. Normalt sett så er jo vi ensomme ulver hver for oss. Men det er godt å få denne kameratskapen, og det har gjort til at det har vært enklere å reise, fått lov å synge mye mer, møtt mye mer mennesker, og har det utrolig kjekt.
0: Så har dere altså blitt 20 år eldre da, siden sist. Hvordan tror dere publikum kommer til å ta dere imot?
2: Nei, det er spent det går, men jeg håper på at det blir litt som forrige gang, og det var veldig gøy.
1: Vi skal i hvert fall gi absolutt alt jeg har og håper at folk vil komme. Vi merker jo at liksom det er mye interesse for de, og så gjøres dette bare de gangene det er overskudd, men nå er det en feiring siden det er 20 år siden Skavlan, så nå skal vi ut og feire det neste år. Det må planlegges litt.
0: Du har altså sunget den låta mange ganger. Har det hendt at du har blitt lei?
2: Nei, det blir ikke det. Lei gode låter, vet du. Det er et eller annet med det der. Nå har jeg gjort She's a High en million ganger, men jeg kommer ut der og ser folk synger. Ok, helt nydelig. Det er dritgøyt.
0: Men hvordan er det mulig da? Altså det har vært gjenforening i 2006, da startet det hele, og så var det 2009, så var det 2019, var det en runde. Hvordan er det mulig å gjenskape den stemningen sånn gang på gang?
1: Jeg tror det er et eller annet med at folk kommer dit med det overskuddet som de gutta viser. Det er låter som folk har et sterkt forhold til, og vi skal bare ha verdens gøyeste kveld. Og den kvelden, altså sist så spilte vi 3 timer og 10 minutter, ingen gikk, og det var stående applaus om de ville ha mer. Og vi er klare for å gi mer.
0: Ja. Og mye skal dere gi for neste sommer, da blir det full fart.
2: Ja, det blir nok en god reise da. Da skal jeg bare pakke, sørge for at jeg har pakket godt nok, og så er det ta med en haug med gitarer og ut av det gøyt. Mm.
3: Mange jordbærbønder bekymrer seg for den alvorlige soppsykdommen som har rammet norske jordbærplanter denne sesongen. En bonde på Tveit i Kristiansand frykter at folk skal bli engstelige for å nyte sesongens bær.
4: I plantene her ser veldig frisk og fin ut, og der er ikke noen symptomer på rød mark.
5: På jordbæråkeren til Carl Yngve Kristensen på Tveit er det heldigvis ikke spor etter soppen rød marg, og det er helt trygt å spise jordbærene når de er modne.
6: Det vil si at det er ikke noe fare å spise jordbærene, for jordbærene er sunne og friske. Det er kun rota som er eventuelt blitt smittet av den røde magsoppen.
4: Det handler ikke om jordbærene, det er heisbukker.
7: Ja, det ser jo veldig bra ut her da.
5: Bærekspert Jan Karstein Henriksen tar soppproblemet alvorlig fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter høste jordbær i 15-20 år på denne åkeren.
8: Etter feltet, hvis det hadde fått rød marg på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tab på at han ikke gjør avling. Det er bærene som kommer jo kjempegode og sunne å spise hvis det kommer noen.
6: Nei, det hadde vært tragedie det. Måtte finne nye arealer, og det er jo ikke så lett å finne nye arealer til dette her, og det får du det igjennom, og så får du smitte det over med traktor og arbeider og plukkere og alt sånt til neste år går når de kommer på de plassene.
3: Vi er fornøyde med avgjørelsen fra tingretten, det sier Marius Borg Høybys forsvarere. Oslo tingrett mener fortsatt fengsling av Høyby er svært inngripende overfor både Høyby og kronprinsesse Mette Marit i en krevende situasjon. Høyby ba om å få bli løslatt fra varetekt for å være nær, sier syke mor, som er på venteliste for lungetransplantasjon. Aktor har anka kjennelsen, nå skal lagmannsretten vurdere saken.
9: Ja, det har de jo full anledning til, og nå har de fått frist på seg til klokken 12 i morgen med å inngi et skriftlig støtteskriv. Og innen den tid så har de også anledning til å trekke anken, og vi får bare vente og se hva som skjer.
10: Hva tror du at de trekker det?
9: Slik påtalemyndigheten har uttalt seg om saken så langt, så er det vel liten grunn til å tro at de trekker den, men det kan jo være etter at de har lest tingrettens begrunnelse nøye.
11: Det er dette med sykdommen som er det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, er egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren er redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel i mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
3: Ja, Høyby fortalte i dag at han hadde vært på et informasjonsmøte med moras lege på Skaugum, og mens kronprinsfamilien har vært sammen der, er kongeparet på oppdrag i Nordland. Kanskje litt mer plutselig enn planlagt av dette dronning Sonja kunstverket Von på Storbritannia.

0: Absolutt som planlagt, og kongeparet har til og med lagt til ting i programmet den siste tida, blant annet denne avdukinga vi nettopp så. Så nå puster nok mange letta ut og er veldig glad.
1: Preger sykdommen besøket på noe vis?
0: Det gjør jo det. Programmet går jo som normalt, men det er klart, man blir jo preget, og man kan jo tenke seg til selv at det å gå på arbeid når ting er litt vanskelig, det kan være ganske lurt. Og kongen har jo selv sagt flere ganger at det å reise ut og møte folk, det kan være den absolutt beste medisin. Og i morgen så drar de altså først til Saltstraumen. Da skal kongen avduke en kongebauta med sitt eget monogram på. Og for 133 år siden så var det kong Oscar den andre i 1873 som fikk sitt første monogram. Og siden så har det jo vært kong Håkon og kong Olav. Og nå altså så er det kong Harald. Og så går turen til den siste kommunen i Nord-Norge som kongeparet ikke har hatt offisielt besøk til. Beiarn, som ligger innimellom fjellene, nydelig bygd, som er så stolt over en lakseelv med masse laks. De har til og med egen granitt, og den granitten den kan alle finne utenfor regjeringskvartalet, for eksempel. Så i morgen drar turen, og de får et nydelig vær.
1: Donald Trump ringte Benjamin Netanyahu for å få Israel til å stoppe gjengjeldelsen av iranske angrep. Men den israelske statsministeren forbeholdt seg retten til å forsvare seg mot Iran når som helst. Det siste halve døgnet har Iran og Israel angrepet hverandre med en rekke raketter.
2: Den militære ledelsen i landet satt i kommandosentralen og fulgte med da det israelske angrepet mot Iran ble gjennomført. Et av de få målene i dag tidlig var ifølge israelerne et lager for luftforsvarsmissiler. Det var i går kveld den nye runden begynte. Her flyr det iranske missiler over hodene på folk, som ifølge landets statskontrollerte media feiret at Iran nå igjen slo tilbake mot Israel. De fleste ble skutt ned, det var ikke mange iranske raketter som ble sendt mot Israel. Minst to av de nedskutte rakettene har blitt funnet. Denne falt ned i Syria. Og minst en av rakettene førte til skader. Dette er på Vestbredden. Iran sier de gjennomførte angrepene som en reaksjon på israelske bombeangrep i Beirut. Israel reagerte på reaksjonen og vil gjøre det igjen, sier den israelske statsministeren.
3: Jeg prøver at de er i sjettet Lebanon og Iran til Israel. Og at vi ikke nifal. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי.
1: Ja, men Wole Smal, det høres jo ikke ut som at situasjonen akkurat roer seg.
4: Absolutt ikke. Trump har stilt ett krav til Benjamin Netanyahu, og det er at han skal slutte å angripe Libanon. Det samme har iranerne krevd av Trump. De har hektet hele samarbeidet, denne dialogen med USA, på at også krigen her i Libanon må avsluttes. Og vi hører nå Benjamin Netanyahu si det stikk motsatte. Israel forbeholder seg retten til å fortsette angrepene og okkupasjonen av Sør-Libanon. Så dette lover ikke bra. Det betyr at det når som helst at vi igjen kan havne i samme situasjon som i går kveld, hvor Israel og Iran går løs på hverandre.
1: Og Trump skal ha vært tydelig i sine innsigelser, likevel så angrep Israel. Kan fortelle deg om situasjonen?
4: Det er vanskelig å si nøyaktig hva det betyr, men det kan ha sammenheng med at i forrige uke så innrømmer Trump å ha skjelt ut Benjamin Netanyahu i ganske krasse ordelag. Han bannet til han. Han sa blant annet, unnskyld uttrykket, hva faen er galt med deg? Og da hadde Trump reagert veldig på at Netanyahu fortsetter å angripe Libanon. Vel viten om at det er med på å sette den dialogen USA har med Iran i fare. Det sa Trump i går. I dag også, den amerikanske ambassadøren her i Libanon har sagt til libanesiske medier at Trump og Netanyahu på telefon i kveld har nærmest kranglet over krigen her i Libanon, så forholdet er anspent. Det kan hende at Netanyahu ønsker å markere seg overfor Trump ved å angripe Iran, slik vi så i går.
5: Det ble både kake og bobler langs Vestlandskysten i dag, da ordførere i flere kommuner feiret at det fortsatt er liv i Stadskipstunnel. Gigantprosjektet til nesten 9 milliarder kroner skal koble Moldefjorden til kjødepollen.

0: gjennom en nesten 2 kilometer lang tunnel for skip. Dette blir verdens første av sitt slag. Tunnelen gjør at skip slipper å krysse Stadhavet, som et av de mest værutsatte og farligste havstykkene langs norskekysten. Det bare noen uker siden finansminister Jens Stoltenberg skrotet prosjektet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, men etter forhandlinger på Stortinget det klart at skipstunnelen likevel skal bygges.
1: En feststemt Arbeiderparti-ordfører i Stad kommune, der de unnet seg å feire i formiddagstimene. Etter 40 års kamp kan ordførere og lokalsamfunn sette punktum.
2: Og siste veka så har det gått ifra håp til frykt, til håp til frykt, og så smalt det inn i går kveld, og det var helt fantastisk.
3: Ja, dette er det endelige grønne lyset. Nå skal kontrakten signeres. Jeg håper det blir gjort i løpet av veka. Vi vet at Kystverket er ferdig med forhandlingene. De sitter klar med kontrakten til å signere den. Og vi er veldig spent på hvem er det som får den kontrakten.
1: Nasjonaldagsstemning også i Herøy på Sunnmøre. Den omstridte tunnelen gjennom Stadlandet har vært en politisk kasteball. Der Arbeiderpartiet lokalt har stått steilt mot partiet sentralt.
4: Det har vært mange motbakker, men nå blir det faktisk bygd, og det gjør meg utrolig glad.
1: Men prislappen på 8,6 milliarder kroner fikk regjeringen til å skrote tunnelen i statsbudsjettet i høst.
5: Rett og slett fordi vi nå ser veldig klart at det blir langt dyrere enn man har antatt.
6: Dette et prosjekt som gir svært lav nytte i forhold til de store investeringene på over 8,6 milliarder kroner.
1: Men nå kan de altså glede seg over hestehandelen som gjorde at tunnelen fikk plass i revidert budsjett mot slutten av forhandlingene.
7: Og vi i Senterpartiet har tydelig hele tiden, og nå blir det virkelighet, selv om både statsminister og finansminister har vært litt skeptisk, men nå må de begynne å forsvare prosjektet.
8: En regjering med ikke så mange mandater bak seg i Stortinget, får det ikke alltid som vi vil, og her måtte vi etter for å få til et budsjettenighet som veldig bra for
0: det. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, regjeringen skrotet dette prosjektet. Nå blir det likevel noe av. Hva var det som skjedde?
9: Det er litt av hvert. Det har jo vært en Senterparti-seier i budsjettet, men de fikk nok drahjelp av at Høyre gikk ut i helga med sin støtte. Da skjønte regjeringen at de uansett ville bli nedstemt i Stortinget, og da var det bedre å snu selv enn å gå på et nytt nedlag. Men de må nok også dele æren med næringsliv og tenketanker på Vestlandet, som har vært ganske flinke til å slå tilbake mot det bildet som har festet seg, at dette er sløsing og gigantomani, og heller pekt på at på Østlandet, der sløses det virkelig med store prosjekter uten at noen stiller spørsmål ved det, og at folk i Oslo ikke skjønner kysten.
0: Nå gikk Stoltenberg uvanlig hardt ut, kan vi vel si, mot dette prosjektet i revidert nasjonalbudsjett. Hvor stort er nederlaget for han?
9: Det har vært veldig viktig for han å si at dette er samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Her må vi prioritere i en vanskelig tid for å vise handlekraft. Han har jo fått veldig stor støtte av alt fra økonomer til aviskommentatorer, så jeg tror nok jeg heller vil snu på det og si at her er det Vestlandet som har lyktes godt, for de har møtt mye motstand.
0: Det har vært mye frem og tilbake med denne skipstunnelen. Er siste ord sagt nå?
9: Nei, for å si det sånn, jeg har sett både politikere og ordførere spise kake år etter år, tiår etter tiår for de samme prosjektene som blir utsatt. Så jeg tror nok jeg ville vente pittelitt grann med å slippe jubelen løs, men en viktig snuoperasjon er det for prosjektet.
10: En eldre mann mistet livet i en frontkollisjon i Lillestrøm i ettermiddag. En eldre kvinne kritisk skadd. To biler var involvert i ulykka som betegnes som en front mot frontkollisjon. En tredje person er også tatt med til sykehus, men er ikke meldt å være alvorlig skadd. Det er store materielle skader på stedet, og veien er stengt i begge retninger. Mannen i 40-åra som knivstakk ekskona på gata i Hønefoss i fjor, dømmes til 19 års fengsel. Mannen har erkjent straffskyld for drapet, men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk ekskona. Kvinna fikk voldsalarm 8 dager før drapet, men rakk ikke å utløse den. Mannen dømmes også til å betale 650 000 kroner i oppreisningserstatning. I dag kom Kinas president Xi Jinping til Nord-Korea på et 2 dagers langt statsbesøk. Det er 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet.
11: ingenting å si på arbeidet til velkomstkomiteen da Kinas president kom til Pyongyang I dag. Kina Nordkoreas viktigste handelspartner. Men siden Xi sitt siste besøk I 2019 har Kim Jong-un fått en ny og viktig støttespiller, den russiske presidenten.
12: Xis reise til Nordkorea for å gjenvinne innflytelse Kina har tapt til Putin og Russland etter at Nordkorea og Russland for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale.
11: Bli sittende, roper en lærer til elevene ved en skole på Filippinene. Et kraftig jordskjelv med styrke på 7,8 rammet den sørlige delen av landet I morges. På skolen kom ingen til skade, men minst 32 mennesker har mistet livet og over 130 skadet I skjelvet, ifølge myndighetene. På vei ned I dypet utenfor kysten av Sicilia, så får de seg en overraskelse. En hvithai. Det gjøres fra tid til annen observasjoner av hvithai I dette området, men å få den på kamera hører til sjeldenhetene.
10: I Polen tre personer, 2 menn og en kvinne, arrestert for omfattende narkotikasmugling. Polske styresmakter opplyste I dag at de tidligere I år beslagla over 1 tonn heroin I konteinere I havna Gnynia. Konteinerne var sendt fra de forente arabiske emirater, og forsendelsen var oppført som dekorative murstein. Gateverdien på narkotikaen anslått til over 600 millioner kroner.
0: Risikoen I amerikanske høyteknologiaksjer rekordhøy. Likevel kommer oljefondet til å kjøpe seg inn I nye store KI-selskaper når de skal børsnoteres om kort tid.
10: Og størst av alle Elon Musk sitt SpaceX, som har som forretningsidé at mennesker skal bosette seg på andre planeter.
13: Et fond for framtidige generasjoner. Fra 2 milliarder for 30 år siden til 21 000 milliarder kroner I dag. Finansministeren 1996 den samme som nå.
14: For noen går opp, andre ting går ned. Har du spredt deg over mange land, mange typer investeringer, så tåler du svingninger og det blir mindre risiko.
13: Men nå en femtedel av fondet investert I amerikansk høyteknologi. Og oljefondet skal være med I tidenes børsnotering når rakettselskapet SpaceX noteres på Nasdaq-indeksen på fredag. Visjoner som ligner science fiction og eid av den kontroversielle Elon Musk.
15: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars?
16: Jeg vil si ikke forløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
15: Men ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
16: Jo, det klart det veldig, dette veldig høy risiko, men vi jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
13: Børsnoteringen verdsetter SpaceX til nesten like mye som oljefondet verdt nå. I tillegg skal fondet være med når KI-selskaper som Anthropic og OpenAI går på børs. Det betyr mer risiko.
17: Vi eier 1-2% I over 7000 selskaper. Noen kommer til å gå dårlig, noen kommer til å gå bra.
13: Og ungdommen som var på begivenheten ikke redd for kunstig intelligens.
18: Det mange som tror at AI kommer til å ta over mange jobber. Jeg tror egentlig tvert imot det kommer til å skape mange flere jobber.
10: Det rigges for VM-fest med fotball på storskjerm over hele landet. Men I mange kommuner må du klare deg uten alkohol under kampene som går sent på natta. 90 kommuner fra Vadsø I nord til Iveland I sør har sagt nei til regjeringens skjenkeopplegg, der det åpnes for servering av alkohol gjennom hele døgnet under VM. 137 kommuner åpner kranene lenger enn normalt, viser vår undersøkelse. Og så det mange som ennå ikke har bestemt seg. Andre har ikke svart oss. I Bergen åpnes det for skjenking helt fram til klokka 6 på morgenen, og på Zakariasbryggen håper de på stor innrykk.
19: Her en skjerm som kom opp for anledningen.
20: Han har investert 1 million, har 4 etasjer og makstak på 2800 personer. Med utvidet skjenketider til klokka 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
19: Kaller det gambling, men vi tror det betaler seg.
2: Du har dollartegn i øynene, du.
19: Nei, altså, vi må jo utnytte alle mulighetene vi har til å tjene penger. Det ligger jo i sakens natur, sant?
5: Hvis du sitter på en sånn utsted, eller ser kampen med venner og bekjente, så skal du få se den kampen ferdig, drikke opp ølen og gjerne kjøpe en til.
20: Etter Støre og Stortinget sa ja til utvidet skjenketider, har det vært opp til kommunene. En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn er en nei-kommune.
21: Argumentet er rett og slett at den synes det blir for mye av det gode. Det blir for langt ut på morgenen. Så det vil ikke en ha.
20: Han brukte dobbeltstemmer si imot da kommunestyret stemte 12 mot 12, medan varaordføreren er for.
22: Jeg har lyst på en folkefest der vi kan samles på tvers av nasjoner.
20: Men hva mener folket?
23: Nei, det synes jeg er helt unødvendig. Altså, skjenking utover natt, jeg har hørt rykte om at det skal skjenkes til klokka 6 om morgenen. Da forstår jeg absolutt ikke vitsene.
24: Ja, jeg tenker at det er greit så lenge vi holder det til fotball-VM. Og jeg kommer sikkert til å ta meg en øl etter klokken 3 og være glad for det.
25: Hvis du spør meg personlig, så vil jeg helst være edru når jeg ser fotballkamp, for det er engasjement deluxe, og da har jeg ingen behov for å drikke til klokka 6 om morgenen, altså.
20: Og snart er det avspark.
2: Er det forsvarlig her? Kommer du til å tjene penger på det her?
19: Ja, vi kommer til å tjene masse penger på dette.
0: I 2006 gjestet artistene Espen Lind, Kurt Nilsen, Askild Holm og Alejandro Fuentes, Fredrik Skavlan i Først og sist, der de fremførte Leonard Cohen-låta Halleluja. Lite visste de da om suksessen deres versjon skulle få. Nå blir det gjenforening og nye konserter.
26: Det er jo en slags ny gitarkammeratene. Har dere sett på det? At det er jo det.
27: Ja, det er Nashville-gitarkammeratene.
26: Ja.
11: 20 år siden de nye gitarkammeratene skapte både musikk og TV-historie hos Fredrik Skavlan. Alejandro Fuentes var kun 17 år, og da uvitende om hvor stor deres halleluja-tolkning skulle bli.
28: Det har gjort alt for min karriere. Det gjør sånn at jeg kan sitte her fortsatt 20 år etterpå og holde på med musikk. Så det opptaket fra Skavlan og den opptredenen og hele denne reisen har vært en velsignelse, rett og slett.

Og siden det så har ikke livet mitt vært helt det samme. Fra å være en som turnert med mitt band rundt omkring I Norge til å neste dag ha solgt ut ett Oslo Spektrum, så solgte vi to, så solgte vi tre.

0: Ja, Jan Fredrik Karlsen og Kurt Nilsen. Jeg må alle først spørre, du pekte på armen din da Kurt sang her.
1: Altså, jeg har hørt de gutta synge det så mange ganger, men jeg får fortsatt gåsehud. Den opplevelsen av første gang dere var på Skavlan. Altså, det der, meg blant og en million nordmenn, så fikk den opplevelsen av at det fenomenet ble skapt av hva de fire stemmene og en kassegitar klarte å gjøre. Rett og slett et magisk øyeblikk som står seg i historien i Norge.
0: Jeg må starte med Kurt Nilsen, for først 20 år tilbake i tid, da satt dere altså i stolen hos Fredrik Skavlan, dere fremførte denne låta. Hvorfor var det akkurat Halleluja som ble signaturlåta?
2: Det var også den første låten, altså vi satt på bakrommet på et event som Jan Fredrik hadde ordnet i, stelt i stand, fordi at han tenkte kanskje at ja, hvis det kan samle fire artister, gjøre en låt, så kanskje det blir bra. Vi skulle egentlig bare gjøre det eventet. Men så gjorde vi Halleluja, og det ble jo egentlig, ja, folk sto ute der og grein og sånt, og da tenkte jo Jan Fredrik, jøss, kanskje vi skal prøve noe mer. Og da ble det da fem små klubber i Oslo og omegn. Men vi fikk aldri den muligheten, for det var rett til Spektrum.
0: Men hva tror du er forklaringen da på at det ble en så stor suksess?
2: Nei, det vet jeg ikke 100%, men jeg tror det har noe med at når du samler fire artister, og de er gode kamerater, og når de står på scenen da, så er det et eller annet med det der samspillet i stemmer og klangen, liksom. Og den fire stemmer og en sang, det, ja, det er sjelden vare, og det er litt spesielt.
0: Du har allerede sagt litt, men jeg må også spørre da, som manager for alle disse fire gutta, det var jo et stunt da, som ingen kanskje forsto størrelsen av den gangen.
1: Det var ingen som hadde begrep om at vi skulle oppleve det vi fikk oppleve da, og det var litt sånn, vi bare hadde det gøy, jeg tror liksom det kom innifra, det var, jeg kjente artistene godt, at de fire skulle gjøre hverandres låter, og så avslutter vi med Halleluja, som du sa, og så tenkte jeg, vi må ut og profilere, at vi skal ut og gjøre noen jobber, så ringte jeg til Fredrik Skavlan og sa, ja, men jeg kan komme i stolen, ta med en kassegitar, for jeg så jo for meg at vi skulle ha med litt større rygg, jeg bare sitter i stolen, og det tror jeg ikke han hadde gjort så mange ganger før, og den der, altså den 3 minutter og 30 sekunder på Skavlan der, Altså, vi greier noe til med vår egen prestasjon. Men det var en helt utrolig opplevelse, og det at ikke minst publikum tok det så tett til seg, og nå 20 år etter, vi har gjort 3 runder med de gutta før, og nå, her på Dagsrevyen, så kan vi avsløre, ja, vi skal til Oslo Spektrum lørdag 10. april 2027.
0: Si mer om hva som skal skje.
1: Nei, da skal vi igjen, som vi alltid har gjort, det blir å gjøre de gøyeste låtene vi vet vi har. Vi har nå etter hvert et hav av låter med Boys of Summer og The River, i tillegg til alle deres låter, men det er et av med den stemningen av å bare komme inn i Oslo Spektrum. Publikummet sitter der, de synger med på alle låtene. Det er en energi som er helt spesiell.
2: Det er en euforisk stemning. Det er jo egentlig en sittende konsert. Det er ganske sjelden at folk sitter når det er konsert nå. Så.
0: 10. april skjer det altså igjen i Oslo Spektrum. Kurt, du vant altså Idol 3 år før dere satt i stolen hos Fredrik Skavlan. Hva har det betydd for deg og din karriere?
2: Det har betydd ganske mye. Det har betydd at jeg har fått reist rundt. Jeg har blitt flinkere. Jeg lærer utrolig mye å ha med 3 andre kompanjonger. Normalt sett så er jo vi ensomme ulver hver for oss. Men det er godt å få denne kameratskapen, og det har gjort til at det har vært enklere å reise, fått lov å synge mye mer, møtt mye mer mennesker, og har det utrolig kjekt.
0: Så har dere altså blitt 20 år eldre da, siden sist. Hvordan tror dere publikum kommer til å ta dere imot?
2: Nei, det er jeg spent, jeg også. Men jeg håper på at det blir litt som forrige gang, og det var veldig gøy.
1: Vi skal i hvert fall gi absolutt alt jeg har og håper at folk vil komme. Vi merker jo at liksom det er mye interesse for de, og så gjøres dette bare de gangene det er overskudd, men nå er det en feiring siden det er 20 år siden Skavlan, så nå skal vi ut og feire det neste år. Det må planlegges litt.
0: Du har altså sunget den låta mange ganger. Har det hendt at du har blitt lei?
2: Nei, det blir ikke det. Lei gode låter, vet du. Det er et eller annet mer det der. Nå har jeg gjort She's a High en million ganger, men jeg kommer ut der og ser folk synger. Ok, helt nydelig. Mm. Det er dritgøyt.
0: Men hvordan er det mulig da? Altså det har vært gjenforening i 2006, da startet det hele, og så var det 2009, så var det 2019, var det en runde. Hvordan er det mulig å gjenskape den stemningen sånn gang på gang?
1: Jeg tror det er et eller annet med at folk kommer dit med det overskuddet som de gutta viser. Det er låter som folk har et sterkt forhold til, og vi skal bare ha verdens gøyeste kveld. Og den kvelden, altså sist så spilte vi 3 timer og 10 minutter, ingen gikk, og det var stående applaus om de ville ha mer, og vi er klare for å gi mer.
0: Ja. Og mye skal dere gi for neste sommer, da blir det full fart?
2: Ja, det blir nok en god reise da. Da skal jeg bare pakke, sørge for at jeg har pakket godt nok, og så er det ta med en haug med gitarer og ut av det gutt. Mm.
3: Mange jordbærbønder bekymrer seg for den alvorlige soppsykdommen som har rammet norske jordbærplanter denne sesongen. En bonde på Tveit i Kristiansand frykter at folk skal bli engstelige for å nyte sesongens bær.
4: I plantene her ser veldig frisk og fin ut, og der er ikke noen symptomer på rød mark.
5: På jordbæråkeren til Carl Yngve Kristensen på Tveit er det heldigvis ikke spor etter soppen rød marg, og det er helt trygt å spise jordbærene når de er modne.
6: Det vil si at det er ikke noe fare å spise jordbærene, for jordbærene er sunne og friske. Det er kun rota som er eventuelt blitt smittet av den røde magsoppen.
4: Det handler ikke om jordbærene, det er heisbukker.
7: Ja, det ser jo veldig bra ut her da.
5: Bærekspert Jan Karstein Henriksen tar soppproblemet alvorlig fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter høste jordbær i 15-20 år på denne åkeren.
8: Etter feltet, hvis det hadde fått rød marg på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tab på at han ikke gjør avling. Det er bærene som kommer jo kjempegode og sunn å spise hvis det kommer noen.
6: Nei, det hadde vært tragedie det. Måtte finne nye arealer, og det er jo ikke så lett å finne nye arealer til dette her, og det får du det igjennom, og så får du smitte det over med traktor og arbeider og plukkere og alt sånt til neste år går når de kommer på de plassene.
3: Vi er fornøyde med avgjørelsen fra tingretten, det sier Marius Borg Høybys forsvarere. Oslo tingrett mener fortsatt fengsling av Høyby er svært inngripende overfor både Høyby og kronprinsesse Mette Marit i en krevende situasjon. Høyby ba om å få bli løslatt fra varetekt for å være nær, sier syke mor, som er på venteliste for lungetransplantasjon. Aktor har anka kjennelsen, nå skal lagmannsretten vurdere saken.
9: Ja, det har du jo full anledning til, og nå har de fått frist på seg til klokken 12 i morgen med å inngi et skriftlig støtteskriv. Og innen den tid så har du også anledning til å trekke anken, og vi får bare vente og se hva som skjer.
10: Hva tror du at de trekker det?
9: Slik påtalemyndigheten har uttalt seg om saken så langt, så er det vel liten grunn til å tro at de trekker den, men det kan jo være etter at de har lest tingrettens begrunnelse nøye.
11: Det er dette med sykdommen som er det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, er egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren er redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel i mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
3: Ja, Høyby fortalte i dag at han hadde vært på et informasjonsmøte med moras lege på Skaugum, og mens kronprinsfamilien har vært sammen der, er kongeparet på oppdrag i Nordland. Kanskje litt mer plutselig enn planlagt av dette dronning Sonja kunstverket Von på Stormen bibliotek i Bodø. Det er et verk dronninga selv var med på å sette i gang i 2024, da Bodø var europeisk kulturhovedstad. Sammen med 23 andre kunstnere har dronninga bidratt etter en idé fra kunstneren Are Andreassen.
12: Tanken bak Von er jo det at vi lever i en ulvetid nå, og det vi trenger nå i denne tida, det er Von, god Von, og det er god tro på fremtida.
13: For Von betyr?
12: Håp.
13: Hva synes du om dronningas si plate?
12: Dronninga er jo kjent for å gå mye til fjells, så hun har jo faktisk laget en varde som er på toppen av veien.
3: Ja, kollega Monica White-Martinsen, du følger besøket, og mange har nok vært spente på om kongeparet ville ta turen som planlagt.
14: Turen går absolutt som planlagt, og kongeparet har til og med lagt til ting i programmet den siste tida, blant annet denne avdukingen vi nettopp så. Så nå puster nok mange lettet ut og er veldig glad.
3: Preger sykdommen besøket på noe vis?
14: Det gjør jo det. Programmet går jo som normalt, men det er klart, man blir jo preget, og man kan jo tenke seg til selv at det å gå på arbeid når ting er litt vanskelig, det kan være ganske lurt. Og kongen har jo selv sagt flere ganger at det å reise ut og møte folk, det kan være den absolutt beste medisin. Og i morgen så drar de altså først til Saltstraumen. Da skal kongen avduke en kongebauta med sitt eget monogram på. Og for 133 år siden så var det kong Oscar den andre i 1873 som fikk sitt første monogram. Og siden så har det jo vært kong Håkon og kong Olav. Og nå altså så er det kong Harald. Og så går turen til den siste kommunen i Nord-Norge som kongeparet ikke har hatt offisielt besøk til. Beiarn, som ligger innimellom fjellene, nydelig bygd, som er så stolt over en lakseelv med masse laks. De har til og med egen granitt, og den granitten den kan alle finne utenfor regjeringskvartalet, for eksempel. Så i morgen drar turen, og de får et nydelig vær.
3: Donald Trump ringte Benjamin Netanyahu for å få Israel til å stoppe gjengjeldelsen av iranske angrep. Men den israelske statsministeren forbeholdt seg retten til å forsvare seg mot Iran når som helst. Det siste halve døgnet har Iran og Israel angrepet hverandre med en rekke raketter.
15: Den militære ledelsen i landet satt i kommandosentralen og fulgte med da det israelske angrepet mot Iran ble gjennomført. Et av de få målene i dag tidlig var ifølge israelerne et lager for luftforsvarsmissiler. Det var i går kveld den nye runden begynte. Her flyr det iranske missiler over hodene på folk, som ifølge landets statskontrollerte media feiret at Iran nå igjen slo tilbake mot Israel. De fleste ble skutt ned. Det var ikke mange iranske raketter som ble sendt mot Israel. Minst to av de nedskutte rakettene har blitt funnet. Denne falt ned i Syria. Og minst en av rakettene førte til skader. Dette er på Vestbredden. Iran sier de gjennomførte angrepene som en reaksjon på israelske bombeangrep i Beirut. Israel reagerte på reaksjonen og vil gjøre det igjen, sier den israelske statsministeren.
16: Jeg prøver ikke om Iran med kjøttet Lebanon og Iran eller Israel. Hvis jeg ikke er nifal. Det lå kara, og det gamle ikke. Lå på mismeret.
3: Ayama Wolasmal, det høres jo ikke ut som at situasjonen akkurat roer seg.
17: Absolutt ikke. Trump har stilt ett krav til Benjamin Netanyahu, og det er at han skal slutte å angripe Libanon. Det samme har iranerne krevd av Trump. De har hektet hele samarbeidet, denne dialogen med USA, på at også krigen her i Libanon må avsluttes. Og vi hører nå Benjamin Netanyahu si det stikk motsatte. Israel forbeholder seg retten til å fortsette angrepene og okkupasjonen av Sør-Libanon. Så dette lover ikke bra. Det betyr at det når som helst at vi igjen kan havne i samarbeid. Situasjon som i går kveld, hvor Israel og Iran går løs på hverandre.
3: Og Trump skal ha vært tydelig i sine innsigelser, likevel så angrep Israel. Hva forteller det om situasjonen?
17: Det er vanskelig å si nøyaktig hva det betyr, men det kan ha sammenheng med at i forrige uke så innrømmer Trump å ha skjelt ut Benjamin Netanyahu i ganske krasse ordelag. Han bannet til han sa blant annet, unnskyld uttrykket, hva faen er galt med deg? Og da hadde Trump reagert veldig på at Netanyahu fortsetter å angripe Libanon. Vel vitende om at det er med på å sette den dialogen USA har med Iran i fare. Det sa Trump i går. I dag også, den amerikanske ambassadøren her i Libanon har sagt til Libanon medier at Trump og Netanyahu på telefon i kveld har nærmest kranglet over krigen her i Libanon, så forholdet er anspent. Det kan hende at Netanyahu ønsker å markere seg overfor Trump ved å angripe Iran, slik vi så i går.
0: Det ble både kake og boble langs Vestlandskysten i dag, da ordførere i flere kommuner feiret at det fortsatt er liv i Stadskipstunnel. Gigantprosjektet til nesten 9 milliarder kroner skal koble Moldefjorden til Kjødepollen gjennom en nesten 2 kilometer lang tunnel for skip. Dette blir verdens første av sitt slag. Tunnelen gjør at skip slipper å krysse Stadhavet, som er et av de mest værutsatte og farligste havstykkene langs norskekysten. Det bare noen uker siden finansminister Jens Stoltenberg skrotet prosjektet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, men etter forhandlinger på Stortinget det klart at skipstunnelen likevel skal bygges.
18: En feststemt Arbeiderparti-ordfører i Stad kommune, der de unnet seg å feire i formiddagstimene. Etter 40 års kamp kan ordførere og lokalsamfunn sette punktum.
19: Og siste veka så har det gått ifra håp til frykt, til håp til frykt, og så smalt det inn i går kveld, og det var helt fantastisk.
20: Ja, dette er det endelige grønne lyset. Nå skal kontrakten signeres. Jeg håper det blir gjort i løpet av veka. Vi vet at Kystverket er ferdig med forhandlingene. De sitter klar med kontrakten til å signere den. Og vi er veldig spent på hvem er det som får den kontrakten.
18: Nasjonaldagsstemning også i Herøy på Sunnmøre. Den omstritte tunnelen gjennom Stadlandet har vært en politisk kasteball. Der Arbeiderpartiet lokalt har stått steilt mot partiet sentralt.
21: Det har vært mange motbakker, men nå blir det faktisk bygd, og det gjør meg utrolig glad.
18: Men prislappen på 8,6 milliarder kroner fikk regjeringen til å skrote tunnelen i statsbudsjettet i høst.
22: Rett og slett fordi vi nå ser veldig klart at det blir langt dyrere enn man har antatt.
23: Dette er et prosjekt som gir svært lav nytte i forhold til de store investeringene på over 8,6 milliarder kroner.
18: Men nå kan de altså glede seg over hestehandelen som gjorde at tunnelen fikk plass i revidert budsjett mot slutten av forhandlingene.
24: Og vi i Senterpartiet har tydelig hele tiden. Nå blir det virkelighet, selv om både statsminister og finansminister har vært litt skeptisk, men nå må de begynne å forsvare prosjektet.
25: En regjering med ikke så mange mandater bak seg i Stortinget får det ikke alltid som vi vil, og her måtte vi etter for å få til et budsjettenhet som er veldig bra for landet.
0: Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, regjeringen skrotet dette prosjektet. Nå blir det likevel noe av. Hva var det som skjedde?
21: Det er litt av hvert. Det har jo vært en Senterparti-seier i budsjettet, men de fikk nok drahjelp av at Høyre gikk ut i helga med sin støtte. Da skjønte regjeringen at de uansett ville bli nedstemt i Stortinget, og da var det bedre å snu selv enn å gå på et nytt nedlag. Men de må nok også dele æren med næringsliv og tenketanker på Vestlandet, som har vært ganske flinke til å slå tilbake mot det bildet som har festet seg at dette er sløsing og gigantomani, og heller pekt på at på Østlandet, der sløses det virkelig med store prosjekter uten at noen stiller spørsmål ved det, og at folk i Oslo ikke skjønner kysten.
0: Nå gikk Stoltenberg uvanlig hardt ut, kan vi vel si, mot dette prosjektet i revidert nasjonalbudsjett. Hvor stort er nedraget for han?
21: Det har vært veldig viktig for han å si at dette er samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Her må vi prioritere i en vanskelig tid for å vise handlekraft. Han har jo fått veldig stor støtte av alt fra økonomer til aviskommentatorer, så jeg tror nok jeg heller vil snu på det og si at her er det Vestlandet som har lyktes godt, for de har møtt mye motstand.
0: Det har vært mye frem og tilbake med denne skipstunnelen. Er siste ord sagt nå?
21: Nei, for å si det sånn, jeg har sett både politikere og ordførere spise kake år etter år, tiår etter tiår for de samme prosjektene som blir utsatt. Så jeg tror nok jeg ville ventet pittelitt grann med å slippe jubelen løs, men en viktig snuoperasjon er det for prosjektet.
3: En eldre mann mistet livet i en frontkollisjon i Lillestrøm i ettermiddag. En eldre kvinne er kritisk skadd. To biler var involvert i ulykka som betegnes som en front mot frontkollisjon. En tredje person er også tatt med til sykehus, men er ikke meldt å være alvorlig skadd. Det er store materielle skader på stedet, og veien er stengt i begge retninger. Mannen i 40-åra som knivstakk ekskona på gata i Hønefoss i fjor dømmes til 19 års fengsel. Mannen har erkjent straffskyld for drapet, men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk ekskona. Kvinna fikk voldsalarm 8 dager før drapet, men rakk ikke å utløse den. Mannen dømmes også til å betale 650 000 kroner i oppreisningserstatning. I dag kom Kinas president Xi Jinping til Nordkorea på et 2 dagers langt statsbesøk. Det er 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet.
26: Ingenting å si på arbeidet til velkomstkomiteen da Kinas president kom til Pyongyang i dag. Kina er Nordkoreas viktigste handelspartner. Men siden Xi sitt siste besøk i 2019 har Kim Jong-un fått en ny og viktig støttespiller, den russiske presidenten.
1: Xis reise til Nordkorea er for å gjenvinne innflytelse Kina har tapt til Putin og Russland etter at Nordkorea og Russland for to år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale.
26: Bli sittende, roper en lærer til elevene ved en skole på Filippinene. Et kraftig jordskjelv med styrke på 7,8 rammet den sørlige delen av landet i morges. På skolen kom ingen til skade, men minst 32 mennesker har mistet livet og over 130 er skadet i skjelvet, ifølge myndighetene. På vei ned i dypet utenfor kysten av Sicilia, så får de seg en overraskelse. En hvithai. Det gjøres fra tid til annen observasjoner av hvithai i dette området, men å få den på kamera hører til sjeldenhetene.
3: I Polen er tre personer, to menn og en kvinne, arrestert for omfattende narkotikasmugling. Polske styresmakter opplyste i dag at de tidligere i år beslagla over ett tonn heroin i konteinere i havna Gnynia. Konteinerne var sendt fra de Forente arabiske emirater, og forsendelsen var oppført som dekorative murstein. Gateverdien på narkotikaen er anslått til over 600 millioner kroner.
0: Risikoen i amerikanske høyteknologiaksjer er rekordhøy. Likevel kommer oljefondet til å kjøpe seg inn i nye store KI-selskaper når de skal børsnoteres om kort tid.
3: Og størst av alle er Elon Musk sitt SpaceX, som har som forretningsidé at mennesker skal bosette seg på andre planeter.
2: Et fond for framtidige generasjoner. Fra 2 milliarder for 30 år siden til 21 000 milliarder kroner i dag. Finansministeren 1996 er den samme som nå.
4: For noen går opp, andre ting går ned. Har du spredt deg over mange land, mange typer investeringer, så tåler du svingninger og det blir mindre risiko.
2: Men nå er en femtedel av fondet investert i amerikansk høyteknologi. Og oljefondet skal være med i tidenes børsnotering når rakettselskapet SpaceX noteres på Nasdaq-indeksen på fredag. Visjoner som ligner science fiction og eid av den kontroversielle Elon Musk.
5: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars?
6: Jeg vil si ikke forløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
5: Men er ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
6: Jo, det er klart dette er veldig høy risiko, men vi er jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
2: Børsnoteringen verdsetter SpaceX til nesten like mye som oljefondet er verdt nå. I tillegg skal fondet være med når KI-selskaper som Anthropic og OpenAI går på børs. Det betyr mer risiko.
7: Vi eier 1-2% i over 7000 selskaper. Noen kommer til å gå dårlig, noen kommer til å gå bra.
2: Og ungdommen som var på begivenheten er ikke redd for kunstig intelligens.
8: Det er mange som tror at AI kommer til å ta over mange jobber. Jeg tror egentlig tvert imot det kommer til å skape mange flere jobber.
3: Det rigges for VM-fest med fotball på storskjerm over hele landet. Men i mange kommuner må du klare deg uten alkohol under kampene som går sent på natta. 90 kommuner fra Vadsø i nord til Iveland i sør har sagt nei til regjeringens skjenkeopplegg, der det åpnes for servering av alkohol gjennom hele døgnet under VM. 137 kommuner åpner kranene lenger enn normalt, viser vår undersøkelse. Og så er det mange som enda ikke har bestemt seg. Andre har ikke svart oss. I Bergen åpnes det for skjenking helt fram til klokka 6 på morgenen, og på Zakariasbryggen håper de på stor innrykk.
27: Her er en skjerm som kom opp for anledningen.
28: Han har investert 1 million, har 4 etasjer og makstak på 2800 personer. Med utvidet skjenketider til klokka 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
27: Vi kaller det gambling, men vi tror det betaler seg.
28: Du har dollartegn i øynene, du?
27: Nei, altså vi må jo utnytte alle mulighetene vi har tjent penger. Det ligger jo i sakens natur, sant?
9: Hvis du sitter på en sånn utsted, eller ser kampen med venner og bekjente, så skal du få se den kampen ferdig, drikke opp ølen og gjerne kjøpe en til.
28: Etter Støre og Stortinget sa ja til utvidet skjenketider, har det vært opp til kommunene. En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn er en nei-kommune.
10: Argumentet er rett og slett at den synes det blir for mye av det gode. Det blir for langt ut på morgenen. Så det vil ikke en ha.
28: Han brukte dobbeltstemmer si imot da kommunestyret stemte 12 mot 12, medan varaordføreren er for.
11: Jeg har lyst på en folkefest der vi kan samles på tvers av nasjoner.
28: Men hva mener folket?
12: Nei, det synes jeg er helt unødvendig. Altså, skjenking utover natt, jeg har hørt rykte om at det skal skjenkes til klokka 6 om morgenen. Da forstår jeg absolutt ikke vitsene.
13: Ja, jeg tenker at det er greit så lenge vi holder det til fotball-VM. Og jeg kommer sikkert til å ta meg en øl etter klokken 3 og være glad for det.
14: Hvis du spør meg personlig, så vil jeg helst være edru når jeg ser fotballkamp, for det er engasjement deluxe, og da har jeg ingen behov for å drikke til klokka 6 om morgenen, altså.
28: Og snart er det avspark.
15: Er det forsvarlig her? Kommer du til å tjene penger på det her?
27: Ja, vi kommer til å tjene masse penger på dette.
0: I 2006 gjestet artistene Espen Lind, Kurt Nilsen, Askild Holm og Alejandro Fuentes Fredrik Skavlan i Først og sist, der de fremførte Leonard Cohen-låta Halleluja. Lite visste de da om suksessen deres versjon skulle få. Nå blir det gjenforening og nye konserter.
16: Det er jo en slags ny gitarkammeratene. Har dere sett på det? At det er, dere er jo det.
17: Ja, det er Nashville gitarkammeratene.
16: Ja.
26: 20 år siden de nye gitarkammeratene skapte både musikk og TV-historie hos Fredrik Skavlan. Alejandro Fuentes var kun 17 år, og da uvitende om hvor stor deres halleluja-tolkning skulle bli.
29: Det har gjort alt for min karriere. Det gjør sånn at jeg kan sitte her fortsatt 20 år etterpå og holde på med musikk. Så det opptaket fra Skavlan og den opptredenen og hele denne reisen har vært en velsignelse, rett og slett.

Og siden det så har ikke livet mitt vært helt det samme. Fra å være en som turnert med mitt band rundt omkring I Norge til å neste dag ha solgt ut ett Oslo Spektrum, så solgte vi to, så solgte vi tre.

0: Ja, Jan Fredrik Karlsen og Kurt Nilsen, det må alle først spørre, du pekte på armen din da Kurt sang her.
1: Altså, jeg har hørt de gutta synge det så mange ganger, men jeg får fortsatt gåsehud. Den opplevelsen av første gang dere var på Skavlan, altså det der, meg blant og en million nordmenn, så fikk den opplevelsen av at det fenomenet ble skapt av hva de fire stemmene og en kassegitar klarte å gjøre, rett og slett et magisk øyeblikk som står seg i historien i Norge.
0: Jeg må starte med Kurt Nilsen, for først 20 år tilbake i tid, da satt dere altså i stolen hos Fredrik Skavlan, dere fremførte denne låta. Hvorfor var det akkurat Halleluja som ble signaturlåta?
2: Det var også den første låten, altså vi satt på bakrommet på et event som Jan Fredrik hadde ordnet til stelt i stand, fordi at han tenkte kanskje at ja, hvis det kan samle fire artister, gjøre en låt, så kanskje det blir bra. Vi skulle egentlig bare gjøre det eventet. Men så gjorde vi Halleluja, og det ble jo egentlig, ja, folk sto ute der og grein og sånt, og da tenkte jo Jan Fredrik, jøss, kanskje vi skal prøve noe mer. Og da ble det da fem små klubber i Oslo og omegn. Men vi fikk aldri den muligheten, for det var rett til Spektrum.
0: Men hva tror du er forklaringen da på at det ble en så stor suksess?
2: Nei, det vet jeg ikke 100%, men jeg tror det har noe med at når du samler fire artister, og de er gode kamerater, og når de står på scenen da, så er det et eller annet med det der samspillet i stemmer og klangen, liksom. Og den fire stemmer og en sang, det, ja, det er sjelden vare, og det er litt spesielt.
0: Du har allerede sagt litt, men jeg må også spørre da, som manager for alle disse fire gutta, det var jo et stunt da, som ingen kanskje forsto størrelsen av den gangen.
1: Det var ingen som hadde begrep om at vi skulle oppleve det vi fikk oppleve da, og det var litt sånn, vi bare hadde det gøy, jeg tror liksom det kom innifra, det var, jeg kjente artistene godt, at de fire skulle gjøre hverandres låter, og så avslutter vi med Halleluja, som du sa, og så tenkte jeg, vi må ut og profilere, at vi skal ut og gjøre noen jobber, så ringte jeg til Fredrik Skavlan og sa, ja, men jeg kan komme i stolen, ta med en kassegitar, for jeg så jo for meg at vi skulle ha med litt større rygg, jeg, vi bare sitter i stolen, og det tror jeg ikke han hadde gjort så mange ganger før, og den der, altså den 3 minutter og 30 sekunder på Skavlan der, Altså, vi greier noe til med vår egen prestasjon. Men det var en helt utrolig opplevelse, og det at ikke minst publikum tok det så tett til seg, og nå 20 år etter, vi har gjort 3 runder med de gutta før, og nå, her på Dagsrevyen, så kan vi avsløre, ja, vi skal til Oslo Spektrum lørdag 10. april i 2027.
0: Si mer om hva som skal skje.
1: Nei, da skal vi igjen, som vi alltid har gjort, det blir å gjøre de gøyeste låtene vi vet vi har. Ja. Vi har nå etter hvert et hav av låter med Boys of Summer og The River, i tillegg til alle deres låter, men det er et av med den stemningen av å bare komme inn i Oslo Spektrum. Publikumet sitter der, de synger med på alle låtene. Det er en energi som er helt spesiell.
2: Det er jo egentlig en sittende konsert. Det er ganske sjelden at folk sitter når det er konsert nå.
0: Så. 10. april skjer det altså igjen i Oslo Spektrum. Kurt, du vant altså Idol 3 år før dere satt i stolen hos Fredrik Skavlan. Hva har det betydd for deg og din karriere?
2: Det har betydd ganske mye. Det har betydd at jeg har fått reist rundt, blitt flinkere. Jeg lærer utrolig mye å ha med 3 andre kompanjonger. Da. Normalt sett så er jo vi ensomme ulver hver for oss, men det er godt å få denne kameratskapen, og det har gjort til at det har vært enklere å reise, fått lov å synge mye mer, møtt mye mer mennesker, og har det utrolig kjekt.
0: Så har dere altså blitt 20 år eldre da, siden sist. Hvordan tror dere publikum kommer til å ta dere imot?
2: Nei, det er spent det går, men jeg håper på at det blir litt som forrige gang, og det var veldig gøy.
1: Vi skal i hvert fall gi absolutt alt vi har og håper at folk vil komme. Vi merker jo at liksom det er mye interesse for de, og så gjøres dette bare de gangene det er overskudd, men nå er det en feiring siden det er 20 år siden Skavlan, så nå skal vi ut og feire det neste år. Det må planlegges litt.
0: Du har altså sunget den låta mange ganger. Har det hent at du har blitt lei?
2: Nei, det blir ikke det. Lei gode låter, vet du. Det er et eller annet med det der. Nå har jeg gjort She's So High en million ganger, men jeg kommer ut der og ser folk synge. Ok, helt nydelig. Det er dritgøtt.
0: Men hvordan er det mulig da? Altså det har vært gjenforening i 2006, da startet det hele, og så var det 2009, så var det 2019, var det en runde. Hvordan er det mulig å gjenskape den stemningen som gang på gang?
1: Jeg tror det er et eller annet med at folk kommer dit med det overskuddet som de gutta viser. Det er låter som folk har et sterkt forhold til, og vi skal bare ha verdens gøyeste kveld. Og den kvelden, altså sist så spilte vi 3 timer og 10 minutter, ingen gikk, og det var stående applaus om de ville ha mer. Og vi er klare for å gi mer.
0: Ja. Og mye skal dere gi for neste sommer, da blir det full fart.
2: Ja, det blir nok en god reise da. Da skal jeg bare sørge for at jeg har pakket godt nok, og så er det ta med en haug med gitarer og ut av det gutt.
3: Vi er fornøyde med avgjørelsen fra tingretten, det sier Marius Borg Høybys forsvarere. Oslo tingrett mener fortsatt fengsling av Høyby er svært inngripende overfor både Høyby og kronprinsesse Mette Marit i en krevende situasjon. Høyby ba om å få bli løslatt fra varetekt for å være nær, sier syke mor, som er på venteliste for lungetransplantasjon. Aktor har anka kjennelsen, nå skal lagmannsretten vurdere saken.
4: Ja, det har de jo full anledning til, og nå har de fått frist på seg til klokken 12 i morgen med å inngi et skriftlig støtteskriv. Og innen den tid så har de også anledning til å trekke anken, og vi får bare vente og se hva som skjer.
5: Jeg tror du at de trekker det?
4: Slik påtalemyndigheten har uttalt seg om saken så langt, så er det vel liten grunn til å tro at de trekker den, men det kan jo være etter at de har lest tingrettens begrunnelse nøye.
6: Det er dette med sykdommen som er det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, er egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren er redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
3: Ja, Høyby fortalte i dag at han hadde vært på et informasjonsmøte med moras lege på Skaugum, og mens kronprinsfamilien har vært sammen der, er kongeparet på oppdrag i Nordland. Kanskje litt mer plutselig enn planlagt av dette dronning Sonja kunstverket Von på Stormen bibliotek i Bodø. Det er et verk dronninga selv var med på å sette i gang i 2024, da Bodø var europeisk kulturhovedstad. Sammen med 23 andre kunstnere har dronninga bidratt etter en idé fra kunstneren Are Andreassen.
7: Tanken bak Von er jo det at vi lever i en ulvetid nå, og det vi trenger nå i denne tida, det er Von, god Von, og det er god tro på fremtiden.
8: For Von betyr?
7: Håp.
8: Hva du synes om dronninga si plate?
7: Dronninga er jo kjent for å gå mye til fjells, så hun har jo faktisk laget en varde som er på toppen av veien.
3: Ja, kollega Monica Weit-Martinsen, du følger besøket, og mange har nok vært spente på om kongeparet ville ta turen som planlagt.
8: Turen går absolutt som planlagt, og kongeparet har til og med lagt til ting i programmet den siste tida, blant annet denne avdukingen vi nettopp så. Så nå puster nok mange letta ut og er veldig glad.
3: Preger sykdommen besøket på noe vis?
8: Det gjør jo det. Programmet går jo som normalt, men det er klart, man blir jo preget, og man kan jo tenke seg til selv at det å gå på arbeid når ting er litt vanskelig, det kan være ganske lurt. Og kongen har jo selv sagt flere ganger at det å reise ut og møte folk, det kan være den absolutt beste medisin. Og i morgen så drar de altså først til Saltstraumen. Da skal kongen avduke en kongebauta med sitt eget monogram på. Og for 133 år siden så var det kong Oscar den andre i 1873 som fikk sitt første monogram. Og siden så har det jo vært kong Håkon og kong Olav. Og nå altså så er det kong Harald. Og så går turen til den siste kommunen i Nord-Norge som kongeparet ikke har hatt offisielt besøk til. Beiarn, som ligger innimellom fjellene, nydelig bygd, som er så stolt over en lakseelv med masse laks. De har til og med egen granitt, og den granitten den kan alle finne utenfor regjeringskvartalet, for eksempel. Så i morgen drar turen, og de får et nydelig vær.
3: Donald Trump ringte Benjamin Netanyahu for å få Israel til å stoppe gjengjeldelsen av iranske angrep. Men den israelske statsministeren forbeholder seg retten til å forsvare seg mot Iran når som helst. Det siste halve døgnet har Iran og Israel angrepet hverandre med en rekke raketter.
9: Den militære ledelsen i landet satt i kommandosentralen og fulgte med da det israelske angrepet mot Iran ble gjennomført. Et av de få målene i dag tidlig var ifølge israelerne et lager for luftforsvarsmissiler. Det var i går kveld den nye runden begynte. her flyr det iranske missiler over hodene på folk, som ifølge landets statskontrollerte media feiret at Iran nå igjen slo tilbake mot Israel. De fleste ble skutt ned. Det var ikke mange iranske raketter som ble sendt mot Israel. Minst to av de nedskutte rakettene har blitt funnet. Denne falt ned i Syria. Og minst en av rakettene førte til skader. Dette er på Vestbredden. Iran sier de gjennomførte angrepene som en reaksjon på israelske bombeangrep i Beirut. Israel reagerte på reaksjonen og vil gjøre det igjen, sier den israelske statsministeren.
10: De trodde at de skulle gå fra sjøen til Libanon og Iran til Israel, og at vi ikke skulle Det er ikke skjedd, og det er ikke skjedd.
3: Ayama Wolasmal, det høres jo ikke ut som at situasjonen akkurat roer seg.
11: Absolutt ikke. Trump har stilt ett krav til Benjamin Netanyahu, og det er at han skal slutte å angripe Libanon. Det samme har iranerne krevd av Trump. De har hektet hele samarbeidet, denne dialogen med USA, på at også krigen her i Libanon må avsluttes. Og vi hører nå Benjamin Netanyahu si det stikk motsatte. Israel forbeholder seg retten til å fortsette angrepene og okkupasjonen av Sør-Libanon. Så dette lover ikke bra. Det betyr at det når som helst at vi igjen kan havne i samme situasjon som i går kveld, hvor Israel og Iran går løs på hverandre.
3: Og Trump skal ha vært tydelig i sine innsigelser, likevel så angrep Israel. Kan fortelle deg om situasjonen?
11: Det er vanskelig å si nøyaktig hva det betyr, men det kan ha sammenheng med at i forrige uke så innrømmer Trump å ha skjelt ut Benjamin Netanyahu i ganske krasse ordelag. Han bannet til han. Han sa blant annet, unnskyld uttrykket, hva faen er galt med deg? Og da hadde Trump reagert veldig på at Netanyahu fortsetter å angripe Libanon. Vel viten om at det er med på å sette den dialogen USA har med Iran i fare. Det sa Trump i går. I dag også, den amerikanske ambassadøren her i Libanon har sagt til libanesiske medier at Trump og Netanyahu på telefon i kveld har nærmest kranglet over krigen her i Libanon, så forholdet er anspent. Det kan hende at Netanyahu ønsker å markere seg overfor Trump ved å angripe Iran, slik vi så i går.
0: Det ble både kake og boble langs Vestlandskysten i dag, da ordførere i flere kommuner feiret at det fortsatt er liv i Stad skipstunnel. Gigantprosjektet til nesten 9 milliarder kroner skal koble Molde

0: signeres. Jeg håper det blir gjort i løpet av veka. Vi vet at Kystverket er ferdig med forhandlingene. De sitter klar med kontrakter til å signere den, og vi er veldig spent på hvem er det som får den kontrakten.
1: Nasjonaldagsstemning også i Herøy på Sunnmøre. Den omstridte tunnelen gjennom Stadlandet har vært en politisk kasteball. Der Arbeiderpartiet lokalt har stått steilt mot partiet sentralt.
2: Det har vært mange motbakker, men nå blir det faktisk bygd, og det gjør meg utrolig glad.
1: Men prislappen på 8,6 milliarder kroner fikk regjeringen til å skrote tunnelen i statsbudsjettet i høst.
3: Rett og slett fordi vi nå ser veldig klart at det blir langt dyrere enn man har antatt.
4: Dette er et prosjekt som gir svært lav nytte i forhold til de store investeringene på over 8,6 milliarder kroner.
1: Men nå kan de altså glede seg over hestehandelen som gjorde at tunnelen fikk plass i revidert budsjett mot slutten av forhandlingene.
5: Og vi i Senterpartiet har tydelig hele tiden. Nå blir det virkelighet, selv om både statsminister og finansminister har vært litt skeptisk, men nå må de begynne å forsvare prosjektet.
6: En regjering med ikke så mange mandater bak seg i Stortinget får det ikke alltid som vi vil, og her måtte vi etter for å få til et budsjettenhet som er veldig bra for.
7: Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, regjeringen skrotet dette prosjektet, nå blir det likevel noe av. Hva var det som skjedde?
2: Det er litt av hvert. Det har jo vært en Senterparti-seier i budsjettet, men de fikk nok drahjelp av at Høyre gikk ut i helga med sin støtte. Da skjønte regjeringen at de uansett ville bli nedstemt i Stortinget, og da var det bedre å snu selv enn å gå på et nytt nedlag. Men de må nok også dele æren med næringsliv og tenketanker på Vestlandet, som har vært ganske flinke til å slå tilbake mot det bildet som har festet seg at dette er sløsing og gigantomani, og heller pekt på at på Østlandet, der sløses det virkelig med store prosjekter uten at noen stiller spørsmål ved det, og at folk i Oslo ikke skjønner kysten.
7: Nå gikk Stoltenberg uvanlig hardt ut, kan vi vel si, mot dette prosjektet i revidert nasjonalbudsjett. Hvor stort er nederlaget for han?
2: Det har vært veldig viktig for han å si at dette er samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Her må vi prioritere i en vanskelig tid for å vise handlekraft. Han har jo fått veldig stor støtte av alt fra økonomer til aviskommentatorer, så jeg tror nok jeg heller vil snu på det og si at her er det Vestlandet som har lyktes godt, for de har møtt mye motstand.
7: Det har vært mye frem og tilbake med denne skipstunnelen. Er siste ord sagt nå?
2: Nei, for å si det sånn, jeg har sett både politikere og ordførere spise kake år etter år, tiår etter tiår for de samme prosjektene som blir utsatt. Så jeg tror nok jeg ville ventet pittelitt grann med å slippe jubelen løs, men en viktig snuoperasjon er det for prosjektet.
8: I dag kom Kinas president Xi Jinping til Nordkorea på et to dagers langt statsbesøk. Det er 7 år siden sist den kinesiske presidenten besøkte nabolandet.
9: Ingenting å si på arbeidet til velkomstkomiteen da Kinas president kom til Pyongyang i dag. Kina er Nordkoreas viktigste handelspartner. Men siden Xi sitt siste besøk i 2019 har Kim Jong-un fått en ny og viktig støttespiller, den russiske presidenten.
10: Xis reise til Nordkorea er for å gjenvinne innflytelse Kina har tapt til Putin og Russland etter at Nordkorea og Russland for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale.
9: Bli sittende, roper en lærer til elevene ved en skole på Filippinene. Et kraftig jordskjelv med styrke på 7,8 rammet den sørlige delen av landet i morges. På skolen kom ingen til skade, men minst 32 mennesker har mistet livet og over 130 er skadet i skjelvet, ifølge myndighetene. På vei ned i dypet utenfor kysten av Sicilia, så får de seg en overraskelse. En hvithai. Det gjøres fra tid til annen observasjoner av hvithai i dette området, men å få den på kamera hører til sjeldenhetene.
8: I Polen er 3 personer, 2 menn og 1 kvinne arrestert for omfattende narkotikasmugling. Polske styresmakter opplyste i dag at de tidligere i år beslagla over 1 tonn heroin i konteinere i havna Gnynia.